0: فاسه چیز بینی. ولی
1: ببخشید نفهمیدم 22 23 چی فرمودید؟
0: یک عمل جراحی داشتم در قسمت بینی که تو این عمل تقریبا 10 ثانیه تا 15 ثانیه دقیقا یادم نیست عددشو، قلبم استاپ میکنه چون اکسیژن به مغز نمیرسه و من یادمه که از وقتی که روحم از بدنم جدا شد من خودم رو روی آسمون میدیدم و حالا بگذاریم
1: روحم از نصب کنیم نصب کنیم نصب روحم از بدن نصب کنیم روحم از بدنم جدا شد چی عزیز؟
0: میشه لطفاً سوالتون بپرسین یه لحظه؟
1: من سوالم این است که چجوری شما میگید روحم از بدنم جدا شد؟
0: اصلا نمیفهمم، نمیدونم کانکشن من.
1: شما از کجا تلفن میکنی؟
0: من از سان دیگو.
1: آخه این که تلفنتون که عادیه، من که مشکلی با صدای شما ندارم عزیز.
0: اوکی پرفکت، الان بهتر شد آقای دکتر، نمیدونم کانکشن.
1: من سوالم اینه که ماجرای روحتون از بدنتون چی بود که از بدنتون جدا شد؟
0: بله من خودم رو دیدم که از بدنم جدا شدم و اصلا یادمه.
1: نه عزیزم صبر کنید، این داستان مثل out of body experience چیز خیلی عادیست که آدم ها احساس میکنن که حتی فاصله گرفتن بدنشون مثلا روی تخت خودشون بالا هستن، یعنی یه تجربه ذهنیست که برای یه عده‌ای پیش میاد ولی هیچ ارتباطی به روح نداره.
0: اوکی، ولی مثلا خودم رو توی ابرا میدیدم که کسانی هستن که منتظرم که من کراس کنم به قول معروف. حالا بگذاریم
1: آخه عزیزم شما رو خط رادیویی این حرفا رو یه دی زدن از توش کتابم در وردن، یه مقدار کتابای حق بازی و فریبکاری هم هست ولی وقتی چک کردن حتی تو خودش که من چند تا از اینا رو ناچار به خاطر اون اوائل که برنامه رادیو بود دوستان می اومدن تو خودش نشون میداد که حرفایی که میزنن یه دروغه. بذار من به شما یه چیزی بگم. شما روزی که در شرایطی قرار میگیرید که با مسئله احتمالاً آسیب سنگین یا نزدیک به مرگ میشید که نمونه برجستش همونی که خودتون اشاره کردید که مثلا قلب شما کار لازم رو نمیکنه، اکسیژن رو نمیرسونه به مغز، در یه چنین شرایطی اتفاقی که میفته این هست که لایه‌های بالای مغز اگر بشه این گونه گفت با سرعت خون رو به لایه‌های پایین میرسونن که مرکز زندگی ماست، یعنی فرض کنید تنفس ماست، قلب ماست، مغز ماست، یعنی درست مثل زمانی که من میترسم که صورتم فرض کنید سفید بیشه یعنیش که خون به پام ریخته که من بتونم بدوم، یا اگر صورتم قرمز میشه به خاطر اینکه من باید فکر کنم درست ببینم یا هر چیز دیگه. این مسیری که خون در مغز به سمتی سرازیر میشه از یک نقطه قیفی شکل میگذره و در نتیجه افراد یه گزارشی دادن که ما را از یه تونلی رد میکردند و دورش هم تمام مدت مثل که 10 تا 20 تا پرده سینما هست، تمام گذشته من با سرعت داشت تغییر میکرد و جلوی چشمم میامد. حرف درستیه، علت چم این است که روزی که اون خون از اون بالا سرازیر میشه سلولای اطراف رو که سلولای حافظه هستن رو تحریک میکنه و بنابراین من چیزهای مختلف رو در زندگی به خاطر میارم و همین. بعد یه دهی به خاطر باورهای مذهبیشون که دلشون میخواد مثلا شما یه اشاره کرد روح میبینن، یه ده حرفشون هست که من دارم از یه مسیری میذارم، یه ده اونجا منتظر منن. بعد فرض بفرمایید که چون بسیاری از این چیزها رو عزیزان مسیحی نوشتن، دیدم حضرت مسیح اونجا هست و من یه جوری این پیام داده شد که اگر از اونجا بگذری دیگه بر نمیگردی، ولی بعد ایشون منو نخواستن یا من تصمیم گرفتم برگردم پس زنده شدم، داستانا رو میسازن. بعدم این دفعه شما متوجه میشید کسانی که در اروپا هستند و این گزارش ها رو میدن، حضرت مسیح یه سفید پوستی است با ای بسا موهای بلوند و چشمای آبی یا سبز تو فیلم ها درستش کردن، ولی عزیزان مسیحی که در افریقا هستن چون معتقدن است مسیح سیاه پوست بوده، خب مال اون منطقه هم به یک اعتبار نه اینکه سیاه باشن ولی به هر حال سیاه چرده بودن برای که مال مصر هستن، خب اونا سیاه پوست هستن، یعنی حضرت مسیحشون سیاه پوسته، در حالی که حضرت مسیح یا باید سفید باشه یا سیاه باشه به دست مسیح اونجا ایستاده که روزی ای بس و چند میلیون مسیحی که میمیرن همه را بهشون خیر مقدم بگی و

0: عقلی استرانگ تر شدم.
1: آخه من نه سب کن عزیز من، من به شما برگردم بگم سواد من چرب‌تر شده، نمیدونم هوش من مثلا ضخیم‌تر شده، آخه این اصلا هوش من اینجوری شده، عقل من اینجوری شده که اینا توهمات تصورات خودتون، دلتون میخواد بگید به خاطر اون حادثه من یه چیز دیگه یه کس دیگه ای شدم. نه اونا هیچ کدوم درست نیست. شما همون باهوشی که بودید هستید، همون نظام عقلی و استدلالی هم دارید، البته میدونید تجربیاتی از این قبیل به بسیاری از آدم‌ها ضربه های سخت و سنگینی میزنه. مثلا شما ببینید اصلا چجوری با من شروع کردید، شروع کردید مثلا روحم، خب وقتی من یه تجربه بسیار عجیب و غریبی دارم، وقتی که من رو به اونجا میرسونه که بر اساس برداشتی که از موضوع روح دارم یه چیزیست که مثلا از بدنم داره جدا میشه، یا من درم بدنم رو میبینم و فرضم اینه که این روحه که داره میبینه، میدونی چون شما روح رو که نمیبینید، روحی که داره یه بدنی رو روی فرض کنید تخت بیمارستان میبینه، خب معلومه یه تجربیاتی از این قبیل ما رو برای یه مدتی مشغول میکنه. بعدم مخصوصا اگر این مطالب رو با آدمای مختلف بگید، 95% مردم بر اساس باورها و اعتقاداتشون یه چیزایی میگن، از توش یه چیزایی در میارن. همونطور که عرض کردم داستانهای دروغین فراوانی تو این زمینه نوشته شده، ولی واقعیت مسئله از نظر علمی میدونیم که در چه اتفاقی میفته. فقط در حقیقت حرکت از یک راه تونلی است که کمی هم رنگ غیرعادی داره، همراه با یه مقدار پره سینمایی که اتفاقات گذشته زندگی ما رو به نوعی نمایش میده. تازه از نظر علمی هم میدونیم این کارو کانادایی‌ها کردن که همه ی آنچه که در زندگی من و شما اتفاق میفته اینجا ضبطه، همه چیز، درست مثل این دوربینای مخفی میذارن که همه اتفاقاتی که تو این اتاق هست همه چیز ضبطه، به طوری که میدونید کانادایی‌ها کاری که کردن فرد رو بردن توی بیهوشی موضعی و بعدن سرش رو سوراخ کردن و رفتن توی مغزش، از جمجمه رد شدن، نوک سوزن الکترود رو گذاشتن روی سلول، طرف یه دفعه برگشت گفت من الان کلاس سوم ابتدایی هم نشستم، خانم معلمم جلوه، من ردیف دومم، ردیف یک دوستم این اونه، نوک سوزن رو برداشتن خاطر رفت گذاشتن همون جا، ولی چون این هم فاصله حتی یه ذره که باشه چیزی هست، الان من تو خیابونم، دست پدرم رو گرفتم داریم با هم راه میریم، بوی نمیدونم کبابی هم میاد، یعنی این کار رو اونا انجام دادن و بارها تکرار شده و متوجه شدن همه یه حوادث و اتفاقاتی که در زندگی من و شما افتاده تو مغز ما هست. به همجرد که من عرض میکنم وقتی شما 40 سالتونه، تنها 40 سالتون نیست، 32 سال هم هستید، 17 سال هم هستید، 3 ماه هم هستید، برای که همه اونجاست. و باز به همجرد که تعریف من از این که من کی هستم یه تعریف، نه این که تعریف دقیق علمی نیست، یه تعریف اینه که من همه یه تجربیات ثبت شده گذاشتم، یعنی من اگر رفتم فارسی یاد گرفتم فارسی بلدم، اگر رفتم چند روز پیانو زدم ولی یه ذره پیانو بلدم، من همه یه تجربیاتیست که به نوعی اثرگذار بوده در ذهن منه. و این موضوعی که شما بهش اشاره فرمودید از اون مواردیست که بسیار بسیار مثلا با باورها و اعتقادات و حرفایی که میشنویم ما رو به هم میرزه، بعد یه دفعه شما احساس میکنید که من چون گفتید هوشم بالا رفته، دوستی رفتش از با دوستش شروع کردن ماهی خوردن و اون سر ماهی ها رو نخورد، گذاشت کنار، گفت چرا نمیخوری، گفت این سر ماهی ها خیلی چیزای خوبی هست، اگر آدم سر ماهی بخوره هوشش همینجوری زیاد و زیاد میشه، گفت خب بخور، گفت نه میخوام برم خونه به زن و بچه هم و اینا هم بدم، گفت من میتونم سر ماهی ها از تو بخرم، حالا فرض کنید خود ماهی $5 بود، گفت اون سرش خودش $10، خب این آدم خورد و بعد گفت من تغییر در خودم نمیبینم، مثل شما که میگید هوشم زیاد شد نمیبینم، یه مقدار ماهی دیگه سفارشم باز خرید، بعد از این مدت برگشت گفت ببین تو حقه باز نیستی، دروغ به من نمیگی، گفت نگفتم هوش زیاد میشه، بنابراین فهمید که کدک خورد. حالا شما هم خیلی فکر نکنید که بعد از اون تاریخ هوشتون و عقلتون و اینا اضافه شده، کسی هم نمیخره ازتون، بی خودی هم برای خودتون چیزی درست نکنید، برحال اینا تصد شما ببینید من به شما

0: چیز بگم، آدم ها صبح که بیدار میشن به خاطر رویاهایی که دیدن یک کسی دیگه میشن، اصلا یه نوع دیگه به زندگی نگاه میکنن، بعد از این مدتی براشون دوباره عادی و معمولی میشه. اینی که من اصلا تعجب نمی کنم از احساسی که شما راجع به خودتون دارید، بله، ولی این احساس واقعی نیست. برای دوستانی که دور برتون هستن بهتون میگن خیلی هم باهوشتر نشدی، همون خنگول قبلی هدوس هستی.
1: خنگول قبلی. ولی آقای دکتر یه سوال دیگه هم داشتم، ممنونم از اینفورمیشن که بهم دادین چون که واقعا کمک میکنه. الان
0: من فکر کردم میخواید از خنگول بوده، نه تعجب، تشکر کنیم.
1: نه خواهید. یه چیز دیگه آقای دکتر، واقعا تو خدا نگیم پرت و پلا میگم، این قضیه چارلی کرک که اتفاق افتاد، من دو روز قبلش خوابش رو دیدم.
0: قضیه چی؟ قضیه نه
1: قضیه آقای چارلی کرک که اساسینیت شدن، ترور شدن تو پابلیک. من اینو مثلا دو شب قبل که اتفاق بیفته من این خواب رو دیدم. یعنی دارم بهتون میگم بعد از این اتفاقی که من توی جراحی برام افتاد، خوابایی که میبینم یعنی دقیقا خیلی به حقیقت نزدیکه.
0: نه بس چیز دیگریست. نه ببینید، همتی نمیخوام شما را الان تو رو خط رادیو زیر سوال ببرم. شما اگر این خواب رو دیدید لطفا باید دقتی جواب بدید. شما این خواب رو دیدید، قبول، با این خواب چه کردید؟ با کی راجبش حرف زدید؟ اصلا با کسی چی نگفتید؟
1: هیچکی.
0: اوکی اوکی، بذارید من به شما بگم. نه نه، بذارید بهتون بگم. ببینید عزیز، من وارد یه مهمونی میشم، یک دفعه متوجه میشم که من این مهمونی رو قبلا تو خواب دیدم، برای که 200 نفر اونجا هستن، همه رو همون جایی که من خواب دیدم هستن، همون لباس ها رو پوشیدن، همون آقایی که داره با اون آقای دیگه حرف میزنه داره حرف میزنه، همون خانومی که اونجا ظرف چای دستشه چای دستشه و و، یعنی اینا هزاران بار تکرار شده. پس من وارد یه جایی میشم و میبینم اینجا کاملا کاملا برای من آشناست. مطالعات علمی چی نشون میده؟ مطالعات علمی نشون میده که شما وقتی که یه چیزی رو نگاه میکنید در یک ثانیه 18 تا عکس میفرستید به مغزتون. 18 تا. بنابراین شما به مجردی که چیزی رو دیدید 18 تا عکس میفرستید به مغزتون. این عکس میره در مغز، با اطلاعات قبلی ارزیابی میشه، میگه این همون دوستی است یا این آقایی است یا خانمی است که شما دیروز توی اون کلاس باهاش آشنا شدید. برای شما اون میبینید، یه دفعه یادتون میاد اینو من دیروز تو کلاس دیدم. اینو داشته باشی. پس همه ما اینجوری کار میکنیم. اشکال کار اینه که برخی از آدما عکس اولی که به مغز میفرستن میره تو حافظه و میگه که این چیز یه هفته قبل، یه ماه قبل، یه سال قبل اتفاق افتاده. عکس دوم که میاد میگه من اینو میدونم. یعنی عکس دوم و سوم که تو اون 18 یک 18 ثانیه میاد کاملا برای من آشنا هست. به همین جهت است که شما روزی که یه مشکلی داشته باشید یه دارو بهتون میدن دیگه اینو نخواهید داشت. یعنی هیچ کسی از آینده خبر نداره. من چیزی رو که میبینم چیزی است که عکس اول رو تو حافظه گذاشتم. درست است که من فرض کنید من شما رو امروز با تون حرف زدم یا امروز شما رو دیده باشم، ولی وقتی من شما رو توی مهمونی میبینم، من اولین عکسی که از شما و منظره و شرایطی که شما دارید رو به مغز میفرستم، همون رو برای من به عنوان خاطره و حافظه میگذاره و بنابراین این اون چیزیست که حتی داروش هم مشخصه به فردی وقتی که بدن، چون خیلی هستن که این گزارش رو میدن که من یه جایی میرم میرم اینجا بودم، میرم یه چیزی میخوام، یه کسی یه حرفی میزنه میرم من یه حرف رو دقیقا شنیدم، ولی این نشوندنده یه مقدار اشکال. بنابراین یه ذره از این حرف ها بزنید دفعه میدید آمدند و بردنتون دیگه.
1: دقیقا الان افتیادم در خونمه.
0: دقیقا ببینید الان علائم اولیه‌اش هم نشون دادید. نه خودتون رو بخواید درگیر نکنید، همون باهوش قبلی، همون عاقل قبلی هستید، همون دو بقال معروف همون آقایی که یا خانمی که بودید هستی تو خودتا مزید نکنید. و این چیزها حالاتی که پیدا میکنید و این احساسا خیلی عادی و معمولی است. ولی برحال خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
1: ممنونم آقای دکتر، خیلی دوستتون داریم. ممنونم، خب
0: خدا نگهدارتون عزیز. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باش.
2: ما ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا گروپ.com.

0: 144 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لند هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سلام، من زیبا شیرازی
3: و من مهداد عربی
2: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
4: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابی
5: دستی تو تاواره سفر.
2: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
3: به روایت مامان شمسی.
6: شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.
7: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
8: سلام آقای دکتر.
7: سلام، بفرمایید.
8: من از آمریکا تماس میگیرم. 41 سالمه. همسرم 42 سالشه. برای دو تا بچه دارم. من بچه دومم از دو تا بچه. 5 سال تفاوت دارم با خواهرم و همسرم بچه وسطه. از برادرش 1 سال کوچیک‌تر، 2 سال کوچیک‌تره و از خواهرش 1 سال بزرگتره. دخترم 17 سالشه و پسرم 12 سالشه. دخترم مال این همسرم نیست، از همسر اولمه که وقتی اومدیم تو آمریکا دخترم 1 سالش بود، برگشت ایران، میگفت تو آمریکا نمیخواد باشه.
7: شما چه مدت بعد ازدواج کردی؟
8: والا میدونم الان تعجب میکنی، ما تو محفوظ میشیم، ولی 4 سال بعدش ازدواج کردم وقتی دخترم 5 سالش بود. ولی اصلا آشنایی، زمان آشنایی نداشتم چون میخواستم زودتر بچه داشته باشم. برای همین ایشون کالیفرنیا بود و من یه ایالتی دیگه. ما فقط یک ماه با هم دیگه صحبت کردیم و از اونجایی که یه ذره از سنتی بودم گفتم من باید ازدواج کنم چون میخوام پسر بچم دختر نشون بدم و خیلی احمقانه ازدواج کردم.
7: نه نفهمیدم. نه شما بعد از اینکه جدا شدی
8: 4 سال ازدواج کردم.
7: نه متوجه هستم. با این آدم چه اجبار و اصراری بود که باید با سرعت ازدواج کنم؟ اگر آدمو میشناختی چه اشکالی داشت؟
8: بخاطر
7: اینکه
8: خواستم
7: زودتر بچه دارشم. منتظر بودید که یه مردی بیاد با زنی ازدواج کنه یه بچه داره، حالا بعد یه بچه بیارید از خودتون دوتایی؟
8: اصلا نمیدونم، اون موقع خیلی احمقانه بود که میکردم که اوکی، اگرم نشد من یه بار پروسه طلاق رفتم، میدونم چجوری از بچه‌ام نگهداری کنم. حداقل یه خانواده دارم، دو تا بچه خواهرم، ببخشید بچه‌ام حداقل یک خواهر یا برادری داره. خیلی احمقانه بود.
7: به من بگید چی خوندید، شما چی میکنید؟
8: من جزء اقلیت مذهبی بودم وقتی اومدم آمریکا. خب اولش که مجبور بودم کار کنم، بعدش آرشگری خوندم که یه ذره بهتر شم.
7: اوکی، همسرتون چی کاره هستن؟
8: ایشون تو ایران مهندس، یعنی مهندس دو تا دیگری داشت، مهندس نفت بود، اومدش اینجا، ولی خب مسلما جاب خودش نبود، ولی خب جابش خوبه، الان شغلش خوبه، بعد هم پای اون چی نیست، ولی خب خوبه.
7: نمیخوام وارد جزئیات بشم، توضیح هم نهید. آیا مذهب او هم مانند مذهب شماست یا متفاوته؟
8: نه متفاوته، ولی اصلا کاری نداره.
7: نه متوجه هستم. خب حالا مشکل و مسئله که براش تلفن کردید چی؟
8: مشکل و مسئله، آقای دکتر، من ولی خیلی وقتا خط قرمز ندارم، نمیدونم کجا باید استاپ کنم، کجا نباید بکنم. اول بگم که دو تا بچه‌ی من، حالا دختر من میگم اصلا از بچگیش که بزرگ شد شرایط عالی نداشت، ولی الان توی 10 سالگی بهترین بچه‌ای که میتونی شما ببینی داشت، دختریه که برای خودش چیلدرن کلاس داره، برای خودش خدمت میکنه، درسشو میخونه و هیچ وقتم تو مدرسه مشکل نداشت و رابطه‌مون خیلی صمیمیه. پسرم هم که خب بچه خوبی درسشو میخونه، اوکی، و یعنی ظاهرا مشکلی ندارن، یعنی همیشون اوکیه. خودشون
7: هم زندگی زناشویی شما با همسرتون خوبه؟
8: ما دعوا نداریم جلوی بچه‌ها، ولی یه چیزی که منو خیلی نگران کرده اعتیادای خنگین همسرم. نمیدونم این اعتیادا قراره به کجا بکشه. می‌خواستم
7: اعتیاد به چی هست؟
8: نگاه کنید، اول که اومد ازدواج کردیم من خبر نداشتم، اصلا نمی‌فهمیدم، چون ندیده بودم نمی‌فهمیدم. اولش اومدش خودش تعریف کرد که توی ایران ترامادول می‌خواد، بعد این چیه تریاش می‌زد، بعد ولی توی این NAR رفتش اوکی شد، ولی وقتی اومد آمریکا دوباره شروع شد. البته همسرم یه ازدواج قبلی داشت که جدا شد، با همسرش اومد آمریکا و از هم دیگه جدا شدن.
7: بچه‌ای که از اون ازدواج ندارن؟
8: نه ندارن. بعد آقای دکتر، بعد دوباره اینجا الکل رو شروع کرد واقعا فجی. بعد با چند بارم تریاکو دوباره انجام داد، بعد دیگه وقتی که دید که شرایط خیلی اوضاع اصلا بد شده، من دیگه تهدید کردم که من دیگه نمیمونم و اینا، دوباره برگشت به NA و ترک کرد. ولی یه چند چیز داره که خیلی نگرانم کرده، این که از یه اعتیادی بر میره به یه اعتیاد دیگه، مثلا قمارم الان مثلا ترک کرده، ولی بازم میره بازی میکنه. یعنی مثلا حتی در روز مثلا $5,000 به یاد جا. و یه چیز دیگه هم که خیلی نگرانم کرده این که خیلی چیه آقای دکتر، چی میگن، فکر و خیال میکنه. یعنی مثلا یه چیزی رو میاد برای تعریف میکنه که مثلا قشنگ باورتون میشه، بعد باورتون میشه، ولی بعد هم میکنه که اصلا دروغ بوده. مثلا یه چیزی رو خیلی گنده.
7: چرا شما فکر میکنید فکر و خیالشو میگه؟ چرا فکر میکنید دروغ میگه؟ یه زمانی هست که ببینید عزیز، من یه زمانی میگم اینجا دو نفر آدم اومدن و واقعا میبینم و اومدن. خب این یه بیماریه. این که به شما بگم دو تا از دوستان اومدن و رفتن دروغ میگم، یه قصه دیگه است. به نظر شما دروغ میگه یا یه چیزایی رو
8: یه نمونهشو بگم. یه نمونهش فقط مثلا خیلی از این جور چیزا، ولی یه نمونه که الان من خیلی یادمه. یه دختری رو من بهش کمک میکردم که مثلا فقط برای یه مدتی تو خونه من باشه، که مثلا فقط جاب شاید دست داده بود و اینا. فقط بعد دیدم یه روز اومد به من میگه که این دختر رو از جا بیرون کنیم. چرا؟ من سر خیابون یک مغازه بودش، اون آقا گفته که به این خانم تجاوز کرده، برده پشت یخچال تجاوز کرده. یعنی اینقدر قشنگ اینو گفت من باورم شد، ولی بعدا فهمیدم دروغه. از اینجور مسائل خیلی خیلی. و میگم هر اعتیادی رو که ترک میکنه سراغ یه اعتیاد دیگه میره.
7: خب بله، آخه برخی از اوقات میشه گفت یه شخصیتی است که ادیکتیو پرسونالیتی داره، اعتیادهای مختلفه. به همجاست که برخی از اوقات اعتیاد به مواد مخدر داره، بعد مذهبی میشه، بعد از مذهب میره الکلی میشه، بعد از الکل میره دنبال عرفان. یعنی اعتیاد خب اعتیاد دیگه، کسی است که هیچ وقت نمیتونه مسائل خودش رو حل کنه، ناچار باید یه عامل خارجی بیاد و زندگی او رو مشخص کنه. خب حالا تاثیر بد و منفیش تو زندگی شما چیه؟
8: الان جدیدن گیر داده به سکس کلاب و نمیدونم سوینگ و نمیدونم رابطه چند نفره.
7: اوکی. خب
8: یعنی مثل چه میدونم سکس کلاب و سوینگ.
7: متوجه هستم چی میگه.
8: بعد آقای دکتر یه چیزی که برای من مثلا چیه، خب اینجوری ادعا میکنه دوست داره، ولی من فکر میکنم کسی که بخواد زنش رو با کسی شیر کنه دوست نداره. بعد
7: چه اهمیتی داره من برگردم بگم یه کسی رو کشتم، با تفنگ کشتم یا با چاقو؟ خب قاتلم دیگه. شما براتون مهمه که شما رو دوست داره یا دوست نداره وقتی همچین پیشنهادایی میکنه؟ من شما با خودش برده اونجاها.
8: من احمق یکی دوبار رفتم که ببینم این کجا میره، چون بیشتر موقع این اتفاقا موقعی میفتد که من مثلا برای مسافرت میرفتم یکی دو ماه ایران. بعد خب میاد همه چی هم تعریف میکنه، حتی خیانتش هم میاد تعریف میکنه. بعد آقای دکتر مثلا من الان میشینم فکر میکنم به گذشته، هم میگم که خب من اونا رو تحمل کردم. یعنی خب بیشتر تحمل کردم خاطر اینکه سرم گرم بود با بچه ها. یعنی قراره بچه ها که برم بازم تحمل کنم اینا رو؟ قراره باز ادامه پیدا کنه؟
7: آخه شما از حرفای عجیب و غریبی زدید در جهت ازدواجتون که آره خواستم خیلی زود بچه دار بشم. حالا آره همسر شما به شما میگه بیا بریم تو کلابا که اونجا زن و مرد در حقیقت هم دیگر رو عوض میکنند و شما یه دو دفعه رفتید.
8: رفتم فقط دیدم چیکار نکردم آقای دکتر، ولی احمقانه بود، میخواستم برم ببینم چه خبره. آها، و یکی دیگه از میگم مشکل
7: چطور شما رفتید اونجا هیچ کاری کسی بهتون نداشته؟
8: نه به خدا نداشتم آقای دکتر. okay. بیننده بودم. ولی anyway یه چیزی که همین، من یکی از حماقت‌هام اینه که همیشه برای اینکه توجهشو به دست بیارم همه جا کنارش بودم. این نمیم مثلا ما هیچ توی رفت آمدهای خانوادگی هیچ وقت همراه ما نیست، یعنی اگر هم بخواد همراه ما باشه با دعواه، یا اگه مهمونیات خونمون با دعواه، یعنی با مهمون.
7: خب شما برای چی میخوای تو این ازدواج بمونید؟
8: برای بچه هم آروم باشن، یعنی
7: بچه ها آروم باشن؟ تو همچی جهنمی؟
8: دخترم میدونی برگشت با من چی گفت یه بار؟ میگم دعوا نداریم، اصلا دعوا نمی کنیم آنچنان که مثلا حالا
7: معلومه دعوا نمی کنیم. شما یک کسی اومده پولاتون رو دزدیده برده، اصلا صداتون در نمیاد، ولی نشونه خوبیه؟
8: نه خوب نیست.
7: خب حالا نگفتید چرا نمیخواید جدا بشی؟
8: همیشه همون نونایی که شما گفتین، البته الان خیلی تو فکرش افتادم که این کار رو بکنم. میگم نمیفهمیدم، خیلی وقتا نمیفهمیدم، فکر میکردم چون همسر اولم میزد، میگفتم چون این نمیزنه دعوا نمیکنه ساکته، پس همین چی اوکیه، اینا حل میشه. ولی تعجب نکنید آره دکتر، تو رو خدا این منم. آره بعد میخواستم فقط همین رو بدونم که الان که پسرم 12 سالشه، دخترم 17 سالشه، الان این کار رو بکنم اوکی؟ مثلا میدونم همیشه به قول شما یه جراحیه، ولی
7: میخواید صبر کنید که همین صبر کنید، ولی میخواید شما اگر ایشون رو همون گونه که هست میپذیره تو کاری به کارش نرید و یه چی نگران میشید، ولی باهاش هم جایی نرید، اون میخواد بره خوب بره.
8: آها یه چیز دیگه هم بهتون بگم، این که همیشه موقع سکس، یعنی همیشه باهاش دعوا کردم که من اصلا دوست ندارم که موقع سکس تو فیلم پورن بذاری، بعدم فیلمایی بذاری که مثلا توش چهار تا زن و شوهر با همن، من اصلا لذت نمیبرم، نمیخوام. ولی مثلا یه مدت میگه نه اوکی، بعد دوباره میذاره.
7: خب بنابراین همسر شما بیماره، شما هم یه جور دیگه بیمارید، دو تا خلوچل دیوانه افتادید به هم، ولی خب میخواید یه جوری اوضاع رو ظاهرا حفظ کنید، و اگر بچه ها متوجه نمیشند و میگذره خب بذارید ذره مثلا پسرتون سنش بیشتر بشه که جداییتون خیلی اوضاع رو به هم نریزه. حالا فرض کنید اومدیم جدا شدید، شما توانایی ندارید که زندگی اقتصادی خودتون اداره کنید؟
8: آره
7: توانایشو دارم، میتونم. اوکی. میخواید چون اون 12 سالشه میتونید کمی صبر کنید، بعدم بسیار از اوقات بچه‌ها بیشتر و زودتر از پدر مادر میفهمن که این ازدواج چقدر غلطه و حتی ترجیح میدن پدر مادر جدا بشن، ولی اگر ظاهرا اتفاقی نمیفته شما هم میتونید همه اون جنبه‌های بد و منفی رو قبول کنید، تحمل کنید. خب یه مسئله است. حالا سوال من این است که اگر دخترتون و پسرتون رو من بیارم و خاطرشون هم آسوده باشه، راحت میتونن حرف بزنن، خبر از این که در زندگی شما دوتا چه میگذره دارن؟ چه قسمت چه دارن چه قسمت چه ندارن؟
8: دخترم به من گفتش که مامان، یه بار برگشت بهم گفتش که من فکر میکنم تو که این زندگی خوشحال نیستی، تو هر تصمیمی بگیری من ساید تو هم، ولی از اونجایی که میدونید بچه هست، بچه همیشه عوض میشه، مثلا یک بار دیگه برمیگرده میگه که مثلا پدره میاد به من یه محبتی میکنه، بعد میاد میگه که ما بخواه این که خیلی دوستت داره، تو چرا مثلا نمیخوای را بیای مثلا. ولی در رابطه دختره حریف شوهرم میشه، یعنی
7: خب آقا پدرش نیست، اون که پدرش نیست.
8: آره. ولی پسرم اصلا حرفشو نمیزنه. مثلا پسر من، خب من دوشنبه ها و با چهارشنبه ها میبرمش فوتبال، این شنبه و یک شنبه ها که مسابقه داره این پدری نمیبرتش، یعنی اگرم ببره قبلش من باید یه بحثی کنم که ببره. بعد مثلا هیچ وقت نمیره دردشو به اون بگه، میاد پیش من میگه که مثلا من کوچم دعوا میکنه. میگه
7: حالا بذارید من یه سوال نهایی رو ازتون بکنم، چون شما بزرد. هم خیلی دور از واقعیتید. آیا بچه ها متوجه میشن توی هفته که مسائل و مشکلاتی بین شماست و اونا به خاطر اونا ناراحت میشن، یا دوتایی نقش و رولی رو که بازی میکنید گونه ایست که بس که همه چیز عادیه. حالا نمیخوام بگم خوب است و مثبت هست، ولی عیب و ایرادی نداره. یعنی یه مرحله بی دردی و بی رنجی هست تو زندگی شما از نظر بچه ها.
8: آقای دکتر، چون ما شیفتامون با هم خیلی مختلفه، یعنی من میام اون میره، اون میاد من میرم، بچه ها 80% نمیفهمن.
7: بنابراین صبر کنید، پسرتون الان 14-15 سالش بشه، ولی خودتون آماده کنید اگه خواستید جدا بشید.
8: یعنی بشه
7: ایشون هرگز بهتر نمیشه. این درست مثل این که برگر بیر ممکنه یه دفعه حامله بشه، بچه دار بشه، اون برای من قابل قبول تره تا کسی که داری توضیح میدید در بارش. شما فقط میتونید میزان دعوا و اختلافاتون کمتر باشه اگر کاری با کار هم ندش باشید، دور باشید از هم، دوری و به قول معروف ندشمنی. بنابراین میخواید چون پسرتون هنوز سنش کمه بذارید 14 سالش بشه، بعد اونم مانند دخترتون به این نتیجه برسه که مادر اگه میخواید جدا بشیم و کنار تو و با تو هستیم، پدرشون هم بره دنبال کارش. حالا اگر شما به همسرتون بگید بیا جدا بشیم، فکر کنید موافقت میکنه یا نه؟
8: ولی من الان داشتم با یعنی با همین تکس بهش میگفتم که من میخوام جدا بشم دیگه، چون فایده ای نداره. بعد اولش میگفت اوکی آره، ولی همیشه اولش میگه اوکی، ولی بعد میگه نه من عوض میشم، من عوض میشم، عوض شدن میشم در حد مثلا یکی دو بار.
7: مثلا به عزیزم، به من مثلا همچی حرفی نزنید. گفتم اگر ایشون بگه حامله میشم من برام قابل قبول.
8: آره میدونم، نه دارم حرف اونو نقل قول.
7: من چی کار دارم به حرف اون؟ من فقط بعدش گفتم که شما هم اگر نمیخواد ظاهر رو حفظ کنید که دو سالی رو بگذرونید تا بعدن.
8: ولی من واقعا الان میخوام آقای دکتر.
7: من نگفتم شما ملاک نبودید برای من. ملاک من این است که اگر دعوا و اختلافی نیست، بچه ها در سن و سالی هستن که هنوز بهتر این خونه بمونه. دخترتون هم بره دانشگاه یا بره کالج، پسرتون هم 14 سالش بشه، حالا اوضاع یه ذره راحت تر میتونه باشه، آسیبا خیلی خیلی کمتر خواهد.
8: بله آقای دکتر.
7: برام امیدوارم این ایام سخت و تلخ و بد بگذره و همه کم در آسیب ببینن. مواظب خودتون و بچه هاتون باشید.
8: خیلی
7: ممنون. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته 100 صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
5: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
10: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
11: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
12: بیا اینم کارت وکیل.
11: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
13: درصد کمتری می گیره.
14: برو پیش اون.
13: نه اون بهتره،
14: اون یکی ارزون تره،
13: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
15: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
16: اصل کاری چیه؟
15: فقط و فقط یدیدی.
17: یدیدی
18: این حواسش خیلی جمعه.
17: یدیدی
5: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
12: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
14: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
7: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
16: سلام آقای دکتر.
7: سلام، بفرمایید.
16: خسته نباشید. من از کانادا تماس میگیرم. من حالا الان اگه یه وقت جوری گفتم که رشته مطلب در رفت، خودتون از من سوال بپرسید. من 56 سالمه، همسرم 67 سالشونه. من دو تا دختر دارم، یکی 27 ساله و یکی 23 ساله. از سال 2010 به کانادا مهاجرت کردم که دختر بزرگم موقع 10 سالش بود و دختر کوچیکم هم حدود 6-7 سالش بود. بعد من با همسرم یه مقدار خوب فراز و نشیب زیاد داشتم، ولی من الان با هم خوب هستیم، اوکی هستیم. من مشکلی که دارم با دختر بزرگم هست. دختر بزرگم خیلی خیلی زیاد استراب، افسردگی و اصلا شوق به زندگی نداره و من مرتب اینو از سن مثلا تینیجری و اینا همیشه دکتر بردم، پیش روانشناس بردم، الانم روانپزشک میبینه چند ساله، قرص ولنافاکسین استفاده میکنه و یکی دو سالم فکرم از یه سال گذشته ادرالم استفاده میکنه. و
7: خودش تصمیم گرفته ادرال بخوره یا اینکه دکتر بهش داده؟
16: خودش به دکتر گفت که، به روان پزشکش گفت که من احساس میکنم که تمرکز ندارم و نمیتونم فوکس خوب بکنم روی کاری که انجام میدم، و خودش به دکتر گفت میکنم یه دوز پایینی از ادرال بهش داده و وقتایی استفاده میکنه که مثلا میخواد یه کاری انجام بده، میخواد سر کار بره یا میخواد مثلا یه چیزی تمرکز کنه، اون استفاده میکنه.
7: درس چی خونده؟ چرا درسی خونده اگر خونده
16: دانشگاه؟ بله، دختر من رشته به اصطلاح میخواست که معلم بشه و ادبیات انگلیسی رو انتخاب کرد، لیترچر، و ولی تموم نکرد درسش رو، در حالی که این توی ایران خیلی درسش خوب بود. یعنی ما که اومدیم اینجا کلاس پنجم رو تموم کرده بود و جزء بچهای برجسته کلاسشون بود، ولی از وقتی که ما مهاجرت کردیم اصلا نمیدونم اینجا شاید سیستم مدرسه جوری بود که زیاد سخت نمیگیرن یا پیگیری نمیکنن. منم چون که اوایل مهاجرتم بود و من خودم میخواستم کار پیدا کنم و خیلی شوهرم هم خیلی وقتا نبود چون کارش خارج از ایران بود، ببخشید از اینجا بود، یعنی بیشتر یکی دو تا کشور دیگه کار میکرد یا یه سری کارهای عقب افتاده داشت که بعد میرفت ایران و میومد، یه مقدار مهاجرت اولش برام سخت بود و نتونستم، یک نفری هم نمیتونستم هم دنبال کار هم کار کنم هم بچه ها رو خیلی خیلی دقیق باشم که درسشون چطور شد و اینا. و کلن دخترم درسش رو توی دانشگاه تموم نکرد آقای دکتر، و به منم هیچی نمیگفت و من بعدا متوجه شدم که اصلا نمراتش خوب نبوده. و
7: الان چی کار میکنه؟
16: الان توی همین یه جایی کار ریتیل انجام میده.
7: با شما زندگی میکنه یا
16: کار میکرد؟ بله بله، با ما زندگی میکنه.
7: مشکلی که باش الان داری چی عزیز؟
16: مشکل با باهاش خیلی مشکل دارم. یک بارم اقدام به خودکشی کرد، تقریبا یک سال و نیم گذشته، دو سال گذشته.
7: از چه طریق میخواست خودشو بکشه؟
16: قرصاشو زیاد خورد. از این داروایی که داشت، مثلا قرصا یادم نیست که موقع چه داروی داشت، من برای خونه بودم و خودش اومد به من گفت که من به، یعنی خودشم فکر کنم اقدام کرد ولی بعد ترسید، خودش زنگ زده بود به 911 و اومد به من گفت ماما نترس، ببخشید من این کارو کردم و الان اینا میان. که اومد رفتیم بیمارستان و به اصطلاح چیزش کردن، کلینش کردن و اینا، و به من گفت که من دیگه این کارو نمی کنم، ولی باز هر وقت یه ذره عصبانی میشه یا چیزی منو تهدید میکنه با خودکشی و اینا.
7: خب ببینید عزیز، تشخیصی که در خصوص افسردگی دادن کافی نیست، برای که بیش از اونه.
16: بله منم همینو میگم.
7: خب
16: من چیزی که میخواستم شما من راهنمایی کنید، ما توی تورنتو زندگی میکنیم، من میخواستم شما به من یه مرکزی معرفی بکنید که من به خاطر اینکه من خودم شخصا با صحبتهایی که همیشه صحبت شما رو گوش میکنم، مادرهایی که مشابه من مشکل دارن و با شما تماس میگیرن، شما همیشه میگین که مثلا ممکنه یه نورو فیدبک لازم داشته باشه.
7: بیش از نورو فیدبک عزیز نه، ببینید شما از آغاز هم خواستید، اولا من نمیدونم برای چی مهاجرت کردید، بعدم همسر شما اومدن اینجا، چرا باید در جای دیگه کار کنن، شما رو با دو تا بچه گذاشتن، اونم تو این سن و سال، یعنی از اون دست گلایی بوده که آب داده، اون که گذشته، اینو برای بقیه عرض میکنم. دومی که دختر شما احتیاج به یه ارزیابی کامل روانی داره که چه خبره، برای که اون علائمی که شما میگید علائم میمونه که میتونه یه مسئله ساده یا با کمی توجه و مواظبت و مراقبت و دارو و اینا خوب بشه، یه زمانی هست که نه بالاخره کار دستتون میده. یعنی الان چیزایی که شما من میگید، حالا قصه تنها افسردگی نیست، اختلال شخصیتی هست و چیزای دیگه، به من بگید الان میره سر کار، به موقع میره هفته همون 30-40 ساعت رو کار میکنه یا نه؟
16: نه آقای دکتر، آهان این یه مطلب خیلی مهمی که بهتون بگم، دختر من خیلی کمبود وزن داره، یعنی که اصلا ایتینگ دیسوردر هم داره،
7: یعنی انورکسیا داره؟
16: بله ببخشید؟
7: انورکسیا میگن داره؟
16: انورکسیا
7: نه چطور ندن؟ وزنش چقدر فکر کنید از وزن عادی که
16: خیلی وزنش باشه؟ کمه، یعنی بزن اینو براتون بگم که من یه مرکز پیدا کردم اینجا، چون که الانم از نظر اقتصادی بخوام جای خصوصی ببرم یکم برام هزینهش قابل پرداخت نیست، ولی اینجا یه مرکز پیدا کردم که ببرمش مثلا کم ببینم از کجا شروع میکنن، استپ بای استپ ببینم کاری میتونن براش بکنن یا نه، که وقتی که خواستن ازش اسسمنت بگیرن بهش زنگ زدن، بهش گفتن که من خونه نبودم، به خودش صحبت کردن، بهش گفتن که مثلا قدش رو پرسیدن، وزنش رو پرسیدن، این چیزا رو پرسیدن، بهش گفتن که تو اول باید بری برنامه ایتینگ دیسوردر وزنت رو بیاری بالا، چون که از نظر جسمی خیلی ضعیفی و وزنت پایین اون خطه، مثلا قدش 1.63-1.64 هستش آقای دکتر، وزنش یه چیزی بین 45 تا 47 کیلوگرمه.
7: نه دخترتون معلومه مشکل ایتینگ، خب فرقی نمی کنه، ایتینگ دیسوردر اولین بیماری که درش هست انورکسیا است. آیا فکر میکنید غذایی که میخوره برخ از اوقات بالا میاره برای که چاق نشه یا اینکه نه؟
16: آقای دکتر از بچگی، اینم بهتون بگم که این از وقتی که به دنیا اومد دختر من الان که صحبت های شما رو گوش میکنم اینا برای من یادآوری میشه، دختر من از روزی که به دنیا اومد بچه‌ای بود که خیلی دل درد می گرفت و مشکل دفع داشت و اینکه همیشه گریه می کرد، اصلا بچه خوشحال و بچه چیزی نبود، مثلا من همیشه این خودم یعنی واقعا خوابیدنش هنوزم درست نشده، از بچگی این شبها تو خواب مشکل داره برای خوابیدن، هنوز هم مشکل داره، یعنی انقدر شب و سخت می خوابه، بعد خیلی وقتا اصلا خوابای خیلی بد میبینه، بعد پا میشه مثلا همیشه پانیک اتک میگیره و من الان که صحبتش
7: البته پانیک اتک که نمیگیره، پانیک اتک که آدم رای بیمارستان میشه، ممکنه
16: نه آره هی دلخوره های خیلی ناجور میگیره، تپش قلب میگیره خیلی وقت، اصلا مثلا میاد دستشو من میگیرم میبینم مثلا نبضشو حس میکنم انقدر که بعد مثلا آقای دکتر از نظر دوست و اینا اصلا دوست زیاد نداره، با کسی رفت و آمد نمیکنه، یعنی خیلی زندگی غمگینی داره. من خیلی
7: دوست پسر چی؟
16: اصلا دوست پسر تا حالا نداشته. بعد یه بار چند سال پیش اومد به من گفت ماما من به دخترها تمایل دارم. خب ولی آقای دکتر تا حالا که دوست دخترم نداشته.
7: نه ببینید فرزندتون یه زمینای سنگین بیماری داره. به من بگید تو خانواده پدری و مادری شما، پدر و مادری همسرتون بیمار روانی جدی داشتی؟
16: توی خانواده ما من پدرم الکلی شدید بودن و پدر من همیشه الکل زیاد مصرف میکردن و وقتی هم که همیشه مثلا مست میکردن اصلا شخصیتشون عوض میشد.
7: دیگه چی؟ دیگه چه کسی؟
16: بعد عموهام هم یکی از عموهام که با ما یعنی نه که با ما یعنی که با هم توی یه بیلدینگ زندگی میکردیم، اون عموی من هیچ وقت ازدواج نکرد و همیشه هم مثلا یه حالت وسواس داشت. دختر منم وسواس داره، مثلا وسواس فکری داشت و خیلی آدم خوش اخلاقی نبود زیاد.
7: نه وسواس فکری دخترتون چی عزیز؟
16: بله
7: دخترتون چی جور وسواسی داره؟
16: دختر من مثلا یه دفعه میخواد همیشه مثلا اتاقش آقای دکتر اینقدر نامرتبه، بعد یه دفعه که میخواد مرتب کنه یا چیزی همه چیز باید با یه فرمول خاصی بره، مثلا رنگای یه جور باید یه جا بره، بعد مثلا ظرف نمیشوره میگه من به آب نمیتونم دست بدم میاد که دستم با اسکاچ بزنم خیس بشه یا دستم رو تو دستکش بکنم، یا مثلا یه چیزی رو الان که توی غذا خوردنشون اینا هم وسواسی شده آقای دکتر، اصلا گوشت و مرغ و اینا هم سعی میکنه چیزی که از حیوان اصلا نمیخوره و پروتئین اصلا مصرف نمیکنه.
7: ببینید عزیز دختر شما کاملا مجبورم بهتون بگم کاملا بیمار روانیه و جنبه های مختلف و در این حال متاسفانه خطرناک داره، یعنی اولا همین ماجرای ایتینگ دیسوردرش یا اختلالی که در خوردن داره یا به نظر من با توضیحاتون انورکسیا داره، اینا برخی از اوقات موجب مرگ میشه حتی وقتی تو بیمارستانه. ضمن مسئله خودکشی داره، نشون میده که اختلالات شخصیتی داره و معلومه که به هر حال یک زمینه ارثی بد و خلط و خطرناکی داره. بعد این ماجرای مهاجرت غلط شما کار دستتون داده، بعد این پدری که بوده و نبوده.
16: بعد آقای دکتر ولی ما تو ایران هم که بودیم خب دختر من این علایمو داشت، یعنی مثلا من یه مدرسه خیلی بزرگی میرفت دبستانش که پر از خیلی مدرسه بزرگی بود، هم از نظر وسعت هم از نظر تعداد دانش آموز و اینا، که بعد اینم خیلی دختر ساکت و مثلا کسی نبود که به چشم بیاد، ولی من که مثلا میرفتم اونجا تا میگفتم مثلا مادر ایشون هستم همه من گفتن او این چرا قضا نمیخونه، این چرا همیشه ناراحته، این چرا، یعنی انقدر این افسردگی و این بیحالی و بی‌حوصلگی رو از بچگی داشت، یعنی این چیزی نیست که من فکر میکنم حتما که این مهاجرت ممکنه رو درس خوندنش و شاید رو تشدیدش حتما حتما اثر گذاشته، ولی واقعا از بچگی همه این علایم رو داشت. منتها من خیلی جوان بودم و من خودم این دانشی که مثلا واقعا اگه اون موقع با شما آشنا بودم یا چمنم یه چهار تا کتاب روانشناسی اینا خونده بودم از نوزادی تشخیص میدادم که این مشکل داره.
7: ببینید عزیز اگر دختر من بود هرچی طلا و نقره طلا داشتم میفروختم، فرشم هم میفروختم و میدادم یه ارزیابی کامل روانی و اینا دخترتون از دست میدید، یعنی دختر
16: من
7: شما باید
16: من همینو خواستم از شما بپرسم آقای دکتر کجا ببرم، چون من اینجا
7: واقعا سب کنید شما در تورنتو هستید، اولا میتونید با رادیو صدای ایران تماس بگیرید اونا آشنا دارن، ولی مسئله اینه که احتیاج داره به دانشگاهی که چند تا دانشگاه معتبر در اونجا هست، اینا دانشگاهی هستن که رشته روان پزشکی دارن، نه روان شناسی، روان این سایکیاتریستن، و اونا معمولاً یک مرکز ارزیابی کامل روانی دارن، یعنی یه سایکیاتریک یا سایکولوژیکال ایوالویشن. دخترتون نیاز به یه ارزیابی داره و هر یه دلاری که اینجا خرج میکنید میتونه عمر او رو طولانی کنه. بنابراین گفتید مشکلات مالی رو متوجه هستم، بیمتون یه مقداری رو میپوشونه، ولی به هر حال حتی باید بگم به خاطر همون ایتینگ دیسوردرش ای بس ها احتیاج به بستری شدن داره، نه اینکه برای شما هزینه داشته باشه. من فکر کنم اگر شما ارزیابی کامل روانیش رو انجام بدید، بیمه ها هم میتونن بیماری اون رو به نوعی بپوشونن و هزینه برای شما نداشته باشه.
16: من اصلا آقای دکتر اگه بدونم که یعنی جاشو پیدا کنم که کجا ببرمش، واقعا من
7: شما لطف کنید اولاً شما اولاً شما صبر کنید، شما به رادیو صدای ایران در تورنتو تماس بگیرید با خانم احمدی، ماجرا رو بگید و از ایشون بخواید که به یه روانشناس خوب خانم که در اونجا هستن، خوشبختانه چند نفر دوستان ایرانی هستن، معرفی کنن. ولی وقتی که رفتید پلوی اون روانشناس بهش بگید که فلانی گفت که یک ارزیابی کامل روانی میخواد و شما رو راهنمایی کنن به دانشگاه، و در جایی که این ارزیابی یا توسط دانشگاه یا توسط یک مجموعه ای از روانشناسان و روانپزشکان و نورولوژیست ها داره انجام میشه، یعنی شما احتیاج به یه تشخیص دارید قبل از هر چیز دیگه ای، و با توجه به اون تشخیصه که بعدن میشه فهمید دقیقاً با چه کرد عزیز. یعنی این ماجرا رو اصلا دست کم نگیرید، هم گفتم به خاطر انورکسیا و ایتینگ دیسوردرش، هم به خاطر زمینه‌های سنگین افسردگیش، هم به خاطر استراب شدیدش، هم به خاطر وسواسش، همه اینا دست به دست. نه انتظار و توقع زیادی ازش داشته باشید، چه در جهت درس چه در جهت کار، همین اندازه که خودشو مشغول میکنه کافیه. مبادا مسئله ارتباط و ازدواج و اینا رو مطرح کنید، چون در اونجا میتونه کاملا به هم بریزه و بشکنه. ولی اگر ارزیابی کامل انجام بشه میتونن کمکش کنن و به تدریج این مسئله مشکلات رو رفع کنن. ضمناً بگذارید عرایض من رو همسرتونم بشنون تا متوجه یه مقدار جدی بودن بشن که با شما در این زمینه همراهی و همکاری کنن.
16: آقای دکتر یه چیز کوچولو رو هم اینجا عنوان وقت دارم بود که بپرسم ازتون.
7: یکی دو دقیقه وقت هست، بفرمایید جان.
16: بله، دختر من سال همین 2021 خیلی خیلی اصرار کرد که یه سگ بیاره و
7: نه اون که ضرری نمیزنه، ولی اون
16: نه داره الان سگو داره و یه سگم که یه سگ بزرگ گرفته که حالا دیگه ما بهش عادت کردیم در هر صورت. ولی میخواستم ببینم که همین خواستم از شما بپرسم که اوکی هست که سگ داشته باشه، چون اون خیلی کار
7: الان که داره هیچ احتیاجی اشکالی نداره عزیز، کمکش نمیکرده، ولی حالا که بهش عادت کرده خودش اون یه موضوعیست که به هر حال شاید به خاطر نوع ارتباطش درصدی از فشاری که روش هست رو کمتر کنه، ولی راه حل اصلی و اساسی شما یه ارزیابی کامل روانیست و لطفاً حتماً این رو دنبال کنید. از طریق رادیو صدای ایران میتونید یا از طریق شهریار یا خانم افسانه احمدی اطلاعات رو یا شهریار که همسر ایشون هست میتونن شما رو کمک کنن، معرفی کنن به دوستان روانشناس خانم اونجا و بعد از اونجا دیگه بقیه کار رو برن. امیدوارم این مشکل جدی نباشه و بتونه حل بشه، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
16: خیلی ممنونم آقای دکتر از
7: راهنمایی. خواهش میکنم.
16: شبتون بخیر.
7: شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
17: Los Angeles.
18: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
19: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
20: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

فکر زنجیری کنید ای عاقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشناروی مرا دیوانه کرد. ای مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش بیدریغ، آتشین خوی مرا دیوانه کرد. از حرم لبه گویان میروم، جذبه کوی مرا دیوانه کرد. واقف از میخانه و مسجد نیم، چشم و ابروی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید ای عاقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. عنبرین موی مرا دیوانه کرد، یا سمن بوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید ای عاقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی برنامه. امیدواریم که در این روزهای آغازین فصل پاییز که برای ما ایرانیان با مهر و جشن مهرگان پیوندی دیرین دارد، شب و روزهای خوشی رو در کمال سلامتی و در صلح و آرامش گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرشمار و پرمهر شما و همچنین سپاس از مطالب و اشعار و قطعات موسیقی که لطف می‌کنید برای این برنامه ارسال می‌کنید. صدای علیرضا قرمانی رو می‌شنوید در ترانه بوی گیسو با آهنگی از خود این هنرمند و شعر واقف لاهوری، شاعر پارسیگوی سبک هندی قرن 12 که امشب اون رو به مناسبت 4 سال در گذشته مهسا امینی و همه قربانیان راه آزادی و همه آن زنان دخترانی که برای نشان دادن یک تره مو مورد ضرب و شتم قرار گرفتن میشنوید.

سری و پشتیبانی از مشروطه فعال شدند و انتشار مجله دانش به عنوان نخستین نشریه اختصاصی زنان در سال 1289 خورشیدی در تهران نقطه عطفی در استقلال فکر و مطبوعاتی زنان بود. از دیدگاه عبدالله اوجالان، نظریه پرداز کرد تبار ژنولوژی، شعار زن زندگی آزادی در تقابل با سگانه سکس، مرگ، بردهداری قرار گرفته. برخی از متفکرین این شعار زنان و دختران ایرانی رو یکی از ریشه دارترین خواسته های طبقه متوسط خواندند که پلان تازه و ماندگاری در سکانس اعتراض های مدنی ایرانیان به وجود آورده، شعاری که حتی تا امروز هم بزرگترین چالشگر ایدئولوژی خشن مرد سالار، مرگ آفرین و استبداد حاکم در ایران است. زن در این شعار وجه نمادین دارد و نشانگر نفرت از خشونت است. این شعار که با شعار انقلاب فرانسه یعنی آزادی، برابری و عدالت مقایسه شده، درست در جایی در نقطه مقابل رژیم حاکم نشسته است و نشانگر یک خیزش عمومی فراگیر است که اقشار معترض را در حول و حوش خود نهایتاً به یک همبستگی و یگانگی کلی خواهد رساند. نمونه بارزان هم مسابقه ماراتن 10 کیلومتر تهران بود که جمعه گذشته در بوستان ولایت برگزار شد و رویدادی بود که زنان مردان در دو بخش جداگانه در آن شرکت کردند و تصاویر منتشر شده از این مسابقه زنان شرکت کننده را بدون روسری و با لباس‌های معمولی ورزشی از جمله بلوز و شلوار نشان می‌داد. به این صورت حجاب اجباری و نحوه اجرای آن در 4 سال گذشته به یکی از مهمترین عرصه‌های مناقشه اجتماعی در ایران تبدیل شده و شاید همین است که زن زندگی آزادی شعاری است که هنوز هم تا امروز در کنار دیگر جنبش‌های آزادی خواهانه ایران از حرکت یک جامعه سرکوب شده به سوی آینده‌ای روشن نوید می‌دهد.

ترانه سفر رو میشنوید با موسیقی لوگا رامین ترکیان، آهنگساز و نوازنده سازهای زهی از گروه نیاز و شعر عطار نیشابوری، شاعر قرن ششم و هفتم ایران با صدای سینان، وکالیست ترک تبار. این بخش از آثار است که با الهام از برگزیده ای از اشعار عطار در تازه ترین کنسرت گروه نیاز با حضور اعظم علی، وکالیست و نوازنده، و بیش از 14 هنرمند دیگر روز یک شنبه 4 اکتبر در رویس هال UCLA به روی صحنه خواهد آمد. امشب در بخش دوم این برنامه گفتگوی با اعضای گروه نیاز خواهیم داشت و موسیقی وجدآور و زیبایی که میشنوید هم نمونه از این کار تازه آنهاست.

0: به دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818 818 0707. HeyderiLawGroup.com.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمن با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت

این سخن مرغان وادی سر به سر سرنگون گشتند در خون جگر. جمله دانستند که این شیوه کمان نیست بر بازوی مشتی ناتوان. زین سخن شد جان ایشان بیقرار، هم در آن منزل بسی مردند زار. وان همه مرغان همه آن جایگاه سر نهادن از سر حسرت به راه. سالها رفتند در شیب و فراز، صرف شد در راهشان عمری دراز. آخرالامر از میان آن سپاه کم رهی ره برد تا آن پیشگاه. زان همه مرغ اندکی آنجا رسید، از هزاران کس یکی آنجا رسید.

بخش کوتاهی از شاهکار عرفانی عطار نیشابوری، قطعه‌ای به نام سیمرغ در پیشگاه سیمرغ از مجموعه منطق الطیر رو شنیدید. اشعار عطار سرشار از حکایت‌ها و آرایه‌های عرفانی است. در این شعر او از سختی‌های طاقت فرسای گذار از یک سلوک عرفانی یا همان گذشتن از هفت شهر عشق و رسیدن به مقصود نهایی می‌گوید. زمانی که مرغان از همه جهان به هوای رسیدن به کوه قاف و به پیشگاه سیمرغ تن به سفری بس دشوار می‌دهند. و در این بخش از شعر عطار روایت می‌کند که پس از شنیدن دشواری‌های راه از زبان هدهد و سپری کردن وادی‌های هفتگانه، بیشتر این مرغان تلف شدند و تنها تعداد اندکی، یعنی فقط 30 مرغ، به مقصد رسیدند. زیباترین بخش داستان عطار آنجاست که مرغان پس از عبور از هفت شهر عشق سرانجام در میابند که آن 30 مرغی که جستجو میکردند در حقیقت خود خودشان هستند، همان 30 مرغی که باقی ماندند. در اشعار عطار کوه قاف نمادی از تن آدمی یا قفس و کالبدی است که روح ملکوتی سیمرغ را در خود جای داده. به باور او انسان خود هم خورشید و هم سیمرغ است. این نگرش به قدرت درونی یکی که ما آدم‌های این جهانی رو میتوان به گونه دیگر هم خواند، از جمله در مقاله در پاسخ به نوشته از الهه بقراط در کیهان لندن که نویسنده آن می‌نویسد: ایران آینده چیزی نیست که عده‌ای برای ملت به ارمغان بیاورند. سیمرغ همان ایرانی است که باید از دل یک ملت برخیزد. ایرانی که آزادی، امنیت، رفاه، حاکمیت ملی و کرامت انسانی را دوباره به دست خواهد آورد.

در بازگشت به عطار نیشابوری، یکی از نامدارترین شعرای ایران زمین که برخلاف تصور عوام اصلا اهل دینداری قشری و مصلحتی نبوده، بلکه اشعارش بر پایه عشق و خداشناسی غرق در شگفتی طبیعت بنا نهاده شده. باید گفت که باور او به خدای درون انسان صرفاً یک بحث فلسفی یا کلامی نیست، بلکه نوعی حیرت و شیدایی در برابر عظمت کائنات و آفریننده آن است.

خاورشناسان اروپایی از نیمه دوم قرن 18 به ترجمه و تصحیح آثار عطار نیشابوری پرداختند و آثار بسیاری از اندیشمندان و نویسندگان غرب تحت تأثیر افکار این شاعر بزرگ ایرانی پدید آمده است. عطار در عرصه شعر و ادب و عرفان سرآمد روزگار خود بود و منطق و طیر او یکی از شاهکارهای ادبیات نمادین جهان است که بعد از مثنوی مولانا شاخص‌ترین اثر در حوزه ادبیات عرفانی به شمار میره و فلسفه و عرفانی که او در آثارش بیان و ارائه کرده الهام بخش آثار بسیاری از اندیشمندان پس از او شده است. حتی برخی معتقدند که این شاعر اهل نیشابور راه حل بحران‌های معرفتی است که در نتیجه تحولات علمی و فناوری در جهان مدرن امروز به وجود آمده. شواهد نشان داده که تفکری که پس از رنسانس و عصر روشنگری در غرب حاکم شد بر سه پایه اومانیسم، لیبرالیسم و سکولاریسم استوار شد و به همین جهت هم بنیادهای معرفتی تمدن غرب بر اساس مثبت‌اندیشی، انسانیت و خردگرایی شکل گرفت و همه تلاش اندیشمندان بر این بود که برای زندگی انسان باید تعریف دیگری پیدا کرد تا انسان بر روی زمین بهشتی بریده و جدا از خدا بنا نهد، چرا که به باور عطار خدا در وجود هر یک از ماست و توانایی‌های بشر در صدر همه چیز قرار گرفته. عطار همه مذاهب، ایدئولوژی‌ها و سنت‌ها را خرافات می‌شمرد. با این حال، هرچند ظاهراً پیشرفت فناوری برای انسان آسایش به همراه داشته، اما آرامش را هم از انسان گرفته. مانند بنا نهادن هتلی مجلل در بالای یک کوه آتشفشان. و امروز شاهد هستیم این مسئله چه بحران‌هایی را برای بشر ایجاد کرده است. در جهان امروز همونطور که به طور روزانه شاهدان هستیم، بیشتر ویژگی‌های پسندیده بشری عوض شده و ارزش‌های جهان مدرن به خوردن، نوشیدن، پوشیدن، لذت جنسی و قدرت طلبی تقلیل یافته و مشکلات دیگری مانند افزایش نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی، ناامنی، تبعیضات جنسیتی و نژادی، صلح‌جویی و برجسته کردن فرهنگ مصرفی شیوع پیدا کرده که همه اینها در نهایت نوعی احساس بیگانگی، یأس، خلأ و تنهایی ناشی از زندگی مدرن به وجود آورده که امروز بیش از هر زمان دیگری فاصله اجتماعی و ارتباطی انسانها رو به طور چشمگیری افزایش داده و انسانها ناچار برای پر کردن این خلأ به دنبال لذتهای فریبنده و گاه دروغین هستند. علی سراج، استادیار زبان و ادبیات فارسی، هم معتقد است که زندگی مدرن انسان امروز را به ماشین و برده تکنولوژی تبدیل کرده و در نتیجه این رواج تحمیلی سه گروه انتقادی در غرب به وجود آمده. نخست تفکر پست مدرن و مکتب انتقادی فرانکفورت، گروه دوم جامعه شناسانی چون مکس وبر و گروه سوم نویسندگان و اندیشمندانی که اصولاً گرایش مذهبی نداشتند، از جمله کافکا، مارسل پروست و ساراماگو، و در کنار اینها عده‌ای از نظام سلطه و سرمایه‌داری که برای اینکه سرپوشی بر آتش معنوی انسان بگذارند شروع به ترویج ادیان و عرفان‌های نوظهور کردند. در این میان گروهی از اندیشمندان که نگاهی هستی شناسانه و معرفت شناسانه دارند، اندیشمندانی چون هرمان هسه و ریچارد باخ، تحت تأثیر عطار و مولانا آثاری پدید آوردند که مرگ اندیشی را نفی میکنند. متفکران و نویسندگانی چون ویکتور هوگو از عطار الهام میگیرند و لوی آراگون در اثرش با نام دیوانه الزا تحت تأثیر منطق و طیر عطار است و اریک هرملین، شاعر اسکاندیناوی که به عطار ثانی مشهور است، هم چندین جلد از آثار این شاعر پارسیگو را ترجمه می‌کند.
امروز میبینیم که در کنار مثنوی مولانا، منطق الطیر عطار بیشترین تأثیر رو بر آثار ادبی و عرفانی بعد از خودش داشته. کوه جادوی توماس مان، سیدارتای هرمان هسه و شازده کوچولو که پرفروشترین کتاب قرن‌هاست تحت تأثیر منطق الطیر عطار بودند. در کتاب شازده کوچولو قهرمان داستان از 6 سیاره میگذرد که هر کدام یکی از مراحل سیر و سلوک در وادی عشق محسوب میشود و با انواع نمادهای انسانهای جاه طلب، قدرت طلب و ثروت اندوز روبرو میشود. عطار از آنجایی که توانسته ساحتهای وجودی بشر و لایه‌های پیچیده وجود انسان را کاوش کند، برای همه دورانها حرف و پیامی جدید دارد. عطار مشکلات بشری را ناشی از تکبر، غرور، خودخواهی، توجه صرف به مادیات، جزئی‌نگری و توجه به عقل حسابگر خوانده و مهمترین راهکار را در اندیشه خودشناسی دانسته.

آنچه گویی و آنچه دانی آن تویی، خیش را بشناس صد چندان تویی. گر تو می‌داری جمال یار دوست، دل بدان کاینه دیدار اوست. دل به دستار و جمال او ببین، آینه کن جان جلال او ببین. به باور عطار اگر دلمان را جلا بدهیم، پادشاه هستی در آن جلوه می کند. او در آثارش بر عشق، محوری آفرینش، شعورمندی کهکشان، یکتایی وجود و بازگشت به خیشتن اشاره دارد و تکامل و وارستگی انسان را در گسست از تعلقات ظاهری و به ویژه عبور از شریعتگرایی خشک و ریاکارانه دین و بندگی و به جای آن دل را به سوی حقیقت عشق و مستی با نوشیدن باده معرفت الهی می کشاند که جان را مست می کند. مرگ عطار هم گفته شده که او در هنگام یورش مغولان به شهر نیشابور توسط یک سرباز مغول به شهادت میرسد. حکایت آن هم در کتاب کشکول شیخ بهاءالدین به این شکل آمده است که وقتی لشکر تاتار به نیشابور رسید، اهالی نیشابور را قتل عام کردند و ضربت شمشیری توسط یکی از مغولان بر دوش شیخ خورد و او با همان ضربت از دنیا رفت.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: سلام، من زیبا شیرازی
8: و من مهداد عربی
7: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
9: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
7: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
8: به روایت مامان شمسی.
10: یک شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.
13: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

دوستان، چند ماه پس از پاییز خونبار سال 1401 و همزمان با گسترش جنبش زن، زندگی آزادی، تغییراتی که سالها در جامعه ایران به نوعی جریان داشت، آرام آرام به شکل آشکارتری وارد سینما هم شد. چند روز پیش همونطور که بیشتر گفتیم، زنان در مسابقه دویی در تهران بدون حجاب اجباری شرکت کردند و بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها ظاهر شدند و در سینما نیز شماری از بازیگران و فیلمسازان تصمیم گرفتند دیگر تصویر زن ایرانی رو مطابق با قواعد رسمی جمهوری اسلامی بازسازی نکنند و واقعیت جامعه رو بر پرده سینما به تصویر بکشند. پیامد این مسئله گسترش جریانی بود که میتوان آن را سینمای غیر رسمی، سینمای مستقل یا در برخی موارد سینمای زیرزمینی نامید. اگر تا پیش از جنبش زن، زندگی، آزادی، فیلمسازان مستقل و فعال در جریان غیر رسمی همچنان در آثارشان به برخی خط قرمزهای جمهوری اسلامی پایبند بودند و از آنها عبور نمی کردند، اما پس از آن جسارت ترسیم واقعیت بر پرده سینما در برخی سینماگران بیشتر و بیشتر شد. نتیجه تولید آثاری در داخل ایران بود که نه تنها دیگر حجاب به عنوان عنصری تحمیلی در کار نبود، بلکه برخی مطالبات و دغدغه های جدی جامعه به خصوص زنان نیز در آنها مطرح می شد. فیلم من، مریم، بچه ها و 26 نفر دیگه به کارگردانی فرشاد هاشمی از جمله اولین فیلم ها در عبور از خط قرمز حجاب اجباری در ایران بود. فرشاد هاشمی درباره این اثر گفته بود که قصدش صرفاً ساختن فیلمی بدون حجاب نیست، بلکه تلاش کرده فیلمی نزدیک به زندگی واقعی مردم ایران بسازد. در داستان خود فیلم نیز تضاد میان آنچه در مقابل دوربین یک فیلم رسمی اتفاق می افتد و آنچه در زندگی واقعی مردم جریان دارد به یکی از عناصر اصلی روایت فیلم تبدیل می شه. به این ترتیب حجاب در این فیلم صرفا محدود به مسئله پوشش نیست، بلکه تبدیل می شه به نشانه از شکاف میان واقعیت اجتماعی و واقعیت رسمی. کیک محبوب من، ساخته مشترک مریم مقدم و بهداشت صنایعی ها، از جمله آثار شاخص دوران تازه سینمای ایران در عبور از محدودیت ها و به تصویر کشیدن زندگی واقعی شهروندان بود. فیلم تصویری از زندگی روزمره زن و مردی میان سال رو به نمایش میگذاشت که در طول 4 دهه تماشاگر از تماشای آن محروم بود. اما اهمیت کیک محبوب من در این بود که روابطی که در سینمای رسمی ایران امکان نمایش نداشتند، یعنی روابط بین یک مرد و زن، در این فیلم به بخشی طبیعی از زندگی شخصیت‌ها تبدیل میشه. زن در اینجا دیگه صرفاً همسر، مادر، دختر یا شخصیتی تابع ساختار خانواده نیست، بلکه فردی است با میل، تنهایی، خاطره، انتخاب و حق تصمیم گیری درباره زندگی خودش. او همان گونه که در واقعیت میتواند وجود خارجی داشته باشد، با همه مختصات و جزئیات به پرده سینما هم راه پیدا میکند.

اگر در اینجا بخواهیم نقطه تلاقی مستقیم سینما، اعتراضات 1401، مسئله سرکوب و طغیانی زنانه و مطالبه‌گر رو پیدا کنیم، یکی از مهمترین نمونه‌ها فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف است. فیلمی که بدون مجوزهای رسمی و به طور مخفیانه در داخل ایران ساخته شده. داستان فیلم در بستر اعتراضات زن، زندگی، آزادی اتفاق می افتد و خانواده ای رو در مواجهه با بحرانی سیاسی و اجتماعی دنبال می کند. آقای رسولوف در گفتگوهای خود ساختن این فیلم رو نوعی اعتراض به سانسور در یک نظام سرکوبگر توصیف کرده است. در فیلم دانه انجیر معابد مسئله فقط اعتراض خیابانی نیست، اعتراض به محیط خانه و خانواده هم ورود می کنند و آنچه در ابتدا یک مسئله سیاسی به نظر می رسد به تدریج به اختلاف میان نسل ها تبدیل می شود.

ارتباط فیلم شاهد ساخته نادر سایور با جنبش زن زندگی آزادی کاملا آگاهان است. کارگردان گفته که فیلمش از این جنبش الهام گرفته و آن را نوعی ادای احترام به مقاومت زنان می داند. فیلم سه نسل از زنان ایرانی را کنار هم قرار داده و نشان می دهد که مبارزه برای آزادی، حق انتخاب و حق زن بر بدن از نسلی به نسل دیگر ادامه یافته است. رقص، کنار گذاشتن حجاب اجباری و سرباز زدن از سکوت در این فیلم به شکل‌های از مقاومت تبدیل میشن. فیلم آشیل ساخته فرهاد دلارام زنان زندانی سیاسی را دستمایه قصه خود قرار داده است. فیلم داستان جوانی سرخورده از شرایط اجتماعی ایران را روایت میکنه که با زنی زندانی همراه میشود. فیلم از این طریق زندان، سرکوب سیاسی و اعتراض اجتماعی را وارد یک روایت انسانی و شخصی میکنند. و البته زنانی که به واسطه اعتراضات سیاسی اجتماعی روانه زندان شدن دستمایه ساخت چند فیلم دیگر هم در سالهای اخیر شده، آثاری که در خارج از ایران و با بازسازی موقعیت‌های مکانی داخل ایران تولید شدن. از جمله آثار میتوان به فیلم هفت روز به کارگردانی علی صمدی احدی و رویا ساخته مهناز محمدی اشاره کرد. جعفر پناهی هم با وجود اینکه در طول بیش از یک دهه گذشته به فیلمسازی خارج از قواعد رسمی و مجوزهای دولتی مشغول بوده، اما پس از جنبش زن زندگی آزادی فیلمی ساخت که دیگر در آن از مقوله حجاب اجباری خبری نبود. با اینکه همواره بحث به تصویر کشیدن و نشان دادن شخصیت‌های زن با حجاب در محیط داخل خانه در قالب فیلمی سینمایی از چالش‌های این فیلمساز بوده، اما آقای پناهی هم در آخرین ساختش یک تصادف ساده که در سال 1404 به نمایش گذاشته شد به طور کامل از مسئله حجاب عبور کرد. به تعبیر این فیلمساز، در ایران امروز یک قبل و یک بعد از زن زندگی آزادی وجود دارد. به همین دلیل زنان فیلمش به خصوص شیوا فقط شخصیت‌های فرعی نیستند. شیوا زنی بی‌حجاب، قاطع و عملگراست که دیگران رو به روبرو شدن با حقیقت وادار می‌کند. آقای پناهی این شخصیت رو بازتاب همان زنانی می‌داند که در جنبش سرنوشت خود را به دست گرفتند. ساخته سهیل بیرقی هم در ایران ساخته شد. فیلمی با مضمون ممنوعیت آوازخوانی برای زنان. در بیداد صدا معنای فراتر از آواز پیدا می کند. مسئله این است که چه کسی حق دارد در فضای عمومی دیده و شنیده شود و چه کسی باید ساکت بماند. بنابراین آواز خواندن ستی، شخصیت اصلی قصه، نوعی نافرمانی مدنی است. او بدون آنکه منتظر اجازه بماند، حقی را که از او گرفته شده عملاً پس می‌گیرد. خیابان هم درست مانند اعتراضات زن زندگی آزادی از یک فضای معمولی به فضای مطالبه‌گری و مقاومت تبدیل میشه. کافه نوید مهماندوست، فیلم ماده تاریک کریم لکزاده، 1001 فریم مهرنوش اولیا، جماعت سهند کبیری، آخر هفته سزارین محمد شیروانی، دوگانه عباس نظام‌دوست و کمینور علی عسکری از جمله دیگر فیلم‌های تولید شده پس از جنبش زن زندگی آزادی هستند که فارغ از قواعد اجباری و تحمیلی وزارت ارشاد و بدون مجوزهای رسمی ساخته شده‌اند.

لازم توضیح دوستان که برای اکثریت قریب به اتفاق فیلمسازانی که اسامیشون رو در این گزارش شنیدید، پرونده های قضایی تشکیل شده و برای برخی هم احکام مختلفی صادر شده. اتهام آنها در اصل تغییر رابطه سینما با واقعیت های جاری در جامعه بوده، چرا که پیشتر بسیاری از فیلمسازان ناچار بودن واقعیت رو ابتدا با فیلتر سانسور سازگار کنن و بعد آن را روی پرده سینما بیاورند.

0: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیارشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته 100 صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
1: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 0132-9272.
3: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
4: شما صبحا چی میخورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون.
6: نوش جون.
8: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
11: با اعتماد
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرش رو می‌کردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
11: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
9: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
11: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
9: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
11: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
14: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

از صدای عظمتی وکالیست گروه نیاز رو میشنوید در ترانه از آلبوم تازه این گروه با عنوان Wonderment با آهنگسازی لوگا رامین ترکیان. این زوج هنری امشب مهمان برنامه هنر و زندگی هستند تا درباره کنسرت موسیقی و مولتی میدیای هفت شهر عشق با آنها گفتگوی داشته باشیم. این برنامه که روز یک شنبه 4 اکتبر در تالار باشکوه رویس هال UCLA فقط برای یک شب به اجرا در خواهد آمد، در واقع شو موسیقی شامل شعر، رقص، آواز، نورپردازی و جلوه های ویژه درخشانی است با الهام از اشعار عطار نیشابوری که میتونه برای تماشاگر تجربه تازه و فراموش نشدنی باشه. بلیت های هفت شهر عشق از همکنون در گالری عشق در ویست‌وود و گیشه UCLA در دسترس علاقمندان است.

اعظم‌علی خواننده، آهنگساز و نوازنده سنتور و لوگا رامین ترکیان آهنگساز و نوازنده چندین ساز زهی و زخمه‌ای از جمله تار، گیتار ویول و یک ساز ترکی به نام باقلاما پس از مدتی همکاری در گروه Axiom of Choice در سال 2004 گروه نیاز رو در لس آنجلس پایه‌گذاری کردند. موسیقی ترکیبی این گروه با مضامین فارسی و خاورمیانه‌ای در رده‌بندی موسیقی جهانی World Music از محبوبیت و معروفیت زیادی برخورداره و گروه نیاز از همان آغاز کار با انتشار 3 آلبوم مورد توجه منتقدین و دوستداران موسیقی جهانی قرار گرفت. گروه نیاز علاوه بر اجرای کنسرت در شهرهای مختلف جهان، در ساخت و اجرای موسیقی فیلم در هالیوود هم فعالیت‌های مستمری داشتند. این گروه در موسیقی خود با نقشی از موسیقی بومی و محلی به زیبایی‌ها و گوناگونی اقوام و باورهای ایرانی در منطقه خاورمیانه رنگ تازه‌ای بخشیدند.

0: اجازه بدین یه سلامی داشته باشم به هر دوی این هنرمندانی که
1: لطف کردن وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن و امشب مهمان برنامه هنر و زندگی هستن.
0: اول با خانم اعظم علی شروع میکنیم. اعظم جان سلام، خیلی خوش آمدی به برنامه هنر و زندگی. و رامین جان شما هم همینطور، آقای رامین ترکیان، خیلی خیلی از حضورتون در این برنامه خوشحالم.
2: سلام فیروزه عزیز، واقعا باعث افتخاره برای من که در برنامه شما شرکت کنم. حالا خارج از برنامه میدونی که شما برای من به عنوان یه انسان خیلی عزیز هستین، برای همین خیلی خوشحالم که امروز اینجا باهاتون هستم.
0: لطف داری عزم جان، مرسی.
3: و همچنین فیروزه جان، اولا هم از تو هم از شنوندگانت ممنون که دارن به این برنامه گوش میکنن.
0: بله مشتاقانه، چون من خودم آنچنان مشتاقم که بدونم چطور شد که شما تو این پروژه جدید، چون من با کارتون آشنا و سالهاست دنبال میکنم از زمان اکسیوم آف چویس تا بعد که خودتون دو نفری و بعد یه مدتی هم مثل سه نفری بودین، ولی گروه نیاز رو پایه‌گذاری کردین و

0: بصری و موسیقی آوایی و انواع اقسام مختلف هست. اینه که بیشتر میخوام دوستان با اطلاع بشن که یک همچین برنامه روز 4 اکتبر در رویس هال UCLA اجرا میشه و حتما به بقیه این برنامه گوش کنید که بدونید این برنامه چقدر مفصله و چه جنبه های مهمی درش گنجونده شده. با همه این پرحرفیایی که کردم از آقای رامین ترکیان میخوام بپرسم که رامین جان، من میدونم که شما اصولا موسیقیتون همیشه یه ترکیبی بوده از مضامین فارسی، یا باید بهتر بگم پارسی و خاورمیانه‌ای، اما بازم این سوال پیش میاد که چرا هفت شهر عشق، چرا منطق الطیر و چرا عطار، به خصوص در این مقطع زمانی؟
1: بله، البته ما همیشه توی نیاز من و اعظم برای هر پروژه‌ای که انجام میدادیم یه شاعر به خصوص رو در نظر میگرفتیم. مثلا اولی روی رومی بود، بعد دوم آلبوم دومون رو روی امیر خسرو دهلوی انجام دادیم، سومی رابیا عداوی یا به فارسی رابعه عدویه، ادویه به فارسی بهش میگن، و این دفعه هم وقتی ما میخواستیم یه کاری انجام بدیم حقیقتاً عطار به نظر خیلی درست میامد. چرا؟ چون عرفان و اون چیزی رو که بیان میکنه بسیار سازنده بود برای اینکه ما اینو بتونیم هم از لحاظ تصویری هم از لحاظ موسیقی اینو بتونیم القا کنیم. و اینقدر داستان شیرینی این وادیا، اینقدر عمیقن، اینقدر مطلب درش هست که تو این دور زمونه که ما الان کمبود عشق داریم، کمبود اینه داریم که متحد بشیم، این پیام حقیقی این داستان سیمرغ عطار، این اتحادی که از ما میخواد، و برای همین خیلی به جا بود این که ما این پروژه رو روی عطار انجام بدیم.
0: من دلم خواست یه خورده بیشتر اینو باز کنیم و ببینم که کدوم بخش از این اشعار انگیزه شما بود برای ساختن این موسیقی که من گوش کردم و چندین بار گوش کردم، واقعا دلپذیره و دوستان قبلا گوش کردن، قطعاتی از اون باز پخش خواهد شد و لابلای برنامه های بخش اول برنامه من از موسیقی شما استفاده کردم که اینو اول برنامه گفتم. ممکنه در مورد این چطور یک موسیقیدان برانگیخته میشه که از یک قطعه شعر استفاده کنه؟ و من میخوام اینو بیشتر از لحاظ شخصی از شما بشنوم که شخص شما چطور با این اشعار ارتباط پیدا کردی و چطور تونستی یه همچین موسیقی از توش بیاری بیرون؟
1: ببینید، اولا که من و اعظم به خاطر سابقه بسیار زیادی که توی کار فیلم و ویدیو داریم، بر همین همیشه موسیقی هم که می‌نویسیم خیلی جنبه تصویری داره. یعنی وقتی یه شعر رو می‌خونیم اولین چیزی که می‌بینیم تصور می‌کنیم که این از لحاظ تصویری چی داره میگه. و کار همینطور که شما میدونید، خودتون میدن یا شنوندگان میدن، منطق الطیر دو قسمت داره، یکی خود وادیاست، یه سری هم داستانهایی که در کنار این گفته میشه. ما وقتی که خواستیم این پروژه رو انجام بدیم، بعد از کلی بررسی به این نتیجه رسیدیم که نریم توی این داستانهایی که در دور این مسائل داره میچرخه، چون خیلی پیچیده میشد و این تبدیل میشد به تئاتر. ما میخواستیم یه مالتی میدیا بسازیم، برای همین روی خود اشعار وادی، یعنی طریقه ای که وادی رو تعریف کرده عطار، که بسیار عمق داره و توش خیلی ترکیب های خیلی مثال هایی داره، متافور هایی داره که از لحاظ تصویری بسیار زیبان، و این دیگه میشه ابزاری که ما استفاده میکنیم که روش موسیقی بنویسیم، شعرهامون رو بنویسیم و این تصویرها رو بسازیم که بیاریمش روی صحنه. این کنسرت نیست، همونطور که شما فرمودید این یه مالتی میدیاست، یه چیزیه که اصلا همه دیسیپلین‌های مختلف رو میاره روی صحنه و با هم ترکیب میکنه، و حتی یه سری چیزایی که تا الان انجام نشده، چون تصویرها سه‌بعدیه، اصلا مثل یه دونه تبدیل میشه به یه دونه ماجیک شو.
0: خب این که خیلی عالیه، برای اینکه خب یعنی تماشاگر فقط روی صحنه یک خواننده یا یک سری موزیسین نمیبینه، در حقیقت همه چی با این تصاویر چند بود پیدا میکنن و عمیق‌تر تماشاگر رو میبرن توی اون فضایی که شما خواستین بسازین، و اون فضا بر اساس

اشعار عطار ساخته شده که ما هممون میدونیم که شاعرای دیگه از جمله مولانا عطار رو استاد خودشون میدونستن در واقع. ولی باز دلم میخواد بدونم که آیا شعر به خصوصی شما رو برانگیخت یا حس به خصوصی، برای اینکه این وادی های مختلف، شاید مثلا یک شنوندهی که الان داره گوش میکنه اصلا راجع به عطار مثل من هیچی ندونه، این وادی های مختلف یعنی این راه های مختلف رو یک انسان باید طی کنه تا برسه به اون اصل انسانیت خودش، اون آدمی که درون خودش که همون خداست. یعنی در حقیقت میگه من دین و مذهب و این چیزا رو اصلا قبول ندارم، فقط یک چیز رو قبول دارم، اون خدایی که درون منه و من دنبال اون خدا دارم میگردم. در واقع همون مسئله خودشناسی یعنی خداشناسی. و فکر میکنم مضمون اشعار عطار همیشه برمیگرده به این، برای که این متافورایی که شما صحبت کردین مثل کوه قاف یا سیمرغ دقیقا همینو میگه، میگه کوه قاف مثل بدن توه و سیمرغ روح توه، وقتی سیمرغ از بدن تو پرواز میکنه میره بیرون، این روح آزاد میشه در حقیقت از اون جسم سنگین کوه. و اینکه به دنیای مادی اهمیت ندیم و اینو بدونیم که همه چی معنویه و به خصوص تو دنیای امروز، چون اتفاقا مثل که بعضی از این دانشمندای اروپایی در قرنهای گذشته حتی سعی کردن که مسائل دنیای مدرن و مشکلات دنیای مدرن مثل دنیای امروز که ما داریم توی زندگی میکنیم که واقعا آدم وقتی صبح از خواب بلند میشه نگاه میکنه دور برش رو میبینه چه اتفاقاتی داره میفته، فقط دلش میخواد یه چیز خوب مثبت و شادی آفرین که در موسیقی وجود داره بیاد بره دنبال یه همچی چیزایی که یه خورده حالش بهتر بشه.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
10: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
11: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
10: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
12: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونید ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
13: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: خب دوستان اجازه بدین به ادامه گفتگوی من با اعظم علی وکالیست و لوگو رامین ترکیان آهنگساز گروه نیاز گوش کنیم. که اینا از اشعار عطار درس هایی گرفتن که بتونه در مقابل این همه تکنولوژی که به نظر من 90% بیفایده است و فقط 10% کمک میکنه بتونن استفاده کنن. نظر شما در این مورد چیه آقای رامی؟
1: ببینید من چیزی که اعتقاد دارم این که ماها به عنوان انسان خیلی موقع ها مدرنیزم رو با تمدن اشتباه میکنیم، یعنی فکر میکنیم چون تکنولوژی داره این متمدن شدیم، ولی همچین چیزی وجود نداره. حقیقتا اگه نگاه کنین آن چیزی که انسان 800 سال پیش 1200 سال پیش میخواست امروز همونو میخواد. و این جالبه که ماها هم زمان وقتی که فیلسوفا و یا علومشناسهای غربی سعی میکردن حقیقت رو از دنیای در دنیای بیرون پیدا بکنن، فیلسوف های ما دنبال حقیقت در درون ما میگشتن، یعنی اسوتریک سایکالوجی یا یه نوع معنوی گرایی و اینا به وجود آوردن که امروز خیلی مهمه و ما میدونیم که ترکیب این دوتاست که باعث میشه که شاید ما به عنوان یه دونه تمدن نجات پیدا بکنیم. و واقعا تمام اشعاری که همونطوری شما گفتید این مراحلیو که تعریف میکنه حفادی عطار از اونجا شروع میشه که خب اول طلب داری، آدم هرچی تو زندگی میخواد اول باید براش یه خواسته به وجود بیاد، بعد این خواسته تبدیل به یه چیز آتش میشه، به عشق میشه. برای همین خب تو میتونی عشق پیدا بکنی به اینکه بخوای ماشین بخری، عشق پیدا بکنی که خانواده بسازی، ولی میاد میگه با والاترین عشق اون چیزیه که تو رو میبره به طرف این که یه چیزی که والاتر از همه ایناست. و چجوری خودت بتونی ایگو تو بذاری زیر پا و همینطوری میره جلو تا به چی برسه؟ به یه اتحاد برسه که این یه اتحادیه که هم درونیه هم اتحادی که تو خودت با اطرافیانت ببینی، با طبیعت ببینی، با دوستانت ببینی. و این خب یه چیزیه که بسیار توی یه هنرمند باعث این میشه که تو شکوفا پیدا بکنی. یعنی ما وقتی این شعرها رو میخوندیم میخواستیم آهنگار بزازیم، خب اینا ابزار میشه، میگه آره من اینو میخوام بگم، این الان یه چیزیه که من میخوام بیارم که نسل بعدی هم بشنوه. فراموش نکنیم اون چیزیو که ما تو فرهنگمون به نظر من والاترین احداث به تمدن جهانی، اونم عرفانمونه، خودشناسی و انسانشناسیه. که چرا رومی اینقدر دنیا معروفه؟ به خاطر این نیست که اشعارش برای یه انگلیسی زبانه، نه، اشعارش همش به فارسی از لحاظ ادبیات یه فارسی زبانه که میتونه بفهمه، نه معنی شعرشه که
0: جذابه،
1: مفهومشه که مهمه. عطار هم همینطوره و برای همینه که مفهوم این اشعار نباید فراموش بشه. این تمدن ماست، این فرهنگ ماست.
0: دقیقا. و حالا این فرصتیه که من از اعظم عزیز خواهش کنم که به ما بپیونده و در مورد همین مسئله ادامه بده، چون وقتی موزیک تو رو گوش میکنم ازم به خصوص این قطعات تازهی که ساخته شده میبینم همون عشق و اون حسی که میاد درونت و میخوای این حس رو بری بیرون. و آدم واقعا وقتی این موزیک رو گوش میکنه اون حس رو از تو میگیره. به من بگو این اشعار و موسیقی رامین با حس خوانندگی و وکالیستی تو چی کار کرده و چطور اینو روی صحنه ابراز میکنی که به این قشنگی از آب در میاد؟ واقعا فیلمایی هم که دوستان میتونن تو اینستاگرام تبلیغات این برنامه روز 4 اکتبر رو ببینن، ولی برای این دلم خود از خودت بشنوم که حس خودت چیه وقتی داری اشعار عطار رو میخونی و این موسیقی که واقعا برآمده از این اشعاره تو رو همراهی میکنه.
2: اینقدر من داشتم لذت می بردم از صحبتهای شما که اصلا فراموش کردم منم اینجا نشستم جزو این مصاحبه هستم.
0: درمانده کردیم،
2: اینقدر داشتم لذت می بردم. من خب از 4 سالگی هندوستان بزرگ شدم و برای همین فارسیم خیلی عامیانه است و تنها چیزی که میتونم بگم من همیشه رابطه‌ام با موسیقی همیشه عرفانی بوده، چون از 4 سالگی که هندوستان بودم اولین تجربه‌ای که با موسیقی داشتم همین که توی مدرسه اینا بودیم، همیشه دور و برمون از این تمپل به فارسی چی میشه
1: محرابایی که
2: دور ورد، خب تو هندوستان همه جا هر 10 قدم که بری یه محراب هست، همیشه از توی این محرابا موسیقی پخش میشد و من اولین تجربه‌ام با موسیقی همیشه عرفانی بوده، چون اولین موسیقیایی بود که میشنیدم، چون تو مدرسه رادیو نداشتیم، تلویزیون نبود، مدرسه شبانه روزی بود، برای همین موسیقی برای من اولین تجربه موسیقی عرفانی بود و من همیشه نمیفهمیدم حتی این موسیقی چی بود، ولی همیشه موهای بدنم سیخ میشد، یه احساسی به من میداد که منو اصلا میبرد خارج از این دنیا. برای همین از بچگی من فهمیدم که یه دنیای دیگه وجود داره در این دنیایی که ما هستیم توش. بعدش که من اومدم امریکا یواش یواش با موسیقی که آشنا می شدم و موسیقی گوش می دادم، باز دوباره احساس می کردم همش دارم میرم دنبال موسیقی هایی که عرفانیه. حتی من نوع خوندنی که خودم درس خوندم توی ارلی میوزیک موسیقی عرفانی بوده، موسیقی خیلی قدیمی بوده. بعدش هم خب به عنوان یه بچه‌ای که بچه یتیم بودم، هندوستان بزرگ شدم، 11 سال اونجا بودم، وقتی اومدم امریکا میخواستم یه رابطه‌ای برقرار کنم با فرهنگ خودمون و میرفتم یادش بخیر میرفتم وست وود، اونجا میرفتم این
1: میوزیک
2: باکس میرفتم اونجا
0: این یاد آقای چمن آرام بخیر،
2: خدا بیام
0: نازنینی بود، چه نازنینی
2: اصلا. اینقدر ببین برای من از اونجا شروع شد که من فکرم 16 سالم بود رفتم اون تو، گفتم شما نوارا، فکر کرد دیگه من از این دخترای مثلا تینیجری اما اومدم موسیقی پاپ و اینا میخوام، گفت دنبال چی میگردی؟ گفتم موسیقی قدیمی محلی. گفت تو سن تو که موسیقی قدیمی ایرانی گوش نمیدن؟ گفتم من میخوام گوش بدم. بعد این انقدر ما یه دوستی با هم پیدا کردیم، بعد من ویکندا میرفتم اونجا دیگه میدونست من دارم میام، چایی آماده میکرد، بعد میرفت میگفت اعظم امروز از این پشت برات از این جعبه این نوارا رو کشیدم بیرون، بعد میشستیم با هم گوش میدادیم، بعد موسیقی خراسانی همه اینا رو برای من در میآورد. بعد از اونجا شروع شد که من با موسیقی محلی داشتم آشنا میشدم. بعد یواش یواش وقتی که با رامین آشنا شدیم، من از 17 سالگی با رامین آشنا بودم، یعنی ما با هم یه جورایی بزرگ شدیم. بعد دیگه رامین منو آشنا میکرد با مثلا دیگه رومی و شاعرایی که برای ما مهمه. من اون از این طریقه اصلا اومدم طرف موسیقی و عاشق یه جورایی داشتم دنبال خودم میگشتم، دنبال ریشه های ایرانیم، دنبال و این عرفان برای من از همه چی مهمتره. و متاسفانه به خاطر انقلاب احساس میکنم که انقدر مردم تعصب پیدا کردن نسبت به دین، چون خب بالاخره تجربه خیلی سختی بود واسه ایرانیا که یه جوره این عرفانمونم تا یه حدودی قربانی شد. یعنی هر وقت مردم مثلا خیلی برای من و رامین اتفاق افتاده که میریم توی مهمونی مثلا میگن خب خیلی قشنگ کاراتون، ولی چرا بیشتر مثلا طرفای پاپ و چیزای پاپیلر نمیرین، چرا همش چسبیدین به چیزای عرفانی؟ و برای من و رامین این از همه چی همیشه مهمتر بوده. و این واقعا در خیلی طولانی جواب دادم، ولی برای من از بچگی موسیقی عرفانی یه جورایی برای من، چون از اول از ریشم کنده شدم، هم از طریق مادر پدر هم از طریق وطن، همیشه دنبال ریشه گشتم و احساس میکنم که این ریشه رو در موسیقی عرفانی پیدا کردم.
0: دقیقا. و جالبه چون شما اینقدر در جامعه غیر ایرانی طرفدار دارین و به خصوص در برنامه هایی که تو هم تو موزه، چون من با چند نفرشون صحبت کردم، در موزه گتی ویلا و در پاسیفیک سمفونی وقتی شما کنسرت داشتین، یعنی اعظم فکر کنم اونجا تکانی میکردی با ارکستر سمفونی، این حسایی که الان گفتی تمام از سوی صدا و موسیقی شنیده میشه. و من شخصا هر وقت که دعا دنیا رو یه جوری میبینم که حالم خیلی بد میشه ازش، میرم موزه یا میرم یه کنسرت میشینم و میذارم اون موسیقی منو بشوره، منو پاک کنه از این تفکرات منفی و بد. و فکر کنم که این یکی از خدماتیه که موسیقی میتونه به ما بکنه، و به خصوص به عنوان یک ایرانی در شرایط فعلی که ما درش قرار گرفتیم، حتی به قول رامین شاید این موسیقی بتونه نوعی همبستگی به وجود بیاره. اینی که من واقعا پیشنهاد میکنم به دوستانی که برنامه منو هر هفته گوش میکنن، برنامه ما رو هر هفته گوش میکنن و دنبال میکنن و دوست دارن، که موسیقی که روز 4 اکتبر در رویس هال ساعت 6:30 رامین جان، چه ساعت 6:30 بعد از ظهر، و بلیتش هم در گالری عشق و در خود گیشه UCLA فروخته میشه و میشه از قبل خرید، حتما به تماشای این کنسرت برین، چون حال و هوایی که این کنسرت با اشعار عطار و موسیقی رامین و وکال اعظم به آدم میده، واقعا من این دو سه روز گذشته رو وقتی این دوستان لطف کردن و موسیقیشون رو فرستادن بر من که برای این مصاحبه آماده بشم، چندین و چند بار گوش کردم و واقعا یک حس بسیار خوب و مثبتی ازش گرفتم. و دلم میخواد که شنونده هایی که دارن گوش میکنن، اگه امکانشو دارن، چه میدونم دوستانی از اورنج کانتی دوست دارن بیان، به من زنگ زدن آردی و پرسیدن، چون من رو فیسبوک هم گذاشتم پوسترها رو، اینه که بیاین حمایت کنین از هنرمندان ایرانی، بدونین که در بین این شلوغی ها همیشه یک مکس باید باشه، یک مکسی که ما بتونیم بشینیم به خودمون فکر کنیم، و چه چیزی بهتر از این مکس در درون یک سالن درجه یک مثل رویس هال، یه جایی که ما بتونیم بگیم ما افتخار میکنیم هنرمندان ایرانی توی یه همچی سالنی دارن، با چه زحماتی، با به خرج خودشون، با چه واقعا دشواری هایی، با چه چالش هایی، با چه ندانستن این که چه خواهد شد، آیا ما میتونیم همه بلیط ها رو بفروشیم یا دوستان فعلا حالشون ندارن برن کنسرت ببینن، میخوان مثلا حالشون بد بمونه. اینا چیزاییه که باید ما فکر کنیم راجبش و ببینیم که زندگی ادامه پیدا میکنه در هر شرایطی. موزیسیان هایی هستن در این شهر که من باهاشون مصاحبه کردم در هفته های گذشته و سعی کردن یکی دوتا کنسرت این ورون بر بذارن، اینا برای شماست دوستان گرامی. هیچ هنرمندی برای خودش نمیتونه کار کنه، فقط این کارها برای ارائه، چون روزی که کار میره رو صحنه شکل دیگه پیدا میکنه و باعث میشه که اون هنرمند کار خودشو به شکل دیگه عرضه کنه و رشد کنه از درون یک کار به یک کار دیگه، و این پیوستگی به همبستگی و حمایت احتیاج داره. و اگر ما بتونیم از کارهای خوبی مثل همین کنسرت هفت شهر عشق با اشعار فریدالدین عطار، که واقعا من یکی از شعرها شد با اول برنامه امشب خوندم، واقعا بی نظیره و باید ما فکر کنیم که راهی پیدا کنیم برای حس خوب پیدا کردن. وقتی آدم توی کنسرت 2 ساعت میشینه و موسیقی گوش میکنه، وقتی میاد بیرون یه آدم دیگه میاد بیرون به نظر من، یعنی اون حسای خوب اون موسیقی. خب اینا رو که گفتم، میبخشید من اینقدر حرف زدم، برای که واقعا احساساتی میشم وقتی که میبینم که خب به هر حال مردم تلاش دارن میکنن. الان شمال کالیفرنیا بعضی از بازیگران یه گروه تشکیل دادن، دارن تئاتر گذاشتن. اینجا در جنوب کالیفرنیا کانون فرهنگی ایرانیان یک کنسرت با اردشیر فرح گذاشت، یک کنسرت دیگه دارن میذارن به اسم Let Her Sing که نازی کاویانی هر سال اجرا میکنه، هر سال هم من رو دعوت میکنه و خیلی دوست دارم برم به این کنسرت. دارم میگم که واقعا مهمه که ما از این برنامه ها استقبال کنیم و بذاریم هنرمندان دوباره روی پای خودشون وایسن و بتونن به طور مستقل کاری که دوست دارن و انجام بدن، و وظیفه ما فقط نشستن یه بلیط خریدن و تماشای کار اونهاست و احساس لذتی که از فرهنگ و هنر و شعر و ادب ایرانی میشه برد. اینی که خواهش کنم با آقای بنت در گالری عشق تماس بگیرین و پیش از این که من از رامین عزیز بپرسم که همکارانش کیان، خواهش کنم هم از گیشه UCLA رویس هال میتونین بلیتتون رو تهیه کنین، هم روی وبسایتشون، هم به طور فکر کنم حتی تلفنی هم میتونین باهاشون تماس بگیرین و بلیتاتون از قبل بگیرین، چون جا به هر حال محدوده و هر چه زودتر برین جاهای بهتری گیرتون میاد.

0: شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com. تلفن 323-818-3247. 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: اینو میخواستم ازت بپرسم، آقای بنت خودشون بلیت دارن اونجا، درسته؟
1: بله، چون خب بلیت در اختیارشون هست، میتونن زنگ بزنن و اونایی که براشون دوره یا سخته از roycehall.org، سایت خود UCLA اسمش هست roycehall.org، برن اونجا. برنامه ما خیلی مشخصه، روش هفت وادی عطار زده، کلیک کنن میتونن برن بلیت بخرن.
0: بعدم من دیدم که در کارهای تئاتری منم آقای بنت کمک کردن، همیشه در گالری عشق حتی خودشون میان دم رویس هال و بلیت هم میارن براتون.
2: okay.
0: این کارم کردن برای من در تاز. واقعا ایشون یک انسان بی نظیری هن که ما خیلی خوشحالیم که یه همچین هنرمند و آدم واقعا مهربان و هنردوست و حامی هنرمندان در رسفود یک گالری زیبا داره که من دیدم از کانادا اومدن با ایشون عکس میگرفتن، میگفت اینقدر دوستش داشتن. اینی که برگردیم به بقیه صحبت، چون من دلم میخواد رامین جان راجع به همکارانتون هم صحبت کنین و اینکه غیر از اعظم‌علی یه خواننده دیگه هم هست به اسم آقای سینان، درسته؟
1: بله. خب اولین همکار من و عزیز من اعظمه، چون وقتی ما میخوایم یه آهنگا رو بسازیم با هم میشینیم اشعار رو میخونیم، ازش الهام میگیریم که بتونیم شعرهایی بنویسیم که بر حسب اشعار عطاره و ملودی‌ها رو با هم بسازیم. واقعا هیچ کسی من تو این دنیا نمیدونستم بهتر از اعظم پیدا کنم. و بعد از اون توی آلبوم، خب ما یه سری نوازنده‌های دیگه هم داریم که توش یکیش سینان جم اروگلو که مال ترکیه است. دو تا از آهنگایی هم که اجرا خواهیم کرد به ترکیه و ما همیشه سعی می‌کنیم برای هم یه شخصی از اون فرهنگ داشته باشیم، نمایانگر اون فرهنگ باشه که فقط نیایم زبانشون رو استفاده کرده باشیم، بلکه بتونیم ببافیم ملودی‌ها رو توی آهنگ. و ایشون همکار ما بوده. ولی روی صحنه ما یه بند دیگه ای داریم که آقای امیر اسلامی هست که نی میزنه، اعظم جون هست، خانومی هست به نام سارا مولر که از نیویورک میاد، کوریوگرافر رقصمون جودی سپرلینگه و کسی پسر مام برای اول.
0: خواستم ازتون بپرسم بگم ایوا پسرتون مگه؟ خب دوستان راجب پسر این زوج هنریه واقعا دوست داشتنی، یک پسر گل دارن که ویولونسل میزنه، درست؟
1: بله، ایمان میاد با ما برای اولین بار
2: 18 سالشه. اولین بار میاد رو
1: صحنه با ما و آقای گبریل لنه که کارهای الکترونیک رو صحنه میکنه با ما. و واقعا میگم این، من همیشه میگم این برنامه میرین توی سالن که از این دنیا برید بیرون، برید توی یه کهکشان دیگه.
0: من میخوام توی کهکشان دیگه واقعا، اگه میتونستم همین الان
2: میرم.
1: برای 78 دقیقه ما به شما اجازه میدیم شما از این کهکشان دنیا
2: برید. وقتی از من میپرسن کنسرتتون که، یه میگم کنسرت نیست، یه تجربه است، چون واقعا یه تجربه است.
0: خب that's wonderful، خیلی عالی. برای اینکه ما اتفاقا بین شنوندگان ما موزیسین زیاده از تمام دنیا، من میدونم اونایی که در اروپا به خصوص دارن گوش میکنن چقدر دوست دارن که تو این برنامه باشن. امیدوارم که شما بتونین این کارو تور ببرین در تمام جاهای دنیا و کسانی که علاقمندن با اتون بتونن تماس بگیرن از طریق این برنامه. شنونده زیاد تو اروپا داره و به هر حال مسئله اینه که همطور که گفتیم یک هنرمند کارش عرضه هنره و کار شنوندن حمایت از این هنرمندانی که به اسم ایرانی هستن و برای ایرانی ها دارن کار میکنن، هرچند گروه نیاز بین غیر ایرانی ها بسیار طرفدار داره و من واقعا با افراد مختلفی روبرو شدم که بارها از من پرسن تو اعظم‌علی رو میشناسی؟ گفتم آره، مثلا در حالت یک حالت ناباوری به من گفتن که چطور این، ما عاشق این خانمیم، چقدر قشنگ میخونه، چقدر زیباست، چقدر نمیدونم، از این حرفای خوب که واقعا هم در خور اعظم هست، چون من همطور که شناختمش درون و بیرونش هر دو زیباست.
2: و این
0: نه خواهش کنم، و این فکر میکنم این تمام کل کاری که روی صحنه خواهد بود روز یک شنبه 4 اکتبر در رویس هال UCLA، زیبایی های زندگی چطوری بتونیم در مقابل چالش ها استادگی کنیم با عشق، با صبوری، با احترام به همدیگه، با همبستگی، و عشق اول و آخر همه چی همون عشقه و هیچ چیز نمیدونم. حافظه میگه یه کسی میگه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، من میگم رسد آدمی به جایی که به جز عشق نبیند، چون عشق همون خداییه که درون ماست و باید اونو بیاریم بیرون به جای اینکه چیزای دیگه بیاد بیرون. خب حرف آخری اگه دارین لطفا با شنونده
1: آخر دارم. اونم میخوام ببینید یه چی خواهش که دارم از تمام شنونده شما، نه فقط اگه فرصت میکنین خودتون رو بیارین، بلکه بچه های تینیجرتون و نوجوانانتون هم بیارین، چون این چیزی که الان من حس میکنم جامعه ما احتیاج داره این که این رابطه رو برای نسل بعدی نگه داریم. و موسیقی ما خیلی جالبه، ما بعضی موقع میم کنسرت میدیم تو اروپا توی ترکیه و سه نسل مختلف میان میگن ما داریم موسیقی شما رو دنبال میکنم و حتی باعث شده که من به پسرم به فرزندم نزدیکتر بشم، یا پسر 18 سالم اومده موسیقی منو برای شما برای من گذاشته، اصلا من یه رابطه جدیدی با پسرم پیدا کردم. بیارید نسل بعدی هم بیارید که آشنا بشه، بتونه لذت ببره و بهره بگیره از فرهنگ ما.
2: یه آخرین حرفی که دارم، اول از همه که واقعا ازتون ممنونم فیروزه عزیز. من اصلا
0: وظیفه منه،
2: احتیاج نداشتیم به من و رامین، چون انقدر شما زیبا صحبت میکنی، اصلا سفر میکنم با شما وقتی صحبت
0: میکنی،
2: سفر میکنم، میگن دل به دل راه داره وقتی که یکی زبون تو رو صحبت میکنه. اصلا شما چیزایی که میگین واقعا انقدر به دل من میشینه و انقدر من احساس میکنم همدلیم که کیف میکنم. میخواستم ازتون تشکر کنم که انقدر به ما لطف دارین، انقدر به هنر یعنی هنر برای شما، برای ماها که هنر مهمه مثل غذا میمونه، هیچ فرقی میکنه. ما به آب احتیاج داریم، به غذا احتیاج داریم، ولی ماها که قدر هنر و موسیقی و اینجور چیزا، این هیچ کمبودی از غذا و اینا نداره. فقط میخوام از تشکر کنم از شنوندگانی که با ما همراه بودن، و فقط میخواستم بگم برای اونایی که تو اروپا و جاهای دیگه هستن که نمیتونن شرکت کنن، ما چند تا از ویدیوی همین برنامه‌مون رو تازگی ها گذاشتیم روی یوتیوب، چند تا از آهنگ میتونن برن اونجا تماشا کنن و یه درباره این تا درباره این صحبتایی که کردیم دیگه یه چیزی میتونن ببینن درباره که این برنامه واقعا چی هست.
0: چقدر عالی، ممنون از این توضیح خیلی عالی. بازم از هر دوی شما واقعا متشکرم که شرکت کردین در این برنامه، اومدین با حضورتون، و بازم یه بار دیگه اعلام میکنیم که آیا مثلا تلفن اطلاعات هم دارین یا اینکه فقط برن دیگه
2: همون به گالری عشق؟
0: بله، اگر سوالی دارین در مورد برنامه، همطور گفتم 6:30 روز یک شنبه 4 اکتبر در رویس هال در UCLA، ساعت 6:30 عصر در رویس هال در UCLA روز 4 اکتبر یک شنبه، و یک عصر زیبایی رو میتونید اونجا داشته باشید. و بازم از این دوستان متشکرم و با امید واقعا موفقیت روز افزون شما و به امید دیدار یک یک شما شنوندگان گرامی در کنسرت 7 شهر عشق روز یک شنبه 4 اکتبر در رویس هال UCLA.

دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از مهمانان برنامه و همچنین از زحمات خانم فرهوده عزیز، با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و آرزوی صلح و آبادی و آزادی برای ملت ایران و همه مردم جهان تا هفته آینده با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: DUI هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hayderilawgroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
6: کی بود؟
5: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
6: میگم بگو کی بود؟
5: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
6: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن.
5: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
6: خودشون میپزن میارن یهو.
5: کی؟ خواهرام؟
6: نه، حاتمه میشم یهو.
5: خودش میپزه میاره یهو.
6: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
7: نیپاک تقدیم میکنن
8: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شب 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کر آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
9: KTWV HD3 Los Angeles.
10: In session with Dr. Farid Holakwi.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

شما به خیر باشه. این هفته میخوام در برنامه سپیدار به معرفی رمان خانه‌ای که میسوزد نوشته رعنا سلیمانی بپردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

قبل از هر چیزی عذرخواهی میکنم از اینکه صدای من کمی گرفته، ولی علتش یه بخش بزرگی از دلیل این گرفتگی صدا خوندن و نگاه کردن به رمان خانه‌ای که میسوزده. من رمانو خوندم و ظرف یکی دو روز تمومش کردم و الان که میخواستم برای برنامه آماده شم باز نگاهی به بخشایی از رمان انداختم و این گرفتگی صدا از همونجا میاد. خانه‌ای که میسوزد خونی همه ماست، برای ما خیلی آشناست و یکی از غریب ترین تجربه هایی که مردم ایران طی چند سال گذشته داشتن. برای خود من اونچه که این کتاب بهش میپردازه و واقعی که بهش میپردازه، یعنی سقوط هواپیمای اوکراینی، اون نقطه فصلی بوده که من واقعا همین فکر رو کردم. فکر کردم که خانه من در وطنم در حال سوختنه و اون قسمتی و اون جایی بوده که من امیدم رو به هر شکلی از اصلاح و به هر شکلی از مسامحه و مصالحه با سیستمی که وجود داشته از دست دادم. برای تمام این سالهای بعد از فاجعه هواپیما من همیشه و هر روز، شاید جدن میگم همیشه و هر روز، به این اتفاق فکر کردم. هر بار که چیزی ناراحتم کرده به اون داغ سنگینی که خانواده ها و بازمانده های سقوط هواپیما تجربه کردن برگشتم، که بعد از اون داغ سنگین دیگری مثل وقایع دی ماه پارسال هم بهش اضافه شد. اما من فکر میکنم سقوط این هواپیما آغازگر سقوط یک سیستمی بوده که آخرین امیدهای مربوط به خودش رو، امیدهایی که از سر ناامیدی شکل گرفته بوده، با خودش پایین کشیده. مردم ایران مردم باهوشی هن. اتفاقا و از قضا هر چقدر بیشتر در دنیا بگردی و بچرخی و آدمای بیشتری ببینی، متوجه میشی که مردم ایران مردم باهوشی هن. البته صفات بد هم بسیار زیاد داریم، بسیار زیاد، که اون هم یه بخشش محصول فرهنگ و تاریخ ماست. من جز اون دسته نیستم که باور دارم ما باهوشترین، با فرهنگترین و بهترین مردم زمینیم، که اون هم خیال بسیار خامیه. اتفاقا ما یکی از ترومازده ترین و آسیب دیده ترین مردم این دنیا حساب میشیم. نمونش همین ترومای حاصل از سقوط هواپیماست که من فکر نمی کنم هیچ ایرانی که در زمان حیاتش شاهد این وقایع بود، شاهد این اتفاق بود، شاهد بازندگی بازمانده ها بود، شاهد از بین رفتن اون همه زندگی، اون همه خونه ای که سوخت بود، بتونه از این تروما عبور کنه و بتونه بگه که این تروما روی تصمیمات بعدیش، روی زندگیش و آیندهش، روی تصورش از خودش، تصورش از سرزمینش اثر نذاشته. ولی در این حال من فکر میکنم که این تروماها از ما مردم غریبی ساخته. اشتراک ناپذیر بوده دیگه. این تقدیر تاریخی و جغرافیایی که ما درش به دنیا اومدیم از ما موجودات به خصوصی ساخته. ما اینقدر باهوش بودیم که بدونیم امید بستن هر چند امیدهای کوچک به اون سیستم امید بی حاصلیه. ولی امان از اون روزی که آدم ها در یک بیچارگی جمعی دل به هر امیدی ببندن. امید چیز ترسناکیه و میتونه رسیدن به مقصد و مقصود رو به تأخیر بندازه. میتونه هی ما رو منتظر نگه داره. میتونه ما رو متوقف کنه. انگار بعد این اتفاقها دونه دونه امیدهای ما رو از ما میگرفته. کاش این اتفاق نمیافتاد. کاش ما به این قیمت‌های گزاف تهمانده امیدمون رو برای اصلاح، برای آینده ایران به اون شکل و سیستمی که بود از دست نمی‌دادیم. کاش هیچ کدوم این اتفاقا نمی‌افتاد. کاش ما اون مردمی نبودیم که هر وقت اسم اون شماره هواپیما میاد، اون شماره پرواز میاد، اینطور تنمون بلرزه. کاش ما اون مردمی نبودیم که تجربه تماشای این که کشور وطنی که باید
حامی ما و نگهدارنده ما باشه، خانه ما رو میسوزونه نبودیم. وطن این کار با ما نمی کنه، اما اشغالگرانش این کار با ما کردن. اما وطن زمینه اون اتفاق بوده. تمام این سردرگمی که همین حالا حتی من در تعریف موضوع دارم، این رفت و برگشت خشم و ناتوانی در مقابل اتفاقی که افتاده، همه و همه محصول همون تروماست و همه و همه در تصویر و تجربه‌ای که شخصیت‌های این کتاب، این داستان در شکل مواجهه‌شون با اتفاق براشون پیش میاد وجود داره. و شما وقتی کتاب رو میخونین، تجربه صفر تا صد مواجهتون با ماجرای سقوط هواپیما رو دوباره تجربه میکنید، دوباره میبینید. یه خانواده‌ای که خانواده متوسط الحالی هم هست، یه خانواده معمولی، با همه اون درگیری ها و چالش هایی که یک خانواده ایرانی در این روزگار میتونه داشته باشه، تصمیم داره مهاجرت کنه. خود اینکه این خانواده یکی از اعضایش پیشتر مهاجرت کرده و حالا برادر دیگر خانواده تصمیم داره که با خانوادهش مهاجرت کنه، با بچه ها و همسرش، به امید پیدا کردن یک زندگی بهتر، خود این نشون دهنده یک اشل کوچکی از جامعه است. ما در خانه‌ای که می‌سوزد درباره خونه‌ای صحبت می‌کنیم که در حال سوختنه و یه عده‌ای در آوار این سوختن باقی می‌مونن، یه عده‌ای هم که دارن می‌گریزن باز می‌سوزن، چه اونی که پاش رسیده به کشور دوم، چه اونی که هیچ وقت پاش نمی‌رسه. تجربه مهاجرت یکی از کلمات کلیدی و یکی از مفاهیم کلیدی این داستانه. شاید یکی از بخشاش به این دلیله که نویسنده خودش مهاجره. رعنا سلیمانی تمام اون مسیر مهاجرت رو خودش رفته. برای همین درک درستی از یکی از شخصیت‌های داستان که سالهاست مهاجرت کرده و منتظره که خانوادش برسن داره. ما این ور داستان در ایرانی هستیم که خانواده‌ای داره چمدونا و وسایلش رو می‌بنده که بره و نویسنده یه نفرم به نمایندگی از اون کسانی که مهاجرت کردن اون طرف در سالن انتظار برگشت اون خانواده گذاشته و ما هم بدرقه کننده اون آدماییم که مهاجرت میکنن، همونی هستیم که مهاجرت میکنه، همونی هستیم که میسوزه، هم اون خونه ای هستیم که میسوزه. و این تجربه کتاب رو بسیار سهمگین، بسیار عمیق و در عین حال بسیار آشنا میکنه. این که ما میبینیم و میشنویم که تجربه‌ای که کردیم و رو تصمیمات بعدی ما اثر گذاشت، تجربه سقوط هواپیما روی تقریبا تمام تصمیماتی که من برای خودم، خانوادم، برای نوشتنم، برای فعالیتم در مقابل اون سیستم و هر آن چه که بعد از اون مربوط به وطن بود گرفتم تأثیر گذاشته. یقین دارم که بر بسیار دیگری از کنشگران همین تأثیر رو گذاشته. و خوندن این کتاب به من یادآوری کرد که این تأثیر از کجا میاد. من متأثر از این اتفاق بودم. یعنی یکی از اصلی ترین بخش هایی که باعث شد من تصمیم بگیرم برای قطعی کردن مسیر مهاجرت همون اتفاق بود.

قول بهرام بیضایی در جستجوی قرض کردن امید از جیب آینده است و یه چون این واقعی تمام اون امیدی که بنا بود از جیب آینده قرض کنیم جیبمون رو خالی کرد. شخصا برای من سقوط هواپیمای اوکراینی یک فصل کاملا جدید در زندگیم باز کرد. هنوز که هنوز من اون وحشت رو به خصوص وقتی در کتاب میخوندم دوباره تجربه میکردم. وحشت اتفاقی گفتاده بود. در سالهای بعد از اون، در رنجهای بعدی مربوط به مهاجرت، در رنجهای زندگی شخصی، هر بار که من شروع کردم به گریه کردن، در ادامه گریه هام برای یکی از اتفاقاتی که همیشه گریه میکردم بازمانده های هواپیما بودن. حالا بازمانده های تیر ماه سال گذشته هم بهش اضافه شدن. بازمانده های خانواد 98 هم بهش اضافه شدن. تنهای جوان، کودکان، همه و همه، تن ایرانی. خیلی خیلی اتفاق غریبیه حرف زدن درباره ایران وقتی که دیگه توی ایران نیستی. من متوجه شکاف هایی که ممکنه بین دیاسپورا و مردم داخل ایران وجود داشته باشه هستم. خیلی هم نسبت بهش غمگینم و خیلی بهش فکر میکنم. میفهمم بعضی چیزا هست که من اونا رو دیگه نمیفهمم. دیگرانی که زودتر از من اومدن همونو نمیفهمن، کمتر میفهمن. اما یک زخمهایی بر پیکره روان و تن ایرانی هست که اصلا مهم نیست شما چند ساله که از خاک، از اون خاک فیزیکی دوری. من وقتی که میرم پیاده روی، به خصوص در این محله‌ای که من توش زندگی میکنم و غالبا ایرانی هستن، از پنجره خونه ها گاهی اوقات نگاه میکنم و میبینم تمام تلویزیون ها داره اخبار ایران رو نگاه میکنن، پخش میکنه. مردم دارن اخبار ایران رو تماشا میکنن، مردمی که خیلی سالی که ایران نیستن. این صدای خبر که من دارم از تمام خونه ها میشنوم، یک آگاهی درباره اینه که ما در سرمون هنوز داریم اونجا زندگی میکنیم. خیلی هم لازم داریم که سویچ کنیم و تمرکز کنیم بر زندگی بر اینجا. این نیمه موندنه خیلی شما رو عقب میندازه، چون شما مهاجرت کردید که جلو بیفتید، اما در این حال این میانه ماندنه هیچ وقت نمیذاره شما به اندازه یک نفر دیگه که اینجا سرزمینش جلو بیفتید. اون پیشرفت های اثبات کننده ای که من باید به سرزمین تازه اثبات کنم که من لایق این فرصتی هستم که او به من داده بماند. اما در پایان روز اون چیزی که میمونه برای هر ایرانی که من اینجا میبینم، خبر گرفتن از سرزمینشه. و آدم نمیدونه که این اتفاقو چطور تفسیر کنه. فقط سنگینی بارش رو بر قلبش حمل میکنه. داستان خانه که میسوزد برای من تماشای این بیخانگی، تماشای این تسلیم نشدن در مقابل بیخانگی، تماشای دیدن اون لحظه که خونه میسوزه، اون همدلی گاهی همراه با خشم با هموطنت، همه و هم است. و بعد این نکته که نویسنده خودش مهاجره باعث شده که تصویر خونه برای من تصویر قابل شناختر و قابل فهمتری از میان قلم و کلمات اون باشه.

0: هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک‌کانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
8: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
9: 310-628-5505.
10: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

در کمد را باز کردم و لباس ها را یکی یکی بیرون کشیدم. بلوز یقه اسکی کرم رنگ را روی لبه تخت گذاشتم. با خودم فکر کردم دامن بپوشم یا شلوار. حله را روی سرم برداشتم و روبروی آینه ایستادم. بخار هنوز روی شیشه مانده بود. با کف دست پاکش کردم. برس را از روی میز آرایش برداشتم و کشیدم روی تار موها، آرام تا باز شوند. تارها لیز و براق از روی شانه هم سر خوردند و خوشحال بودم که سفیدی موهایم دیگر دیده نمی شود. به صفحه گوشی خیره شدم. پیامکی که برای کیان فرستاده بودم هنوز روی صفحه باز بود. از اینکه سرت فریاد زدم منو ببخش. خیلی استرس دارم. مامان و بابا بعد 10 سال دارن میان پیشم با آرش و خانوادش. میخواستم برایش بنویسم که چقدر دلتنگ خانوادم هستم. چقدر قلبم تند میزند که نمیتوانم نفس بکشم از هیجان دیدار. از نگاه بابا که 1000 حرف توی چشمهاش جمع میشود. اما پشیمان شدم. انگشتم بالای آیکون تماس ایستاد. اگه زنگ بزنم بدتر میشه. بذار خودش برگرده. دستم را پس کشیدم. به واتساپ نگاه انداختم و آخرین پیام آرش که نوشته بود همگی سوار شدیم. نگران نباش. نفس عمیقی کشیدم. خب سوار شدن. حالا من باید خودم رو جمع جور کنم. فنجان دمنوش بابونه را کنار مبل گذاشتم و دوباره به اتاق برگشتم. از میان لاک ها رنگ عنابی را برداشتم. خودم را روی مبل انداختم. پاهایم را جمع و شروع کردم به لاک زدن ناخونهایم. زیر لب گفتم مامان که بیاد بهش میگم یه روز خورش آلو اسفناج درست کنه، یه روز آش شعله قلم کار، بعدش هم مسما بادمجون یا قوره که همیشه میگفت ترشیش خاصه. آخ که بوش تو خونه بپیچه. همچنان که فرچه لاک رو روی ناخونم میکشیدم لبخندی زدم. مامان رو که ببینم محکم بغلش میکنم، فشارش میدم. مامانم دیگه، من از درون اون به دنیا اومدم، چه این همه سال ازش دور بودم. صدای مامان تو گوشم میپیچه. گوشت از استخون جدا نمیشه. درست میگفت. خانواده مثل اسکلت بدنه. اگه ستونا نباشن بدن فرو میریزه. نفس عمیقی کشیدم. دیگه تموم شد. از حالا کنار همین. مامانو میبرم خرید، گردش، پارکای کنار دریاچه. مگه من تک دخترشون نیستم؟ چرا تنهاشون گذاشتم؟ اینجا چی داره جز تنهایی؟ بدون من، خانواده من چیکار میکردن؟ بدون خانواده هم زندگی من چه معنایی داره؟ اصلا این سر دنیا چی کار میکنم؟ به خودم خندیدم و گفتم معلق، کله پا. همینم دیگه، غیر از اینه؟ به ساعت نگاه کردم. لبخند زدم. بین که بفهمم چرا عشق از گوشه چشمم چکیده. یاد لالایی مامان افتادم. همون که برای آرش میخوند. لالا لالا گل پونه. دستهایم را بی حرکت روی پایم گذاشتم تا لاک خشک شود. سرم را به پشتی تکیه دادم و چشمهایم را بستم. دلم خواست سرم را روی شانه مادرم بگذارم و به خواب بروم. بعد نفس راحتی کشیدم. از این به بعد مشکلاتم را با کیان مجبور نیستم تنهایی حل کنم. در ذهنم تصویر بوسیدن دست بابا، صدای خنده آرش و بوی خورش‌های مامان در آشپزخانه می‌چرخید. از ته دل لبخند زدم. از این به بعد همه چی درست میشه. بچه‌م دیگه تنها نیست. دور برمون که شلوغ بشه، بچه سرش گرم میشه و گرمی خانواده رو احساس میکنه. صدای چرخش کلید در قفل پیچید. چشم باز کردم. از روی مبل نیمخیز شدم. کیان؟ کفش‌هایش صدای خشکی روی کف پوش داد. خوشحال شدم که برگشته. اما سکوتش طولانی بود. سرم رو چرخاندم و دیدمش که در چارچوب ایستاده، مثل مجسمه. چرا وایسادی؟ چی شده؟ هنوز لاک دستم خشک نشده بود. با دیدن چهره بیرنگ کیان خشکم زد. گفتم چیزی شده؟ آرام نزدیک شد. لبهایش می لرزید. گفتم کیان؟ چهرهش بیخون بود. چشمهایش انگار دنبال پناهی می گشتند. قیافش جوری بود که انگار میخواست خبر زلزله ای را اعلام کند. یک بار چشمانش پر از اشک شد و لرزان گفت مامان. مامان. صدایش شکست. انگار یک جایی داشت آتش میگرفت و من فقط مثل احمق ها داشتم نگاه میکردم. از روی کاناپه بلند شدم. به سویش رفتم. دستم را جلو بردم و بازویش را گرفتم.
چی شده؟ حرف بزن، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ انگار توی کوچه بن‌بست گیر افتاده بود. به صورتش نگاه کردم. مردمک چشمهاش میلرزید. اشک روی گونش لغزید. چند لحظه فقط نگاهم کرد. بعد زیر لبی چیزی گفت. چیزی که نفهمیدم. بغض گلویش را گرفته بود. نفسش بریده بریده بود. مامان، هواپیما. بیش از این نتوانست ادامه دهد. خودش را انداخت توی آغوشم که حالا زانوهایم می لرزید. به زحمت او را عقب زدم. مثل کودک گم شده هق هق زار زد. و برای من زمان ایستاد. صدای قلبم در گوشم پیچید. دنیا تار شد. پاهایم سست شد. به عقب پرت شدم روی مبل. فقط صدای حقیقتش را می شنیدم و چیزی درونم فرو می ریخت. آهسته، آرام، مثل ساختمانی که ستونهایش فرو ریخته باشد. کتاب رعنا سلیمانی رو با این روی کرد معرفی می کنم که به داستانی مشترک بین همه ما می پردازه. ما هیچ وقت نمی تونیم جای بازمانده ها باشیم و حتی به تصویر کشیدن اون لحظه ها و صحنه ها که بر تمام اون کسایی که باقی موندن از اون ماجرا گذشته هم برای ما بسیار کار دشواریه. این درد و رنج لامصب یه چیزیه، یک تجربه فردی و شخصیه، اون حجم از درد که ما حتی اگر تماشاش هم بکنیم هیچ درکی ازش نداریم. این درد فقط مال اون کسیه که میکشدش. این درد از آدم ها موجودی رو میسازه که دیگه برای اطرافیانشون قابل درک نیستن و بعد یک عده‌ای میان و میگن که چرا حامد اسماعیلیون تلخه، چرا تلخ نباشه. تجربه سوگ از همه آدم ها موجودات دیگه ای میسازه. یک تلخی به وجود آدم میاره که اون تلخی بعیده که دیگه بره، به خصوص اگر اون سوگ نابهنگام و مهیب و غافلگیر کننده باشه. حالا اگر که بخوایم به اون سوگ چنین تصویری ظالمانه و تراژیکی هم اضافه بکنیم. تلاش رعنا سلیمانی برای گفتن از یک داستان جمعی و یک تجربه جمعی و زنده نگه داشتن اون تجربه علت اصلی معرفی کتابشه. اونجایی که باعث میشه که وسواس روی کلمه ها، روی ادبیات، روی شیوه داستانگویی جاش رو به اهمیت اون موضوعی بده که او بهش میپردازه. هرچند که متن ساده و روانه، شیوه روایت شیوه خوبیه چون این روایت رو متناسب با اتفاقی که افتاده شیوه تعریفش رو انتخاب کرده. یعنی یه نفر نیست که داستان رو روایت میکنه. ما این ماجرا رو از چشم یک نفر نمیبینیم. ما این ماجرا رو داریم از چشم پدر خانواده میبینیم، از چشم مادر خانواده میبینیم، از چشم خواهر و برادر میبینیم، از چشم اونی که رفته میبینیم، از اونی که مونده، از اونی که تو راهه، از اون کارگری که تو خونه کار میکنه. ما واقعا درست همون طوری در داستان میبینیم که خودمون دیدیم، تجربه کردیم. به نسبت دوری و نزدیکی به آتشی که گرفت و این انتخاب شیوه روایت که متناسب با اصل داستانه خودش یک ذکاوتی میخواد که در این کتاب رعنا سلیمانی اونو به کار بسته. زبان ساده و روانه. خیلی خوبه که زبان ساده و روانه، حتی کلمه ها ساده و میلغز روی هم میره. باز این شیوه انتخاب ادبیات هم متناسب با اینه که این داستان مال همه است، بس همه باید بتونن بخوننش. ادبیات باید ادبیات همه باشه. ادبیات سنگینی نمیکنه جایی. ادبیاتیه که من میفهمم، اون کارگری که تو خونه کار میکنه رحیم میفهمه، هر کی که ماجرای هواپیما رو دیده و شنیده میفهمدش. باز این انتخاب نوع ادبیات و کلمات هم متناسب با اتفاقه. کتاب غافلگیری نداره. البته که نوع اتفاقی که انتخاب کرده، جاگذاری آدم تو این اتفاق یه جذابیتی داره که من اونو نمیگم به خاطر اینکه داستانو نمیخوام در اون بخشش لو بدم. ولی غافلگیری اصلی ما از همون ابتدا، فصلای ابتدایی داستان، صفحات ابتدایی میفهمیم که قراره با چه فاجعه‌ای مواجه شیم.
بنابراین کتاب قدرتش رو از غافلگیریش نمیگیره. ما هممون میدونیم داره در مورد چه اتفاقی صحبت میکنه. کتاب قدرتش رو از تصویرسازی و بازسازی واقعی میگیره که ما همه تجربهش کردیم و این بار به ما فرصت یک نگاه دوباره و تجربه دوباره بهش میده و ما لازمه که اینو ببینیم. این رنج که بر ما تحمیل شده لازمه که زنده بمونه تا ما در اولا وظیفه ما در مقابل اون اتفاقه و بعد چیز مهم دیگری که وجود داره اینه که ما به این آگاهی، به اون آگاهی تلخی که بهش رسیدیم برای ادامه راه احتیاج داریم. تصویر شخصی که مهاجرت کرده و تنهاست تصویر دو سویه‌ایه. یعنی اون آدمی که مهاجرت کرده تنهاست، بچه‌شو داره تنهایی بزرگ میکنه، چیزایی رو از دست داده که حالا در این فاصله که خانوادش دارن برمیگردن بهشون فکر میکنه، اما فراموش نکنیم دستاوردهایی داشته که خانواده به خاطر اون دستاوردها داره میره پیشش. برای این مهاجرت هم همه سویه هاشون تلخی نیست. مونده ها و رفته ها در ماجرای مهاجرت شناختی از شرایط هم ندارن. هر دستاوردی از دست داده هایی داره و خیلی ظالمانه است که برای دستاوردهای حداقلی که یک زندگی داره، یک حقوق ساده، یک امنیت مالی، یک بیمه، یک سرزمینی که هواش پاکتر باشه و امثال اون، آدم‌ها مجبور میشن قیمت‌های گزافی که مربوط به شکل‌گیری هویتشون هست رو از دست بدن. یعنی اون خود آینه سانی که ما در آینه پدر و مادر، در آینه دوستانمون، در آینه مردم همزبانمون هر روز می‌دیدیم و ساخته می‌شد، اون محتوا و متریال رو از دست میده در زمانی که مهاجرت میکنه. من میل ایرانی ها رو به معاشرت با هم و جذب شدن به همدیگه در مهاجرت میفهمم و بعد در این حال اون پس زدن همدیگه رو هم میفهمم. این اتفاق رفت و برگشتی در چسبیدن به مردمت و فرهنگت و در پس زدنشون در مهاجرت اتفاق میفته. این تجربه تنهایی، پیوستگی و گسستگی مرتب اتفاق میفته. در این حال در اون کسانی که موندن تجربه وابستگی به خونه، همونطور که پدر خانواده به اون خونه تا این اندازه وابسته است در داستان، و اون تجربه میل به گسستن از اون چیزها هم باز قابل فهمه. من خودم سالها درگیر این بودم، شاید برای حدود 6-7 سال در این فاصله بین تعلقم به موندن و رفتن خریدن بربری و بعد اون چه که منو میکشید به رفتن درگیر بودم. بنابراین من همون ور داستان و من مهاجر میفهمم، همین ور داستان. اونی هم که داره داخل ایران کتاب رو میخونه، اون میلی که به رفتن داره و بعد اون کششی که باز نگهش میداره، اونم اونو خیلی خوب میدونه. خانواده داستان ما یه خانواده معمولیه. تمام مشکلاتی که ما با فرزندانمون داریم، با پدران و مادرانمون داریم، توش وجود داره. همین اون لذت‌های کوچکی که مثل بوی غذای مادر هست رو توش تجربه میکنیم. داستان خیلی شبیه یک زندگی روزمره عادیه. آرمان عجیب و غریبی رو دنبال نمیکنه. تو مقدمات یک زندگی درگیره. همون چیزی که ما واقعا به خاطر شرایط دشوار و سختی که در ایران داشتیم و فشارهای زندگی که بر ما بوده، برای اون حداقل‌ها ما الان در حال حاضر دلنگران و غمگینیم. حتی نوستالژی های ما هم معطوف به همون حداقل‌هاست. عادی ترین چیزهای زندگیه. شما وقتی اینستاگرام رو باز میکنید و نوستالژی ها و محتواهای مربوط به نوستالژی رو میبینید، متوجه میشید. وقتی که با یه نفر دیگه از یه سرزمین دیگه و یه فرهنگ دیگه حرف میزنید یا به گفتگوی اونها با هم دیگه توجه میکنید، متوجه میشید که ما مثل بچه های یک خانواده نابسامان از هم گسیخته که متوجه میشن که چیزایی که بقیه بچه ها در حالت عادی داشتن اونا نداشتن و براش تلاش بسیار کردن، چه رنجی رو تحمل میکنید.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 0132-9272.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

از نویسنده بگیم. از رعنا سلیمانی که پیشتر هم در کتاب دیگرش به تجربه فردی مهاجرت پرداخته بوده، در کتاب سندروم مولیس، و حالا اینجا حرکت میکنه به سمت یک تجربه ترومای جمعی درباره مهاجرت. نویسنده اسم این کتاب رو چیز دیگری انتخاب کرده بوده، اما درست موقعی که کتابش زیر چاپ بوده و بنا بوده راجع به این کتاب آماده چاپ صحبت بکنه در یک مصاحبه ای، درست وقتی بوده که در حال تماشای سرزمینش، سوختن پالایشگاه ها و بمبارانش بوده و دوباره تجربه تماشای خانه‌ای که می سوزد رو داشته، و بعد میاد نامی رو انتخاب میکنه که بسیار به فضای داستانش میخوره. همه آن چیزی که ما قراره در این داستان ببینیم در این نام نهفته است. و اون چه که اینجا ما در این داستان باهاش مواجه میشیم، یعنی مفهوم خانه، همون تجربه‌ایه که از مواجهه شخصیت‌های مختلف خانواده باهاش میتونیم یک اشلی از تجربه مواجهه ما با مسئله خانه رو در مورد شخص ایرانی، چه اونی که در وطن چه دیاسپورای ایرانی، تجربه کنیم. من در یادداشتی که درباره کتاب وجود داشت به مفهوم ناخانگی برخوردم و مفهومی که خود من هم باهاش مواجه شدم بعد از مهاجرت. در ابتدا شما تصمیم میگیرید موقعی که میخواید مهاجرت کنین به یک رهایی و سیالیتی رو انتخاب کنید که موتور محرکه شما برای مهاجرت میشه. میخواین رها باشین، میخواین حرکت کنین، میخواین بپذیرید که باید این ریشه رو از این خاک درارین و ببرین به خاک جدید بکاینش، برای اینکه درش یک رهایی هست، یک رستگاری جستجو میکنیم، همونطور که شخصیت های داستان میخوان مهاجرت کنن و به اون رستگاری برسن. اما زمانی که به مقصد میرسیم این رهایی و سیالیت تمام نمیشه. دیگه مفهوم خونه اون مفهوم ثابت نیست. مفهوم خونه هم سیالیت پیدا میکنه. بنابراین خود به خود منجر به امر ناخانگی میشه. البته من بسیاری از مهاجرین رو هم دیدم که سالهای طولانی از مهاجرتشون میگذره، در سنین خیلی پایینی مهاجرت کردن و معتقدن که حالا این سرزمین مقصد خونه منه و ساختار فکریشون، ساختار زبانی که باهاش فکر میکنن کاملا تغییر پیدا کرده. اما همچنان تعداد آدمایی که میشناسم که این ناخانگی و این تغییر در ثبات و ثبات هویت و چندپارگی هویت رو تجربه میکنن بیشتره. مسئله اینجاست که شخصیت‌های داستان خانه‌ای که میسوزد رفتارشون نسبت به خونه‌ای که دارن ترک میکنن نشون دهنده رویکردشون درباره همین مفهوم هویتی خانه است. یعنی پدر خانواده بهرام که حدود 70 سال از زندگیش رو در این سرزمین گذرونده وحشت داره از این مهاجرت، چون فکر میکنه که هویتش گسسته و چندپاره میشه و درست فکر میکنه. ولی شخصیت آرش زن و بچه هاشو برداشته و میخواد بره علارغم همه ترس ها و نگرانی هایی که درباره همین امر هویتی و ناخانگی داره. اون چه که اتفاق میفته اینه که فاجعه هواپیمای اوکراینی نشون میده که ما در زمانی که مفهوم خانه دچار چنین مشکلیه، حتی وقتی که میخوایم این رهایی رو بهش دست پیدا کنیم، ممکن در چنین تله خونباری گرفتار بشیم. انگار که این تله خونبار جدای از خود مسئله سقوط هواپیما، یک نشانی از اون حال برزخی اونهایی که موندن نسبت به مهاجرت و اونهایی که مهاجرت کردن نسبت به موندنه، و از این جهت به شکل گسترده جدای از پرداختن به مسئله هواپیمای اوکراینی به مسئله و مفهوم ایرانی، وطن و مهاجرت میپردازه. تقریبا بخش زیادی از جمعیتی که در این هواپیما بودن مهاجر بودن، به خونه هاشون برمیگشتن، به مقصدی که قبلا انتخاب کرده بودن برمیگشتن و بین این خانه و خانه‌ای که سعی میکردن بسازن در این برزخ گرفتار این ماجرای خونین شدن.
یک جایی من در یادداشت‌های درباره کتاب یک بخشی رو خوندم، یک متن رو خوندم از مهدی گنجبی که پژوهشگر هست و مدیر انتشارات آسمانا و ناشر این کتاب، و توضیح میده که وقتی مفهوم وطن بدیهی به نظر برسه، خب راحت تر میشه از مفاهیمی مثل شهروند جهانی بودن، ناخانگی یا سیالیت هویت صحبت کرد. اما وقتی خطر جنگ، فروپاشی، مهاجرت اجباری یا حتی امکان از دست رفتن همین سرزمین پیش میاد، یه دفعه متوجه میشیم که خونه صرفاً یک انتخاب سبک زندگی نیست، بلکه یک بخشی از ساختار وجودی ماست. بنابراین گنجوی پیشنهاد میکنه که دو تا تصور از خونه رو از هم متمایز کنیم. یکی تصوری که خونه رو به ناسیونالیسم تقلیل میده، انگار که خونه مرز، دولت و هویت بسته از مفهومش بهش. و تصور دیگری هم که در دهه های اخیر با گسترش این گلوبالیسم و نئولیبرالیسم رواج پیدا کرده، خونه رو کاملا قابل جایگزینی نشون میده. انگار انسان میتونه بدون هزینه از یک نقطه جهان به یک نقطه دیگه بره و هر جایی رو اسمشو بذاره خونه. که من فکر میکنم که اونطور که برداشت میکنم از این نوشته، او میگه که هر دوی اینها تصورهای ناقصیه. واقعیت اینجاست که همینطوره. خونه فیزیکی رو ما ممکنه از دست بدیم، اما مسئولیتمون نسبت بهش از بین نمیره. و ما متوجه میشیم که خوانش‌های جدیدی که درباره مفهوم خونه و وطن وجود داره، خوانش‌هایی در خدمت بهتر سازگار شدن با مفهوم گسترده مهاجرتی که انسان باهاش مواجهه، به خصوص در دوره‌های پسا استعماری، به خصوص در دوره‌هایی که سرزمین‌هایی تحت استعمار و سلطه و جنگ و فشارهایی که از سوی دیگری از دنیا به اونها میاد، تجربه مهاجرت رو بیشتر دارن و مهاجرت برشون انتخاب بین یک امر ناخواستنی، یعنی خونه در مفهوم ناخواستنیش، و رفتن به یک جایی که درش امید رستگاری هست، ولی انگار که با این رفتنه انتظار میره که ارتباط بین فرد با خونه این مبدأش قطع شه و انگار که این امکان اتفاق عادیه، یعنی میشه خونه رو برداشت برد یه جای دیگه. پس این حجم بزرگی از نوستالژی و دلتنگی برای خونه از کجا میاد؟ انسان بسیار موجود پیچیده ایه و مفاهیم برای اون، به خصوص مفاهیمی که تو کور مموری هستن، مفاهیمی که از کودکی شکل گرفتن، بسیار عمیق و در یک جایی از ذهنش خونه داره که حتی گاهی اوقات وقتی ما خواب میبینیم، من خودم وقتی خواب میبینم همیشه خونه بچگیامو خواب میبینم، آدمایی که الان هستن تو اون خونه خواب میبینم. در بیداری هم شما تحت تاثیر همین ناخودآگاهی و نمیتونیم با هیچ مفهوم مدرنی این ساختاری که خاصیت کاملا خانه کرده ای در ذهن ما و در مفهوم ما و تعبیر ما از هویت خودمون داره تغییر بدیم. و این داستان و این رمان دقیقا درباره همین موضوع حرف میزنه. باز در جای دیگه ای من از ناشر نقل میکنم که میگه اگر امروز دوباره داریم درباره مفهوم خونه حرف میزنیم، این به این معنی نیست که حالا مثلا ناسیونالیست تر شدیم. شاید برعکس، به این دلیل که فهمیدیم تجربه جهانی یا نوعی جهان وطنی واقعی هم بدون تجربه خونه و بدون مسئولیت نسبت به جایی که ما رو ساخته معنای چندانی نداره. خانه و جهان به تعبیر دقیق تر در تقابل با هم نیستن و نوعی از جهان وطنی وقتی معنا پیدا میکنه که از دل تجربه واقعی خونه، فقدان خانه و مسئولیتی که نسبت به خانه‌داری ما هست عبور کرده باشه، نه از دل فراموش کردنش. و ناشر خودش درباره رمان خانه که میسوزد میگه که رعنا سلیمانی ما رو دعوت کرده برای اندیشیدن به مسئله خانه و رفتن، اون هم در یک لحظه مضطرب و فوری مثل حالا. من فکر میکنم اینکه رعنا سلیمانی تصمیم میگیره درباره حادثه هواپیمای اوکراینی
که بسیار ذهنش رو مشغول کرده بوده و بسیار به لحاظ روحی او رو درگیر کرده بوده و روانش رو خیلی آسیب زده بوده، مثل هر ایرانی دیگری. جدای از پرداختن به اون موضوع، به عنوان یک مهاجر میاد و تجربهش از مهاجرت و تجربه دیگران از مهاجرت رو پیوند میزنه به اتفاقی و داستانی که به ما یادآوری میکنه چطور حوادث سالهای اخیر هر انتخابی رو برای ما تبدیل به امر نامطلوب کرد. من خیلی فکر میکنم و خیلی تماشا میکنم جمعیت مهاجر دنیا رو، جمعیتی که بخش زیادیشون از خاورمیانه میان. من خیلی چیزای مربوط به این جمعیت مهاجر رو بررسی میکنم، ادبیاتشون رو، فیلماشون رو، خوندنشون رو، حرف زدنشون رو، نوع ارتباط گرفتنشون رو و رفتارشون رو با سرزمین مبدأشون، که خیلی موقع ها این رفتار رو انتظار میره که وفاداریشون به سرزمین مقصد رو به وفاداریشون به سرزمین خودشون بفروشن و یا به عکس. این درمیان موندن رو و این برزخ بودن رو خیلی من در مهاجرین تماشا میکنم و در ماجرای هواپیمای اوکراینی و در مورد مهاجرای زیادی که توی اون هواپیما بودن گاهی از خودم سوال میکنم که اون آدما دقیقا فکر میکردن که کدوم یکی از اینجاها خونشونه، خونه‌ای که داشت میسوخت و اونها رو هم با خودش سوزند. یک کتابی هست، کتاب بیخبری میلان کندرا، که در اون شخصی بر دوران بسیار پرآشوب سرزمین خودش مهاجرت میکنه به فرانسه، از چکسلواکی مهاجرت میکنه به فرانسه و حدود 20 سال در اونجا زندگی میکنه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، بعد چکسلواکی آزاد میشه و همه ازش میخوان که برگرده به سرزمین خودش و یه سر بزنه حالا به دوستاش، به خانوادهش، و اون تصمیم میگیره که برگرده، اون آدم ها رو میبینه دوباره، خانوادهش رو میبینه، دوستانش رو میبینه و در این میانه متوجه میشه که در این بیخبری چه چیزهایی رو در گسست از خانه و از مبدأ از دست داده و در این حال چه چیزهایی هنوز براش یادگار اون دورانه و چقدر ازش اونجا باقی مونده و از دور تماشا میکنه که آیا خونش الان فرانسه است یا نه. و من فکر میکنم که اغلب مهاجرای ایرانی که در تجربه رفتن رو داشتن در این فاصله برزخی بین رفتن و بیخبری یه تجربه‌ای داشتن که حالا حتی اگر ازش عبور کرده باشن، زمانی که این کتاب رو میخونن این یاداوری از اون دوران براشه. من شخصا جز اون دسته از مهاجرینی هستم که از مهاجرت هم ناله نمی کنم. من هنوز و همچنان راضیم از بار سنگینی که بر روان خودم تحمیل کردم و راه سخت و دشواری که برای این مسیر اومدم، اما هیچ چیز نمیتونه پیوند من رو با اون خونه قطع کنه و اینکه من تو اون خونه نیستم نمیتونه رابطه من رو با اون خونه هر چند تغییر کرده باشه زیر سوال ببره. هنوز هم تماشای اون خونه همون قدر برای من پر از احساسات پایه‌ای و پیچیده است و تماشای سوختنش همون قدر دردناک و سوزاننده است که برای کسی که داخل اون سرزمینه. این کتاب یکی دیگه از اون کتاباییه که من انتخابش کردم تا یادآوری از این بکنم که شکافی که امروز میان دیاسپورای ایرانی ممکنه با مردم داخل ایران پیش اومده باشه، شکافیه که حاصل تجربه یک ترومای جمعیه که هر کدوممون داریم به یه شکلی بهش پاسخ میدیم، اما در نهایت اون خونه برای ماست و تماشای سوختنش برای همه ما دردناک خواهد بود و تماشای آبادیش آرزوی همه ما خواهد بود.

0: این برگست پیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگ و بار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
2: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
3: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
2: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
3: حلوا کیک صدف.
1: همین امروز امتحانش کنی.
4: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
5: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون

0: سورپرایز میشم چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. ARIDCONTACT@gmail.com
3: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت. افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
4: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: آنچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: من تازه مناپاز

0: هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن. خیلی احساس سبکی میکنم. انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
1: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. لس آنجلس دنتیستس گروپ.

0: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
1: بی مثل بهرام
0: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
1: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
0: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
2: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم 5 ساله که بین 5.5 تا 6% بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10% بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40% نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید، در گفتگوهای گذشته بعد از بحث کلی نظام اجتماعی وارد بحث سیستم یا نظام سیاسی و شاخه اصلی و اساسی اون نظام حقوقی، قانونی و قضایی شدیم و در این قسمت آخر آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان که وکیل سابق در ایران و وکیل همکنون در امریکا هستند، با ما همراه بودند. در کلیاتی مطالبی به آگاهی شما رسید، به قانون اساسی رسیدیم به عنوان قانون مادر و درباره اون هم مطالبی رو به آگاهیتون رسوندیم و ناچار جنبه های دیگر حقوقی و قانونی از جمله حقوق و یا قانون مدنی بحث ما در یکی دو هفته اخیر بود و بعد از اشاراتی به اون ناچار به دو موضوع لازم بود که با توجه به شرایط کنونی و آنچه که مورد بحث و گفتگو و یا به هر حال مناظره و اعتراض هست برسیم. یکی قوانین مربوط به حقوق زنان و مردان و بعداً در خانواده هست که به نکاتی مانند این که زنان اصولاً از 8 حق محرومند و در 3 حق هم در برخی از زمینه‌ها نصف مرد حقوقی رو دارن که در بیشتر جوامع یا تقریباً در اکثریت جوامع امروز از برابری برخوردارن، و بعد اشاره به مطالبی و مواردی در مخصوصا نظام خانواده از چند زنی گرفته تا مسئله مالکیت اموال، ولی مهمتر مسئله کاستدی یا حضانت کودکان و اطفال هم رسیدیم. ولی قسمتی که احتمالاً امروز باقی مانده یا دو قسمتی که باقی مانده، یکی اشاره به موارد مهمی است که در قوانین کیفری یا قانون جزا و یا مجازات عمومی مطرح است که برخی از اوقات در جهان اصولی پذیرفته شده و لازم هست که درباره اون گفتگویی داشته باشیم، و یه این که به طور کلی اگر فرصتی شد در سطح بین المللی آنچه که به عنوان حقوق بین الملل یا قوانین بین الملل هست میشناسیم، سازمانهایی که به نوعی در وضع و یا اجرای اون در حد ممکن دخالت دارن، و ناچار اشاره‌ای به موضوع سازمان ملل متفق و بعداً سازمان ملل متحد و به ویژه به عنوان پایه و اصلی سازمان شورای امنیت سازمان ملل هست، علاوه بر مجمع عمومی، که باید دربارش نکاتی رو با آگاهیتون برسونیم. بنابراین اجازه بدید که من از آقای دکتر سیروس مشکی بعد از تشکر از همکاری و یاریشون در این چندین جلسه خواهش کنم که اگر درباره حقوق یا قوانین مربوط به تفاوت میان زن و مرد و یا در آنچه که به عنوان قوانین مربوط به خانواده هست مطالبی دارن بفرمون، و اگر مطلب به آخر رسید وارد بحث اصول و کلیاتی بشیم که به نظر میرسه در قوانین مجازات عمومی باید اون رو رعایت کرد و برای جامعه سالم باید در کلیاتش با هم توافقی داشته باشیم. آقای دکتر مشکی، با تشکر از شرکتتون در برنامه خوشحال میشم که هر گونه که مایل هستید این گفتگو رو ادامه بدید.
1: با تشکر از شما، درود به شما و شنوندگان گرامی. بسیار خوشبختم که بار دیگر این توفیق رو دارم که در خدمت دوستان در رادیو همراه باشم. اتفاقا چون هفته گذشته ما در بحث استثناها و محرومیت هایی که بانوان ایرانی از لحاظ حقوقی نسبت به مردان دارند بحث هایی کردیم، یه مقدار به قول امریکایی ها کراس اوور میکنه به مسائل حقوق جزایی، و الان خوبه که من یک، اگر اجازه بدید، یه جمع‌بندی بکنم از اون موارد محرومیت ها و تبعیضات نسبت به بانوان در ایران، و بعد توضیح بدم که چگونه این مسئله محرومیت ما رو از حقوق مدنی و حقوق خانواده به حقوق جزا میبره. ما همونطور که اشاره فرمودید حداقل 8 مورد اساسی هست که بانوان در ایران نسبت به آقایون دچار محرومیت و تبعیض هستند. من البته در اینجا نمیخوام راجع به مسائل از قبیل لزوم یا واجب بودن حج و جهاد صحبت کنم که دو اصلی است که اسلام نسبت به ادیان پیش از خودش آورده، ولی راجع به مسائل روزمره زندگی ما در امور شهادت، در امور مدنی یا شهادت برای ازدواج یا شهادت در دادگاه ها این اختلاف رو داریم که شهادت بانوان نسبت به در بعضی از امور که اصلا مسموع نیست ولی به طور کلی نصف شهادت یک مرد محسوب میشه. از لحاظ ارث هم که باز هفته گذشته اشاره کردیم خانوم ها و به خواهران و همسران ارث کمتری تعلق میگیره نسبت به برادران و شوهران و پسران. در مورد طلاق حقوقشون بسیار محدوده. در مورد مشاغل دو نوع محرومیت نسبت به خانوم هست، یکی که در بعضی از مشاغل اساسا پذیرفته نمیشن مثل مقامات قضایی، قضاوت نشسته و یا حالا بعضی از مقامات عالی سیاسی و حکومتی، و نوع دوم عدم آزادی انتخاب شغل، برای اینکه خانم ها هر شغلی رو بخوان انتخاب کنن اگر متأهل هستن باید اجازه همسرشون رو داشته باشن برای انتخاب اون شغل، و اگر که متأهل نیستن اجازه ولی قهری یعنی پدر یا پدر بزرگشون رو باید داشته باشن، که خب این محدودیت در مورد آقایون وجود نداره. در مورد دو مسئله حضانت یعنی نگهداری فرزندان خردسال و همچنین ولایت که اصولا ولایت برای خانم ها پیش بینی نشده، ولی قهری یعنی اون کسی که چون فرق ولایت و حضانت رو حق کامل نسبت به تصمیم گیری در امور مهم زندگی بچه ها که مثلا اگر عمل جراحی لازم دارن یا اگر که مسکنشون کجا باشه یا مذهبشون چی باشه یا تمام اصول یا تصمیمات اساسی در مورد زندگی رو ولی باید بگیره، نه کسی که حضانت داره یا سرپرستی داره. بنابراین ولایت بچه های صغیر هم مختص پدر یا جد پدر یعنی پدر پدر هست و مادر متاسفانه هیچ در زمینه ولایت حقی نداره، در زمینه حضانت هم محدود حقوقش. در مورد مسافرت همینطور خانوم ها قطع نظر از این که چه سالی داشته باشن یا چه مقاماتی داشته باشن اگر بخواهن سفر بکنن یا باید اجازه ولی قهری خودشون یعنی پدر یا پدر بزرگ رو داشته باشن، و اگر متأهل هستن اجازه همسرشون رو باید داشته باشن، وگرنه به اونها اجازه سفر به خارج از کشور داده نمیشه. در مورد تأدیب یعنی ادب کردن بچه ها باز به آقایون حقوق بیشتری داده شده که البته در بعضی از موارد ظالمانه هست، یعنی حق تنبیه بدنی هم داده شده و به خانوم ها چنین حقی خوشبختانه باید گفت داده نشده. در این اینکه آقایون هم این حق رو دارن که خانوم ها رو تأدیب بدنی بکنن که البته مستقیما از کتاب قرآن مجید گرفته شده این حق و در قانون سهل‌انگاری و مساهله‌ای در عمل آمده نسبت به مردانی که مرتکب خشونت‌های خانوادگی نسبت به همسر و فرزندانشون میشن. و بعد مسئله آخر مسئله دیه است که دیه زن با دیه مرد خیلی فرق میکنه، غالبا نصف اون هست، و این مسئله دیه هست که به نظر من کراس‌اوور میکنه، ما را از حقوق خانواده به حقوق جزا میبره، چون در هفته پیش هم که ما صحبتی کردیم در زمینه حقوق خانوادگی اصولا دیه و قصاص و مواردی از این قبیل در کیته حقوق جزایی قرار میگیره. جالب توجه اینجاست که ما قبل از انقلاب اسلامی و قبل از اینکه قوانین جدید رو آقایون علما بعد از 1357 به تصویب مراکز مورد نظر خودشون برسونن و به اجرا در بیارن. ندیه داشتیم در قانون جزای ایران، نه قصاص داشتیم و نه شلاق داشتیم و نه تعزیر داشتیم. البته صحبت از حبس تعزیری بود ولی نه تعزیر به مفهوم فقهی اون. تمام اینها یعنی حد و قصاص و دیه و تعزیر و شلاق موارد قرون وسطاییه که بعد از 1305 بعد از انقلاب اسلامی در ایران دوباره باب شد. علاوه تاریخی هم میدونید در اولین سال به سلطنت رسیدن رضا شاه در 1304 اولین قانون جزای ایران، قانون مجازات عمومی به ترتیب رسید.

0: بعداً بیایم موارد شرعی رو اضافه کنیم. و خوشبختانه هیچ وقت تا سال 1357 انقلاب اسلامی موارد شرعی وارد نشد در قانون مجازات موقتی که در 1304 تصویب شد، ولی در 1357 بعد از وقوع انقلاب اسلامی آمدن قانون تعزیرات اسلامی رو گذاشتن به جای قانون مجازات عمومی، و بعد هم چند سال بعد قانون جزای اسلامی رو به تصویب رسوندن که قانون جزای اسلامی بعداً در مرداد 1370 به تصویب رسید. در 7 آذر همون سال هم مجمع تشخیص مصلحت نظام اون رو تصویب کرد، تایید کرد و به صورت قانون در آمد. 497 ماده داره که به همراهی اون قانون تعزیرات اسلامی که در 1357 به صورت شتاب زده وضع کرده بودن، 729 ماده مجموعاً پیکره جزایی ایران داره. و اون قانون مجازات عمومی سال 1304 رو به کلی لغو کردن. قانون جزای اسلامی هم که ابتدا در 1370 تصویب شد گفتن موقته، ولی در 1388 تغییراتی در اون دادن و در 1392 به اجرا در اومد، لازم اون اجرا شد. این قانون همونطور که اشاره کردن جناب دکتر، چند مورد قرون وسطایی در او تعبیه شده. حد هست که حدود شرعی
1: میشه من یه دو سه تا که کوچک عرض کنم بعد بریم سراغ قانون جزا؟ ببخشید شما رو قطع کردم. اول همونطور که اشاره فرمودید ما قواعد و قوانین رو داریم، ولی به دلیل پیچیدگی موضوع و عدم تناسبش با شرایط زمان و مکان، حتی در برخی از کشورهای اسلامی به گونه دیگری عمل می کنند. بگذاریم از اینکه جنبه تشیع و تسنن یه تفکیک و جدایی رو موجب میشه. بنابراین در بسیاری از موارد حتی وسعت این محرومیت در خصوص خانم ها بیش از اون بوده و بعد به مقدار زیادی هم در شاید 100 سال اخیر تعدیل شده، در دوران انقلاب اسلامی تشدید شده، دو مرتبه برخی از اونها به دلیل واقعا نوعی تبعیض و تفاوت و شاید حتی ظلم آشکار مورد تجدید نظر قرار گرفته. فرض کنید در اون 8 مرحله یا 8 موضوعی که اشاره شد حتی تسلط بوده، و به همین جسم من خاطرم از یه بحثی بود که هیچوقت یه زن نمیتونه در یک سمت و مقام برتری نسبت به مردان باشه. یا فرض بفرمایید مسئله تأدیبی که اشاره کردید و ادب کردنه خودش یه مسئله است، ولی در این حال ما با یه واقعیتی روبرو هستیم که اگر زنی رفتار نامناسبی داشت، بار اول باید او رو نصیحت کرد، بار دوم باید از بستر خود دور کرد، یعنی با اون زن مرد یا شوهر هم بستر نشه، و بار سوم اگر همچنان به رفتار بد خودش ادامه داد، لغتی که آمده در زبان عربی بسیار مشخص، فضربوهن، یعنی مسئله کتکه، یعنی لغت ضربه هیچ معنا و مفهوم دیگری، یعنی یه همچین تنبیهی رو قائل شده. از من همین جا عرض کنم که برخی از اوقات پیچیدگی موضوع که شما خیلی بیشتر و بهتر میدانید تا اونجاست که فرض کنید در قرآن کریم مجازاتی به اسم سنگسار وجود نداره، یعنی در تمام قرآن کریم همچین چیزی نیست. این مربوط به گذشته است، البته به حوادث و اتفاقات خاصی هم در دوران حضرت محمد اشاره داره یا احادیثی در موردش هست، ولی مشخصا مخصوصا درباره یه موضوعی به این همه اهمیت جز قوانین در حقیقت امضایی گفتن هست نه ابداعی، چون این تفکیک رو بیشتر میدانید که در خصوص قوانین هست. یعنی اینقدر در این باره نقطه نظرها و گفتگوها فراوانه، ولی اون چی که مسلمه و متاسفانه مسلمه این که برابری میان زن و مرد از نظر حقوق و مزایا و یا جایگاه و مقام اجتماعی وجود

0: نداری. حالا در یه جایی مسئله سبکتر، در یک جای دیگری سنگینتر هست. در حالی که میدونیم این بحث رو شاید بشه اینگونه پایان داد، تمام مطالعات علمی در خصوص آنچه که مربوط به انسانه و مسئله انسان با مغزش یا ضمیر و ذهنش مشخص میشه، به یک اعتبار هیچ امتیازی نه از نظر حسی، نه از نظر احساسی، نه از نظر عقلی و نه از نظر علمی میان زن و مرد نیست، و یا اگر هم تفاوتی باشه این تفاوت به نفع خانم هاست. یعنی فرض کنید بهره هوشی که موضوع مهم و اساسی است، همه مطالعات نشون میده دختر بچه ها در همه خانواده ها از پسر بچه ها جلوه. یا فرض کنید در جهت آنچه که مربوط به حسه، یعنی اگر یه مرد 20 تا رنگ رو میشناسه، متوسط زنان 40 تا رنگ رو میشناسن. اگر یه مرد 20 تا بو رو حس میکنه، زنان 30 تا بو رو حس میکنه. یعنی از نظر حسی که به هر حال امتیاز فوق العاده مهمی زنان جلوه. وقتی میرسه به زمینه احساسی، مخصوصا حتی به خاطر ساختار مغز و آنچه که میان زن و مرد هست، مطالعات نشون میده که زنان نه تنها احساسات بیشتری رو نه تنها در خودشون بلکه در دیگران تشخیص میدن و اون چیزی که به عنوان هوش عاطفی میشناسیم بیشتری دارن، توانایی به زبان آوردن و تعریفش رو دارن. چون بسیاری از اوقات مردان فقط میدونن ناراحتن، نمیدونن غمگینن، خشمگینن، ناامیدن، مایوسن، وحشت زدن. میدونید خیلی مهمه که آدم تفاوت احساسش رو بدونه. حتی در جهت احساس مثبت، من بارها دوستانی من مراجعه میکردن که فلانی من به تو توضیح میدم علاقه‌ای که نسبت به این زن دارم یا به این دختر خانم دارم رو توضیح میدم، تو من بگو مثلا من عاشقم یا نیستم. یعنی شما فکر کنید حتی ما گیرمون این است که بالاخره ما به عشق ندن و جنبه منفی به عشق رسیدیم یا نرسیدیم. یعنی مردان فقط به نظر میرسه در وزن است که و توانایی نیروی بدنی و عضلانی است که بر زنان برتری دارن، و شاید یه قسمت کوچکی از اجزای دهگانه هوش در قسمت مکانیکال و ماتماتیکال، یعنی اونجایی که جنبه مکانیکی و ریاضی داره، به نظر میرسه که به دلیل ارتباطش با زمینه احساسی و عاطفی مردان یه برتری دارن. ولی تو هیچ زمینه دیگری ما این مردان هیچ امتیازی نداریم. بنابراین شاید باید فریاد برابری مردان و زنان رو مردان ازش استفاده کنن و امیدوار باشن که به این برابری برسن، خصوصا وقتی میدونیم در 7 هفتگی در شکم مادر وقتی که هورمون تستوسترون به یک اعتبار به جنین میخوره، پسر بچه آسیب مغزی میبینه. یعنی ما تا 7 هفتگی تو شکم مادر پسر و دختر برابریم، ولی هورمون تستوسترون، یعنی این هورمون مردانه، به دختر بچه آسیبی نمیزنه، به پسر بچه آسیب میزنه. و در حقیقت از نظر فرض کنید هوش و از نظر تکلم، یعنی مسئله لکنت زبان یا مشکلاتی از این قبیل در میان مردان خیلی بیشتر. توانایی روانی کلامی ما در مقام مقایسه با زنان پایین تره. یعنی آنچه که جنبه انسانی و اجتماعی داره به نظر نمیرسه که هیچ برتری باشه، و گفتم جز موارد استثنایی کم میشه برای مردان حرفی زد، ولی اکثریتش در مسیر عکسشه. و به همین جهت است که هفته گذشته در خدمتتون به این نکته هم اشاره کردیم که صلاح و خیر همه ما در نه تنها پذیرفتن بلکه با تمام وجود باور داشتن و بر مبنای اون عمل کردن و اون برابری زن و مرد که بتونیم راحت و آسوده باشیم، چه رسه به این که بعدن وقتی که به موضوع پاداش میرسه اون موقع زنان امتیاز کمتری دارن، اون زمانی که به نوعی مجازات و تنبیه میرسه گرفتاری بیشتره. اما دوتا نکته ای که بیش از همه در دنیای امروز صرف نظر از حقوق نابرابر زنان و مردان، مسئله طلاق که به یک اعتبار بر اساس آنچه که میدانیم خیر و صلاح همه در این است که به نوعی هر دو این حق رو برای درخواست داشته باشن، اما در یه مسیر درست و مناسبی به نتیجه برسه که خیر صلاح همه در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت درش باشه. و دوم مسئله حضانت کودکانه که تا چه سنی به عنوان یک قانون و یک فرمان، فرض کنید که کودکان پسر و یا دختر با سنین متفاوت در اختیار مادر باشن، ولی مثلا بعد از 7 سالگی اختیار کامل پسر و دختر از آن مردانه، و این تا اونجا میره که نه بر اساس رفتار و عمل بلکه بر اساس قانون یک مرد میتونه فرزندش رو به گونه‌ای اصلا جایی ببره که مادر ازش خبر نداشته باشه، یا مادر رو یا بچه‌ها رو شاید بیشتر بود گفت از دیدن مادر محروم کنه. و اینا نشون دهنده این هست که ما درباره یه زن و مرد دنیای امروز صحبت میکنیم، نه زن و مرد دنیای دیروز که اصلا به خاطر روابط اجتماعی و به ویژه اقتصادی اصلا دو گونه انسان به نوعی هم بودن. مثلا زنانی که به دلیل کمدانی و نادانی مردان و زنان هر دو، به مطالعات مثلا در خصوص اروپا نشون میده که نزدیک 12 تا بچه می آوردن و به طور تقریبا متوسطش این بوده. و شما فکر کنید زنی که 12 بار اونم تو اون شرایط سخت تغذیه بهداشتی و پزشکی فرزند بیاره چه آسیبی میبینه. بعد این بچه ها که به این دنیا میاد احتیاج به یه محافظت و مراقبت بسیار سنگینی داره، و در نتیجه چگونه زن رو به یک اعتبار خانه نشین میکنه. چون خود شما زمینه ای از شعر و ادبیات رو دارید و هر حال تو این زمینه بسیار آگاه و دانایید، شما در ادبیات فارسی این بلبل نر نیست که به دنبال بلبل ماده است، این بلبل نر به دنبال گله. و در حقیقت یه تعبیری است از این که زن مانند یه گل پای در گل و خاک زمین داره و حق تحرک نداره، و این مرده که هم حرکت میکنه هم میتونه سراغ گلهای مختلف بره هر زمان که خواست، چه آشکار و چه پنهان، که به صورت نظام چندزنی هست یا هر گونه دیگری. و به همین جهت است که مطمئنم امید من و شما یا بیشتره ببخشید شنوندگان، امیدوارم متوجه باشن که واقعا باید به این ماجرا یک بار برای همیشه پایان داد. بنابراین اگر در این باره مطلبی هست آقای دکتر بفرمایید، بیشتر تا پیام ها رو بشنویم برگردیم سراغ قوانین مجازات یا قانون جزا که اونجا خودش موضوع و قصه دیگری است. خوشحال میشم اگر
1: بسیار بسیار عالی فرمودید و تجزیه و تحلیل بی‌نظیری بود. من میخوام اضافه کنم که مثلا از جمله ظلم هایی که به خانم ها شده در این فرهنگی که ما داریم این است که خانم ها موظف هستن به تمکین از شوهرشون و از مردان به طور کلی. حالا در مورد شوهر معتقدن که تمکین هم دو جوره، تمکین عام و تمکین خاص. یعنی تمکین عام این است که زن باید در تمام شؤون زندگی تابع سیاست شوهرش باشه و اونچه که شوهرش میخواد انجام بده. ولی تمکین خاص منظور این است که زن در هر حال و در هر شرایطی که هست باید اگر شوهرش که بخواد با او همخوابگی بکنه باید این آمادگی داشته باشه، یعنی حق اظهار نظر یا مخالفت نداره. و شما ببینید چگونه در طول تاریخ زنها رو کوبیدن. و حالا من از لحاظ جامعه شناسی و مطالعات عمیق که خود اصلی دارید برای این سوال مطرح میشه که با وجود این بدتری و تفوقی که خانوم ها دارند و در طول تاریخ هم داشتن چه شد و از کجا این فرودستی پیدا شد که مردا بیان و این گونه تحمیل کنند و زورگویی بکنند به خانوم ها؟ باید بالاخره این قدرتی یا این برتری که در خانوم هست مانع شده باشه که چنین زیر بار ظلم برن و در واقع نه تنها منظلم بلکه مظلوم هم واقع بشن.
0: خب دکتر عزیز، خودتون بیشتر و بهتر میدانید که اون امتیازات رو زنان و یا دختران همیشه داشتن، اما در یک دنیای در حال جنگ که مسئله اصلی و اساسی دو چیزه، یکی نیروی بدنی است، یکی قدرت اقتصادی است. از یک طرف مردان، حتی میزان ماهیچای مردان به طور متوسط در آرتادین نزدیک دو برابر زنانه و این نیرو از یه طرف، بعد امکان این که بیرون برن و دانایی و آگاهی و مهمتر مالکیتی پیدا کنن که در بسیاری از جوامع مالکیت از آن زنان نیست و به همجد هست که شما میبینید زنان همکنون چه میکنن؟ گوشواره دارن، گردن بند دارن، نمیدونم دست بند دارن. علت چه است که در طول تاریخ چون هیچ مالکیتی نداشتند، همه ی آنچه که اگر اینجا اونجا پیدا می کردن که ای بسا بیشتر از ناحیه همسرشون نبود یا از جانب پدر بود یا فرزندانشون بود، اون رو به صورت یک کالای بسیار گران قیمت در می آوردن که کوچک باشه و بتونن اون رو پنهان کنن. یعنی این داستان گردن بند و نمیدونم دست بند و انگشتر و هر چیزی از این قبیل کاملا برمیگرده به عدم امنیت و عدم داشتن مالکیتی که باید این رو به صورت کالایی با خودشون نگه هم داشتن، ولی ما البته همچنان داریم این قاعده رو حفظ میکنیم. بنابراین از یک طرف نیروی بدنی مردان بوده، از جانب دیگه قدرت اقتصادی. اما همونطور که در خدمتتون عرض کردم، شما یک زن رو در شرایطی که تغذیه سالم و کاملی نداره اصلا نمیتونست داشته باشه. شاید نیمی از مردم دنیا از گرسنگی مردن. به همجاست که ما وقتی که عزاداری حلوا میخوریم یا خرما میخوریم، برای که میخوایم بگیم ما هستیم و چیز مقوی داریم، ما نمیمیریم. ولی چه دلیل داره که فرض کنید من شما برای مرگ عزیزانمون به مردم شیرینی بدیم یا غذاهای آنچنان بدیم؟ موضوع دوم، وقتی یه زنی 80 10 تا 16 تا بچه داشته و این زایمان که بعد از چند تا چه آسیبی به زن میزنه. امروز حتی میدونیم ما درباره حادثه تولد نمیگیم، فاجعه تولد. بعدم مسئله اینه که باید کنار این بچه ها میموندن، یعنی چاره ای نداشتن. بچه یک ماه، شش ماه، دو ساله رو که نمیشه راه کرد. تازه شما نگاه کنید به مطالعات، بسیاری از مطالعات نشون میده که با وجودی که متوسط تولید مثل در اروپا تقریبا تو 700 سال از سال 1000 تا 1700، مطالعات مردم شناسی نشون میده در اینجا متوسط بچه هایی که بوده 10 تا بوده، 10 تا بچه به این دنیا می آمدن، ولی از اونجایی که 7 تاش یا نزدیک به 8 تاش می مردن، یعنی 2 تا می موندن که جای پدر مادر می گرفتن، جمعیت دنیا تو 700 سال 2 برابر شد. یعنی ما با وجودی که جمعیت دنیا می تونست 70 برابر بشه، 2 برابر شد تو 700 سال به خاطر اینکه از 10 تا بچه 7 تاش یا بیش از 7 تاش 7 و 3/4 میمردن. حالا شما یه مادری رو تصور کنید که هیچی نداره، بچه رو در شکم گرسنه خودش بار آورده، حتی غذایی نخورده که بتونه بچه‌ش شیر بده، بعد این با چه بدبختی این بچه رو بزرگ کرده، ولی از 10 تا بچه‌ش 7 تاش مردن. حالا یه مادر عزادار رو شما نگاه کنید که چاره ای جز این نداشته. به همچه است که تمام داستان های ما مثلا در این منطقه که خوشسالی هم بوده برمیگرده به عزاداری و مسئله مادران. بنابراین از یه طرف قدرت بدنی، از یه طرف قدرت اقتصادی، از جانب دیگه ماجرای بارداری که زن رو از حرکت بام داره، بعدش تولد بچه و مواظبت از کودک شیرخوار، زنان رو در طول تاریخ فلج کرده. و به همین جهت است که امروز جوامعی که طی حتی 40 50 سال گذشته زنان با آوردن 2-3 بچه و ضمناً رسیدن یه به خودشون، امروز مطالعات نشون میده که زنان 40 ساله از مردان 40 ساله از نظر سلامتی وضع بهتری دارن و باز همینی که سبب شده تا 5 6 سال هم بیشتر عمر کنند. یعنی نشون میده که همینقدر که فرصت پیدا شد در حوزه علمی یا در حوزه هنر یا در حوزه فلسفه، حالا به عنوان دانش نگاه کنیم، و یا در عمل و فعالیت ها و بعدن تونستن خودشون در این کشورها برسونن و در نتیجه به صورتی در بیاد که همکنون هست. ولی تازه همون ویژگی فیزیکی 2 چیز رو به مادر داده، ماجرای مواظبت و مراقبت و پرستاری رو، و بنابراین نه تنها بهترین پرستارانن، بهترین به نوعی معلمینند. یعنی اون مایه آموختن، اون حوصله و صبر رو داشتن، اون به پای بچه و با قدم های کوچک او رفتن از آن مادرانه و به همجاست که نقششون رو در این فرزند پروری داشتن، اما متاسفانه این پسران وقتی که بزرگ شدند به یاری مادران نشفتافتند و اگرم کردن فقط درباره مادر خودشون بوده. یعنی همطور که بارها عرض کردم، ما مردان اکثریت اون معتقدیم بهترین، برترین، بالاترین، مهربونترین، هر صفت خوبی رو بخوایم به انسان نسبت بدیم از آن مادر منه، مادر شما، مادر من. اما جمع مادران رو من مساوی مردان نمیدونم. یعنی عمق اون تضاد و تعارض و یا تناقض ذهنی مرد رو ببینید که یه 100 تا مرد همه معتقدن بهترین موجود زندگیشون مادرشونه، ولی بعد معتقدن این 100 تا مادره که جمع کنید اینا از ما مردان یا از مردان به طور کلی کمترن و کهترن. نشون دهنده این است که متاسفانه باورها و اعتقادات در عمل کار به کجا کشیده که اشاراتی رو شما فرمودید، منم به نکاتی اشاره کردم. بنابراین میشه فهمید که با وجود اون برتری و امتیاز طبیعی که زنان داشتن، طبیعت این امتیاز رو هم از طریق ضعف بدنی و هم از طریق بارداری و مراقبت از کودکان اونها رو به اصطلاح در زمین خانه به نوعی نشانده و در نتیجه به مرد اجازه داده که حرکت و پرواز خودشو داشته باشه و مزایای چه بدنی، چه اجتماعی، چه اقتصادی و ناچار به دنبالش سیاسی رو به وجود بیاره و بعدم آخر کارم قوانین رو هم به میل خودش هر جور که دلش خواست وضع کنه.
1: که اون دیگه شده به شما برمون. همون مثال بلبل که فرمودید خیلی گویا و
0: برحال من چون همیشه میدونم آقای دکتر که شما چون گفتم تو کار شعر و هنر هستید، همیشه خب این سوال بود که چرا این قصه گل و بلبل ما داریم، میدونی مثلا این ولی خب نشون دهنده این است که یکی چقدر آزاده و دیگری چقدر گرفتار. این گرفتاری است که مسئله است و درست شده. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم و با اجازتون بریم سراغ آنچه که مربوط به مجازات و قوانینه و البته شاید اگر لطفی کنید چون به نکاتی مثل قصاص اینا اشاره کردید یه توضیح هم تو اون زمینه داشته باشیم، بعدم حتما شاید فرصتی بشه اشارتی هم به مجازات اعدام داشته باشیم، همچنین با ماجرای شکنجه چه فیزیکی و چه روانی که واقعا در دنیا امروز چه چیزی واقعا پذیرفته و یا پسندیده است در آنچه که مربوط به حقوق غذا یا قوانین کیفری است یا مجازات مجرم هست بعد از البته اثبات جرم. اجازه بدید که بریم پیام ها رو بشنویم برگردیم، من در خدمتتون. شنگ و نجمند با ما باشید.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: شهامت.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف.
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک.
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان.
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
4: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
14: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
15: نیپاک تقدیم میکنم.
4: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.

0: ویهوگریل،
1: امتیاز 5 ستاره از مشتریان.
0: ویهوگریل،
1: فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-6636.
2: ویهوگریل.
3: ویها یعنی بست هالیوود.
4: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
5: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
6: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا، باشه.
5: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
6: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان،
6: باشه بابا، باشه.
8: این بار با آنالی تراول به پاناما، سرزمین شگفتی ها سفر کنید. از عظمت کانال پاناما و عبور کشتی های غول‌پیکر تا طبیعت استوایی جزیره میمون ها، آشنایی با فرهنگ بومیان آمریکای مرکزی، لباس های رنگ و رنگ، موسیقی و رقص های زیبای سنتی، همراه ما خواهید بود. به ارتفاعات سرسبز بوکته، سرزمین قهوه های معروف، آبشارهای تماشایی، پل های معلق و باغ های زیبای گل. 8 روز و 7 شب، دوم تا نهم دسامبر، پرواز از لس آنجلس، هتل‌های عالی و گشت‌های کامل. پاناما، تجربه‌ای متفاوت با آنالی ترابل. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944. با آنالی ترابل هیچ مقصدی رؤیا نیست. www.analytravel.com

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. گفتگو درباره سیستم حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان است و به اینجا رسیدیم که در چارچوب یک کشور علاوه بر قانون اساسی به عنوان قانون مادر، حقوق و قوانین دیگری هم هستند که در دنیا امروز باید نوشته شده و اعلان بشن و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسن. تفاوتی در اینجا وجود داره بین گناه و جرم. معمولا گناه عملی است مخالف فرمان خدا یا اصول اخلاقی و انسانی، در حالی که گفتگو درباره جرم طی قرون و اعصار بوده که چه تعریفی داره و امروز به نظر میرسه پذیرفته شده به عنوان جرم عملی است مخالف قانون. بنابراین در چارچوب نظام حقوقی و بعداً قوانین هست که مفهوم جرم پیدا میشه. همین جاست که اصل دیگری رو میشه گفت که شاید از زمان تورات است که پذیرفته شده و اون اصل براءت است، یعنی هیچ کس گناهکار نیست مگر خلافش ثابت بشه. بنابراین افراد از نظر علمی، عقلی و منطقی میدانیم که کسی نمیتونه جز موارد استثنایی بیگناهی خودش رو ثابت کنه. بنابراین پذیرفته شده که چون انسان بیگناه مگر خلافش ثابت بشه، این وظیفه افراد و یا فرض کنید سازمان حکومتی، دولتی یا دادگستری است که جرم رو ثابت کنند، چون معمولا جز در شرایط استثنایی واقعا کسی نمیتونه بیگناهی خودش رو ثابت کنه، مگر تازه به همون اصولی که در نظام حقوقی و قانونی پذیرفته شده به اونها اتکایی داشته باشه. و میدانیم که مبانی اصلی این قوانین که بیشترش هم قوانین مبتنی بر مجازات بوده از قوانین حمورابی است، و یا میدانیم 3400 سال قبل در تورات 610 قانون یا حکمه که 265 تا امره که انجام بدید و 365 تا نهیه، و بنابراین بار نه و منفی بیشتره و مجازات هایی هم که بسیاری از اونها داره، یعنی مقداری از اونها هم داره مجازات اعدام یا قتل هستن آمده است. با بیان این مقدمه فقط خواستم که از آقای دکتر مشکی خواهش کنم هر گونه که فکر میکنن روال بحث چه در چارچوب مطالب کلی که عرض کردم چه بعداً مربوط به قوانین مجازات در سطح جهانی و بعداً موارد و یا موضوعهای مشخصی که یا همکنون در قوانین جزای ایران و یا در گذشته بوده و یا احتمالاً باید حتما در اون تجدید نظری کرد و تغییراتی رو به وجود آورد، هر گونه که مایل هستید مطالبی بیان کنید. خوشحال میشم آقای دکتر مشکی بفرمایید.
1: اتفاقا از لحاظ مطالعه سیر تاریخ حقوقی ایران بعد از انقلاب خیلی آموزنده است این نگاه، برای اینکه ما در 1357 بلافاصله بعد از انقلاب که قانون اساسی رو نوشتن، علارغم کاستی های این قانون و کجروی هایی که از موازین حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر داره، اما چون هنوز ذهن قانونگذار ایران مشوب بود به مسائل قبل از انقلاب اسلامی و به حقوق مدرن، ما مثلا در اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل براءت رو که اشاره فرمودید آوردن که اصل براءت و هیچ کس رو نمیشه مجرم شناخت مگر اینکه بر طبق قانون و در دادگاه صلاحیت دار محاکمه بشه. و باز مثلا در اصل دیگری از قانون شد برام اصل 38 قانون اساسیه که شکنجه به طور کلی ممنوع شده است در این قانون. همه اینها از مثلا باز یک اصل 36 قانون اساسی میگوید که فقط عملی رو میشه مجازات کرد که بر طبق قانون جرم بوده باشه و حد و حدودش هم بر طبق قانون، یعنی مجازاتش هم بر طبق قانون تعیین شده باشه. خب اینا همه با اون اصول چهارگانه مجازات اسلامی که بعداً راه پیدا کرد در حقوق جزای ایران به عنوان حد و قصاص و دیه و تعزیر منافات داره، چون این چهار اصول تا این پایه های مجازات اسلامی اون چیزی نیست که ما در قوانین مدرن داریم یا میتونیم ببینیم یا بگیم که بر طبق قانون باید یک کسی رو مجرم بشناسن و دادگاه صلاحیت دار بر طبق قانونی که از قبل از وقوع جرم تصویب شده این جرم رو تعیین کنه. برای اینکه ما مثلا در تعزیر که حالا شاید بهش برسیم بحث کنیم، تعزیر یعنی مجازاتی که حاکم شرع تعیین میکنه یا قاضی تعیین میکنه، چیزی نیست که از پیش مشخص و تعیین شده باشه. در یک مورد یک عمل واحد حاکم شرع میتونه یکی رو به 3 سال حبس تعزیر کنه و یکی رو به 10 سال، یکی رو به حبس ابد. یعنی اینقدر دست اون حاکم شرع یا اون قاضی باز میشه. یا وقتی ما مثلا راجع به قصاص صحبت میکنیم یا حد، بعضی از حدود قانونی که بر طبق مواد قانونی میخواد مجازات کنن کسی رو، قطع عضو بکنن یا شلاق بزنن، همه اینا در مبحث شکنجه قرار میگیره از لحاظ حقوق امروز دنیا. بنابراین از ابتدا یک اصولی از حقوق بین المللی و شناخته شده ملل متمدن رو ما داشتیم در قانون اساسی اولمون در جمهوری اسلامی، ولی به تدریج دور شدن از این اصول و اون 4 اصل حد و قصاص و دیه و تعزیر رو راه دادن به قانون مجازات اسلامی که در 1370 راه پیدا کرد به پیکره حقوقی ایران. و در نتیجه ما الان هم شکنجه داریم، هم ظالمانه ترین مجازات ها رو داریم. من یک جمله دیده بودم از آقای محمد مهدی گیلانی که رئیس دادگاه های انقلاب اسلامی بود و حاکم شهر، و ایشون در تعریف تعزیر که دست قاضی یا حاکم شهر رو باز میذاره که هر طور بخواد حکم بده، میگوید تعزیر همان است که قرآن گفته: کشتن به شدیدترین وجه، حلق‌آویز کردن به فضاحت بارترین حالت ممکن. تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را در هم شکند. حالا ملاحظه کنید این کسی است که حاکم شرع، رئیس کل دادگاه های انقلاب ایران بوده و چنین اعتقاد داره. این وقتی که شما دستگاه عدالت رو در اختیار چنین کسانی قرار میدید که حکایت از بیماری و جنون و قساوت قلب حیرت انگیز و زائد الوصف این آدم ها داره، چه انتظاری دارید که چه امواجی در این جامعه پخش بشه و چگونه این امواج؟ چون یادم میاد که استادی داشتی میگفت جامعه مثل یه سخت، شما یه سنگیزه رو که بندازید این تموج این تا انتهای سخت خواهد رفت. بنابراین اگر از رأس یک جامعه امواج خشونت و قساوت تراوش کنه، این تا اعماق جامعه نفوذ خواهد کرد و اون جامعه یک جامعه بی‌ترحم و خشن و قسی القلبی خواهد شد. در حال ما الان متأسفانه شاهد یک قانون جزای قرون وسطایی هستیم در ایران امروز. قصاص مثلا بگیرن، اون چه که یارو انجام داده این همون رو اگر قطع عضو کرده قطع عضو بکنن، اگر که کشته بکشن، و اگر کنیزی رو کشته به شما برید کنیز او رو بکشید، و یه چیزهایی که اصلا با موازین انسانی امروزی تطبیق نمی کنه.
0: آقای دکتر ببینید، بگذارید تأکید رو، چون بسیار مهمه، ما چون عنوان برنامه جامعه سالمه، من و شما پذیرفتیم اصل براءت رو اونگونه که فرمودی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست، من و شما پذیرفتیم که مجرم کسی است که عملی مخالف قانون رو انجام داده. بنابراین قانون نه تنها باید از قبل اون عمل رو جرم بشناسه، مجازات مربوطه به اون یا اون حوزه مجازات رو هم مشخص کرده باشه. اشاره به این کردیم که تنها مسئله زندان کردن و در نتیجه جدا کردن او و یا محدود کردن او یا محروم کردن اوست، اما هیچ نوع شکنجه فیزیکی و روانی و یا دسترسی او به نیازهای اولیه و حتی از نظر پزشکی نمیتونه به هر دلیلی و به هر بهانه‌ای، هر اندازه جرم اون فرد سنگین حتی محکوم به اعدام شده باشه، در مورد او اعمال بشه. همون نکته آخری که فرمودید بیشتر اهمیت داره. یه جامعه میتونه یک قانون داشته باشه و یک سیستم قضایی که بر اساس اصولی که شناخته شده است و مورد آگاهی و پذیرش هست عمل کنه. به یک بار یک نفر در هر جایگاهی که باشه بتونه تعیین کننده نه تنها مجرمیت یک نفر باشه، مجازاتی رو به گونه ای که ای بسا در همه قوانین جزای اون کشور هم وجود نداره رو اعمال کنه. یعنی شما در اینجا به یک باره اصل اون نه تنها استقلال، انحصار کار قضاوت رو که از آن سیستم قضایی است به اکباره به نه تنها باز به دست یه سیستم دیگه بلکه به دست افراد دادید، و اینجاست که نشون میده اون چیزی که به عنوان مهمترین مسئله انسانی در طول تاریخ بوده، یعنی عدالت و انصاف به عنوان یه اصل، چگونه با یه چنین حتی تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب و یا انحراف از اصول پذیرفته شده به این جایی میرسه که همکنون رسیده.
1: کاملا درسته. به نظر میرسه که چون میدونید وقتی که در دوره ایران نوین رضا شاه حقوق اساسی رو که در اختیار روحانیون بود ازشون گرفت، یعنی اوقاف رو خلعیت کرد ازشون، آموزش و پرورش رو از اون حالت مکتب خونه های ملایی در آورد و آموزش و پرورش نوین رو پایه گذاشت و مهمتر از همه دستگاه عدالت و دادگستری رو در اختیار حقوقدانان تحصیل کرده امروزی گذاشت و از دست به اصطلاح ملاها و مجتهدین در آورد. و این به نظر میرسه که یک کینه عجیب و عمیقی در پیکره روحانیت ایران لاغل ایجاد کرد که این کینه رو همینطور با خودشون داشتن تا در پایان دوره محمد رضا شاه توانستن که این ضربه رو بزنن و دوباره دونه دونه اون اختیاراتی رو که رضا شاه گرفته بود برگردونن. یعنی الان عدلیه‌ای که ما داریم، دادگستری که ما داریم، با وجود این که به خاطر جبر زمانی مقدار ناچارن که قوانین رو ظاهری بهش بدن که ظاهر امروزی در دنیا پسند به اصطلاح داشته باشه، اما در این حال با تعبیه یک ترفندهایی و گذاشتن یک حیله‌هایی در قانون اختیار و عملا در اختیار حکام شهر قرار دادن. همونطور که عرض کردم آقای گیلانی رئیس کل دادگاه انقلاب گفته بود که چگونه باید به حلق آویز کردن به فضاحت بارترین، این که میان در ملای عام با جرثقیل اعدام میکنن، خب برای اینکه یک جور توهین و مفتضح کنن افراد رو و واقعا دارن عمل میکنن به این کار. این اون چیزیست که ما باید در یک جامعه سالم بهش توجه داشته باشیم و امیدوار باشیم که نسل جدید و جوان انقدر هوشیار باشند که شانه خودشون رو خالی کنن از زیر بار این تحمیل این فجایعی که داره هر روز اتفاق میفته.
0: آی دکتر مشکی، شما اشاره کردید به تغییراتی که در این زمینه‌های اصلی رضا شاه به وجود آورد. ولی حتی فرض کنید قانون مشروطه، اصلا آنچه که جنبش مشروطیت باش آغاز شد یکی مسئله عدالت خانه بود. یعنی مسئله اصلی عدالت. نکته دوم، کتابی که نوشته شد به عنوان یک کلمه، حرف این بود که فقط ما مسئله قانون هست، یعنی بله. اون یک کلمه‌ای که نجات دهنده مردم ایران هست قانونه که تکلیف رو مشخص میکنه که رفتار درست و غلط یا خوب و بد کجاست. اما در خصوص حتی رسیدن به مرحله مجازات مجرم، مسئله عصبانیت، خشم و عصبانیت، کینه و دشمنی، تحقیر و به نوعی آزار دیگه هیچ جایی رو در دنیای امروز نداره. یعنی امروز بگذریم از این که غالب اوقات فرد بد وجود نداره، کسی است که اشتباه کرده و کار بدی کرده ولی بد نیست. من اگر 5 تا کار احمقانه کردم احمق نیستم، چون 100 تا کار عاقلانه هم کردم. این برچسب که ما اگر 100 تا کار خوب کردیم، یک کار بد کردیم، حالا کار بد کردیم رو میشه گفت، ولی آدم بدی نیستیم. اما این توهم و این تصور که حالا آدم بد باید مجازات بشه، اما تازه نه مجازاتی بر اساس قانون، بلکه مجازاتی آنگونه که درش خشم، کینه هست، تنفر، دشمنی، میل به نابودی، میل به شکنجه و آزاره. و به نظر میرسه دورانش کاملا به سر آمده، مخصوصا وقتی که من برخی از اوقات در گفتگو خاطرم از سر کلاس بحث فرض کنید درباره مجازات اعدام بود، خیلی از اوقات ادهی به دلائلی مثلا تایید کننده بودن در گفتگو، بودن بسیار خوب، من فقط میخوام یه چیز رو به شما بگم، تو آیا مخصوصا مجازات به صورت قطع سر، یعنی از طریق گیوتن، که خاطرم از یه روز سر کلاس دانشگاه بحث بود، گفتم من کاملا میتونم تو رو بفهمم، به دانشجوی بود که به نظر من حرف تو حسابی است، ولی میدونی من میخوام تو رو از تو چه خواهشی کنم، دفعه دیگه تو سر یک نفر رو قطع کن، اون وقت است که خواهی دید تو خودت هم حاضر نیستی. یعنی میدونی اشکال کار این است که غالب اوقات ما از راه دور میتونیم شکنجه، آزار و یا مجازات دیگران رو انجام بدیم، ولی حتی خودمون حاضر نیستیم خودمون مجری اون باشیم. و این نشوندهنده این است که تا چند روز ما باید در گرفتار تضاد و تعارض در ذهنمون باشیم و بتونیم برخی از اوقات چیزی رو که یک اخلاقی و انسانی که سهله، حتی حیوانی هم نیست، و دوم هیچ فایده‌ای برش مترتب نیست، چون اشکال کار این است که هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده که شما با به وجود آوردن چنین حالاتی حتی میزان جرم رو و جنایت رو کم کنی. هیچ مطالعه در مخصوصا جرایم سنگین که مجازات اصلا نقشی نداره، بله موارد جزئی که تخلفی میست که شما اگر جریمه رانندگی رو 2 یا 3 برابر کنید یه دهی مواظب پارک کردن اتومبیلشون یا ایستادن در استاپ ساین هستن، مطالعات اینو نشون میده که عملیست. اما تقریبا هیچ کسی که فرض کنید از هزاران نفری که آدم کشتند برای که در شرایط خاصی بودند، هیچ اهمیتی نداشته که اگر میدونستن در این فرض کنید محل مجازات اعدام داره یا نداره، یعنی این مجازات اعدام یا اعدام دیگران نقشی نداشته. تازه بسیاری از اوقات به خاطر اینکه مجازات اعدام بوده یک کار رو به آخر رسوندن، یعنی بدترین رو انجام دادن، برای اینکه فکر کردم بگذار حداقل از این سمت بازنده نباشن. یعنی درست برعکس، بگذاریم از اینکه اصولا روحیه خشونت رو و به نوعی تنفر رو به وجود بیاره، تازه این مربوط به 2 در 1000 آدمان نیستن که بر اساس مطالعات روانی در بسیاری از جوامع سایکوپات، سوسیوپات و یا انتی سوشال پرسونال دیسوردر دارن، یعنی شخصیت ضد اجتماعی دارن، که اصولا شکنجه و آزار دیگران اونها رو تشویق و ترغیب به دادن شکنجه و آزار میکنه. یعنی ما مسائل روانی هم کنار این داریم. علت این که من کمی به حاشیه رفتم، امیدوارم شما من رو به اصل موضوع برگردونید، به خاطر اینه که موضوع پیچیده تر از این هست که به گونه‌ای که شما اعلان کردید یک کسی فکر کنه از این طریق کاری داره میکنه. بله، آیا واقعا یه چنین فتوایی، یه چنین نتیجه گیری، یه چنین اجتهادی مبتنی بر باورهای همه مؤمنین هست و یا بوده؟ آیا مبتنی بر یه اصولی تو این زمینه ها هست یا فقط نظر و برداشت برخی افراد بیمار و گرفتارن که تا این حد اون زمانی که فرصت دارن میتونن بیره و گرفتار باشن و حالتهای سادیستیک و واقعا دگرازاری رو تا این حد و اینجا برسونن؟ اجازه بدید که آی دکتر پیام ها رو بشتر به هر گونه که شما دلتون میخواد این گفتگو رو بعد از پیام ها لطفا ادامه دید. چون گرجبند با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
2: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
1: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
3: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونید ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. losangelesdentistsgroup.com.
6: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818-777-777-777.
8: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
14: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
15: هولویت ماما لواش.
14: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
15: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
14: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
15: رفت دیدم،
14: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
16: هولویت ماما لواش، آخریشو بردار داداش.
17: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877 420 2003. لایسنس نمبر 238 240.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم و به موضوع مجازات و قانون جزا و قانون مجازات کیفری یا قانون کیفری و به هر حال به عوامل بازدارنده و یا مجازات کننده و تنبیه کننده جرم رسیدیم. اجازه بدید که از آقای دکتر مشکی خواهش کنم هر گونه که مایل هستند این بحث رو ادامه بدن. بفرمایید.
1: خواهش می‌کنم آقای دکتر. اتفاقا هر سال یک اصطلاحی دارید در معمولا گفته

0: شقاوت و قساوت قلب میان و میخوان تعیین تکلیف بکنن برای مردمی جامعه. به نظر من درد بزرگ این نیست که چنین کسانی چنین تصمیماتی میگیرن، درد بزرگ این است که ما، یعنی ملتی است که اختیار خودش رو یا اختیار عدالتش رو یا اختیار امور خودش رو به دست چنین افرادی بیکس واگذار میکنه و تفویض میکنه. این درد بزرگی است که ما داریم. حالا ملتی ما هستیم که وقتی که همونطور که اشاره فرمودید کتاب یک کلمه، شخصی مثل آقای مستشار الدوله میرزا یوسف خان تبریزی که این کتاب رو نوشت در اون دوران سیاه تاریخ قبل از مشروطه یا زمان مشروطه، در این جامعه یک همچین نهضتی پیدا میشه، یه همچین تفکری پیدا میشه که صحبت از یک کلمه به عنوان قانون، به عنوان داروی نجات بخش جامعه مریض ما میکنه. و باز ما وقتی که رئیس کل دادگاه انقلاب اسلامی اون چنین فردی است که اون صحبت ها رو کرد که خدمتتون عرض کردم، در حالی که ما از فرهنگی آمدیم که هزار سال پیش شاعر بزرگ ما گفته میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جانشی، یعنی ما حتی نباید آزارمون به یک مورچه هم برسه. اون وقت کسانی میان که میگن که تعذیر همان است که قرآن گفته، کشتن به شدیدترین وجه، حلق آویز کردن به فضاحت بارترین حالت ممکن، تعذیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را در هم شکند. خب درد بزرگ اینجاست، چگونه ملتی با چنین فرهنگی به چنین روزی میفته و اختیار و زمام امورش را به دست اینا میده. حالا به هر حال این موضوعی است که باید شاید جامعه شناسان در آینده بهش رسیدگی کنند که چه بر سر این ملت آمده است. و ولی به هر حال همونطور که عرض کردم، الان ما در قانون جزای ایران حد داریم، حدود آن قوانینی است که در قانون، یعنی مجازاتی رو تعیین کرده و مسائلی رو جرم شناخته، احساس رو داریم که به عنوان یک نوع مجازات هست و چشم در مقابل چشم، نمیدونم جان در مقابل جان، دست در مقابل دست هست، قطع عضو هست، یکی از وحشیانه ترین مجازات هایی که در تاریخ قرون وسطا هم اسباب شرمساری بوده. دیه هست که مجازات مالی است در واقع، یعنی کسانی که تمکن مالی دارن میتونن از مجازات فرار کنن، از مجازات بدنی، و با پرداخت وجوهی آزادی خودشون رو بخرن. و بعد تعذیر که همونطور که عرض کردم، تعذیر اون مجازاتی است که حاکم شهر باید تعیین کنه بر حسب میل خودش و معلومات خودش و تمایلات خودش و احیانا حالات بیمارگونه‌ای که در ذهن خودش داره. در میان این چهار
1: آی دکتر مشکی، بذارید ازتون من اینجا یه سوالی بکنم، چون در این بار این بحث، آیا دو تا سوال دارم. سوال اول، آیا در دنیای امروز غیر از مسئله زندان، در حقیقت محدود کردن فرد در یه محیطی که حداقل شرایط زندگی برای او و سلامت او وجود داره، آیا مجازات دیگری در سطح جهانی در کشورهای پیشرفته هست یا نیست؟ و دوم، غالب اوقات اعلام میشه که این آدم به حبس تعدیبی یا تعزیری یا هر چیز دیگه محکوم شده. اگر انواعی در جهت این حبس هست خوشحال میشم بفرمایید. این پرسش اول در خصوص مسئله زندان هست و موضوع دوم در خصوص انواعش و یا مسئله مربوط به خرید زندان و یا مرخصی از زندان. تو این زمینه اون نگاه کلی در سطح جهانی کدام هست و ما در ایران کدام رو منطبق با این اصول داریم یا نداریم؟
0: تعوضا میکنم، در به نظر میسه در دنیای امروز 5 نوع مجازات در نظر گرفته میشه برای افراد با توجه به

0: نوع خطایی که یا جرمی که مرتکب شدن، یکی همونطور که اشاره فرمودید مسئله محروم کردن از آزادی شخصی که به صورت زندان در میاد و بعضی اوقات هم تبعید میتونه یکی از اینا باشه که در یه جای مشخصی باید زندگی کنن و نمیتونن در جای مألوف زندگی خودشون باشن. یکی دیگه محروم کردن از امور مالی خودشونه، یعنی با جریمه و گرفتن یا توقیف تمام یا بخشی از اموال یا دارایی های اون از لحاظ مالی شخص رو مجازات میکنن. خب هنوز در خیلی از کشورها مجازات های جانی هست که جان شخص رو میگیرن و اعدام میکنن و بالاخره محرومیت از حقوق مدنی شخصه که افرادی میتونن محروم بشن از اینکه رأی بدن یا انتخاب بشن یا انتخاب بکنن و یا بعضی از مشاغل محروم بشن. این چهار مورد مواردی است که الان در دنیای متمدن اعمال میشه. اما در مورد حبس تعدیبی و تعزیری که فرمودید، حبس تعدیبی اصولا به حبسهایی میگن که در قانون پیشبینی شده و جاج یا قاضی بر طبق اون نص قانون حبسی رو در نظر میگیره. اما حبس تعزیری در اصطلاح فقه اسلامی حبسی است که از قبل مشخص نشده که این جرم چقدر باید زندانی داشته باشه یا محبوس بشه شخص، بلکه اون جاج یا اون حاکم شهر یا قاضی تعیین میکنه. ممکنه در مورد یک عمل واحد به اشخاص مختلف حبسهای مختلف بده. بنابراین حبس تعزیری کاملا در اختیار جاج قاضی هست و میتونه همطور که ازگرم در مورد یک جرم واحد مجازات های مختلف پیشبینی بشه. و در مورد فرمودید که مرخصی، در مورد مرخصی هم البته مرخصی یه چیز جدید در حقوق جدید پیدا شده در 3-4 دهه اخیر در دنیا و اون کسانی هستن که از لحاظ رفتار مشکل ایجاد نکردن در دوران محبوسیت خودشون و در این حال به اینها اجازه میدن که برن. کسانی که از لحاظ خطری برای جامعه به نظر میرسه که ندارن و بلکه به خاطر مثلا مسائل مالی به زندان افتادن و اینها میتونن برن برای 2 روز یا آخر هفته به ملاقات همسر و فرزندانشون و به صورت مرخصی و بعد برگردن. و خریدن زندان هم که اصولا الان در دنیای امروز باش خیلی مخالفن، برای اینکه میگن شما دارید استثناء و تبعیض قائل میشید به نفع آدمایی که از لحاظ مالی امکاناتی دارن که اینا میتونن زندان خودشون رو بخرن و دیگه نرن، و در حالی که اگر کسی پولی نداره مجبوره که بره زندان. این بحث امروز در مورد بیل هم وجه و زمان هم پیدا شده. میگویند که شما وقتی که یک نفر رو به اتهام یک جرمی دستگیر میکنید ولی هنوز جرمش ثابت نشده، دادستان یا قاضی میتونه او رو یک وجه زمانی قائل بشه که اگر شما 3000 دلار یا 1,000,000 دلار بسپرید به صندوق دادگستری فعلا آزاد هستید تا روز محاکمتون. و میگویند این یک نوع تبعیض نسبت به مجرمین بی بضاعت، برای اینکه اونایی که پول ندارن بیل بگذارند باید برن در حبس قرار بگیرن، در حالی که مجرمین متمول آزاد خواهند گشت. الان یه بحثی در بعضی از ایالات از جمله کالیفرنیا موجی راه افتاده که اصولا بیل و وجه زمان رو بردارن و اگر قراره تا روز محاکمه افراد رو آزاد بکنن همه رو آزاد بکنن یا برعکس.
1: دکتر عزیز بذارید همینجا بیستیم که دو تا نکته کوچک. مورد اول این هست که درست است که یک نوع ضمانتی میگذارن و فرد رو آزاد میکنن. معمولا استدلال مربوط به اون این بوده که اگر اون آدم حاضر نشه هزینه‌ای که برای احتمالاً دستگیری مجدد اون هست به نوعی از این طریق پرداخت بشه، یا به هر حال به دلیل سنگین بودنش فرد برگرده. مثلا با توجه به این که فرد فعلا متهمه، مجرم نیست، علائم و شواهد و قرائن و اسناد و مدارکی نشون میده که در این مسیره، بنابراین هنوز محکوم نشده، بنابراین بازداشتش یه ذره جای گفتگو داره، مثلا در این سیستم هایی که کمی طولانی است. حالا چون در اختیار قاضی هست، درست است که میتونه اون قابلیت انعطاف داشته باشه و در نتیجه در میزان اون بیل یا ضمانت با توجه به امکانات اون آدم عمل کنه، که اگر این آدم همین این جرم رو یک کس دیگه با وضعیت مالی داشت چگونه آزاد میشد. اما اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید، در امریکا وقتی برای شما $100 می نویسن بیل، شما دو تا راه دارید. یه راهش اینه که از اون کسانی که معمولا نزدیک زندان به شما اون پول رو میدند، ولی اگر اشتباه نکنم معمولا 10% رو بر میدارن، در حالی که اگر شما کل پول رو خودتون بگذارید، اگر برگشتید همه اون در حقیقت به شما بر میگرده. از اونجایی که به هر حال این یه واقعیتی است که بسیاری از اوقات دوستان گرفتارش میشن، خوشحال میشم بگید که آنچه که قانون هست همکنون در امریکا یا در ایالت کالیفرنیا کدام هست.
0: خواهش میرم. بله کاملا درست فرمودید. ببینید بیل باند کمپانی ها اگر امروز بنده رو دستگیر بکنن مثلا به اتهامی جرمی و برای من باند بگذارن که بگن مثلا $3,000 شما باید بگذارید تا روز دادگاه،
1: دکتر جان من برای شما مجازات $100 گذاشتم برای یه تخلف، شما چرا یه دفعه خودتون رو بردید تا اونجا که $100,000 براتون بیل گذاشتم؟
0: به قول شما شیرازی ها آرمون آمد
1: با صد
0: در حال اون $100,000 رو ما وثیقه باید بگذاریم. اما اگر من پول نقد بگذارم و حاضر نشم در دادگاه، تمام $3,000 ضبط خواهد شد. میتونم ملک بذارم به شرطی که تقویم بشه، ارزیابی بشه معادل $3,000 و اون در وثیقه بانک خواهد بود تا رکورد خواهد بود تا وقتی که من حضور پیدا بکنم بعد آزاد میشه. و میتونم به بیلز اند باند کمپانی مراجعه کنم، اونها در واقع مثل یک بیمه است، بیمه میخرم، ما 10% این پول رو من به اونها میدم، اونا به دادگاه اعلام میکنن که اگر این شخص نیومد $3,000 رو ما خواهیم داد، در واقع یه نوع بیمه کردن منو، و اگر من نرفتم به دادگاه اون شرکت $3,000 رو مجبوره بده. حالا اگر بخواد بیاد بتونه بیاد منو پیدا کنه و پولی وصول کنه به جای خود، ولی معمولا به نوعی بیمه میخرم. بله ولی همون 10% که اشاره فرمودید.
1: ولی بنابراین اگر شما از بیل کمپانی ها استفاده کنید، اون 10% حتی اگر شما در دادگاه حاضر بشید رفتی. ضمن همونطور که گفتید اون بیل کمپانی میتونه دنبال 90% بقیهش بیاد، اما هیچ ارتباطی با مسئله جرم شما و بازداشت شما و دادگاه شما نخواهد داشت، اون مسیر خودش رو داره. درسته؟
0: کاملا درسته. ما البته در ایران علاوه بر مسئله وجه و زمان یک مکانیزم دیگه هم داشتیم به نام کفالت، و اون کفالت غیر از این وجه و زمان بود یا زمان.
1: خب هم بود که من میخواستم برای $100,000 شما بیام جناب دکتر. من میدونستم یه جایی رو شما ناقص بیان کردید و من رو حذف کردید.
0: بله کفالت در این بود که من تعهد بکنم اگر من کفیل مثلا از سالی بشم که شما البته اجرا خیلی.
1: نه عکسش شد آی دکتر، عوضش نکنید. شما متهمی $100,000 هم براتون بیل گذاشتند و غیر از اون داستانی که گفتیم یا $100,000 خودتون بدید یا بیل کمپانی بده، در ایران اگر بود یک کفالتی داشت که من میتونستم بیام کفیل شما بشم. درسته؟
0: شما کفیل من میشدید و اگر من نمی آمدم شما رو اون وقت بازداشت میکردن، یعنی ضمانت به شخص بود نه به پول، و این یک مکانیزمی بود که ما در امریکا مثلا نداریم، ولی در ایران داشتیم. تعهد به فعل بود نه تعهد.
1: حالا همینجا من میخوام ازتون این خواهش رو کنم، نظرتون رو بپرسم. حرفی که زده میشم طور که گفتید، اونی که پول داره هم پول کمپانی رو میده یا خودش پول رو میذاره، چون اگر رفت به دادگاه تمام پولش رو 100% پولش رو پس میگیره. اونی که فقیره اون نداره. آیا فکر نمی کنید ماجرای کفالت در حقیقت انتقال جرم نیست، ولی شاید برخی از اوقات این ماجرای فقیر و غنی رو در موارد کم اهمیتش بتونه جبران کنه؟
0: حتما این کارو میکنه، اما به نتیجه عملیش اگر نگاه کنیم و واقعا یک متهمی که بنده رفتم کفیل شدم و اون متهم حاضر نشه در دادگاه و فرار بکنه، آیا این انصافه که بیان شخص من رو بگیرن و ببرن به زندان و مجازات کنن؟ خب این یه خود به نظر میرسه که خارج از قواعد اخلاقی و انسانی باشه. به همین دلیل است که من خیلی با مفهوم کفالت میانه این نداشتم، حتی در موقعی که در ایران هم وکالت میکردم هرگز در هیچ موردی کفیل معرفی نکردم، به از کسی نخواستم که بیاد کفیل بشه.
1: خب من خواستم برای شما کاری بکنم و مانع شدید. یادتون باشه آقای دکتر، به هر حال منو به حساب بگذارید. یه مورد کوچک دیگری را من ازتون بپرسم و اینو پشت سر بذاریم. ببینید در چون ما یه بحثی درباره ما ایرانیان میدونیم، باورمون این هست که این امریکایی‌ها یا اروپایی‌ها بسیار مادی‌اند و مادی‌گران، اصلا تمدن مادی است. خوشبختانه ما تمدن روحانی و معنوی که من شنیدم تو تلویزیون یه فردی میگفت که اصلا روحانیت از سر و روی این کشور یا از در و دیوار این کشور داره میریزه، که البته نمیدونم به چی اشاره میفرمودن. در بحث مثلا این که آیا ما بیشتر مادی هستیم یا اونا، یکی از مواردی که به این گفتگو برمیخوره این هست که شما اگر بدهکار باشید، حتی برخی از اوقات خودتون میدونید بیشترین بدهکاران شاید وقتی بود که مردان بی هوا مهریه میدادند که اصلا معنایی نداشت و بعدتون از پرداختش عاجز میموندن، راهی زندان میشدن. یعنی و بنابراین ما در ایران نه به خاطر تقلب، نه به خاطر تخلف، نه به خاطر، فقط به خاطر بدهی مادی، یا حتی اگر چکی نوشته میشد و اون پشتوانه ای نداشت یا نمیتونست که پرداخت بشه، ما میتونستیم به زندان بیافتیم. در حدی که من میدونم در امریکا فقط به دلایل مالی نمیشه این کار کرد. اگر مسئله تقلبه یا چیزای دیگه است اون تابع قانون دیگری است. ولی شما میتونه 1,000,000 به یک بانک، 1,000,000,000 به یک بانک بدهکار باشید، همه چیز درست بوده، از عهده پرداختش بر نمیایید و بنابراین بانک و یا بر اساس قوانین شما را حتی یک روز هم نمیتونن زندان کنن. درسته؟
0: کاملا درسته. به همین دلیل که مسئله ورشکستگی یا بانکراپسی در امریکا یک حق قانونی و حق قانون اساسی افراده که هر 7 سال میتونه، به شرط اینکه متقلبانه یا مجرمانه نباشه. ما در ایران هم داشتیم ورشکستگی به تقلب یا ورشکستگی به تقصیر یا ورشکستگی ساده. در امریکا هم میتونه بدهکاری اگر که ثابت بشه که واقعا بدهی داشته و نتونسته پرداخت کنه، اما قصد تقلب و بسا کلاهبرداری نداشته، اما اگر که قصد مجرمانه مطرح بشه و معلوم بشه که نیت مجرمانه داشته، از ابتدای نیت رو داشته، خب طبیعتا میره در محدوده جزایی. همین مثلا در ایران وقتی برای یک کسی برای بدهیش، اون زمانی که برای سفته هم میخواستن زندان کنن، از طلبکار میخواستن که اون موقع روز 10 تومن یا 15 تومن بود که باید بده به زندان تا این شخص رو در زندان نگه دارن. یعنی یه سیستم عجیب غریبی بود، یعنی شما طلبکارید ولی باید پولم بدید که بده کارتون رو در زندان نگه دارن. شاید
1: خب حالا آقای دکتر بگذارید من بگم، در ایران من سر کلاس که درس میدادم این مسئله چون مطرح شد الان بپرسم بعد بریم سراغ پیام ها، حرف این بود که بحث من این بود که در یه جایی مانند امریکا به صرف این که شما بدهکارید و یه بدهکاریست که از عهده پرداختش بر نمیاد، چون اگر انواری داشته باشید میشه کاملا روی اون دست گذاشت و گرفت از شما، ولی فرض رو بر این میگیریم که 100 دلار یا 100,000 دلار شما بدهکارید، هیچ پولی هم ندارید، تقلبی هم در کار نبوده، این پول رو گرفتید اون هم به شما داده و بعد از عهده پر. هرگز شما رو به زندان نمی‌رسونیم یا 100 میلیون باشه، یعنی به خاطر فقط بدهی مالی این کارو نمیشه کرد. در حالی که در ایران شاید نمیدونم آمار چند درصد، 3%، 5%، 13%، 25% زندانیان مردانی هستند که همسراشون مثلا در وقت جدالی که تو این زمینه میدونیم تا چند اندازه میتونه بیرحم و ویرانگر باشه، مهریه رو به اجرا گذاشتن و بنابراین فرد رو راهی زندان کرد. حالا بحثی که سر کلاس بود، یادم میاد در ایران، این بود که شما اشاره فرمودید که قرار فراد و تقلبی نباشه. حالا اگر فردی رو گفتن بیا تو فرض کنی 10 تا که مهریه کن، یعنی خودش واسه بده، ولی گفتن نه ما با این نمیدیم، اگر تو بیای 1000 تا یا 5000 تا سکه به عنوان مهریه بدیم به تو میدیم، و اون خب قبول کرده. حرف بچه‌ها خاطرم من سر کلاس بود، خب اینا منو تقلب طرفش زن نمیدادن، مهریه رو اینقدر بالا برده که زن رو بدن. و البته خاطرم هست که در گفتگو به اینجا میرسیدیم، پس خیلی دیگه مهم نیست که یه زنی به خاطر یه سکه یا 10 تا سکه یا 100 تا سکه تصمیم به ازدواج و رابطه میگیره، چون متاسفانه بدنامی همچنان هست، چون مبلغ مسئله نیست. خواستم بدونم نظر شما در این باره چیه.
0: نه ببینید، مسئله اجبار دورس در اینجا یا وقتی که طرف مجبوره به خاطر فرار از یک مشکل بزرگتری تن به یک مشکل دیگری میده، خب اون همیشه از موارد معافیته. یعنی اگر من ثابت کنم که به خاطر اینکه به قول همین مثالی که فرمودید ناچار بودم چون عاشق این دختر بودم و میخواستم به هر ترتیب شده، این به نظر من جنبه مجرمانه نداره، این که رفته مهریه زیاد گذاشته، بلکه ناچار شده، اجبار اقتصادیه که پیدا شده، اکانومیک دیورس هست و اون جز موارد به اصطلاح مخففه یا معاف کننده خواهد بود.
1: بنابراین تقلبی نکرده، قلب رو از دست داده،
0: من
1: تقلیب شده.
0: بله، به دلایل دیگری ثابت بشه که مثلا این شخص در این مورد خاص قصد تقلب و چیز. من الان پرونده هایی دارم که مثلا فرض فرمایید یک خانومی یا یه آقایی رفتن به ایران که سیتیزن و شهروند امریکا هستن و بعد یک نفر پیدا شده اونجا، تا فهمیده ایشون شهرونده، به دلیل اینکه یا به انگیزه اینکه بیاد به امریکا و گرین کارت بگیره خودش رو به اون نزدیک کرده و اظهار عشق و تمایل و همه اینها، و بعد وقتی که آمدن اینجا به مجرد اینکه گرین کارت رو گرفته ترک کرده خانه و زندگی رو رفته. خب اینا تقلب مشخصه، میشه ثابت کرد و میشه حتی اون ازدواج رو باطل کرد، انال کرد به اصطلاح، و گرین کارت رو هم ازش گرفت. اینه که اگر نیت متقلبانه ثابت بشه کاملا میشه جنبه مجرمانه داره. اما اجازه میخوام اشاره کنم به یه نکته ای که از سالی فرمودید که آیا ما مادی تر هستیم یا غربی ها. بنده یادم میاد که در دانشگاه حقوق در امریکا وقتی که یکی از استادای ما گفت، تعریف میکرد، میگفت اگر یک روزی شما به عنوان وکیل، یک موکلی آمد پیش شما و گفت که این موضوع برای من جنبه حیثیتی داره، پولش مهم نیست، نمیدونم چی، من هرچی بگیرم اینا، ولی من میخوام مثلا از لحاظ حیثیتی اینا، شما به هر قیمتی از اون موکل دوری کنید و اجتناب کنید. برای اینکه ما در غرب حالا به این نتیجه رسیدیم که تنها و نزدیکترین عاملی که میتونه اشک و حسرت و ناراحتی رو جبران کنه مادیات پوله. ما در ایران میگفتیم، در فرانسه هم، در قانون فرانسه هم یک اصطلاحی بود که میگفتن اشک قابل تقویم به پول نیست، ولی در امریکا درست برعکس میگن اشک قابل تقویم به پول نیست، ولی پول نزدیکترین چیزیه که میتونه اشک رو جبران بکنه. و بنابراین وقتی که یک ضایعه پیش آمده، یه فقدانی پیش آمده، یه ضربه ای به انسان خورده، دیگه حالا ممکنه نتونن اون آدمی که از بین رفته یا اون عضوی که قطع شده یا گرفتاری که پیش آمده رو جبران کنن و برگردونن به قبل از اون. ولی به نظر میرسه که مادیات نزدیکترین و قویترین عاملی است که میتونه انسان رو به اصطلاح حالشو بهتر بکنه نسبت به اون. بنابراین نمیدونم حالا این مادیگری غربی هست یا نیست، ولی خب
1: نه باید حتما راجبش صحبت کرد. آقای دکتر میگن که پول خوشبختی نمیاره، اشکال کار اینه که علم هم خوشبختی نمیاره. بیشتر استادا یه ذره حالشون بده، ولی به هر حال با پول میشه خیلی بدبختی ها رو فروخت و همه کارهای خوب دنیا رو میشه بهتر انجام داد. بنابراین امیدوارم این گفتگو رو داشته باشیم. بذارید پیام‌ها رو بشنویم، فرصت کوتاهی است. تو همین چارچوب آقای دکتر صحبتمون رو ادامه میدیم هرچه که مانده، و بحث مربوط به حقوق بین الملل و قوانین بین الملل و سازمان ملل و شورای امنیت رو میگذاریم برای هفته آینده. بنابراین میریم برمیاریم، یه فرصت کوتاهی است. خوشحال میشم اگر مطلبی باقی مانده راجبش با هم صحبت کنیم. شاید هم بد نباشه ای دکتر درباره مجازات و یا تأثیرش و یا گفتگوهایی که در این زمینه هست قسمت آخر حرف عمرم تو این زمینه داشته باشیم. شنگ نجمند لطفاً با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیارشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته 100 صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
3: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لند، هستم و همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: سلام، من زیبا شیرازی
4: و من مهرداد عربی
3: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
5: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
6: دستی تو تا سفر
3: از اون شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
4: به روایت مامان شمسی.
7: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818 640 8260، 818 640 8260. ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
8: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
14: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم که گفتگو با دکتر سیروس مشکی در جهت گفتگو مرتبط و مربوط به سیستم حقوقی قانونی و قضایی هستیم. شاید اشاره به این نکته ضروری است که از نظر مطالعات تاریخی طی مثلا 5000 سال گذشته و یا جامعه شناسی مشخص شده که اولا بسیاری از جوامع گردآوری، شکار و شبانی در حال حرکت بودند و یا آنچه که به عنوان نظام قبیله و عشیره میشناسیم، و از طرف دیگه هیچ سازمانی برای تعقیب متهم یا مجرم به خاطر جرمی که مرتکب شده نبود و خیلی از اوقات افراد میتونست از یه محل به محل دیگه برن و دیگه هیچ کس هیچ وقت به دنبالشون نبود، همون نوعی که برخی از اوقات هم اکنون جز در مورد استثنایی افراد از یک کشور به کشور دیگه حتی در داخل یک کشور میرن. و بعدم با توجه به این شرایط و وضعیت نبودن یه ساختار سیاسی، حقوقی، قانونی و قضایی جز در موارد کوتاه و مختصر که به نوعی حبس بود و نگه داشتن بود همراه با آزار و شکنجه، جوامع هیچ امکانی نداشتن جز مجازات متهم یا مجرم از دو طریق، یکی مالی که اموال او را به اندازه و گونه‌ای که هست بگیرن، و دوم مجازات آزار و آسیب بدنی تا پای کشتن. بنابراین این که در قوانین کشورهای مختلف و در ادیان بزرگی که همکنون در جهان هستند مجازاتی جز نوعی گرفتن اموال و آسیب زدن حالا به صورت شلاق، قطع اعضای بدن و یا اعدام راه دیگری نداشتند. و به همین جهت که در دنیای امروز مورد اول تا حدودی به ویژه در جهت جرائم مالی همچنان سر جای خودش هست، یا برخی از اوقات به دلالی که مربوط به هزینه های مرتبط به فردی که آسیب دیده و یا سیستمی که قرار هست این اوضاع رو اداره کنه، این سیستم قضایی است. به همین جهت است که ما در دنیای امروز به عنوان اصل اول زندان رو و در موارد خاص که بهش اشاره شاید بکنیم بعداً مجازات اعدام رو داریم. آقای دکتر چند دقیقه فرصت هست در این قسمت آخر برنامه، شاید حدود 8-9 دقیقه، که خوشحال میشم اگر مایل هستی در این زمینه مطالبی بفرمایید تا هفته آینده بتونیم وارد بحث حقوق بین الملل و قوانین بین الملل بشیم.
1: با کمال میل. در بحث اصولا مجازات، ما در فلسفه حقوق مواجه هستیم با این سوال که آیا مجرم رو باید مجازات کرد یا تربیت کرد یا به نوع دیگری باش رفتار کرد. به نظر میرسه که تربیت آدم ها، تربیت انسان ها از کودکی و خردسالی با فراهم کردن محیط درست برای پرورش و تعلیم و تربیت کودکان تا حدی که مقدور باشه وظیفه هر دولتی است و هر جامعه است. از طرف دیگه حذف عوامل جرمزا هم از مواردی است که باید مد نظر هر دولت و هر حکومتی قرار بگیره. بنابراین در کنار تربیت، حذف عوامل جرمزا، ما میرسیم به عامل سوم، یعنی مجازات. یعنی وقتی که دیگه کار از دست رفته و شخص مرتکب جرمی شده، دیگه دیره برای تربیت کردن او، دیره برای اینکه عوامل جرمزا رو از بین ببریم، و باید حالا ما با یه مجرم سروکار داریم که داره لطمه میزنه به جامعه. برای این مورد خب به نظر میرسه که هدف از مجازات معمولا در مورد مسائل زندان و محرومیت های از آزادی فرد و حقوق اجتماعی مطرحه، تا در حد نهاییش محرومیت شخص از حیات، یعنی اعدام، مجازات اعدام، 5 عامل رو در نظر میگیرن. یکی مسئله، یعنی هدف اصلاح و تربیته، که میگن که کسانی که مرتکب جرائم کوچک شدن اگر شما به زندان بیاندازید یا تحت تاثیر مثلا دوران پروبیشن براشون قرار بدید، یعنی مجازات های تعلیقی بگذارید، یعنی بگید که اگر شما ظرف مثلا 3 سال آینده مرتکب جرم دیگری نشید ما میبخشیم شما رو، این گونه میتونه برای اصلاح شخص و برای اینکه در آینده مرتکب اون کار نشه موثر باشه. یکی دیگه از دلایل و فلسفه های مجازات مسائل ترغیبیه، یعنی ترساندن افراد دیگر و حتی مجاز، یعنی تنبیه اون شخصی که مرتکب عمل خلاف شده که دیگه از این کارها صورت نده نکنه و بقیه هم به صورت از لحاظ ترهیبی، یعنی بترسونیم بقیه رو برای اینکه شما ببینید سرنوشت کسی که چنین جرمی مرتکب شده چیست. از طرف دیگه یکی از دلایل مجازات یا فلسفه های مجازات تشفی خاطر مجنیان علیه، یعنی اون کسانی که جرم نسبت به اونها واقع شده، یعنی قربانی اون جرم شدن، مایلن ببینن که حکومت و دستگاه حاکمه عکس العمل نشون داده و اون مرتکب جرم رو به نوعی مجازات کرده. یعنی ما فقط در نگاه کردن به فلسفه مجازات نباید نگاه کنیم به اینکه اون متهم یا اون مرتکب یا اون مجرم چه بلایی سرش میاد، باید ببینیم که از این بلایی که سر اون میاد یک عده‌ای هم ممکنه که یک تشفی خاطر و یک رضایتی پیدا بکنن، در اینکه این هم به هر حال جزء خصایص انسانی است. ما نمیتونیم انکار کنیم که وقتی که نسبت به هر کسی یک ظلمی صورت میگیره یا یه عزیزی رو از یه خانواده‌ای میگیرن، اینها به صورت طبیعی علاقه دارن که ببینن یک بلایی سر اون کسی که این کار رو آورده آمده، بنابراین تشفی خاطر زیان دیدگان و قربانیان جرم هم از فلسفه های مجازات هست. از طرف دیگه جلوگیری از خطرات آتی، یعنی یک شخصی که مرتکب یه جرمی شده اگر شما آزادش بگذارید یا زیاد باش به صورت جدی برخورد نکنید ممکنه باز این قضیه، من همین امروز که در خدمت شما هم صحبت میکنم، در یه دادگاهی بودم و مادر پسری که داشت مورد محاکمه قرار میگرفت، خب معلوم بود از صحبتهای پسره که اختلال روانی داره و مادر این آقا که در اونجا حاضر بود به قاضی دادگاه میگفت که تو رو خدا من از شما میخواهم که این رو دستگیر کنید، بگید بفرستیدش به زندان، برای اینکه هر روز چاقو برمیداره از خونه میره تو خیابون میگه من میخوام برم آدم بکشم و اگر ولش کنید این حتما مرتکب یه جرمی خواهد شد، ولی خب دست جاج بسته بود در اینکه اتهام اونطوری نبود که بخواد امروز او رو محکوم به زندان بکنه. ولی به هر حال جلوگیری از مخاطرات احتمالی آتی هم از مواردی است که جزء فلسفه‌های مجازات هست. مطلب دیگری که در اینجا وقت کمی داریم میخوام یه اشاره‌ای بکنم و شاید در آینده بیشتر در مسئله مجازات اعدامه که سالی اشاره فرمودید، خب حذف عوامل خطرناک یا حذف عوامل جرمزا در جامعه هم یکی از وظایف دولته و قوه حاکمه است. بنابراین اگر که ما مثال بارزش در حقوق امریکا آقای سینگلتونه که میرفت دخترهای 13-14 ساله رو میگرفت و تجاوز میکرد به عنف و دست و پای اینا رو قطع میکرد و میگذاشت در بیابون کشت بمیرن، و وقتی که اینو گرفتن و به چند سال زندان محکومش کردن بعد آزادش کردن، التماس میکرد میگفت من شبها کابوس میبینم در خواب، منو بکشید چون اگر منو آزاد کنید باز هم مرتکب این کارها خواهم شد. آزادش کردن، این از کالیفرنیا رفت به فلوریدا، 2 ماه بعد یک پرستاری رو گرفت، یک خانم نرسی رو گرفت و به همون ترتیب قطع عضو کرد و تجاوز کرد و به قتل رسوند و بالاخره گرفتن و اعدامش کرد. در حال به نظر میرسه یک عده‌ای هستن که به نوعی یا در اثر بیماری یا در اثر ارثی، مسائل ارثی یا عوامل دیگه، حذف این عوامل از اجتماع شاید ضروری باشه.
0: دکتر عزیز هم فرد یه 2-3 تا نکته کوچک. اولا همطور که اشاره فرمودید برخی از کشورها قوانین دارن که برای حالا موارد شاید نه جنایت، در مورد جنحه مثل مینر نه فلونی که اگر تقسیمی که در ایران میشه با این تقسیم برابری داره، برای بار اول میتونن ببخشن یا همطور گفتید در یک دوره مشروط او رو نگهش دارن که اگر در زمانی اتفاق نیفتاد بگذرن، چون اینکه آدم ها یک بار اشتباه کنن هست، ولی از این طریق شاید آسیبی نبینن. دوم، میدونید تقریبا همه مطالعات نشون میده که درسته که افرادی که به زندان میفتن ممکنه کمی کمتر مرتکب همون جرم یا جرمای مشابه بشن، ولی از نظر روحیات و حالات و خشم و قهر به نظر میرسه که در زمینهای دیگه بدتر میشن. بنابراین همونطور که اشاره کردید، بیشتر واقعا ماجرای مجازات تا حدودی جلوگیری است، نوعی تنبیه، نوعی گونه ایجاد کمی رضایت در محیط اجتماعی، مثلا وقتی که ما عدالت رو مساوی مجازات میدیم. اما مگرم در خصوص مجازات اعدام این نکته کوچک رو عرض کنم که خیلی از اوقات گفته میشه که اگر ما یه فردی رو به حبس ابد محکوم کنیم، خب سالهای سالی بسا 20-30 سال باید هزینه های او رو 40 سال بپردازیم، در حالی که اگر اعدام کنیم خلاص شده. امیدوارم شنوندگان به این نکته توجهش بشن و فقط من میتونید تایید بفرمایید اگر اشتباهی بگید اشتباهی. در امریکا از اونجایی که مجازات اعدام به دلیل مراحل تجنظر و استیناف و مراحل بالاتر و با زمانی که میبره، برخی از اوقات بیشتر کسانی که محکوم به اعدام میشن ای بسا 10-20-30 سال همچنان تو این پروسه میمونن و ضمن نوع زندان و نوع زندان‌های بسیار محافظه شده اونا که از اینه خیلی بیشتر داره همچنان ادامه داره. بنابراین فقط مایلم این نکته اشاره کنم که ای بسا اگر یک کسی رو به حبس ابد محکوم کنن که 30 سال هم بعدش بمونه و یک کسی رو امروز محکوم به اعدام کنن، به نظر میرسه هزینه‌ای رو که به جامعه تحمیل میکنن معلوم نیست که اون حبس ابدی بیشتر از اعدامی باشه. اگر یکی دو دقیقه فرصتی هست خوشحال میشم نظرتون رو بفرمایید.
1: کاملا درسته، این مشکلی است که الان جامعه حقوق جزای امریکا باش مواجه. اشکالش این است جناب دکتر که کسانی که به حبس ابد محکوم میشن without parole که امکان آزادی ندارن قبل از پایان عمرشون، یا کسایی که به اعدام محکوم میشن، اینها که حالا در حالت عادی وقتی در جامعه بودن به صورت آزادی آدم های خطرناکی بودن یا آدم هایی بودن که محیط اطرافشون رو ایجاد کشت و کشتار میکردن و خیلی گرفتاری درست میکردن، حالا در زندان چون امیدی به آزادی ندارن دیگه به این راحتی اطاعت نمی کنن از هر چیزی، مرتکب هزار جور خطای دیگه از جمله قتل سایر همبندان خودشون یا زندانیان یا زندانبان ها میشن. و بنابراین وقتی که در داخل زندان ها نگاه میکنید، بزرگترین مشکل و بزرگترین گرفتاری با کسانی است که محکوم شدن به حبس ابد یا مجازات اعدام، چون اینا میدونن که امیدی ندارن به آزادی، بنابراین دیگه از چی میترسن، از چه مجازاتی قراره بدتر از این باشه. و فجایعی که این آدم ها صورت میدن در محیط زندان وقتی انسان میخونه واقعا مو به تن انسان.
0: درسته، نه به هر حال این است که این قضاوت رو با این عجله نمیشه کرد، بلکه از اوقات واقعا هزینه نگهداری یه محکوم به اعدام بیشتر از اون به علاوه همه گرفتاری ها که هست. بنابراین به اینجا رسیدیم که هم با $100,000 که به عنوان کفالت بنده مشکل های دکتر مشکی رو حل کنم، هم از مجازات به اعدام بگذاریم. به جز بید هفته آینده دنباله گفتگو رو داشته باشیم. با تشکر بسیار از شرکتتون در برنامه ای دکتر سیروس مشکی حقوقدان،
1: ممنونم.
0: شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-9999.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

فکر زنجیری کنید ای عاقلان، بوی گیسویی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنارویی مرا دیوانه کرد. ای مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندویی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش بیدریغ، آتشین خویی مرا دیوانه کرد. از حرم لبه گویان میروم، جذبه کویی مرا دیوانه کرد. واقف از میخانه و مسجد نیم، چشم و ابرویی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید ای عاقلان، بوی گیسویی مرا دیوانه کرد. عنبرین مویی مرا دیوانه کرد، یا سمن بویی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید ای عاقلان، بوی گیسویی مرا دیوانه کرد. بوی گیسویی مرا دیوانه کرد.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی برنامه. امیدواریم که در این روزهای آغازین فصل پاییز که برای ما ایرانیان با مهر و جشن مهرگان پیوندی دیرین دارد، شب و روزهای خوشی رو در کمال سلامتی و در صلح و آرامش گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرشمار و پرمهر شما و همچنین سپاس از مطالب و اشعار و قطعات موسیقی که لطف می‌کنید برای این برنامه ارسال می‌کنید. صدای علیرضا قرمانی رو می‌شنوید در ترانه بوی گیسو با آهنگی از خود این هنرمند و شعر واقف لاهوری، شاعر پارسیگوی سبک هندی قرن 12 هم که امشب اون رو به مناسبت چهارمین سال درگذشت مهسا امینی و همه قربانیان راه آزادی و همه آن زنان و دخترانی که برای نشان دادن یک تره مو مورد ضرب و شتم قرار گرفتن میشنوید.

آنچه مسلم است جنبش زن زندگی آزادی در چارچوب یک شعار خلاصه نمی شد، بلکه این جنبش ادامه تلاش زنان ایرانی از بیش از یک قرن از دوران مشروطیت تا امروز است که همچنان ادامه دارد. در آن دوران زنان در اعتراضات نان، تأسیس مدارس دخترانه، تشکیل انجمنهای سری و نیمه سری و پشتیبانی از مشروطه فعال شدند و انتشار مجله دانش به عنوان نخستین نشریه اختصاصی زنان در سال 1289 خورشیدی در تهران نقطه عطفی در استقلال فکر و مطبوعاتی زنان بود. از دیدگاه عبدالله اوجالان، نظریه پرداز کردتبار ژنولوژی، شعار زن زندگی آزادی در تقابل با سگانه سکس، مرگ، بردهداری قرار گرفته. برخی از متفکرین این شعار زنان و دختران ایرانی رو یکی از ریشه دارترین خواسته های طبقه متوسط خواندند که پلان تازه و ماندگاری در سکانس اعتراض های مدنی ایرانیان به وجود آورده، شعاری که حتی تا امروز هم بزرگترین چالشگر ایدئولوژی خشن مرد سالار، مرگ آفرین و استبداد حاکم در ایران است. زن در این شعار وجه نمادین دارد و نشانگر نفرت از خشونت است. این شعار که با شعار انقلاب فرانسه یعنی آزادی، برابری و عدالت مقایسه شده، درست در جایی در نقطه مقابل رژیم حاکم نشسته است و نشانگر یک خیزش عمومی فراگیر است که اقشار معترض را در حول و حوش خود نهایتاً به یک همبستگی و یگانگی کلی خواهد رساند. نمونه بارزان هم مسابقه ماراتن 10 کیلومتر تهران بود که جمعه گذشته در بوستان ولایت برگزار شد و رویدادی بود که زنان و مردان در دو بخش جداگانه در آن شرکت کردند و تصاویر منتشر شده از این مسابقه زنان شرکت کننده را بدون روسری و با لباس‌های معمولی ورزشی از جمله بلوز و شلوار نشان می‌داد. به این صورت حجاب اجباری و نحوه اجرای آن در 4 سال گذشته به یکی از مهمترین عرصه‌های مناقشه اجتماعی در ایران تبدیل شده و شاید همین است که زن زندگی آزادی شعاری است که هنوز هم تا امروز در کنار دیگر جنبش‌های آزادی خواهانه ایران از حرکت یک جامعه سرکوب شده به سوی آینده‌ای روشن نوید می‌دهد.

ترانه سفر رو میشنوید با موسیقی لوگا رامین ترکیان، آهنگساز و نوازنده سازهای زهی از گروه نیاز و شعر عطار نیشابوری، شاعر قرن ششم و هفتم ایران با صدای سینان، وکالیست ترک تبار. این بخش از آثاری است که با الهام از برگزیده ای از اشعار عطار در تازه ترین کنسرت گروه نیاز با حضور اعظم علی، وکالیست و نوازنده و بیش از 14 هنرمند دیگر روز یکشنبه 4 اکتبر در رویس هال UCLA به روی صحنه خواهد آمد. امشب در بخش دوم این برنامه گفتگویی با اعضای گروه نیاز خواهیم داشت و موسیقی وجدآور و زیبایی که میشنوید هم نمونه از این کار تازه آنهاست.

0: دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818 818 0707. HeyderiLawGroup.com.
4: آخ دست به نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس

0: احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال

این سخن مرغان وادی سر به سر سرنگون گشتند در خون جگر. جمله دانستند که این شیوه کمان نیست بر بازوی مشتی ناتوان. زین سخن شد جان ایشان بیقرار، هم در آن منزل بسی مردند زار. وان همه مرغان همه آن جایگاه سر نهادند از سر حسرت به راه. سالها رفتند در شیب و فراز، صرف شد در راهشان عمری دراز. آخرالامر از میان آن سپاه کم رهی ره برد تا آن پیشگاه. زان همه مرغ اندکی آنجا رسید، از هزاران کس یکی آنجا رسید.

بخش کوتاهی از شاهکار عرفانی عطار نیشابوری، قطعه به نام سیمرغ در پیشگاه سیمرغ از مجموعه منطق الطیر رو شنیدید. اشعار عطار سرشار از حکایت ها و آرایه های عرفانی است. در این شعر او از سختی های طاقت فرسای گذار از یک سلوک عرفانی یا همان گذشتن از هفت شهر عشق و رسیدن به مقصود نهایی میگوید. زمانی که مرغان از همه جهان به هوای رسیدن به کوه قاف و به پیشگاه سیمرغ تن به سفری بس دشوار میدهند. و در این بخش از شعر عطار روایت میکند که پس از شنیدن دشواری های راه از زبان هدهد و سپری کردن وادی های هفتگانه، بیشتر این مرغان تلف شدند و تنها تعداد اندکی، یعنی فقط 30 مرغ، به مقصد رسیدند. زیباترین بخش داستان عطار آنجاست که مرغان پس از عبور از هفت شهر عشق سرانجام در میابند که آن 30 مرغی که جستجو میکردند در حقیقت خود خودشان هستند، همان 30 مرغی که باقی ماندند. در اشعار عطار کوه قاف نمادی از تن آدمی یا قفس و کالبدی است که روح ملکوتی سیمرغ را در خود جای داده. به باور او انسان خود هم خورشید و هم سیمرغ است. این نگرش به قدرت درونی یکی که ما آدم‌های این جهانی رو میتوان به گونه دیگر هم خواند، از جمله در مقاله در پاسخ به نوشته از الهه بقراط در کیهان لندن که نویسنده آن می نویسد: ایران آینده چیزی نیست که عده‌ای برای ملت به ارمغان بیاورند. سیمرغ همان ایرانی است که باید از دل یک ملت برخیزد. ایرانی که آزادی، امنیت، رفاه، حاکمیت ملی و کرامت انسانی را دوباره به دست خواهد آورد.

در بازگشت به عطار نیشابوری، یکی از نامدارترین شعرای ایران زمین که برخلاف تصور عوام اصلاً اهل دینداری قشری و مصلحتی نبوده، بلکه اشعارش بر پایه عشق و خداشناسی غرق در شگفتی طبیعت بنا نهاده شده. باید گفت که باور او به خدای درون انسان صرفاً یک بحث فلسفی یا کلامی نیست، بلکه نوعی حیرت و شیدایی در برابر عظمت کائنات و آفریننده آن است.

خاورشناسان اروپایی از نیمه دوم قرن 18 به ترجمه و تصحیح آثار عطار نیشابوری پرداختند و آثار بسیاری از اندیشمندان و نویسندگان غرب تحت تأثیر افکار این شاعر بزرگ ایرانی پدید آمده است. عطار در عرصه شعر و ادب و عرفان سرآمد روزگار خود بود و منطق و طیر او یکی از شاهکارهای ادبیات نمادین جهان است که بعد از مثنوی مولانا شاخص‌ترین اثر در حوزه ادبیات عرفانی به شمار میره و فلسفه و عرفانی که او در آثارش بیان و ارائه کرده الهام بخش آثار بسیاری از اندیشمندان پس از او شده است. حتی برخی معتقدند که این شاعر اهل نیشابور راه حل بحران‌های معرفتی است که در نتیجه تحولات علمی و فناوری در جهان مدرن امروز به وجود آمده. شواهد نشان داده که تفکری که پس از رنسانس و عصر روشنگری در غرب حاکم شد بر سه پایه اومانیسم، لیبرالیسم و سکولاریسم استوار شد و به همین جهت هم بنیادهای معرفتی تمدن غرب بر اساس مثبت‌اندیشی، انسانیت و خردگرایی شکل گرفت و همه تلاش اندیشمندان بر این بود که برای زندگی انسان باید تعریف دیگری پیدا کرد تا انسان بر روی زمین بهشتی بریده و جدا از خدا بنا نهد، چرا که به باور عطار خدا در وجود هر یک از ماست و توانایی‌های بشر در صدر همه چیز قرار گرفته. عطار همه مذاهب، ایدئولوژی‌ها و سنت‌ها را خرافات می‌شمرد. با این حال، هرچند ظاهراً پیشرفت فناوری برای انسان آسایش به همراه داشته، اما آرامش را هم از انسان گرفته. مانند بنا نهادن هتلی مجلل در بالای یک کوه آتشفشان. و امروز شاهد هستیم این مسئله چه بحران‌هایی را برای بشر ایجاد کرده است. در جهان امروز همونطور که به طور روزانه شاهد آن هستیم، بیشتر ویژگی‌های پسندیده بشری عوض شده و ارزش‌های جهان مدرن به خوردن، نوشیدن، پوشیدن، لذت جنسی و قدرت طلبی تقلیل یافته و مشکلات دیگری مانند افزایش نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی، ناامنی، تبعیضات جنسیتی و نژادی، صلح‌جویی و برجسته کردن فرهنگ مصرفی شیوع پیدا کرده که همه اینها در نهایت نوعی احساس بیگانگی، یأس، خلع و تنهایی ناشی از زندگی مدرن به وجود آورده که امروز بیش از هر زمان دیگری فاصله اجتماعی و ارتباطی انسانها رو به طور چشمگیری افزایش داده و انسانها ناچار برای پر کردن این خلع به دنبال لذتهای فریبنده و گاه دروغین هستند. علی سراج، استادیار زبان و ادبیات فارسی، هم معتقد است که زندگی مدرن انسان امروز را به ماشین و برده تکنولوژی تبدیل کرده و در نتیجه این رواج تحمیلی سه گروه انتقادی در غرب به وجود آمده. نخست تفکر پست مدرن و مکتب انتقادی فرانکفورت، گروه دوم جامعه شناسانی چون مکس وبر و گروه سوم نویسندگان و اندیشمندانی که اصولاً گرایش مذهبی نداشتند، از جمله کافکا، مارسل پروست و ساراماگو، و در کنار اینها عده‌ای از نظام سلطه و سرمایه‌داری که برای اینکه سرپوشی بر آتش معنوی انسان بگذارند شروع به ترویج ادیان و عرفان‌های نوظهور کردند. در این میان گروهی از اندیشمندان که نگاهی هستی شناسانه و معرفت شناسانه دارند، اندیشمندانی چون هرمان هسه و ریچارد باخ، تحت تأثیر عطار و مولانا آثاری پدید آوردند که مرگ اندیشی را نفی میکنند. متفکران و نویسندگانی چون ویکتور هوگو از عطار الهام میگیرند و لوی آراگون در اثرش با نام دیوانه الزا تحت تأثیر منطق و طیر عطار است و اریک هرملین، شاعر اسکاندیناوی که به عطار ثانی مشهور است، هم چندین جلد از آثار این شاعر پارسیگو را ترجمه می کند.
امروز میبینیم که در کنار مثنوی مولانا، منطق الطیر عطار بیشترین تأثیر رو بر آثار ادبی و عرفانی بعد از خودش داشته. کوه جادوی توماس مان، سیدارتای هرمان هسه و شازده کوچولو که پرفروشترین کتاب قرن‌هاست تحت تأثیر منطق الطیر عطار بودن. در کتاب شازده کوچولو قهرمان داستان از 6 سیاره میگذرد که هر کدام یکی از مراحل سیر و سلوک در وادی عشق محسوب میشود و با انواع نمادهای انسانهای جاه طلب، قدرت طلب و ثروت اندوز روبرو میشود. عطار از آنجایی که توانسته ساحتهای وجودی بشر و لایه‌های پیچیده وجود انسان را کاوش کند، برای همه دورانها حرف و پیامی جدید دارد. عطار مشکلات بشری را ناشی از تکبر، غرور، خودخواهی، توجه صرف به مادیات، جزئی‌نگری و توجه به عقل حسابگر خوانده و مهمترین راهکار را در اندیشه خودشناسی دانسته.

آن چگویی وان چدانی آن توی، خیش را بشناس صد چندان توی. گر تو میداری جمال یار دوست، دل بدان کاینه دیدار اوست. دل به دستار و جمال او ببین، آینه کن جان جلال او ببین. به باور عطار اگر دلمان را جلا بدهیم، پادشاه هستی در آن جلوه می کند. او در آثارش بر عشق محوری آفرینش، شعورمندی کهکشان، یکتایی وجود و بازگشت به خیشتن اشاره دارد و تکامل و وارستگی انسان را در گسست از تعلقات ظاهری و به ویژه عبور از شریعتگرایی خشک و ریاکارانه دین و بندگی و به جای آن دل را به سوی حقیقت عشق و مستی با نوشیدن باده معرفت الهی می کشاند که جان را مست می کند. مرگ عطار هم گفته شده که او در هنگام یورش مغولان به شهر نیشابور توسط یک سرباز مغول به شهادت میرسد. حکایت آن هم در کتاب کشکول شیخ بهاءالدین به این شکل آمده است که وقتی لشکر تاتار به نیشابور رسید، اهالی نیشابور را قتل عام کردند و ضربت شمشیری توسط یکی از مغولان بر دوش شیخ خورد و او با همان ضربت از دنیا رفت.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: سلام، من زیبا شیرازی
8: و من مهداد عربی
7: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
9: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
10: دستی تو تا سفر از اون
7: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
8: به روایت مامان شمسی.
11: یک شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیت ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
14: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

دوستان، چند ماه پس از پاییز خونبار سال 1401 و همزمان با گسترش جنبش زن، زندگی آزادی، تغییراتی که سالها در جامعه ایران به نوعی جریان داشت، آرام آرام به شکل آشکارتری وارد سینما هم شد. چند روز پیش همونطور که بیشتر گفتیم، زنان در مسابقه دویی در تهران بدون حجاب اجباری شرکت کردند و بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها ظاهر شدند و در سینما نیز شماری از بازیگران و فیلمسازان تصمیم گرفتند دیگر تصویر زن ایرانی رو مطابق با قواعد رسمی جمهوری اسلامی بازسازی نکنند و واقعیت جامعه رو بر پرده سینما به تصویر بکشند. پیامد این مسئله گسترش جریانی بود که میتوان آن را سینمای غیر رسمی، سینمای مستقل یا در برخی موارد سینمای زیرزمینی نامید. اگر تا پیش از جنبش زن، زندگی، آزادی، فیلمسازان مستقل و فعال در جریان غیر رسمی همچنان در آثارشان به برخی خط قرمزهای جمهوری اسلامی پایبند بودند و از آنها عبور نمی کردند، اما پس از آن جسارت ترسیم واقعیت بر پرده سینما در برخی سینماگران بیشتر و بیشتر شد. نتیجه تولید آثاری در داخل ایران بود که نه تنها دیگر حجاب به عنوان عنصری تحمیلی در کار نبود، بلکه برخی مطالبات و دغدغه های جدی جامعه به خصوص زنان نیز در آنها مطرح می شد. فیلم من، مریم، بچه ها و 26 نفر دیگه به کارگردانی فرشاد هاشمی از جمله اولین فیلم ها در عبور از خط قرمز حجاب اجباری در ایران بود. فرشاد هاشمی درباره این اثر گفته بود که قصدش صرفاً ساختن فیلمی بدون حجاب نیست، بلکه تلاش کرده فیلمی نزدیک به زندگی واقعی مردم ایران بسازد. در داستان خود فیلم نیز تضاد میان آنچه در مقابل دوربین یک فیلم رسمی اتفاق می افتد و آنچه در زندگی واقعی مردم جریان دارد به یکی از عناصر اصلی روایت فیلم تبدیل می شه. به این ترتیب حجاب در این فیلم صرفا محدود به مسئله پوشش نیست، بلکه تبدیل می شه به نشانه از شکاف میان واقعیت اجتماعی و واقعیت رسمی. کیک محبوب من، ساخته مشترک مریم مقدم و بهداش صنایعی ها، از جمله آثار شاخص دوران تازه سینمای ایران در عبور از محدودیت ها و به تصویر کشیدن زندگی واقعی شهروندان بود. فیلم تصویری از زندگی روزمره زن و مردی میان سال رو به نمایش میگذاشت که در طول 4 دهه تماشاگر از تماشای آن محروم بود. اما اهمیت کیک محبوب من در این بود که روابطی که در سینمای رسمی ایران امکان نمایش نداشتند، یعنی روابط بین یک مرد و زن، در این فیلم به بخشی طبیعی از زندگی شخصیت‌ها تبدیل میشه. زن در اینجا دیگه صرفاً همسر، مادر، دختر یا شخصیتی تابع ساختار خانواده نیست، بلکه فردی است با میل، تنهایی، خاطره، انتخاب و حق تصمیم گیری درباره زندگی خودش. او همان گونه که در واقعیت میتواند وجود خارجی داشته باشد، با همه مختصات و جزئیات به پرده سینما هم راه پیدا میکند.

اگر در اینجا بخواهیم نقطه تلاقی مستقیم سینما، اعتراضات 1401، مسئله سرکوب و طغیان زنانه و مطالبه‌گر رو پیدا کنیم، یکی از مهمترین نمونه ها فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف است. فیلمی که بدون مجوزهای رسمی و به طور مخفیانه در داخل ایران ساخته شده. داستان فیلم در بستر اعتراضات زن، زندگی آزادی اتفاق می افتد و خانواده‌ای را در مواجهه با بحرانی سیاسی و اجتماعی دنبال می کند. آقای رسولوف در گفتگوهای خود ساختن این فیلم رو نوعی اعتراض به سانسور در یک نظام سرکوبگر توصیف کرده است. در فیلم دانه انجیر معابد مسئله فقط اعتراض خیابانی نیست، اعتراض به محیط خانه و خانواده هم ورود می کند و آنچه در ابتدا یک مسئله سیاسی به نظر می رسد به تدریج به اختلاف میان نسل ها تبدیل می شود.

ارتباط فیلم شاهد ساخته نادر سایور با جنبش زن زندگی آزادی کاملا آگاهانه است. کارگردان گفته که فیلمش از این جنبش الهام گرفته و آن را نوعی ادای احترام به مقاومت زنان می داند. فیلم سه نسل از زنان ایرانی را کنار هم قرار داده و نشان می دهد که مبارزه برای آزادی، حق انتخاب و حق زن بر بدن از نسلی به نسل دیگر ادامه یافته است. رقص، کنار گذاشتن حجاب اجباری و سرباز زدن از سکوت در این فیلم به شکل‌های از مقاومت تبدیل میشن. فیلم آشیل ساخته فرهاد دلارام زنان زندانی سیاسی را دستمایه قصه خود قرار داده است. فیلم داستان جوانی سرخورده از شرایط اجتماعی ایران را روایت میکنه که با زنی زندانی همراه میشود. فیلم از این طریق زندان، سرکوب سیاسی و اعتراض اجتماعی را وارد یک روایت انسانی و شخصی میکنه. و البته زنانی که به واسطه اعتراضات سیاسی اجتماعی روانه زندان شدند، دستمایه ساخت چند فیلم دیگر هم در سالهای اخیر شده. آثاری که در خارج از ایران و با بازسازی موقعیت‌های مکانی داخل ایران تولید شدند. از جمله آثار میتوان به فیلم هفت روز به کارگردانی علی صمدی احدی و رویا ساخته مهناز محمدی اشاره کرد. جعفر پناهی هم با وجود اینکه در طول بیش از یک دهه گذشته به فیلمسازی خارج از قواعد رسمی و مجوزهای دولتی مشغول بوده، اما پس از جنبش زن زندگی آزادی فیلمی ساخت که دیگر در آن از مقوله حجاب اجباری خبری نبود. با اینکه همواره بحث به تصویر کشیدن و نشان دادن شخصیت‌های زن با حجاب در محیط داخل خانه در قالب فیلمی سینمایی از چالش‌های این فیلمساز بوده، اما آقای پناهی هم در آخرین ساختش یک تصادف ساده که در سال 1404 به نمایش گذاشته شد به طور کامل از مسئله حجاب عبور کرد. به تعبیر این فیلمساز در ایران امروز یک قبل و یک بعد از زن زندگی آزادی وجود دارد. به همین دلیل زنان فیلمش به خصوص شیوا فقط شخصیت‌های فرعی نیستند. شیوا زنی بی‌حجاب، قاطع و عملگراست که دیگران رو به روبرو شدن با حقیقت وادار می‌کند. آقای پناهی این شخصیت رو بازتاب همان زنانی می‌داند که در جنبش سرنوشت خود را به دست گرفتند. ساخته سهیل بیرقی هم در ایران ساخته شد. فیلمی با مضمون ممنوعیت آوازخوانی برای زنان. در بیداد صدا معنای فراتر از آواز پیدا می کند. مسئله این است که چه کسی حق دارد در فضای عمومی دیده و شنیده شود و چه کسی باید ساکت بماند. بنابراین آوازخواندن ستی، شخصیت اصلی قصه، نوعی نافرمانی مدنی است. او بدون آنکه منتظر اجازه بماند، حقی را که از او گرفته شده عملا پس می‌گیرد. خیابان هم درست مانند اعتراضات زن زندگی آزادی از یک فضای معمولی به فضای مطالبه‌گری و مقاومت تبدیل میشه. کافه نوید مهماندوست، فیلم ماده تاریک کریم لکزاده، 1001 فریم مهرنوش اولیا، جماعت سهند کبیری، آخر هفته سزارین محمد شیروانی، دوگانه عباس نظام دوست و کمینور علی عسکری از جمله دیگر فیلم‌های تولید شده پس از جنبش زن زندگی آزادی هستند که فارغ از قواعد اجباری و تحمیلی وزارت ارشاد و بدون مجوزهای رسمی ساخته شده‌اند.

لازم به توضیح دوستان که برای اکثریت قریب به اتفاق فیلمسازانی که اسامیشون رو در این گزارش شنیدید، پرونده های قضایی تشکیل شده و برای برخی هم احکام مختلفی صادر شده. اتهام آنها در اصل تغییر رابطه سینما با واقعیت های جاری در جامعه بوده، چرا که پیشتر بسیاری از فیلمسازان ناچار بودند واقعیت رو ابتدا با فیلتر سانسور سازگار کنند و بعد آن را روی پرده سینما بیاورند.

0: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته 100 صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
1: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 0132-9272.
3: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید. ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است. حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
4: شما صبحا چی میخورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون،
6: نوش جون.
8: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
11: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف.
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
11: با ادراک.
14: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
9: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
11: با وجدان.
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
9: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
11: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
17: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

دوستان صدای عظمتی وکالیست گروه نیاز رو میشنوید در ترانه از آلبوم تازه این گروه با عنوان Wonderment با آهنگسازی لوگا رامین ترکیان. این زوج هنری امشب مهمان برنامه هنر و زندگی هستند تا درباره کنسرت موسیقی و مولتی میدیای هفت شهر عشق با آنها گفتگوی داشته باشیم. این برنامه که روز یک شنبه 4 اکتبر در تالار باشکوه رویس هال UCLA فقط برای یک شب به اجرا در خواهد آمد، در واقع شو موسیقی شامل شعر، رقص، آواز، نورپردازی و جلوه های ویژه درخشانی است با الهام از اشعار عطار نیشابوری که میتونه برای تماشاگر تجربه تازه و فراموش نشدنی باشه. بلیت های هفت شهر عشق از همکنون در گالری عشق در ویست‌وود و گیشه UCLA در دسترس علاقمندان است.

از عملی خواننده، آهنگساز و نوازنده سنتور و لوگا رامین ترکیان آهنگساز و نوازنده چندین ساز زهی و زخمه‌ای از جمله تار، گیتار ویول و یک ساز ترکی به نام باقلاما پس از مدتی همکاری در گروه Axiom of Choice در سال 2004 گروه نیاز رو در لس آنجلس پایه‌گذاری کردند. موسیقی ترکیبی این گروه با مضامین فارسی و خاورمیانه‌ای در رده‌بندی موسیقی جهانی World Music از محبوبیت و معروفیت زیادی برخوردار و گروه نیاز از همان آغاز کار با انتشار 3 آلبوم مورد توجه منتقدین و دوستداران موسیقی جهانی قرار گرفت. گروه نیاز علاوه بر اجرای کنسرت در شهرهای مختلف جهان در ساخت و اجرای موسیقی فیلم در هالیوود هم فعالیت های مستمری داشتند. این گروه در موسیقی خود با نقشی از موسیقی بومی و محلی به زیبایی ها و گوناگونی اقوام و باورهای ایرانی در منطقه خاورمیانه رنگ تازه‌ای بخشیدند.

0: اجازه بدین یه سلامی داشته باشم به هر دوی این هنرمندانی که
1: لطف کردن وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن و امشب مهمان برنامه هنر و زندگی هستن.
0: اول با خانم اعظم علی شروع میکنیم. اعظم جان سلام، خیلی خوش آمدی به برنامه هنر و زندگی. و رامین جان شما هم همینطور، آقای رامین ترکیان، خیلی خیلی از حضورتون در این برنامه خوشحالم.
2: سلام فیروزه عزیز، واقعا باعث افتخاره برای من که در برنامه شما شرکت کنم. حالا خارج از برنامه میدونی که شما برای من به عنوان یه انسان خیلی عزیز هستین، برای همین خیلی خوشحالم که امروز اینجا باهاتون هستم.
0: لطف داری عزم جان، مرسی.
3: و همچنین فیروزه جان، اولا هم از تو هم از شنوندگانت ممنون که دارن به این برنامه گوش میکنن.
0: بله مشتاقانه، چون من خودم آنچنان مشتاقم که بدونم چطور شد که شما تو این پروژه جدید، چون من با کارتون آشنا و سالهاست دنبال میکنم از زمان اکسیوم آف چویس تا بعد که خودتون دو نفری و بعد یه مدتی هم مثل سه نفری بودین، ولی گروه نیاز رو پایه‌گذاری کردین. و نوع موسیقی شما آقای ترکیان برای من خیلی جالبه، برای اینکه نه تنها شما یک هنرمند چند جانبه هستین و سازهای مختلف علاوه بر سازهایی که ماها میشناسیم، بعضی سازهایی که شما میزنید در حقیقت اصلا یک ساز اختراعی تازه است که کسانی ممکنه حتی روی هیچ صحنه این سازها رو ندیده باشن و شما با مهارت این سازها رو میزنید و دلم میخواد که راجع به اون قسمت صحبت کنیم. ولی چون ما امشب داریم درباره کنسرت شما که در واقع یک شو میشه گفت مولتی میدیای تصویری، بصری و موسیقی، آوایی و انواع اقسام مختلف هست، اینه که بیشتر میخوام دوستان با اطلاع بشن که یک همچین برنامه روز 4 اکتبر در رویس هال UCLA اجرا میشه و حتما به بقیه این برنامه گوش کنید که بدونید این برنامه چقدر مفصله و چه جنبه های مهمی درش گنجونده شده. با همه این پرحرفیایی که کردم از آقای رامین ترکیان میخوام بپرسم که رامین جان، من میدونم که شما اصولا موسیقیتون همیشه یه ترکیبی بوده از مضامین فارسی، یا باید بهتر بگم پارسی و خاورمیانه‌ای، اما بازم این سوال پیش میاد که چرا هفت شهر عشق، چرا منطق الطیر و چرا عطار، به خصوص در این مقطع زمانی؟
3: بله، البته ما همیشه توی نیاز، من و اعظم، برای هر پروژه‌ای که انجام میدادیم یه شاعر به خصوص رو در نظر میگرفتیم. مثلا اولی روی رومی بود، بعد دوم آلبوم دومون روی امیر خسرو دهلوی انجام دادیم، سومی رابیا اداوی یا به فارسی رابعه ادویه، ادویه به فارسی بهش میگن. و این دفعه هم وقتی ما میخواستیم یه کاری انجام بدیم، حقیقتا عطار به نظر خیلی درست میامد. چرا؟ چون عرفان و اون چیزی رو که بیان میکنه بسیار سازنده بود برای اینکه ما اینو بتونیم هم از لحاظ تصویری هم از لحاظ موسیقی اینو بتونیم القا کنیم. و اینقدر داستان شیرینی این وادیا، اینقدر عمیقن، اینقدر مطلب درش هست که تو این دور زمونه که ما الان کمبود عشق داریم، کمبود اینه داریم که متحد بشیم، این پیام حقیقی این داستان سیمرغ عطار، این اتحادی که از ما میخواد. و برای همین خیلی به جا بود این که ما این پروژه رو روی عطار انجام بدیم.
0: من دلم خواهد یه خورده بیشتر اینو باز کنیم و ببینم که کدوم بخش از این اشعار انگیزه شما بود برای ساختن این موسیقی که من گوش کردم و چندین بار گوش کردم، واقعا دلپذیره و دوستان قبلا گوش کردن، قطعاتی از اون باز پخش خواهد شد و لابلای برنامه های بخش اول برنامه من از موسیقی شما استفاده کردم که اینو اول برنامه گفتم. ممکنه در مورد این چطور یک موسیقیدان برانگیخته میشه که از یک قطعه شعر استفاده کنه؟ و من میخوام اینو بیشتر از لحاظ شخصی از شما بشنوم که شخص شما چطور با این اشعار ارتباط پیدا کردی و چطور تونستی یه همچین موسیقی از توش بیاری بیرون.
3: ببینید، اولا که منو اعظم به خاطر سابقه بسیار زیادی که توی کار فیلم و ویدیو داریم، بر همین همیشه موسیقی هم که می‌نویسیم خیلی جنبه تصویری داره. یعنی وقتی یه شعر رو می‌خونیم، اولین چیزی که می‌بینیم تصور می‌کنیم که این از لحاظ تصویری چی داره میگه. و کار همینطور که شما میدونی، خودتون میدن یا شنوندگان میدن، منطق الطیر دو قسمت داره. یکی خود وادی هاست، یه سری هم داستان هایی که در کنار این گفته میشه. ما وقتی که خواستیم این پروژه رو انجام بدیم، بعد از کلی بررسی به این نتیجه رسیدیم که نریم توی این داستان هایی که در دور این مسائل داره میچرخه، چون خیلی پیچیده میشد و این تبدیل میشد به تئاتر. ما میخواستیم یه مالتی میدیا بسازیم. برای همین روی خود اشعار وادی، یعنی طریقه‌ای که وادی رو تعریف کرده عطار، که بسیار عمق داره و توش خیلی ترکیب‌های

0: ماجیک شو.
1: خب این که خیلی عالیه، برای که خب یعنی تماشاگر فقط روی صحنه یک خواننده یا یک سری موزیسین نمیبینه، در حقیقت همه چی با این تصاویر چند بود پیدا میکنن و عمیق‌تر تماشاگر رو میبرن توی اون فضایی که شما خواستین بسازین، و اون فضا بر اساس اشعار عطار ساخته شده که ما هممون میدونیم که شاعرای دیگه از جمله مولانا عطار رو استاد خودشون میدونستن در واقع. ولی باز دلم میخواد بدونم که آیا شعر به خصوصی شما رو برانگیخت یا حس به خصوصی، برای اینکه این وادی های مختلف، شاید مثلا یک شنوندهی که الان داره گوش میکنه اصلا راجع به عطار مثل من هیچی ندونه، این وادی های مختلف یعنی این راه های مختلف رو یک انسان باید طی کنه تا برسه به اون اصل انسانیت خودش، اون آدمی که درون خودش که همون خداست. یعنی در حقیقت میگه من دین و مذهب و این چیزها رو اصلا قبول ندارم، فقط یک چیز رو قبول دارم، اون خدایی که درون منه و من دنبال اون خدا دارم میگردم. در واقع همون مسئله خودشناسی یعنی خداشناسی. و فکر میکنم مضمون اشعار عطار همیشه برمیگرده به این، برای که این متافورایی که شما صحبت شو کردین مثل کوه قاف یا سیمرغ دقیقا همینو میگه، میگه کوه قاف مثل بدن توه و سیمرغ روح توه، وقتی سیمرغ از بدن تو پرواز میکنه میره بیرون، این روح آزاد میشه در حقیقت از اون جسم سنگین کوه. و اینکه به دنیای مادی اهمیت ندیم و اینو بدونیم که همه چی معنویه، و به خصوص تو دنیای امروز، چون اتفاقا مثل که بعضی از این دانشمندای اروپایی در قرن‌های گذشته حتی سعی کردن که مسائل دنیای مدرن و مشکلات دنیای مدرن مثل دنیای امروز که ما داریم توش زندگی میکنیم، که واقعا آدم وقتی صبح از خواب بلند میشه نگاه میکنه دور برش رو میبینه چه اتفاقاتی داره میفته، فقط دلش میخواد یه چیز خوب مثبت و شادی آفرین که در موسیقی وجود داره بیاد بره دنبال یه همچی چیزایی که یه خورده حالش بهتر بشه.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
6: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes-Benz Santa Monica 310 58

0: 310-58-61
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
3: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
2: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
4: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: دوستان اجازه بدین به ادامه گفتگوی من با اعظم علی، وکالیست و لوگو رامین ترکیان، آهنگساز گروه نیاز، گوش کنیم. می‌دونم که اینا از اشعار عطار درس هایی گرفتن که بتونه در مقابل این همه تکنولوژی که به نظر من 90% بیفایده است و فقط 10% کمک میکنه بتونن ایستادگی کنن. نظر شما در این مورد چیه آقای ارامی؟
1: ببینید، من چیزی که اعتقاد دارم این که ماها به عنوان انسان خیلی موقع ها مدرنیزم رو با تمدن اشتباه میکنیم، یعنی فکر میکنیم چون تکنولوژی داریم متمدن شدیم، ولی همچین چیزی وجود نداره. حقیقتا اگه نگاه کنین، آن چیزی که انسان 800 سال پیش 1200 سال پیش میخواسته امروز همونو میخواد. و این جالبه که ماها هم زمان وقتی که فیلسوف ها و یا علوم شناس های غربی سعی میکردن حقیقت رو از دنیای در دنیای بیرون پیدا بکنن، فیلسوف های ما دنبال حقیقت در درون ما میگشتن، یعنی اسوتریک سایکالوجی یا یه نوع معنوی گرایی و اینا به وجود آوردن که امروز خیلی مهمه و ما میدونیم که ترکیب این دوتاست که باعث میشه که شاید ما به عنوان یه دونه تمدن نجات پیدا بکنیم. و واقعا تمام اشعاری که همونطوری شما گفتید این مراحلیو که تعریف میکنه حفادی عطار از اونجا شروع میشه که خب اول طلب داری، آدم هرچی تو زندگی میخواد اول باید براش یه خواسته به وجود بیاد، بعد این خواسته تبدیل به یه چیز آتش میشه، به عشق میشه. برای همین خب تو میتونی عشق پیدا بکنی به اینکه بخوای ماشین بخری، عشق پیدا بکنی که خانواده بسازی، ولی میاد میگه با والاترین عشق اون چیزیه که تو رو میبره به طرف اینکه یه چیزی که والاتر از همه ایناست. و چجوری خودت بتونی ایگو تو بذاری زیر پا و همینطوری میره جلو تا به چی برسه؟ به یه اتحاد برسه که این یه اتحادیه که هم درونیه، هم اتحادی که تو خودت با اطرافیانت ببینی، با طبیعت ببینی، با دوستانت ببینی. و این خب یه چیزیه که بسیار توی یه هنرمند باعث این میشه که تو شکوفا پیدا بکنی. یعنی ما وقتی این شعرها رو میخوندیم، میخواستیم آهنگار بزازیم، خب اینا ابزار میگم، یه آره من اینو میخوام بگم، این الان یه چیزیه که من میخوام بیارم که نسل بعدی هم بشنوه. فراموش نکنیم اون چیزیو که ما تو فرهنگمون به نظر من والاترین احداث به تمدن جهانی، اونم عرفانمونه، خودشناسی و انسانشناسیه که چرا رومی اینقدر دنیا معروفه؟ به خاطر این نیست که اشعارش برای انگلیسی زبانه، نه، اشعارش همش به فارسی، از لحاظ ادبیات یه فارسی زبانه که میتونه بفهمه، نه معنی شعرشه که
0: جذابه،
1: مفهومشه که مهمه. عطار هم همینطوره و برای همینه که مفهوم این اشعار نباید فراموش بشه. این تمدن ماست، این فرهنگ ماست.
0: دقیقا. و حالا این فرصتیه که من از اعظم عزیز خواهش کنم که به ما بپیونده و در مورد همین مسئله ادامه بده، چون وقتی موزیک تو رو گوش میکنم ازم، به خصوص این قطعات تازهی که ساخته شده، میبینم همون عشق و اون حسی که میاد درونت و میخوای این حس رو بری بیرون. و آدم واقعا وقتی این موزیک رو گوش میکنه اون حس رو از تو میگیره. به من بگو این اشعار و موسیقی رامین با حس خوانندگی و وکالیستی تو چی کار کرده و چطور اینو روی صحنه ابراز میکنی که به این قشنگی از آب در میاد؟ و واقعا فیلمایی هم که دوستان میتونن تو اینستاگرام تبلیغات این برنامه روز 4 اکتبر رو ببینن، برای بر این دلم خود از خودت بشنوم که حس خودت چیه وقتی داری اشعار عطار رو میخونی و این موسیقی که واقعا برآمده از این اشعاره تو رو همراهی میکنه.
2: اینقدر من داشتم لذت می بردم از صحبتهای شما که اصلا فراموش کردم منم اینجا نشستم جزوه این مصاحبه هستم.
0: درمنده کردیم،
2: اینقدر داشتم لذت می بردم. من خب از 4 سالگی هندوستان بزرگ شدم و برای همین فارسیم خیلی عامیانه است و تنها چیزی که میتونم بگم من همیشه رابطم با موسیقی همیشه عرفانی بوده، چون از 4 سالگی که هندوستان بودم اولین تجربه‌ای که با موسیقی داشتم همین که توی مدرسه و اینا بودیم، همیشه دور و برمون از این تمپل به فارسی چی میشه
1: محرابایی که
2: دور و برت، خب تو هندوستان همه جا هر 10 قدم که بری یه محراب هست، همیشه از توی این محرابا موسیقی پخش میشد و من اولین تجربه‌ام با موسیقی همیشه عرفانی بوده، چون اولین موسیقیایی بود که میشنیدم، چون تو مدرسه رادیو نداشتیم، تلویزیون نبود، مدرسه شبانه روزی بود، برای همین موسیقی برای من اولین تجربه موسیقی عرفانی بود و من همیشه نمیفهمیدم حتی این موسیقی چی بود، ولی همیشه موهای بدنم سیخ میشد، یه احساسی به من میداد که منو اصلا میبرد خارج از این دنیا. برای همین از بچگی من فهمیدم که یه دنیای دیگه‌ای وجود داره در این دنیایی که ما هستیم توش. بعدش که من اومدم امریکا یواش یواش با موسیقی که آشنا می شدم و موسیقی گوش می دادم، باز دوباره احساس می کردم همش دارم میرم دنبال موسیقی هایی که عرفانیه. حتی من نوع خوندنی که خودم درس خوندم توی ارلی میوزیک موسیقی عرفانی بوده، موسیقی خیلی قدیمی بوده. بعدش هم خب به عنوان یه بچه‌ای که بچه یتیم بودم، هندوستان بزرگ شدم، 11 سال اونجا بودم، وقتی اومدم امریکا میخواستم یه رابطه برقرار کنم با فرهنگ خودمون و میرفتم یادش بخیر میرفتم وست وود، اونجا میرفتم این
1: میوزیک
2: باکس میرفتم اونجا، این
0: یاد آقای چمن آرام
2: خدا بیام
0: نازنینی بود، چه نازنین
2: اصلا. اینقدر ببین برای من از اونجا شروع شد که من فکر کنم 16 سالم بود رفتم اون تو، گفتم شما نوارا، فکر کرد دیگه من از این دخترای مثلا تینیجری اما اومدم موسیقی پاپ و اینا میخوام، گفت دنبال چی میگردی؟ گفتم موسیقی قدیمی محلی. گفت تو سن تو که موسیقی قدیمی ایرانی گوش نمیدن؟ گفتم من میخوام گوش بدم. بعد این انقدر ما یه دوستی با هم پیدا کردیم. بعد من ویکندا میرفتم اونجا، دیگه میدونست من دارم میام، چایی آماده میکرد، بعد میرفت میگفت اعظم امروز از این پشت برات از این جعبه این نوارا رو کشیدم بیرون، بعد میشستیم با هم گوش میدادیم، بعد موسیقی خراسانی همه اینا رو برای من در میآورد. بعد از اونجا شروع شد که من با موسیقی محلی داشتم آشنا میشدم. بعد یواش یواش وقتی که با رامین آشنا شدیم، من از 17 سالگی با رامین آشنا بودم، یعنی ما با هم یه جورایی بزرگ شدیم. بعد دیگه رامین منو آشنا میکرد با مثلا دیگه رومی و شاعرایی که برای ما مهمه. من اون از این طریقه به اصلا اومدم طرف موسیقی و عاشق یه جوری داشتم دنبال خودم میگشتم، دنبال ریشه های ایرانیم، دنبال و این عرفان برای من از همه چی مهمتره. و متاسفانه به خاطر انقلاب احساس میکنم که انقدر مردم تعصب پیدا کردن نسبت به دین، چون خب بالاخره تجربه خیلی سختی بود واسه ایرانیا که یه جوری این عرفانمونم تا یه حدودی قربانی شد. یعنی هر وقت مردم مثلا خیلی برای من و رامین اتفاق افتاده که میریم توی مهمونی مثلا میگن خب خیلی قشنگه کاراتون، ولی چرا بیشتر مثلا طرفای پاپ و چیزای پاپیلر نمیرین، چرا همش چسبیدین به چیزای عرفانی؟ و برای من و رامین این از همه چی همیشه مهمتر بوده. و این واقعا در خیلی طولانی جواب دادم، ولی برای من از بچگی موسیقی عرفانی یه جورایی برای من، چون از اول از ریشم کنده شدم، هم از طریق مادر پدر هم از طریق وطن، همیشه دنبال ریشه گشتم و احساس میکنم که این ریشه رو در موسیقی عرفانی پیدا کردم.
0: دقیقا. و جالبه چون شما اینقدر در جامعه غیر ایرانی طرفدار دارین و به خصوص در برنامه هایی که تو هم تو موزه، چون من با چند نفرشون صحبت کردم، در موزه گتی ویلا و در پاسیفیک سمفونی وقتی شما کنسرت داشتین، یعنی ازم فکر کنم اونجا تکانی میکردی با ارکستر سمفونی، این چه حسایی که الان گفتی تمام از سوی صدا و موسیقی شنیده میشه. و من شخصا هر وقت که دنیا رو یه جوری میبینم که حالم خیلی بد میشه ازش، میرم موزه یا میرم یه کنسرت میشینم و میذارم اون موسیقی منو بشوره، منو پاک کنه از این تفکرات منفی و بد. و فکر کنم که این یکی از خدماتیه که موسیقی میتونه به ما بکنه، و به خصوص به عنوان یک ایرانی در شرایط فعلی که ما درش قرار گرفتیم، حتی به قول رامین شاید این موسیقی بتونه نوعی همبستگی به وجود بیاره. این که من واقعا پیشنهاد میکنم به دوستانی که برنامه منو هر هفته گوش میکنن، برنامه ما رو هر هفته گوش میکنن و دنبال میکنن و دوست دارن، که موسیقی که روز 4 اکتبر در رویس هال ساعت 6:30، رامین جان چه ساعتی؟ ساعت 6:30 بعد از ظهر، و بلیتش هم در گالری عشق و در خود گیشه UCLA فروخته میشه و میشه از قبل خرید. حتما به تماشای این کنسرت برین، چون حال و هوایی که این کنسرت با اشعار عطار و موسیقی رامین و وکال اعظم به آدم میده، واقعا من این 2-3 روز گذشته رو وقتی این دوستان لطف کردن و موسیقیشون رو فرستادن بر من که برای این مصاحبه آماده بشم، چند بار گوش کردم و واقعا یک حس بسیار خوب و مثبتی ازش گرفتم. و دلم میخواد که شنونده هایی که دارن گوش میکنن، اگه امکانشو دارن، چه میدونم دوستانی از اورنج کانتی دوست دارن بیان، به من زنگ زدن آردی و پرسیدن، چون من رو فیسبوک هم گذاشتم پوسترها رو، اینه که بیاین حمایت کنین از هنرمندان ایرانی. بدونین که در بین این شلوغی ها همیشه یک مکس باید باشه، یک مکسی که ما بتونیم بشینیم به خودمون فکر کنیم. و چه چیزی بهتر از این مکس در درون یک سالن درجه یک مثل رویس هال، یه جایی که ما بتونیم بگیم ما افتخار میکنیم هنرمندان ایرانی توی یه همچی سالنی دارن، با چه زحماتی، با به خرج خودشون، با چه واقعا دشواری هایی، با چه چالش هایی، با چه ندانستن این که چه خواهد شد، آیا ما میتونیم همه بلیط ها رو بفروشیم یا دوستان فعلا حالشو ندارن برن کنسرت ببینن، میخوان مثلا حالشون بد بمونه. اینا چیزاییه که باید ما فکر کنیم راجبش و ببینیم که زندگی ادامه پیدا میکنه در هر شرایطی. موزیسین هایی هستن در این شهر که من باهاشون مصاحبه کردم در هفته های گذشته و سعی کردن یکی دوتا کنسرت این ور اون ور بذارن. اینا برای شماست دوستان گرامی. هیچ هنرمندی برای خودش نمیتونه کار کنه، فقط این کارها برای ارائه، چون روزی که کار میره رو صحنه شکل دیگه پیدا میکنه و باعث میشه که اون هنرمند کار خودشو به شکل دیگه عرضه کنه و رشد کنه از درون یک کار به یک کار دیگه. و این پیوستگی به همبستگی و حمایت احتیاج داره. و اگر ما بتونیم از کارهای خوبی مثل همین کنسرت 7 شهر عشق با اشعار فریدالدین عطار، که واقعا من یکی از شعرها شد با اول برنامه امشب خوندم، واقعا بی نظیره و باید ما فکر کنیم که راهی پیدا کنیم برای حس خوب پیدا کردن. وقتی آدم توی کنسرت 2 ساعت میشینه و موسیقی گوش میکنه، وقتی میاد بیرون یه آدم دیگه میاد بیرون به نظر من. این اون حسای خوب اون موسیقی. خب اینا رو که گفتم، میبخشید من اینقدر حرف زدم، برای که واقعا احساساتی میشم وقتی که میبینم که خب به هر حال مردم تلاش دارن میکنن. الان شمال کالیفرنیا بعضی از بازیگران یه گروه تشکیل دادن، دارن تئاتر گذاشتن. اینجا در جنوب کالیفرنیا کانون فرهنگی ایرانیان یه کنسرت با اردشیر فرح گذاشت، یه کنسرت دیگه دارن میذارن به اسم Let Her Sing که نازی کاویانی هر سال اجرا میکنه، هر سال هم منو دعوت میکنه و خیلی دوست دارم برم به این کنسرت. دارم میگم که واقعا مهمه که ما از این برنامه ها استقبال کنیم و بذاریم هنرمندان دوباره روی پای خودشون وایسن و بتونن به طور مستقل کاری که دوست دارن و انجام بدن، و وظیفه ما فقط نشستن یه بلیط خریدن و تماشای کار اونهاست و احساس لذتی که از فرهنگ و هنر و شعر و ادب ایرانی میشه برد. اینه که خواهش کنم با آقای بنت در گالری عشق تماس بگیرین و پیش از این که من از رامین عزیز بپرسم که همکارانش کیان، خواهش کنم هم از گیشه UCLA رویس هال میتونین بلیتتون تهیه کنین، هم روی وبسایتشون، هم به طور فکر کنم حتی تلفنی هم میتونین باهاشون تماس بگیرین و بلیتاتون از قبل بگیرین، چون جا به هر حال محدوده و هر چه زودتر برین جاهای بهتری گیرتون میاد.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com. تلفن 323-818-3247. 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: اینو می‌خواستم ازت بپرسم، آقای بنت خودشون بلیت دارن اونجا، درسته؟
1: بله، چون بلیت در اختیارشون هست، میتونن زنگ بزنن و اونایی که براشون دوره یا سخته از roycehall.org، سایت خود UCLA اسمش هست roycehall.org، برن اونجا. برنامه ما خیلی مشخصه روش، هفت وادی عطار زده، کلیک کنن میتونن برن بلیت بخرن.
0: بعدم من دیدم که در کارهای تئاتری منم آقای بنت کمک کردن، همیشه در گالری عشق، حتی خودشون میان دم رویس هال و بلیت هم میارن براتون. این کارم کردن برای من در تئاتر، واقعا ایشون یک انسان بی‌نظیری ان که ما خیلی خوشحالیم که یه همچین هنرمند و آدم واقعا مهربان و هنردوست و حامی هنرمندان در رسفود یک گالری زیبا داره که من دیدم از کانادا اومدن با ایشون عکس میگرفتن، میگفتن اینقدر دوستش داشتن. اینی که برگردیم به بقیه صحبت، چون من دلم میخواد رامین جان راجع به همکارانتون هم صحبت کنین و اینکه غیر از عظمتی یه خواننده دیگه هم هست به اسم آقای سینان، درسته؟
1: بله. خب اولین همکار من و عزیز من اعظمه، چون وقتی ما میخوایم یه آهنگا رو بسازیم با هم میشینیم اشعار رو میخونیم، ازش الهام میگیریم که بتونیم شعرهایی بنویسیم که بر حسب اشعار عطاره و ملودیا رو با هم بسازیم. واقعا هیچ کسی من تو این دنیا نمیدونستم بهتر از اعظم پیدا کنم. و بعد از اون توی آلبوم، خب ما یه سری نوازنده های دیگه هم داریم که توش یکیش سینان جم اروگلوه که مال ترکیه هست. دوتا از آهنگ هایی هم که اجرا خواهیم کرد به ترکیه و ما همیشه سعی میکنیم برای هم یه شخصی از اون فرهنگ داشته باشیم، نمایانگر اون فرهنگ باشه، که فقط نیایم زبانشون استفاده کرده باشیم بلکه بتونیم ببافیم ملودی ها رو توی آهنگ، و ایشون همکار ما بوده. ولی روی صحنه ما یه بند دیگه ای داریم که آقای امیر اسلامی هست که نی میزنه، اعظم جون هست، خانومی هست به نام سارا مولر که از نیویورک میاد، کوریوگرافر رقصمون جودی سپرلینگ و کسی پسر ما برای اول
0: قسم ازتون بپرسم بگم ایوا پسرتون مگه؟ خب دوستان راجب پسر این زوج هنریه واقعا دوست داشتنی، یک پسر گل دارن که ویولونسل میزنه، درست؟
1: بله، ایمان میاد با ما برای اولین بار
2: 18 سالشه. اولین بار میاد رو
1: صحنه با ما و آقای گابریل لنه که کارهای الکترونیک رو صحنه میکنه با ما. و واقعا میگم این، من همیشه میگم این برنامه میرین توی سالن که از این دنیا برید بیرون، برید توی کهکشان دیگه.
0: من میخوام توی کهکشان دیگه واقعا، اگه میتونستم همین الان
2: میرم. من به همه میگم
1: برای 78 دقیقه ما به شما اجازه میدیم شما از این کهکشان دنیا برید.
2: وقتی از من میپرسن کنسرتتون که، یه میگم کنسرت نیست، یه تجربه است، چون واقعا یه تجربه است.
0: خب that's wonderful، خیلی عالی. برای اینکه ما اتفاقا بین شنوندگان ما موزیسین زیاده از تمام دنیا، من میدونم اونایی که در اروپا به خصوص دارن گوش میکنن چقدر دوست دارن که تو این برنامه باشن. امیدوارم که شما بتونین این کار رو تور ببرین در تمام جاهای دنیا و کسانی که علاقمندن باهاتون بتونن تماس بگیرن از طریق این برنامه. شنونده زیاد تو اروپا داره و به هر حال مسئله اینه که همطور که گفتیم یک هنرمند کارش عرضه هنره و کار شنوندن حمایت از این هنرمندانی که به اسم ایرانی هستن و برای ایرانی ها دارن کار میکنن، هرچند گروه نیاز بین غیر ایرانی ها بسیار طرفدار داره و من واقعا با افراد مختلفی روبرو شدم که بارها از من پرسن تو اعظم علی رو میشناسی؟ گفتم آره، مثلا در حالت یک حالت ناباوری به من گفتن که چطور این، ما عاشق این خانمیم، چقدر قشنگ میخونه، چقدر زیباست، چقدر نمیدونم، از این حرفای خوب که واقعا هم در خور اعظم هست، چون من همطور که شناختمش درون و بیرونش هر دو زیباست.
2: و این
0: نه خواهش کنم، و این فکر میکنم این تمام کل کاری که روی صحنه خواهد بود روز یک شنبه 4 اکتبر در رویس هال UCLA، زیبایی های زندگی، چطوری بتونیم در مقابل چالش ها استادگی کنیم با عشق، با صبوری، با احترام به همدیگه، با همبستگی. و عشق اول و آخر همه چی همون عشقه و هیچ چیز نمیدونم. حافظه میگه یه کسی میگه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، من میگم رسد آدمی به جایی که به جز عشق نبیند، چون عشق همون خداییه که درون ماست و باید اونو بیاریم بیرون به جای اینکه چیزای دیگه بیاد بیرون. خب حرف آخری اگه دارین لطفا ما شنونده
1: آخر دارمونم میخوام. نه ببینید، یه چی خواهش که دارم از تمام شنونده شما، نه فقط اگه فرصت میکنین خودتون رو بیارین، بلکه بچه های تینیجرتون و نوجوانانتون هم بیارین، چون این چیزی که الان من حس میکنم جامعه ما احتیاج داره این که این رابطه رو برای نسل بعدی نگه داریم. و موسیقی ما خیلی جالبه، ما بعضی موقع میم کنسرت میدیم تو اروپا، توی ترکیه، و سه نسل مختلف میان میگن ما در این موسیقی شما رو دنبال میکنم، و حتی باعث شده که من به پسرم، به فرزندم نزدیکتر بشم. یا پسر 18 سالم اومده موسیقی منو برای شما، برای من گذاشته، اصلا من یه رابطه جدیدی با پسرم پیدا کردم. بیارید نسل بعدی هم بیارید که آشنا بشه، بتونه لذت ببره و بهره بگیره از فرهنگ ما.
2: یه آخرین حرفی که دارم، اول از همه که واقعا ازتون ممنونم فیروزه عزیز. من به اصلا
0: وظیفه منه،
2: احتیاج نداشتیم به من و رامین، چون انقدر شما زیبا صحبت میکنی، اصلا سفر میکنم با شما وقتی صحبت
0: میکنی،
2: سفر میکن، میگن دل به دل راه داره وقتی که یکی زبون تو رو صحبت میکنه. اصلا شما چیزایی که میگین واقعا انقدر به دل من میشینه و انقدر من احساس میکنم همدلیم که کیف میکنم. میخواستم ازتون تشکر کنم که اینقدر به ما لطف دارین، اینقدر به هنر یعنی هنر برای شما، برای ماها که هنر مهمه، مثل غذا میمونه، هیچ فرقی میکنه. ما به آب احتیاج داریم، به غذا احتیاج داریم، ولی ماها که قدر هنر و موسیقی و اینجور چیزا، این هیچ کمبودی از غذا و اینا نداره. فقط میخوام از تشکر کنم از شنوندگانی که با ما همراه بودن، و فقط میخواستم بگم برای اونایی که تو اروپا و جاهای دیگه هستن که نمیتونن شرکت کنن، ما چند تا از ویدیوی همین برنامه‌مون رو تازگی ها گذاشتیم روی یوتیوب، چند تا از آهنگ میتونن برن اونجا تماشا کنن و یه درباره این تا درباره این صحبت هایی که کردیم دیگه یه چیزی میتونن ببینن درباره که این برنامه واقعا چی هست.
0: چقدر عالی، ممنون از این توضیح خیلی عالی. بازم از هر دوی شما واقعا متشکرم که شرکت کردین در این برنامه، اومدین با حضورتون، و بازم یه بار دیگه اعلام میکنیم که آیا مثلا تلفن اطلاعات هم دارین یا اینکه فقط برن دیگه؟
2: همون به گالری عشق.
0: بله، اگر سوالی دارین در مورد برنامه، همونطور گفتم 6:30 روز یک شنبه 4 اکتبر در رویس هال در UCLA، ساعت 6:30 عصر در رویس هال در UCLA روز 4 اکتبر یک شنبه، و یک عصر زیبایی رو میتونید اونجا داشته باشید. و بازم از این دوستان متشکرم و با امید واقعا موفقیت روز افزون شما و به امید دیدار یک یک شما شنوندگان گرامی در کنسرت 7 شهر عشق روز یک شنبه 4 اکتبر در رویس هال UCLA.

دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از مهمانان برنامه و همچنین از زحمات خانم فرهوده عزیز، با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و آرزوی صلح و آبادی و آزادی برای ملت ایران و همه مردم جهان، تا هفته آینده با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: DUI هیدری لو. اگریسیو لیتیگیشن. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyDaddyLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
4: کی بود؟
3: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
4: میگم بگو کی بود؟
3: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
4: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چش.
3: مش
4: که 60 بودن.
3: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
4: خودشو میپزن میارن یهو.
3: کی؟ خواهرام؟
4: نه، حاتمه میشم یهو.
3: خودش میپزه میاره یهو.
4: حاتمه میشم یهو. تلفن 949 768 0122.
5: نیپاک تقدیم میکنن.
6: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شب 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
7: KTWV HD3 Los Angeles.
8: داستان‌هایی از بزرگان ادب

درود بر شما همراهان ارجمند. به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه، ذوق و هنر.

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارند که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه های متنوع شخصیت انسان در موقعیت ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می کنیم و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق تری در ژرفنای داستان می رسیم. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

پنجم، مشهور به بهرام گور، پانزدهمین شاهنشاه ایران در دودمان ساسانی است. او در سال 421 میلادی به جانشینی پدرش بر تخت پادشاهی ایران می نشیند. حکیم طوس داستانهای بسیاری در شاهنامه به او نسبت داده و درباره او سروده است. روزی بهرام خرم دل و آسوده بار دیگر به نخچیر و بزم و چوگان و گوی روی می آورد. پیری خمیده پشت نزد او می آید و می گوید ای شاه دادگر و مهرورز، در اینجا دو مرد زندگی می کنند که یکی براهام نام دارد با مال و دارایی فراوان، اما بسیار بدگوهر، بدخو و تنگ نظر است. کسی نان او را به چشم نمی بیند و از میهمان پرخشم می شود. وارونه او مردی آبکش و آبفروش است به نام لنبک که بی چیز و تنگ دست است، اما آزاده و رادمرد، گشاده دست، مهمان نواز و پر جنب و جوش که نیمی از روز را آب می فروشد و نیمه دیگر را خان می گستراند و مهمان می جوید. شاه در اندیشه فرو می رود و بران می شود که خود به طور ناشناس مهمان آن دو مرد گردد و از نزدیک چگونگی وضع و حال آنان را ببیند. بدین روی به آوازگر میگوید در شهر بانگ برآورد که کسی از آن آبکش آب نخرد. بهرام در غروب آفتاب همان روز به سوی خانه لنبک آبکش میرود و در میکوبد و میگوید من از سربازان سپاه ایرانم، از شاه و لشکر جدا ماندم، شب فرا رسیده، جوان مردی و بزرگی توست اگر مرا به خانه خود راه دهی. لنبک با خوشرویی و شادمانی بهرام را به خانه میپذیرد. به او میگوید اگر 10 تن هم با تو بودند من بیشتر شاد می شدم. سپس لنبک آبکش به پذیرایی از بهرام که می پندارد سرباز شاه است می پردازد. خان می گستراند و خوردنی ها و می را با گشاده رویی فراپیش مهمان می نهد. سپس شطرنجی می آورد و از بهرام می خواهد مهره بیاندازد. بهرام از خوشخویی و مهربانی میزبان در شگفت میماند و شب را به آسودگی و شادمانی در آنجا میگذراند.

پگاهان لومبک از مهمان می خواهد که روز دیگر در خانه او بماند. سپس بیرون می رود و مشک آب را بر دوش می کشد، اما آب او خریداری ندارد، زیرا آوازگر شاه از پیش از مردم خواسته بود که از او آب نخرد. لومبک به ناچار پیراهن چرمین آبکشیش را می فروشد و از بازار گوشت و کشک می خرد و خوراکی برای مهمان می پزد و پوزش می خواهد که بدانسان که سزاوار مهمان است نمی تواند پذیرای او باشد. خان می گستراند، بزمی می آراید و آن شب را نیز با شادی می گذراند. سومین روز فرا می رسد و لومبک از بهرام می خواهد همچنان مهمان او باشد.

0: مده مده
1: درد مده چه ده مغزه
0: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدر در مورد
1: دیگه چیکار کنم خیلی
0: کی در این حاتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیگه میشه بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
2: هرچی قلب بگی قلب جان از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122
5: رمز موفقیت در شوق و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه مهم نیست پروژت چقدر بزرگ یا کوچیک ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر میکشیم 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید
8: خب جناب منتظر بهره یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره
9: ممنونم آقای عالی وعده من الان باید چیکار کنم
8: هیچی فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن مبارکتون باشه
10: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فی های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227
12: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی همراه با موسیقی رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید تهیه بلیت در سایت رویز هال.org

میپذیرد که سومین روز نیز مهمان لنبک آبکش باشد. آبکش او را آفرین میگوید، به بازار میرود. این بار مشک و ابزار آبکشی خود را به گروگان نزد ثروتمند پرمایه‌ای میسپارد، سیمی از او میستاند و آنچه که میتواند میخرد و شادمان و دمان به خانه نزد مهمان باز میگردد. از بهرام میخواهد که با او در آماده ساختن و گستردن خان همراه شود. چون نان خوردند و می نوشیدند، نام شاهنشاه را میبرند و پس از چندی میگویند و میشنوند و به خواب میروند. روز چهارم لنبک از مهمان میخواهد اگر اجباری برای بازگشت به سوی لشکر ندارد، خانه اش را از مهمان تهی نسازد. بهرام او را سپاس و آفرین میگوید. به او میگوید 3 روز در خانه تو شاد و خرم مهمان تو بودیم و از شاهان جهان یاد کردیم. آنچه تو با مهر و بخشش و گشاده رویی کردی موجب شادی و سرافرازی تو خواهد شد و بر بخشش و مهمان نوازی تو خواهد افزود. سپس خوشنود و شادمان اسب بر زین می نهد و به نخچیرگاه می شتابد.

پس از غروب آفتاب بهرام به آرامی از گروه جدا می شود و روی به خانه مرد دیگر که براهام نام دارد و پر دینار و سیم و زر است می نهد. در خانه او را می کوبد و می گوید یکی از همراهان شاه در شکار بودم. شب هنگام از گروه جدا ماندم و راه را نمی دانم و لشکر شاه را نمی یابم. مرا از رنج آسوده می گردانی اگر مرا امشب در سرای خود جای دهی. پیشکار براهام به بهرام آگاهی می دهد که بیهوده نکوشد، زیرا براهام او را به آن خانه نمی پذیرد. و چون بهرام پای فشاری می کند، براهام به او پیام می دهد که این خانه جایگاهی تنگ و بیبرگ و نواست و صاحب خانه مردی است درویش و فقیر که بر زمین برهنه می خوابد. بهرام می گوید بگذار فقط بر در خانه بخوابم. براهام در پاسخ به اصرار ورزیدن بهرام به او می گوید ای مرد سوار، ممکن است چیزی از اموالت در این خانه بی برگ و بنه بدزدند و من در رنج افتم، از اینجا بگذر. اما اگر قول دهی که چیزی از من نخواهی و خوراکی برای خودت و اسبت نخواهی، تو را به خانه راه می دهم. باید جایگاه خودت و اسبت را در دم تمیز کنی، هرچرا که او خراب کند یا بشکند تاوان دهی و جبران کنی و صبح فردا بیدرنگ اینجا را ترک کنی. بهرام پیمان می بندد و به خانه فرود می آید.

بهرام زین اسب را بر زمین می گسترد و بر آن می نشیند. براهام در خانه را می بندد و برای خود خان می گستراند و به خوردن می نشیند. به بهرام می گوید ای سوار، این داستان نقص را که همکنون می گویمت بشنو و از آن یاد گیر که در جهان هر آن کس که دارد می خورد و نگاه و توجهی هم به کسانی که ندارند نمی افکند. بهرام با شوخی و ریشخند به براهام می گوید بله، این داستان را قبلا شنیده بودم، اما همکنون با چشمان خود می بینم.

ابراهام پس از صرف خوراک می می آورد و از می سرخوش می شود و بار دیگر به بهرام می گوید ای رنجید سوار، بدین داستان کهن نیز گوش بسپار و از آن پند گیر که هر کس دارایی و مال و منال دارد دلش روشن است و درمهای او برایش نیرو و برتری می آورد و هر آن کس که فقیر و بیچیز است مانند تو خشک لب و گرسنه می ماند. بهرام در پاسخ می گوید شگفت انگیز است که همه اینهایی را که شنیده بودم با چشمان خود می بینم و از آن یاد می گیرم. اگر آنچه می کنی سرانجام نیک داشته باشد، می که می خوری گوارایت باد.

فردای آن روز پس از سر زدن آفتاب، بهرام می‌خواهد شتابان از آن خوابگاه خشک و زمین برهنه بگریزد. زین بر اسب می‌نهد، براهام پیش می‌آید و می‌گوید تو به پیمانت وفا نمی‌کنی. قرار بود زمین را بروبی و خاکش را بیرون ببری.

0: قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنید.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.

پس از سر زدن آفتاب، بهرام به قصد گریز از خانه براهام، آن خوابگاه خشک و زمین برهنه، زین بر اسب می نهد که براهام پیش می آید و می گوید تو به پیمانت وفا نکردی. قرار بود زمین را بروبی و خاکش را بیرون ببری. بهرام می گوید چاکری را برای این کار بگمار و من برای کارش به او زر می دهم. براهام می گوید من کسی را ندارم که این کار را انجام دهد. تو پیمان کردی و بر سر پیمانت بمان. بهرام با شنیدن سخن او دستمالی ابریشمین زربفت بیرون می کشد و زمین را با آن می روبد و در برابر چشمان شگفت زده براهام آن دستمال را در خاکدان می اندازد. به براهام می گوید پادشاه سپاس مرا از تو می شنود و تو را برای مهمان نوازیت پاداش خواهد.

بهرام به ایوان خیش باز می گردد، می کوشد خستگی و فرسودگی تنش را درمان کند و از میان ببرد. شب هنگام تاج بر سر می نهد و به سران و کنداوران بار می دهد و می فرماید تا از لنبک آبکش بخواهند که نزد وی رود و آن براهام فرومایه را نیز نزد او آورند. بهرام لنبک آبکش را از مال و گنج و خواسته توانگر و بی نیاز می سازد تا بخشش و گشاده دستی او افزون گردد. برفت و بیامد به ایوان خیش، همی شب همی ساخت درمان خیش. پرندیشه آن شب به ایوان بخفت، بخندید و آن راز با کس نگفت. به شبگیر چون تاج بر سر نهاد، سپه را سراسر همه بار داد. بفرمود تا لنبک آبکش، بشد پیش او دست کرده بکش. پس از آن بهرام مردی پاک دل و استوار را به خانه براهام می فرستد تا خواسته و دارایی او را به دربار بیاورد و خانه آن مرد پست نهاد را از پوشیدنی ها، افکندنی ها، گستردنی ها و پراکندنی ها که برهم انباشته شده بود بدون استفاده و بدون سود خالی سازد. دارایی و گنج بیشمار براهام بدان اندازه است که 1000 شتر از دشت جهرم میخواهند که تنها مروارید و یاقوت و زبرجد و درم و دینار بر آنها بار می کند و فقط مقداری از گنج را در آن خانه برای براهام بر جای می گذارند. بهرام از کار براهام در شگفت مانده که از چه روی آن مرد آن مایه خواسته و دارایی را بیهوده و بی بهره و بی فایده گرد کرده است.

چو در بارگه رفت بنشانده، یکی پاک دل مرد را خوانده. به خانه براهام شو بی کیار، نگر تا چه بینی نهاده بیار. یکی کاروان خانه بود در سرا، نبود کاله را بر زمین نیز جای. ز در و ز یاقوت و هر گوهری، ز هر بدری بر سرش افسری. که دانند موبد سر آن شمار، ندانست کردن به بس روزگار. فرستاد موبد بدانجا سوار، شتر خواست از دشت جهرم هزار. همی بار کردند و دیگر بما، سبک شاد دل کاروان را برا. براهم را به درگاه بهرام میآورند. بهرام به او میگوید ای که در پستی و فرومایگی همتا نداری، سوار من آمد و داستانهایی را که برای او گفته بودی و از او خواستی که پند گیرد و یاد گیرد به من باز گفت، که گفته بودی هر کس که دارد بیشتر و بیشتر میخورد و هر کس که ندارد پژمرده میگردد و فقط میتواند خوردن دیگران را نظاره کند. همکنون به اندازه احتیاجت بخور و خوردن لنبک آب کش را بنگر. سپس بهرام از داستانهای آن شب که در خانه او بر زمین برهنه بدون خوراک سر بر بالین خاک خشک نهاده و از فرومایگی او در صبحگاهان سخنها را، و در پایان به او 4 درم برای سرمایه می دهد که برای رزق و روزی تن به کار دهد.

از بارگاه، بشد مرد بینا بگفت آن به شاه که گوهر فزون زین به گنج تو نیست، همان مانده خربار باشد دویست. بماندن در آن شاه ایران شگفت، وزان در دل اندیشه ها برگرفت. از آن صد شتروار زر و درم، ز گستردنی ها و از بیش و کم، جهاندار شاه آب کش را سپرد، بشد لنبک از راه گنجی ببرد. از آن پس براهام را خواند و گفت که ای در کمی گشته با خاک جفت، سوار آمد و گفت با من سخن از آن داستانهای گشته کهن، که هر کس که دارد فزونی خورد، کسی کو ندارد همی بنگرد. کنون دست یازان ز خوردن بکش، ببین زین سپس خوردن آب کش. ز سرگین و زربف دستار و خشت، بسی گفت با سفله مرد کنشت. درم داد ناپاک دل را چهار، بدو گفت کین را تو سرمایه دار، سزا نیست زین بیشتر مرد تو را.

پس از آن بهرام گنج بیشمار براهام را به تهیدستان و نیازمندان می بخشد که آن گنج به کار آید و دیگران از آن بهره برند. براهام بدکنش گریان و خروشان به راه خیش می رود.

یاران پرمهر، با سپاس از شما که در این برنامه با ما همراه بودید و سپاس از کارگردان فنی برنامه، هفته خوبی را برایتان آرزو مندم. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باری که الان اشکان راه افتادی.
8: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
11: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
12: ویهو گریل.
13: ویهو یعنی بست هالیوود.

0: step, but we can recognize that the validity comes from going a little bit deeper. What is this feeling telling me? All feelings are information, but we want to try to get to what that information is, more detailed or more depth from that information. So let's go to a commercial break. After the break, I'll talk about the emotion of envy. We'll be right back.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید. ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است. حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845.
10: Welcome back. Let's go to a caller. Radio Hamra, you're on the air.
11: Hi, how are you?
10: I'm good, thanks. Thanks for calling.
11: Yeah, of course. So I have a question, or maybe multiple questions, about my mom and brother.
10: Okay.
11: He's the last child of

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
2: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
6: یدیدی.
7: ایرانی ها، این هفته به یاد ایران تخفیف های ویژه در هولسام چویس را از دست ندید. کیک تیتاپ فقط 99 سنت، بیسکویت ساقه طلایی شیرین عسل فقط 2.99 دلار، دلستر بهنوش فقط 1.88 دلار، و پیشنهاد ویژه این هفته قیمه نثار خوشمزه و مجلسی فقط 14.99 دلار. همه این محصولات طعم و حال و هوای ایران رو به یادمون میاره. این هفته به هولسام چویس سر بزنید. به یاد ایران با تخفیف‌های ویژه.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
10: عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میست مینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
12: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بعد Yash Sip.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما میانان عزیز ارجمندم. امروز چهارشنبه است، 23 سپتامبر و اول ماه مهر، روز مدرسه. بسیاری از بچه هایی که علی خامنه ای کشت امروز به در مدرسه نبودن، صندلی هاشون خالی بود، صندلی ها خالی بود. خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه ادایت میکنه، عزیز سپاسگزاره. جون 1941 ارتش آلمان نازی دست به یک عملیات غافلگیر کننده زد و به اتحاد شوروی حمله کرد. وقتی خبر به استالین رسید دچار شوک روانی شد. بیش از یک هفته رفت به داچا اقامتگاه خصوصی خود استالین بود بیرون از مسکو، رفت اونجا غایب شد، نه به تماس ها پاسخ داد نه کسی رو دید. در تمام مدت با هیچ کدام از مقامات اتحاد شوروی ملاقات نکرد. 1994 کیم ایل سونگ رهبر کمونیست های کره شمالی مرد. 34 ساعت مرگش رو پنهان کردن تا چه کنن؟ تا مقدمات انتقال قدرت رو فراهم بکنن بدن به پسرش. پسرش هم که مرد باز هم کاری کردن تا بدن به نوه کیم ایل سونگ، یعنی همین مرد موشکی که امروز در کره شمالی حاکمه. ماهای پایانی جنگ دوم جهانی که 1945 آدولف هیتلر در جریان جنگ برلین رفت یک پناهگاه زیرزمینی، بهش میگفتن فورر بونکر، یعنی پناهگاه رهپیشوا. رفت اونجا قایم شد. هفته ها از این پناهگاه بیرون نیامد. وقتی صدای این زنجیره چرخهای تانک های روسی در برلین شنیده شد و رسید به نزدیکی های فورر بونکر و هیتلر متوجه شد که یه کاری ازش ساخته نیست، خودکشی کرد. صدام حسین در سال 2003 میشه 23 سال پیش نزدیک به 9 ماه ناپدید شد و بعد از اون بعد از 9 ماه رو در یک چاله زیرزمینی توی زادگاهش تکریت به دامن داختن و تحویل نیروهای آمریکایی شد و که همه در جریانش هستیم. مرد 57 ساله در ایران 207 روز پیش گم شده، 207 روز الان بیش از 207 روز شد 208 روز، هنوز هم پیداش نشد. هیچ کس هم نمیدونه که زنده است مرده است. حتی اگه زنده بود تا این لحظه تأثیرش در حد مردگانه، یعنی چیزی بیش از تأثیر مردگان نداره. طالبان از سال 2013 تا 2015 به مدت 2 سال به مردم افغانستان میگو ملا محمد عمر رهبر افغانستان زنده، رهبر افغانستان مرده بود. 2 سال مرگش رو پنهان کردند.

همین FATF اعلام کرد که ترکیه 139 شرکت در رابطه با معامله با رژیم اسلامی شناسایی کرده. خبر مهمی است. FATF یه نهاده که این G7 یعنی هفت قدرت صنعتی اون رو شکل دادن، تشکیل دادن. برای چی؟ برای پرداختن به شفافیت های مالی در سطح جهانی. کسی هم کشوری هم که حکومتی که بره تو لیست سیاه FTA روزگاری سیاست، یعنی سختگیری ها علیه بانک هایی میشه شروع میشه یا مؤسسات مالی که با این حکومت همکاری بکنن. جمهوری اسلامی توی لیست سیاه FATF. این نشون میده که ترک ها مهمه، این کار ترک ها انجام دادن برای FATF. یه موقعی جمهوری اسلامی انقدر در ترکیه نفوذ داشت که سپاهیان از مرز ترکیه میگذشتن بدون مشکل، یعنی تطمیع کرده بودن پاسگاه‌های مرزی رو، در تمام مسیر پیش میمادن تا وان بدون اینکه با مشکلی برخورد بکنن. با همه این هم هشت رو نشدشن، میادن توی وان گشت میزدن یا آبجو هم میخوردن، احتمالاً توی کافه هم مینشستن و برمیگشتن. اگه با مردم وان صحبت بکنید به شما میکرد که بارها سپاهیان جمهوری اسلامی رو در این شهر دیدن. خب یعنی انقدر قدرت سپاه پاسداران در مناطق مرزی بالا بود، این گسترش پیدا کرد، توسعه پیدا کرد به شهرهای ساحلی ترکیه، توسعه پیدا کرد تا استانبول و همیشه آنکارا، ولی بیشترین تمرکز روی استانبول. واقعا قدرت اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی خیلی بالا بود. موفق شده بود بسیاری از سازمانها، بسیاری از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی ترکیه رو با خودش همداستان بکنه، با اونا هشت و نشت داشت، مشکلاتش حل میکردن. میبینید چند نفر بودن شرفتن ترکیه گم شدن؟ یکیش کی بود دیگه؟ یکیش فولادوند بود، از انگلیس بلند شد رفت ترکیه، تا دم مرز هم همه شناسایی میکردن، فیلم هم میفرستن، از اونجا گم شد، در خاک ترکیه اومدن اون رو برداشتن بردنش به ایران، بعد هم انداختنش به زندان اوین و بدجور هم میگن که اون رو کشتن. یا یه نفر بود در همین آقای کاویانی و همین لس آنجلس بود، یه نفر اون رو تطمیع کرد، گفته میشه خانم بانوی بوده، زنی بوده از ترکیه و قرار میشه ولی میشه بره ترکیه به امید اینکه اونجا دستش با تمر میفروخت تو تلویزیون ها و رفت. آخری خبری که از اون هست رفته در یه هتلی، بعد از ظهر از اون هتل میاد بیرون، دیگه هرگز به اون هتل بر نمیگرده. فیلمش هم هست که وقتی هتل رو ترک میکنه ولی دیگه هرگز بر نمیگرده، در حالی که لوازمش تو اون هتل میمونه، از اونجا رو برداشتن بردن به ایران. یعنی خیلی از این فعالیت های این دست رو در ترکیه انجام می دادن. یا رفتن به سادگی آب خوردن، مالک و مدیر یکی از همین شبکه های خیلی معروف تلویزیونی آمریکا رو توی ترکیه کشتن و رفتن، مشکلی هم براشون پیش نمید، کسی هم دستگیرن. الان یه اوضاع بر این مدار نیست، همه چیز عوض شد. ترکیه موقعی مکان امن و تضمین شده بود برای دستگاه اطلاعاتی، امروز اما ترک ها تعداد کمینگاه هاشون رو بیشتر کرد، یعنی دیگه مثل گذشته نیست. و به نظرم اردوغان حرفای ترامپ رو گوش کرده، چون رابطه ترامپ و اردوغان خیلی خیلی خوبه. آخرین دیداری هم که داشتن همین دیروز، اگه تصویرش رو ببینید، وقتی وارد شد شروع کرد از اون تعریف کردن، از اردوغان، از رهبری اردوغان. نشون میده که اردوغان دقیقا همون چیزهایی که ازش خواستن در مورد جمهوری اسلامی در ترکیه به اجرا گذاشته. دیگه عوامل اطلاعاتی امنیتی دستش رو مثل گذشته باز نیست، همه ماسا رو چیسته کردن و دیگه مثل سابق هم نیست که پاسدار بتونه سوار بر جیب بشه بیاد گشت بزنه تو شهرهای مرزی ترکیه، بعد یه کاباره هم برن شب مثلا، بعدم برگردن به خونوز، برگردن مثلا ارومیه یا برگردن به نمیدونم مرز بازرگان و از این قبیل.

مسئول پزشکان هم سخنرانیش دیده تفلی برای صندلی های خالی سخنرانی کرد. چرا فوش تریبون همه بلند شدن؟ یه چند نفری مال کشورهای آفریقایی و کشورهای جهان سوم اونجا نشسته بودن، ولی همه با هم بلند شدن ها. یعنی واقعا تحقیر یکی دوتا نیست. یه وقت شما میگید این آمریکایی‌ها بودن مثلا این محظورات رو برای اینها ایجاد کردن در همین سفر به نیویورک، ولی الان میبینید دنیا اجماع کرده در مورد اینها. امروز هم روبیا گفت اینو، گفت مراسم یک اجماع منطقه‌ای علیه جمهوری اسلام. این روبیا گفت، آقای مارکو روبیا. و این حکومت با غیرت خدافزی کرده، این همه تحقیرش میکنن، کوچکش میکنن، خردش میکنن، بازدارلیک باز یه جوری جس میگیره مثل که همه چیز سر جاش. و به هر حال این دیدم که کاربران شبکه های اجتماعی فکر میکنم اغلب مال ایران هن. میگن آقا چرا این بازداشت میکنن در نیویورک؟ اینا رو چرا همه شده باید با اینا در قتل و جنایت آدم کشی شرکت داشتن؟ بریمش عباس عراقچی حرفی که زد مسعود پزشکیان در چی؟ در مجمع عمومی این بود که ما از جنگ نمی هراسیم، نمی حرف، از مذاکره هم نمی گریزیم. دوباره الفاظی های دو لبه، همه حرف های تکراری قدیمی کهنه دیگه نخنما شده رو دوباره او تکرار کرد. و اگه سخنرانیش بذارید مقابله بکنید، شبیه هم سخنرانی روحانیه، شبیه سخنرانی احمدی نژاد، هیچ فرقی نکرده. همشون در بر یک خطری کرد، روی ریل حرکت میکنن. راستی اتفاق امروز مهم افتاد توی سراوان در غرب ایران، یک چی در بلوچستان، یک فرمانده سپاه در درگیری میان نیروهای دولتی و افراد مسلح کشته شد. مهمه، این خیلی مهمه. و کانادا هم که 5 مقام ارشد و 5 نهاد جمهوری اسلامی رو همیانانم تحریم کرد. یعنی فشارها در سطح جهانی روی جمهوری اسلامی داره روز به روز بیشتر میشه. امجدها یک تحلیلگر اماراتی است مال خلیج فارس، دیدم از یه تحول بزرگ سخن میگه. نوشته که اتفاق بسیار بزرگی در راه، ولی نمیگه اون اتفاق چیه. یک اقدام تاریخی که تاکنون مشابهش دیده نشده. تشم گفته خودتان را آماده کنید. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز ایستاده در برابر دوربین یه حرفای زد، جالب بود. گفت من در واکنش به ادعاهای مطرح شده در سازمان ملل دارم میرم به نیویورک و میرم تا از تریبون سازمان ملل از اسرائیل و سربازان اشتفا بکنم. در اونجا با دروغ مبارزه خواهم کرد و غافلگیری هایی در راه خواهد بود. غافلگیری ها روبیو رژیم ایران رو یک رژیم خبیث نامید. مارکو روبیو که الان پرنفوذترین سیاست مدار کاخ سفیده، ببینید چی گرفت، حکم گرفت امروز از ترامپ، شد مشاور امنیت ملی، یعنی ریاست نشست های امنیتی کاخ سفید به عهده روبیوس از این پس. و نشون میده که حالا برای اینکه وزیر خارجه ایالات متحده آمریکاست،

0: و ابراهیم پور از سران سپاه اعلام کرد که به خاطر تجمعات شبانه امام زمان ظهور خودش رو جلو انداخته و به حزب الله و ارزشی‌ها در ایران تبریک گفت. مثل که امام زمان تلفن زده گفته من تره قرار بوده مثلا پنج شنبه میام سه شنبه با چی میان اینا. سلام بر شما، خوش آمدید.
1: سلام بر شما جناب آقای میبودی عزیز، شنوندگان خوب به آفرین. تو حتما تو سوشال میدیا زده، اینستاگرامی تیک تاکی چیزی،
0: ولی با چی میان؟ معمولا ائمه با چی میرفتن قبل در گذشته؟ با شطور و اینا
1: بوده. با شطور و اینا بوده.
0: الان با چیه؟ باید فکر کنیم.
1: ولی هواپیما هرم که گرفته سوختگیری کجا؟
0: آسمان ها که برسن روبره است، با هواپیما هم که نیست.
1: بله
0: درست. خب از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم و در خدمت آقای سعید محاسب عزیز خواهیم بود. در منزل بعد، منزل پایانی، با استاد فرنگ اولاکویی عزیز، دکتر فرنگ اولاکویی خواهیم بود. هم یادانم مسائل مربوط به ایران، مسائل مناسبات ایالات متحده آمریکا، ایران، وضعیتی که ما امروز هستیم، به ویژه روند، ببینیم روند را آقای دکتر اولاکویی چگونه میبینه. این گفتگوهای اخیر هم با ایشون خیلی مورد توجه قرار گرفته توی شبکه‌های اجتماعی.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت یو اس بی یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
7: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند. تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروف‌ترین و هیجان‌انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبرگ. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس

0: همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
1: نیپاک تقدیم میکنند.
0: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.

0: همین الان
1: آقای سعید مناسب عزیز با ما هستن
0: دو مرتبه
1: از USC. درست بر شما، خوش آمدی.
0: قربان شما، شما خوب هستین انشالله.
1: همه چی خوبه؟
0: همه چی خوبه.
1: اوضاع اقتصادی دیدم که جایی خیلی ابراز امیدواری میکنی، جایی کی راست میگه واقعا چه خبره؟
0: والا اتفاقا یه مقاله امروز یا امروز یا دیروز بود یا میدونم وال استریت جورنال، بله، اینو چاپ کرده بود که نکتهش یه چیزی هست، یه شاخصی بسیار ازوتریکه، یعنی اصلا از این چیزهایی که معمولا راجبی صحبت میکنن اینا نیست. بهش میگن نیوترال ریت. نیوترال یعنی
1: بی طرف.
0: یعنی ریت بی طرف. و خیلی هم مفهوم درست مشکله که توضیحش داد، ولی اینجوری فکر کنیم که یه شاخصیه، میگه اگه این ریت بهره رو، مال بهره رو ما بگیریم از تو دلش تورم رو در بیاریم،
1: خب
0: بعد اینو بکنیم به موقعی که فول ایمپلویمنت. فول ایمپلویمنت یعنی کار در سطح بالا. حالا بعضیا میگن 4% خوبه، 3% خوبه، حالا اون خودش جای بحث داره و همین دلیل این ازوتریکه. در موقعیتی بگیریم که فول ایمپلویمنت و ماکسیموم بازده اقتصادی وجود داره، این ریت نماینده یه همچین موقعیتیه. اینو آمدن بررسی کردن، اینو در سطح جهان هم نگاه میکنن، چون ممالک نگاه میکنن، در سطح جهان هم نگاه میکنن. این ریتو که وقتی برای که توجه بکنیم در 2000 مثلا 11-12 این بوده یه چیزی مثلا 4.25. شما 2011-12 یادتونه بعد ریسشن بوده که 2009-2010 اینا چیز بوده، در مثلا 2019 تا 2000 که حتی در دوره چیز این 2 خورده‌ای بوده، 2.5% بوده تا بله بله تا 2024 هم تو هم بوده، الان حدود 3.25 مثلا فرض اینا بر اساس این میگن که یه سری از اقتصاددونا میگن در سطح جهان اگر شما نگاه بکنید این اقتصادی که الان ما داریم هنوز جای گسترش بسیار زیادی بر اساس این نیوتریال ریت داره. یعنی چی؟ یعنی اینی که این اثر بهره و اثر تورم اینا به جایی نرسیده که اقتصاد در حال منقبض شدن باشه،
1: انقباض
0: باشه، در حال هنوز گسترشه و جام داره هنوز که حتی ریتا بره بالاتر هم این باز اثر زیادی نخواهد داشت. خب البته بعضی هم طبیعتا همچنین به این ایده چیزی ندارن.
1: نه اونا، خب نه اونا واقعا اقتصاددانای هستن که سیاسی فکر میکنن، اینکه نه اونا واقعا به طور بیطرف قضیه رو،
0: والا بیطرف هیچ کسی با. من فکر میکنم دیگه ما اصلا بیطرف نداریم دیگه، هر کدوم هر کسی از
1: هیچ وقت نمیشه به واقعیت دست پیدا کنی، خیلی سخت.
0: به همین دلیل من سعی میکنم که بعضی، من یه جور توی یه کنسرتی بود، مهمونی بود، چت مهمونی آقای دکتر هلاکی بود، یه سری اومدن میگفتن آقا ما نفهمیدیم، به خانم هم میگفتن آقا این آقای محاسب ما نفهمیدیم طرف اینه طرفدار اونه چیه. نکته اینه که ببینید اون قضاوت شخصی باید بر اساس به نظر من این باشه که اطلاعات درست داشته باشه. مثلا من شاید 20 تا از اینا رو میخونم که ببینم هر کدوم نظرشون چیه، یه جای اون وسطه، هیچ موقع
1: سعی میکنی خود استفاده کنی تو رو بیتره.
0: خب اینا که پلو هر دیگه میذاری منصفانه
1: میگم خیلی سخت شده تو آمریکا.
0: بله بله خیلی سخت
1: پی بردن به حقیقت و پی بردن به اون چیزی که واقعیت داره، متاسفانه تو همه زمینه ها از بس این درگیری چالش بین این دوتا قبیله شدت پیدا کرد.
0: ببینید الان یه مقدار زیادی شما اگه نگاه بکنید مثلا کسایی که با آقای نتانیاهو یا ترامپ بدن، اصلا تمام دولیا فیلتر از این میشه.
1: درست
0: متوجه این؟ مثلا من با کسی بودم، اینا استاد دانشگاه بودن، خیلی جز اینا مثلا گفتن آره در ایران هم خیلی بده و اینا، مثلا آیس اینجا ما همین آیس کجا، چه ارتباط بره من 50-60 هزار نفر کشتن کجا، اصلا قابل مقایسه؟ ولی یه جوری چون با اون بدن این فیلتر رو و این همیتون. خیلی به نظر من مشکله که نه بحثی میشه کرد نمیشه آقا من این بده دلیل نمیشه که اون خوبه. اون موقع که من یادم، من دانشجو که بودم، خب دوره انقلاب شده بود و اینا، اینجا که ما بودیم یکی مثلا میگفت خمینی فلان که آه پس شاه خوبه، شاه فلان که پس خمینی خوبه. آه از این بیارتباط به همه این چرا دوست. ولی الان ما در یه موقعیتی قرار گرفتیم که در همه مسائل اقتصادی و سیاسی و نمیدونم
1: سیاسفید
0: همه چی همه چی
1: سیاسفید
0: سیاسفید
1: خیلی
0: بده. در صدی که دنیا واقعا اون وسطه متوجه.
1: و بعد من نگران سرنوشت نسل جوان میشم، اینا چی میشه وقتی در معرض این همه اطلاعات متناقض و جور و جور متضاد قرار بگیرن؟ میدونی؟
0: ببینید درسته، ولی یه اتفاق دیگه داره میفته که من فکر کنم از لحاظ این سوشال میدیا و نمیدونم این چیزهای به اصطلاح مثل فیسبوک و اینستاگرام و نمیدونم اینا، به نظر من این خیلی خیلی مشکله. ببینید شما وقتی میرید که مثلا توی یکی از اینا دوتا کلیک که میکنید روی این ویدیو یا رو اون ویدیو یا این فلان، دوستانتون هم مشخصن دیگه، یواش یواش اون مثل یه به اصطلاح جزیره میشه جدا از چیز، یه دهکده میشه که فقط دوستان و همون نوع فکر کردن تو اون به وجود میاد. خب بعد از یه مدتی شما فقط همون چیزی رو که خودتون دوست داشتید میبینید و دنیا رو فقط از اون دیدگاه. پس شما ببینید من اینجوری میبینم، شما اینجوری میبینید، حسن اینجوری میبینه، حسین اینجوری میبینه. بعد از یه مدتی خب اینا بچه دار میشی، شما همون اون دیدگاه یک بودی رو منتقل میکنی به بچه ها. پس در اثر مرور زمان اتفاقی که میفته یه جدایی عجیب غریب به وجود میاد، مردم هم دیگه حوصله خوندن هیچی ندارن، همون از اون هدلاینه فقط تصمیم میگیرن، اونم تو فیلتری که باش براشون ایجاد شده. این بسیار بسیار به نظر من در دراز مدت خطرناکه. البته من یه روزنه امید دیدم، اون روز دیدم که یه خانم آقای فرانسوی بودم گمان میکنم، اینا خیلی چیز بودن که دخترشون که 7 سالشه در نمیدونم مدرسه براشون مسابقه خوندن و که نمیدونم کتاب میخونن با هم مسابقه میدن کی والا خونده کی چی بوده، و این میگفتن در این مدرسه های اینا در امریکاست دارن، این که در فرانسه خیلی دارن اینو پروموت میکنن که بچه ها کتاب بخونن و این دیدگاه ها رو داشته باشه، که این به نظر من خیلی خیلی جای خوبه. خیلی خوبه، تشویق بچه‌ها، بله چیز میکنن، تشویق میکنن که این کار انجام بده، که این خیلی خوبه. ببین مثلا همین الان که ما گفتیم یک چیزی هست به نام OEDC که یک سیستم که مثلا اکونومیک کاندیشن رو توی developed countries و توی اینا نگاه میکنه ببینه مثلا وضع اقتصادی چه جوریه اینا. مثلا اونا اومد گفتن اقتصاد جهان حدود 2.9% امسال در 2026 رشد میکنه، اینا استیمیت اولشون 2.8% یعنی بالا بردن استیمیتشون رو، متوجه این چی میگن؟ ولی وقتی به یا مثلا میگن تورم در سطح تمام مثلا 20 کشور دیولپد توسعه گرفته دنیا حدود 4.1%. خب این نشون میده بعضی جا خیلی بزرگه، ولی از جزئیات چه که نگاه میکنید جالبه. یعنی مثلا فرض کنید که عربستان سعودی تصور میرفته که 3.2% اقتصادش در امسال رشد کنه، ولی حالا اینو عوض کردن، میگن احتمال داره که 1.8% رشد کنه. حالا ببینید عربستان سعودی اقتصادش 1.3 تریلیونه، 1.3 تریلیون یعنی 1 تریلیون دلار و 300 میلیارد دلار، برای اینکه متوجه بشیم
1: عدد نجومی،
0: بیشتر از 4 برابر اقتصاد ما با 90 و چند میلیون نفر آدم، و این خب خیلی چیز داره، خیلی اثر داره، یعنی این اثر همین این جنگ و ایناست که روش چیز شد. یعنی اگه نگاه بکنید از یه جهاتهای دیگه ای، ولی مثلا کره از اون استیمیتی که داشتن بهتر داره کار میکنه، یعنی یه جوری بعضی جاها شما میبینید خیلی بهتره بعضی جاها میبینید. من فکر میکنم بد نیست که یه نگاهی، حالا بعضی که رفتیم به چیز نگاهی بکنیم به پر کپیتا، یعنی برای هر نفری چقدر چیز داره، که از چین و اینا ببینید چقدر ما، چقدر ایران کجاست دنیا چقدر پیشرفت کرده.
1: بسیار. پس ببینیم بر گفتی بعد از که رفتیم به چیز
0: آگهی گفتم
1: آگهی چیز
0: گفتم به چی
1: هم گفتی چیز یه از بعد از که رفتیم به چیز حالا پس ببینیم
0: بذاریم سر پیری
1: برمیگردیم هم یارم آقای شی هم که اینجاست
0: بچه چیزی دارن ازش میکنن
1: یا بله جالبه دونالد ترامپ میره به استقبالش بی سابقه است میره به فرودگاه به استقبالش و از اون پذیرایی میکنه در کاخ سفید پنج شنبه
0: و البته امروز میاد آقای شی و میدونید که بلد. آخه چه امروز میاد که رفتن به سراغش ولی میدونید که در وقتی که آقای ترامپ رفته بود اونجا چه رژه ای و چه یه جوری آقای ترامپ اینجا میخواد رو کم کنی مثلا گفته نمیدونم چند نفر برن و خیلی دیگه مثلا به اصطلاح فرش قرمز و برنامه و فلان اینا بذارن
1: برمیشه توافقات کردن مگرنه ترامپ جلوش نمیرن و موضوع اساسی یکی تایوانه
0: یکی تایوانه یکی
1: جمهوری اسلامی
0: یکی سه چیز به نظر من ببینید یکی تایوانه
1: خب.
0: یکی ای آیه این هوش مصنوعی و چجوری این سیفتی و کنترل و کی دستش بشه و یکی تعرفه هم هنوز توی چیزه ولی ایران موضوع نگوشیشن و مذاکره است یعنی اینه که من چی بدم تو چی بدی چی اینجا بگیریم
1: همینطوره ممنونم دیگه باید خیلی مواظب باشیم آقای ترامپ وگرنه دستگیر میشه باید بگیم ابرهوش
0: ابرهوش بله

0: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
1: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
2: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
3: بیا اینم کارت وکیل.
4: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
2: درصد کمتری میگیره.
5: برو پیش
6: اون. نه اون بهتره،
5: این یکی ارزون تره،
6: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
7: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
1: اصل کاری چیه؟
7: فقط و فقط یدیدی.
8: یدیدی
2: این حواسش خیلی جمعه.
8: یدیدی
0: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
9: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
10: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
11: License number 0132-9272.
12: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف،
12: همین امروز امتحانش کنی.
15: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
16: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
17: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227، 877-829-9227، kananiadvisorygroup.com.
16: بدون هیچ سورپرایزی.
18: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
19: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
19: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621، 585-65-20-621.
18: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438، 641-793-5438.
19: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-10-23، 518-931-10-23.
0: قابل توجه وکلای گرامی،
3: پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: خب
1: ببینم
2: آقای سعید محاسب عزیز با ما هست
0: دو مرتبه
2: از USC درست بر شما خوش آمدی
0: قربان شما شما خوب هستین انشالله
2: همه چی خوبه
0: همه چی خوبه
2: اوضاع اقتصادی دیدم که جایی خیلی ابراز امیدواری میکنی جایی کی راست میگه واقعا چه خبره
0: والا اتفاقا یه مقاله امروز یا امروز یا دیروز بود یعنی میدونم وال استریت جورنال بله اینو چاپ کرده بود که نکتهش یه چیزی هست یه شاخصی بسیار ازوتریکه یعنی اصلا از این چیزهایی که معمولا راجبی صحبت میکنن اینا نیست بهش میگن نیوترال ریت نیوترال یعنی
2: بی طرف
0: یعنی ریت بی طرف و خیلی هم مفهوم درست مشکله که توضیحش داد ولی اینجوری فکر کنیم که فکر میکنیم که یه شاخصیه میگه اگه این ریت بهره رو مال بهره رو ما بگیریم از تو دلش تورم رو در بیاریم
2: خب.
0: بعد اینو بکنیم به موقعی که فول ایمپلویمنت فول ایمپلویمنت یعنی کار در سطح بالا حالا بعضیا میگن 4% خوبه 3% خوبه حالا اون خودش جای بحث داره و همین دلیل این ازوتریکه در موقعیتی بگیریم که فول ایمپلویمنت و ماکسیموم بازده اقتصادی وجود داره این ریت نماینده یه همچین موقعیتیه اینو آمدن بررسی کردن اینو و در سطح جهان هم نگاه میکنن ممالک نگاه میکنن در سطح جهان هم نگاه میکنن این ریتو که وقتی بلکه توجه بکنیم در 2000 مثلا 11-12 این بوده یه چیزی مثلا 4.25 شما 2011-12 یادتونه بعد ریسشن بوده که 2009-2010 اینا چیز بوده در مثلا 2019 تا 2000 که حتی در دوره چه این 2 خورده‌ای بوده 2.5% بوده تا بله بله تا 2024 هم تو همون بوده الان حدود 3.25 مثلا فرض کنید اینا بر اساس این میگن که یه سری از اقتصاددونا میگن در سطح جهان اگر شما نگاه بکنید این اقتصادی که الان ما داریم هنوز جای گسترش بسیار زیادی بر اساس این نیوتریال ریت داره جا. یعنی چی؟ یعنی اینی که این اثر بهره و اثر تورم اینا به جایی نرسیده که اقتصاد در حال منقبض شدن باشه
2: انقباض
0: باشه در حال هنوز گسترشه و جام داره هنوز که حتی ریتا بره بالاتر هم این باز اثر زیادی نخواهد داشت خب البته بعضی هم طبیعتاً همچنین به این ایده چیزی ندارن
2: اونا واقعا اقتصاددان های هستن که سیاسی فکر میکنن اینکه نه اونا واقعا به طور بیطرف قضیه رو
0: والا بیطرف هیچ کسی با. من فکر میکنم دیگه ما اصلا بیطرف نداریم دیگه هر کدوم هر کسی از
2: این شخص نمیشه به واقعیت دست بدی خیلی سخت
0: به همین دلیل من سعی میکنم که بعضی من یه جا توی کنسرتی بود مهمونی بود چند مهمونی آقای دکتر هلاکویی بود یه سری آمدن میگفتن آقا ما نفهمیدیم به خانم هم میگفتن آقا این آقای محاسب ما نفهمیدیم طرفه اینه طرفدار اونه چیه نکته اینه که ببینید اون قضاوت شخصی باید بر اساس به نظر من این باشه که اطلاعات درست داشته باشه مثلا من شاید 20 از اینا رو میخونم که ببینم هر کدوم نظرشون چیه یه جای اون وسطه هیچ موقع
2: سعی میکنی خودت
0: استفاده کنی تو ببینم که خب اینا که پلو هر دیگه میذاری منصفانه
2: میگم خیلی سخت شده تو آمریکا
0: بله بله خیلی سخت
2: پی بردن به حقیقت و پی بردن به اون چیزی که واقعیت داره متاسفانه تو همه زمینه ها از بس این درگیری چالش بین این دو تا قبیله شدت پیدا کرد
0: ببینید الان یه مقدار زیادی شما اگه نگاه بکنید مثلا کسایی که با آقای نتانیاهو یا ترامپ بدن اصلا تمام دنیا فیلتر از این میشه
2: درست
0: متوجه این مثلا من با کسی بودم اینا استاد دانشگاه بودن خیلی جز اینا مثلا گفتن آره در ایران هم خیلی بده و اینا مثلا آیس اینجا ما همین آقا آیس کجا چه ارتباط بره 50-60 هزار نفر کشتن کجا اصلا قابل مقایسه ولی یه جوری چون با اون بدن این فیلتر رو و این همیتون. خیلی به نظر من مشکله که نه بحثی میشه کرده میشه آقا من این بده دلیل نمیشه که اون خوب اون موقع که من یادم من دانشجو که بودم خب دوره انقلاب شده بود و اینا اینجا که ما بودیم یکی مثلا میگفت خمینی فلان که میگه آه پس شاه خوبه، شاه فلان که پس خمینی خوبه. آه از این بی ارتباط به همه این چرا. ولی الان ما در یه موقعیتی قرار گرفتیم که در همه مسائل اقتصادی و سیاسی و نمیدونم
2: سیاسفید
0: همه چی
2: سیاسفید. خیلی
0: بده، در صدی که دنیا واقعا اون وسطه.
2: و بعد من نگران سرنوشت نسل جوان میشم، اینا چی میشه وقتی در معرض این همه اطلاعات متناقض و جور و جور متضاد قرار بگیرن؟ میدونی؟
0: ببینید درسته، ولی یه اتفاق دیگه داره میفته که من فکر کنم از لحاظ این سوشال میدیا و نمیدونم این چیزای به اصطلاح مثل فیسبوک و اینستاگرام و نمیدونم اینا، به نظر من این خیلی خیلی مشکله. ببینید شما وقتی میرید که مثلا توی یکی از اینا دو تا کلیک که میکنید روی این ویدیو یا روی اون ویدیو یا این فلان، دوستانتون هم مشخصن دیگه، یواش یواش اون مثل یه به اصطلاح جزیره میشه جدا از چیز، یه دهکده میشه که فقط دوستان خودم و همون نوع فکر کردن تو اون به وجود میاد. خب بعد از یه مدتی شما فقط همون چیزی رو که خودتون دوست داشتید میبینید و دنیا رو فقط از اون دیدگاه. خب پس شما ببینید، من اینجوری میبینم، شما اینجوری میبینید، حسن اینجوری میبینه، حسین اینجوری میبینه. بعد از یه مدتی خب اینا بچه دار میشی، شما همون اون دیدگاه یک بودی رو منتقل میکنی به بچه هات. پس در اثر مرور زمان اتفاقی که میفته یه جدایی عجیب غریب به وجود میاد، مردم هم دیگه حوصله خوندن هیچی ندارن، همون از اون هدلاینه فقط تصمیم میگیرن، اونم تو فیلتری که باش براشون ایجاد شده. این بسیار بسیار به نظر من در دراز مدت خطرناکه. البته من یه روزنه امیدی دیدم، اون روز دیدم که یه خانم آقای فرانسوی بودم گمان میکنم، اینا خیلی چیز بودن که دخترشون که 7 سالشه در نمیدونم مدرسه براشون مسابقه خوندن و که نمیدونم کتاب میخونن با هم مسابقه میدن کی والا خونده کی چی بوده، و این میگفتن در این مدرسه های اینا در امریکاست داره این که در فرانسه خیلی دارن اینو پروموت میکنن که بچه ها کتاب بخونن و این دیدگاه رو داشته باشه، که این به نظر من خیلی خیلی جای خیلی خوبه تشویق بچه‌ها، بله چیز میکنن، تشویق میکنن که این کار انجام بده، که این خیلی خوبه. ببین مثلا همین الان که ما گفتیم یک چیزی هست به نام OEDC که یک سیستم که مثلا اکونومیک کاندیشن و توی developed countries و توی اینا نگاه میکنه ببینه مثلا وضع اقتصادی چه جوریه اینا. مثلا اونا اومد گفتن اقتصاد جهان حدود 2.9% امسال در 2026 رشد میکنه، اینا استیمیت اولشون 2.8% بود، یعنی بالا بردن استیمیتشون رو، متوجه این چی میگن. ولی وقتی به یا مثلا میگن تورم در سطح تمام مثلا 20 کشور دیولپت توسعه گرفته دنیا حدود 4.1%. خب این نشون میده بعضی جا خیلی بزرگه، ولی از جزئیات چه که نگاه میکنید جالبه. یعنی مثلا فرض کنید که عربستان سعودی تصور میرفته که 3.2% اقتصادش در امسال رشد کنه، ولی حالا اینو عوض کردن، میگن احتمال داره که 1.8% رشد کنه. حالا ببینید عربستان سعودی اقتصادش 1.3 تریلیونه، 1.3 تریلیون یعنی 1 تریلیون دلار و 300 میلیارد دلار، برای اینکه متوجه بشیم
2: عدد نجومی،
0: بیشتر از 4 برابر اقتصاد ما با 90 و چند میلیون نفر آدم، و این خب خیلی چیز داره، خیلی اثر داره، یعنی این اثر همین این جنگ و ایناست که روش چیز شد. یعنی اگه نگاه بکنید از یه جهاتهای دیگه ای، ولی مثلا کره از اون استیمیتی که داشتن بهتر داره کار میکنه، یعنی یه جوری بعضی جاها شما میبینید خیلی بهتره بعضی جاها میبینید. من فکر میکنم بد نیست که یه نگاهی حالا بعضی که رفتیم به چیز نگاهی بکنیم به پر کپیتا، یعنی برای هر نفری چقدر چیز داره، که از چین و اینا ببینید چقدر ما، چقدر ایران کجاست دنیا چقدر پیشرفت کرده.
2: بسیار. پس ببینیم بر گفتی بعد از که رفتیم به چیز
0: آگهی گفتم
2: آگهی چیز
0: گفتم به چی
2: هم گفتی چیز از بعد از که رفتیم به چیز حالا پس ببینیم
0: بذاریم سر پیری
2: برمیگردیم هم یارم آقای شی هم که اینجاست
0: بچه به چیزی دارن ازش میکنن
2: یا بله جالبه دونالد ترامپ میره به استقبالش بی سابقه است میره به فرودگاه به استقبالش و از اون پذیرایی میکنه در کاخ سفید پنج شنبه
0: البته امروز میاد آقای شی و میدونید که برد. آخه چه امروز میاد که رفتن به سراغش ولی میدونید که در وقتی که آقای ترامپ رفته بود اونجا چه رژه یا چه یه جوری آقای ترامپ اینجا میخواد رو کم کنی مثلا گفته نمیدونم چند نفر برن و خیلی دیگه مثلا به اصطلاح فرش قرمز و برنامه و فلان اینا بذارن
2: برمیشه توافقات کردن مگرنه ترامپ جلوش نمیرن و موضوع اساسی یکی تایوانه
0: یکی تایوانه یکی
2: جمهوری اسلام
0: یکی سه چیز به نظر من ببینید یکی تایوانه
2: خب.
0: یکی AI این هوش مصنوعی و چجوری این سیفتی و کنترل و کی دستش بشه و یکی تعرفه هم هنوز توی چیزه ولی ایران موضوع نگوشیشن و مذاکره است یعنی اینه که من چی بدم تو چی بدی چی اینجا بگیریم
2: همینطوره ممنونم دیگه باید خیلی مواظب باشیم آقای ترامپ مگر دستگیر میشه باید بگیم ابرهوش
0: ابرهوش بله
2: خب برنامه رو پی میگیریم هم میانونه هرجمنده با آقای سعید محاسب
0: درود بر شما دومتون آیا خب. ببودی یه مسئله قبل از اینکه گفتم بریم به چیز این پر کپیتا یا جی دی پی تقسیم و تعداد خب. آدم ها رو نگاه بکنیم یه مسئله فکر میکنم خوبه باز برگردیم به اون گزارشی که وال استریت جورنال داد ببینید یه سری از اقتصاددونا هستن که من نسبتاً با این حرف به نظرم منطقی میاد که میگن اینی که ما بگیم ما 2% 3% مثلا باید تورم داشته باشیم این در نقطه های عطف اقتصادی عملی نیست یعنی چی؟ مثلا در دوره حدود 1900 که اینداستریال ریولوشن بود خب. اون انقلاب صنعتی بود این تورم اون نبود که بود حالا اونم دلایلش رو براتون میتونیم توضیح بدیم یا 1990 که شروع کرد اینترنت اومدن و الان دوره AI ببینید دو سه تا چیز اتفاق میفته چرا؟ اولا به طور کلی بر این که خرج لیدینگ ایندیکیتور میشه یعنی شاخصی که جلو میره خرجه بازده شاخصیه که پشتش میاد یعنی تأخیر داره در
2: خب رسیدن. دخل چی میشه؟
0: همون دیگه دخل یه مقدار بعد از دخل ارتباط به بازده داره دیگه وقتی بازده میره بالا شما سودتون میره بالا
2: خب.
0: پس اول باید یه خرجی بشه یه تغییر ایجاد بشه تا مردم با این تغییر بتونن ترانزیشن کنن بتونن در گذار برن در این دوره گذار تورم ایجاد میشه چرا؟ سه تا عامل اصلی داره یکی اینی که کپیتال اکسپندیچره یعنی چی؟ یعنی مثلا الان شما میبینید AI دارن دیتا سنتر درست میکنن فلان درست کنن از انویدیا چیپ بخرن فلان بخرن خب اینا همه خرج دیگه خب این خرج ها باید یه جوری درآمد بشه خب خرجا که میخواد درآمد بشه برای اینکه شرکت نمیخواد سودش بیاد پایین تو استاک مارکت و بازار سهام و فلان و بسان اینا مجبور قیمتاشو ببره بالا قیمتاشو که ببره بالا چی میشه تورم ایجاد میشه این یک بس کپیتال
2: خب ولی زمان بره
0: همین دیگه میگم اون این اول خرج میاد خب. بعد
2: ما الان در همچی دوره
0: هستیم الان ما در همچی دوره هستیم دیمند زیاد میشه یعنی یه اوی مثلا فرض کن همه میخوان از این چیپا بخرن همه میخوان نمیدونن فلان بکنن خب باز وقتی دیمند و سپلای عرضه و تقاضا که زیاد میشه به طور کلی قیمت میره بالا پس باز تورم ایجاد میشه سومین مسئله کپاسیتی یعنی اون حجم کارخونه است مثلا فرض انویدیا یه تعدادی میتونه درست کنه الان ما یه مقدار مثلا از این دیتا سنترها داریم که فلان بکنیم اون کپاسیتی
2: ظرفیت
0: تولیدی به پی سی میخوره کم میاره و مسئله بعد انرژیه متوجه این یعنی اگر شما الان نگاه بکنید اینایی که میگن آقا در این دوره‌هایی که به اصطلاح یک انفلکشن پوینت، یه نقطه عطفیه در اقتصاد به دلیل یه اتفاق بزرگ مثل الان که AI شده، تورم به طور کلی بالا میره و تغییر نوع مثلا فرض کنید
2: در تورم اجتناب ناپذیر،
0: اجتناب ناپذیر به خصوص در این دوره ای که در این دوره های گذار،
2: دوره سرمایه گذاری و دوره ای که حالا باید منتظر
0: بله باید تا بازده باشی. تا بازده
2: خب بنابراین اگر جمهوری خواهم بازی رو ببازن سوم نوامبر و بعد ممکنه میوش رو ما در دوره دموکرات ها ببینیم، میوه اون چی که امروز کاشته داره
0: 100 درصد شما در حالا در دوره ببینید این یه چیزی نیست که یک سال و دو سال جواب بده. ببینید این اینا میگن مثلا ما میگیم انقلاب صنعتی مثلا فلان، تا اینا بیان کانور بلت بذارن فلان بذارن چنین بذارن، بعد آدما بعد تبحر چیز داشته باشن ندارن، بعد تا اینا چندین سال طول میکشه. حالا این نیست که مثلا حالا نوامبر یهو دنیا عوض میشه، ولی در از 5 سال 10 سال دیگه شما یه تغییر اساسی در سیستم اقتصادی به خصوص در مورد بازده خواهید دید. 100 درصد در بازار کارم تاثیر خواهد گذاشت، یعنی یعنی نوع کار و کاربردی و اینا تفاوت پیدا میکنه. حالا قبل از اینکه وقتمون تمام بشه این مسئله چیز بر من فکر کنم
2: یه بحثی هم ایجاد شده سر این 5000 دلاری که ترامپ میخواد بده به هر
0: خدا.
2: میخوام ببینم که خیلی ها ایراد گرفتن، میگن این خودش تورمزاست،
0: خودش تورمزاست،
2: نظر شما را
0: 100 درصد تورمزاست، تورمزاست و چیز اصلا خوبی نیست. این مسئله یه چیزی واقعا شما اگه به ریپابلیکن ها رای بدین ما بهتون پول میدیم مثلا، یه جوری حالت های خیلی عوض میخوام، حالت های حالتی آب مرد آب مجانی برق مجانی تو این مایه های تو اون مایه هاست، غیر منطقیه، غیر منطقی. ببین اینو میخواستم بگم، شما من گفتم عربستان سعودی 1,300,000,000,000 جی دی پیشه،
2: درسته.
0: ایران ایران هست 300,000,000,000، یعنی یک چهارم هم کمتر، یه چهارم با این جمعیت بیشتر. شما پس حالا تقسیم که بکنید
2: در اینجا برابر جمعیت
0: خیلی خیلی بیشتر،
2: درسته.
0: بیشترین چیزی که در مثلا فرض کنید داشتن در 1990 بوده ایرونیا، در 1990 2011 اون موها 2010 دو دفعه اتفاق افتاده، این به بالای 700,000,000,000 رسیده جی دی پی ایران، یعنی تمام تولید ناخالص ایران 700,000,000,000.
2: یه دوره احمدی نژاد بود متاسفانه پول رفت.
0: حالا بر من خب. من این برام جالب بود که گفتم خب ببینیم از اون موقع که اومدن تا اینا، و اینو پر کپیتا نگاه بکنید بهتره، یعنی اینو تقسیم بکنیم به تعداد جمعیت،
2: یعنی سرانه
0: سرانه. ببینید در امریکا در 1980 یعنی درست بعد از انقلاب 79 انقلاب بوده دیگه، پس درست. خود 79 نمیشه ما چیز بکنیم، در 1980 در 1980 امریکا درآمد سرانه به اصطلاح جی دی پیش، نه درآمد سرانش، اون شاخصی که جی دی پی رو تقسیم میکنه به جمعیت بوده $12,500.
2: اوکی.
0: درسته. امروز هست حدود $93,000. $93,000. درسته.
2: 8 برابر.
0: 640 درصد افزایش پیدا کرده. حالا چین چقدر بوده؟ چین در 1900 بوده $308. در 1980 ایران بوده حدود $3,000.
2: ما خیلی بالا بودیم،
0: یعنی چین یک دهم ماست با جمعیت 1,400,000,000 نفر آدم، بوده $308. تصور میکنین الان چقدره؟
2: الان خیلیه، الان
0: $12,600، یعنی 4000 درصد
2: رفته بالا،
0: بالا رفته،
2: یعنی رسیده به دوره آمریکا در دوره انقلاب.
0: دقیقاً رسیده به دوره 1980.
2: کره ولی خیلی جالبه، کره چی؟
0: کره هم رفته، کره رو دقیقاً
2: کره در برابر ایران، ایران بالاتر از کره بود.
0: بله بله ایران بالاتر کده بود. حالا چقدر دیم؟ ما در 1980 حدود 3000 بودیم، اون وسط ها کم هم شدیم، به 2000 هم رسیدیم، به 1900 هم رسیدیم، الان 3400
2: اصلا نباز.
0: یعنی فکر کنید در عرض 46 سال یه مملکتی مثل چین 4000% رفته بالا با یه جمعیتی که 10 برابر 20 برابر چه بدم چندین برابر ماست و ما از 3000 دلار رسیدیم به 3400 دلار.
2: یه با رهبران ایران رو زمین زندگی میکردن، حالا با رهبرانی پر زیر زمین
0: زیر
2: نیست. اینم بدبختیه ها، نمیتونم این 57 ها چی برای به سر ایران آوردن، چی کردن
0: والا
2: خیلی اصلا عجیبه اتفاقات تو ایران داری میفته. عجیب فقط قصه ها میشه، قصه های ترسناک میشه چنین چیزایی پیدا کرد. چی باورش میشه از در 207 روز میگن رهبر ایران رفته قایم شد، 207 روز هیچ کس نمیدونه کجاست، زنده است، مرده است، تو کدام کاناله، تو کدام چاله است، نمیدونم تو کدام زیر زمینه.
0: حالا من همیشه فکر کردم که این زنده نیست. حالا
2: شما میگی
0: من خیلی نظرم شد. من نظرم برای اینه که از همون اولم گفتم این نیست و خود سپاه میخواست که یکی رو بیار وگرنه نمیتونستن کنترل کنن. اگه یادتونم باشه اون مجلس خبرگان اومد یه سریشون نیومدن، یه سریشون زور کردن که آقا اینه، بعدم گفتن قایمش کردیم و فلان بدیم فلان، برای اینکه کنترل در دست بگیرن. از لحاظ خودشون خوب کار کردن که کنترل بتونن در دست بگیرن، برای اینکه خیلی جدای زودتر
2: افغانستان هم همین کارو کرد. بله عمر 2 سال مرده بود ولی پنهان کردن، 2 سال پنهان کردن. ما فعلا 207 روزش رو پشت سر گذاشتیم،
0: انشالله 2 سال نشه آیه میبود.
2: نه خدا نکنه 2 سال خیلی
0: سه، انشالله 2 سال نشه.
2: مثل که در دست هست چیزایی ما در من دارم
0: میبینم. ببینید هی میگن یه اتفاق بزرگ، اتفاق بزرگ، حالا نمیدونه آدم هی ببینید نمیخواد امید بی خود واهی هم هی تو فکر مردم چیز بکنیم ببینیم. و مردم خب تحت فشار بسیار زیاد هستن،
2: خیلی
0: فشار زیاده.
2: ببینید تو کشورهایی که انقلاب دموکراتیک شده، انقلاب دموکراتیک رخ میده، پایه های مدنیت جدید ریخته میشه بعد از انقلاب. در ایران این سنگ پایه رو مردم گذاشتن، یعنی ما عملا این خشت رو خود مردم گذاشتن. وقتی تصویرهایی که از ایران میاد نگاه میکنید، مثلا زنای ما خیلی مهمه نقششون اینا، یعنی این حکومت بره خوشبختانه ما دیگه اون مشکل رو نداریم. همه چیز از نظر فرهنگی، از نظر فکری، روانی و برای ساختن
0: البته من این رو میگم
2: درجه یک فراهم.
0: من اینو میگم نه به دلیل که این مسئله منفی بودن نیست، مسئله واقع گرا بودنه. ببینید ما الان هم اینا برن یک دوره خواهیم داشت، حالا چند سال، 5 سال، 3 سال، 2 سال، هر چی که شما بخواید تصور بکنید، که این دوره آسونی نخواهد بود. متوجه این لیندن جانسون میدونید که پرزیدنت امریکا بود، یه چیزی داشت بهش میگفت We have to endure the painful meanwhile. یعنی میگن in the meanwhile، یعنی تو این فاصله painful خواهد بود، دردناک خواهد بود.
2: و ما اون دردشو دوست داری.
0: بله
2: اون
0: دردشو این دردش هم پذیراست هم خوبه، ولی باید ولی باید این آمادگی رو هم از لحاظ فکری و ذکری و اینا داشته باشیم. برای اینکه اگر این اتفاق بیفته و یه چیزی بشه، بعد نخواهیم فردا صبح بگیم آقا پس ما چرا برق همش نداریم. خب انقدر اینفراستراکچر زیرکار خراب شده که خب نمیتونیم داشته باشیم، یه شبه که نمیشه درست کرد، چرا نمیدونم فلان گرونه، چرا این اینجوریه. این باید یه به نظر من سازندگی فکری اجتماعیه، اینم داشته باشیم ما.
2: همینطور آدم مملکتش آزاد باشه، به این کمبوداش هم میسازه، احساس آزادی بکنه.
0: نه
2: تشکر میکنم آقای،
0: خوشحال شدم در خدمتون بودم.
2: ممنونم. ترافیک داشتید؟
0: ترافیک برگشتن معمولا بیشتر از رفتنه.
2: برگشتن که میری از آه غرب لس آنجلس،
0: بله یه هوی خیلی چلوغ میشه.
2: کماکان چیه دیگه متأثر از اتفاقات پاسیفیک پالیسیدی، آتش سوزی ها؟
0: نه والا من نمیدونم،
2: چرا بله هنوز اثر داره، خیلی راه ها. یه تشکری از غزال خانم،
0: خانم غزال خیلی متشکر، انشالله که در دهکده خودتون خوش باشید.
2: خانم غزال دارن یه دهکده میخرن،
0: بله بله بله.
2: اسم آپارتمانی که میخواد بخره گذاشتیم دهکده.
0: بله
2: اون دهکده یک سرنشین داره، یه جمعیت چه نفره چند خداشم خودش.
0: پس یه سریال مثل بررم درست کنه از سنگش.
2: تشکر،
0: خدا نگهدار.

0: وای هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyDaddyLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.

0: خب امیران از ارجمندم در این منزل از برنامه چهارشنبه است با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان عزیز و ارجمندتون جامعه.
0: دکتر هلاکویی عزیز، قبل از اینکه بپردازیم مباحث هستی، تکلیف ما با این آدمایی که روزی روزگاری طرفدار عرفات بودن، طرفدار جورج حبش بودن، عاشق چگوارا بودن، طرفدار جنگ مسلحانه بودن، امروز همه گاندی شدن، همه میخوان نلسون ماندلا بشن و خشونت پرهیز، و بعد بقیه رو که امروز دارن با جمهوری اسلامی به هر حال مبارزه میکنن، توی این پیکار بزرگ هستن، اینا رو متهم به خشونت و از این قبیل میکنن. بفرمایید.
1: من بسیار خوشحال هستم که افرادی که به هر حال تصورشون این بود که از طریق جنگ و خونریزی و از بین بردن دیگران و دشمن میتونن به واقعیت و حقیقت و عدالت برسن، نظرشون عوض کردن و فرموده شما تبدیل به یک کسی شدند مانند گاندی که تصورش بر اینه که ما فقط از طریق محبت و ارتباط خوب میتونیم دنیا رو داشت باشیم. اگر واقعا چنینه بسیار خوبه، ولی اگر ته این سخنرانی یا سخن در باره مخالفتشون با هر جنگی یا هر مشکل و مسئله خشم و تنفرشون از یک کس دیگری هست و یا کسان دیگری هست و یا به هر حال یه سرپوشی است برای احتمالاً اشتباهی که شده و یا به نوعی همچنان رفتن در مسیر گذشته فقط با نامی تازه و چهره جدید، خب اون یه بازی است، یه فریب و اهمیت و اعتباری نداره.
0: ممنونم. تو شرکوی با اجازه میخوام با هم بریم نیویورک این صحنه ها رو ببینه، آمدن نمایندگان جمهوری اسلامی، اون چی که تو سازمان ملل گذشت. خب چی میبینید اونجا؟ چه اتفاقاتی داره میفته؟
1: ببینید جون میولی، آخه ماجرای سازمان ملل با توجه به اینکه چرا به وجود آمد و بعدن چه هدفهایی داشت و بعدن بسیاری به هر حال در ظاهر با چه نیتی اونجا میرن، به نظر مطلوب و پذیرفته است. بعدم یه فرصتی پیدا میشه که به هر حال گفتگوهای صورت بگیره، ارتباطاتی به وجود بیاد. درسته که در همون مسیری است که ای بسا در حالت عادی هستند و باز جنبه موافقت و مخالفت ها عامل تعیین کننده است، ولی به خودی خودش خوبه. بعدم امریکایی که پذیرفته به نوعی میزبان یه چنین اتفاقی باشه، قرار است که یه اصولی رو به عنوان میزبان رعایت کنه و یک حد و حدودی رو هم برای خودش قائل بشه که به مهمانانش آسیبی نرسونه و آزاری نده. به هر حال در این حد حرکت بود، اما یه فرصتی است برای اینکه حرفا زده بشه، برای اینکه به هر حال تریبون آزادی است که افراد ازش یا مقامات ازش استفاده میکنن در مسیر هدفایی که دارن. این مسیر هدف ها برخی از اوقات برای داخلی است، یعنی برای مردمان کشور خودشونه، برخی از اوقات برای مردمان کشورهای دیگه یا افکار عمومیه، بعضی از اوقات در مسیر به هر حال موافقت ها و همراهی ها با یک کشورهای یا یک گروه های خاصیه و پشتش معلومه نیتی هست، انگیزه ای هست، هدفی هست که در این گفتگوها شما میشنوید. بنابراین اگر یک مرکزی بود که برای ارتباط و نوعی اتحاد و اتفاق بین المللی بود، همه باید در مسیر این که چگونه میتونیم مسائل و مشکلات رو حل کنیم، چگونه میتونیم موانع رشد و پیشرفت رو از سر راهمون برداریم و یار و یاور هم باشیم، حرکت میکرد. نه، یه سازمانی ملل متحد نیست، در حقیقت سازمان دول متخاصمه و یا برخی از اوقات دوست، و در نتیجه انتظاری در همین سطح حد میشه داشت که هم‌اکنون وجود داره، چون این نتیجه برخی شرایط موجود در مقام مقایسه 10 سال قبل یا 50 سال قبل، و میشه فهمیدش. منم چیز غیرعادی درش ندیدم، و بعدم خب در اون فرصتی که با توجه به قواعدی که اونا دارند یا مقررات داخلیشون فرصتی میدن که یک فرض کنید رئیس جمهور یه سخنرانی داشته باشه، اون حالا آزاده در چه زمینه ای صحبت کنه و با اون صحبت ای بسا در مسیر منافع و مساله خودش حرکت میکنه یا کشورش، یا برخی از اوقات نه، برخی از اوقات یه فرصت بهانه است برای حمله و تاختن به دیگران، برخی از اوقات فرصتی است برای دفاع از خود. همه اینها رو شما در این گفتگوها میتونید ببینید و یه نوع آینه است که جهان واقع رو حالا به یه سبک و سیاق دیگری نشون میده، ولی مطلب خاصی نیست. و همینجاست که من متاسفانه به دلیل دلایل مختلف فرصتش نشد نه صحبت آقای ترامپ رو بشنوم و نه آقای پزشکیان رو. البته جست و گریخته در اخبار مختلف به ویژه تلویزیونی و اینکه تکه‌ای برخی از اوقات یکی دو دقیقه آمده یا یه اظهار نظر و عقیده بوده رو شنیدم، ولی به نظرم چیز خاصی نیومد. و مخصوصا صحبتی که برای ما مهمه، صحبت آقای ترامپ و آقای پزشکیان، به نظر من در همون مسیر عادی و معمولی بود که وجود داشت، چیز خاصی نبود. کنار اون به نظر میرسه گفتگوهایی هم صورت گرفته، به هر حال یه ارتباطی بین نمایندگان امریکا و ایران بوده یا مذاکراتی، ولی مثل این که ادامه پیدا نکرده. اینکه به جایی رسیدن یا نرسیدن هم خبری ازش ندارم. به نظر میرسه که البته در این

0: خاموشتر شده بود، ولی حالا با آنچه که اتفاق افتاده دو مرتبه به نظر میرسه که فعالیت هایی در این زمینه وجود داره، مخصوصا میان جایی مانند پاکستان یا قطر درگیر هستند. بگذاریم از این که به هر حال به خاطر حوادث اخیر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم یه نگاه و نظر دیگری متفاوت از اون چیزی دارن درباره اوضاع که مثلا قبل از جنگ 12 روزه داشتن. حالا هر کدام به نوعی یه تغییراتی در جهت مثبت یا منفی نسبت به جمهوری اسلامی یا نسبت به ایران یا شرایط و وضعیت دارن. بنابراین من در خدمتتونم که با توجه به بیان این مطلب که آگاهی خاصی ندارم و متاسفانه این دو تا سخنرانی هم از اول تا آخر نشنیدم، اگر مطلبی مورد نظرتون خوشحال میشم که نظرم رو خدمتتون عرض کنم.
1: دکتر کوی، ترامپ قبلا پیش از این سعی میکرد از الفاظ دوگانه استفاده بکنه، توش هم تهدید بود هم ترهیب بود، هم تهدید میکرد به این که دست به اقدام نظامی میزده، هم یه جوری سعی میکرد که دل جمهوری اسلامی رو به دست بیاره و از حتی تغییر رژیم در ایران سخن میگه، یعنی آدم هایی آمده از سر کار که حرف حساب سرشون میشه، اینو چندین نوبت گفته بود، اما به کل این شیوه رو کنار گذاشته. یعنی من سخنرانی شده که گوش کردم متوجه شدم که نه، این بار جمهوری اسلامی رو زیر مشت و لگد گرفت، یعنی مشت و لگد الفاظ، ترور، ابر تروریست، برهم زننده ثبات، دشمن شرور، دشمنی که وای اگر میشه از پشت بمب اتم دست به عملیات تروریستی هسته‌ای میزد. و میخوام از شما بپرسم قضیه رو از در روانشناسی هم که بررسی کنید ممنون میشم. این به نظر میرسه ترامپ متوجه شده زبان زور در مورد اینها کارسازی بیشتری داره، چون عکس العمل هم که الان در ایران ما دیدیم یا شنیدیم، من همین امروز عکس العمل زیاد شدید نبود، یعنی بیشتر اینا رو به فکر انداخته و باز سعی میکنن که روی موضوع حالا راه حل های دیپلماتیک هم هنوز فکر کنن، یعنی در رو نبستن. بفرمایید.
0: ببینید، من البته درباره اوضاع ایران و اینکه مقامات تصمیم گیرنده کیا هستند، چند گروه هستند و نگاه و نظرشون به موضوع کدام نمیدونم. من میدونید یه تفاوتی بین حقیقت و واقعیت و موقعیت قائلم، بر اساس البته این تعریف حقیقت، حقیقت اون چیزیست که باید باشه، نه حقیقا تطابق شناپا واقعیت، واقعیت اون چیزی که هست، موقعیت یعنی شرایط کنونیست. بذارید اینو اینجوری عرض کنم، در حدی که من وسایل ارتباط جمعی امریکا رو تعقیب میکنم، نه سوشال میدیا رو چون با اون کاری ندارم، افکار عمومی امریکا آمادگی رو نداره که همکنون امریکا درگیر جنگی بشه نسبتاً سنگین و شدید با ایران، و به نظر من حزب جمهوری خواه به این نتیجه رسیدند که اگر جنگی باشه تا 3 نوامبر میتونن انتخابات رو ببازن، مجلس نمایندگان و سنا رو از دست بدن. بنابراین به نظر من حزب جمهوری خواه از آقای ترامپ خواسته که این 40-41 روز باقی مانده لطفاً اقدامی نکن، و اگر ایران اقدام تهاجمی کرد در همون حد خودش که به هر حال قابل قبول در جهان امروز، یه پاسخ کوتاه بده ولی از ادامهش جلوگیری کن، بگذار این 41 روز بگذره. من دقیقاً و عمیقاً به این باور دارم که حزب جمهوری خواه نمیخواد، حزب دموکرات هم توان دخالت رو نداره که به خاطر اینکه شاید برنده انتخابات باشه آتشی رو برافروزه. بنابراین تنها کسانی که میتونن در این زمینه کاری بکنن جمهوری اسلامیه، که با توجه به حرفایی که زده و شنیده میشه به نظر میرسه که اون تمایل نیست. بنابراین اگر به من بفرمایید، چون ما وقتی میتونیم یه گفتگویی داشته باشیم که کمی مرتبط واقعیت باشه که با درصدا کار داشتیم، به نظر من احتمال حمله نظامی نسبتاً شدید، نه فقط یه پاسخگویی کوتاه، تا انتخابات امریکا یعنی این 40-41 روز 5% هم نیست. به همجاست که من در هفته گذشته که گفتگویی با شما داشتم، عنوانی که روش گذاشتم این بود که آتش بسته نانوشته،

0: یعنی آتش بسی پیدا شده بین ایران و امریکا تو سه نوا. اما درست برعکس، اینجا اون چیزیست که کمی من رو ناراحت و نگران میکنه. به نظر من و سوم نوامبر بعد، صرف نظر از این که نتیجه انتخابات چه هست، هر دو مجلس در انتخاب در اختیار جمهوری خواست یا دموکرات هاست یا یکی هست دیگری نیست، آقای ترامپ به مدت دو ماه 3 نوامبر تا 3 ژانویه دستش کاملا بازه که هر کاری که تا به حال میکرده رو ادامه بده. و اینجا این نکته رو عرض کنم که به نظر من بیش از 60-70% به دلایل دیگری که بهش اشاره خواهم کرد احتمال برخورد نظامی وجود داره. یعنی اینکه یه بازی یا یه بهانه‌ای درست بشه و حمله آغاز بشه، ما در دنیا امروز میدونیم هیچ مسئله و مشکلی باش نداریم. اینا رو اصلا میشه ساخت و پرداخت و زمینه ظاهری رو فراهم کرد که حداقل از نظر افکار عمومی یا افکار عمومی مردمانی که در این کار نیستن قابل قبول باشه. بنابراین به نظر من بین 3 نوامبر تا 3 ژانویه، این دو ماه، صرف نظر از نتیجه انتخابات و یا به خاطر نتیجه انتخابات که اگر حزب جمهوری‌خواه در اختیار مجلس این رو داشته باشه، آقای ترامپ میتونه یه کمی آهسته حرکت کنه. اگر دموکرات‌ها دارن، فقط یه فرصت دو ماهه داره و ایشون نمیتونه این جنگ رو تموم کنه و یا ببازه. اشکال کار اینه، یعنی بارها عرض کردم با شناختی که از آقای ترامپ و احتمالاً اطرافیانشون که همکنون نقش مهمی در تصمیم گیری دارن، حتی وزیر امور خارجه که کمی مختلف و متفاوت و آگاه داره، ولی به نظر میرسه که بنابراین برخوردی پیدا میشه. در این زمینه به نظر میرسه که چین به دنبال منافعش از راه‌های دیگری است و موضوع ایران موضوع مهمی نیست. روسیه در حدی که میتونسته کمک کرده از به ایران و کمک گرفته از ایران، ولی شاید بیش از اون نباشه. نتیجتاً یه نیرو در اینجا باقی میمونه که مقدار زیادی از یک طرف ناشناخته است، ولی از طرف دیگه یه مقدار جهت‌ها و دعواش مشخصه با اون دولت اسرائیل. و به نظر من در حد کمی که من میفهمم، دولت اسرائیل هرگز یه چنین فرصت 3 نوامبر تا 3 ژانویه یا حتی بعد از اون رو، چون اگر حزب جمهوری خواه برنده دو مجلس باشه، تا دو سال بعد ادامه پیدا کنه تا 20 ژانویه سال 2029، این از دست نخواهد داد. و الان هم شرایط ایران و با توجه به وضعیتی که هست، یک هم گروه های نیابتی اونچنان قدرتی ندارن و ماجرای حوثی ها هم اگر بخوان، خود عربستان با امکاناتی که داره و علاوه بر کمک هایی که میتونه بگیره از بقیه کشور و از جمله امریکا، میتونه اون گروه نسبتاً و یا ظاهراً فعالی که یه مقدار زمینه ایزایی دارن نه بیش از اون رو از بیان ببره. و حزب الله و حماس و بقیه هم که در یه شرایط اسلام منفی هستن، خطری یا تهدیدی که وجود داره موشک ها و یا پهپادهای ایران هست که به نظر من اگر جنگی صورت بگیره، در مرحله اول حمله اصلی و اساسی امریکا و اسرائیل متوجه مراکز نظامی و مراکزی است که میتونن اینها رو به هر حال به کار بیندازن، هم به خاطر خود اسرائیل و امریکا و هم به خاطر کشورهای حاشیه خلیج فارس که اگر این جنگی صورت بگیره به اونا آسیبی نرسه، خیلی نگران نتیجه اون جنگ نخواهند بود یا میدونن احتمالاً چه خواهد شد، ولی اگر متوجه اونا بشه مسئله است. بنابراین به نظر من یه 3 نوامبر تا 3 ژانویه مرحله 60-70 شاید هم حتی بیشتر خطری است که به نظر من در اونجا میتونه جنگ صورت بگیره. انتخابات اسرائیل هم فرقی نمیکنه، چون هم از اینکه کی نخست وزیر باشه، به نظر میرسه در جهت حمله به ایران، حالا در مسیر فروپاشی یا بعدش براندازی، همه اون احزاب و گروه ها کاملا متحد و موافق هستند و هر زمان هم که لازم باشه ماجرای 7 اکتبر اگر مطرح بشه، همه رو برای پایان دادن به این ماجرا در ارتباط با ایران باش موافقت میکنند و همراه هستند. اینی که به نظر من اون چیزی که خطرش هست که قبلا هم خدمتتون عرض کردم در این دو ماه هست و حمله سنگین امریکا و اسرائیل به ایران در مسیری که هم سیستم نظامی رو کاملا از کار بیاندازن و هم به سیستم و ساختار سیاسی حمله کنن. نظام اقتصادی که خودش در مسیر آشفتگی و به هم ریختگی هست، البته اگر میتونستن با یه خاطری 6 ماه صبر کنن، ای بسا اون فروپاشی اقتصادی زمینه ساده تری برای حمله رو فراهم میکرد، ولی فکر نمی کنم اونا فکر کنن میتونن 6 ماه صبر کنن ببینن در ایران از نظر اقتصادی چه میشه. بنابراین ظرف این بعد از انتخابات، همطور که عرض کردم، یعنی ظرف 3-4 ماه آینده، ما در انتظار یه خبری خواهیم بود. در گفتگویی که فکر کنم شما هم اکنون با آقای محاسب داشتید، گفتید اتفاق بزرگ، ولی اتفاق چونشون گفتن که خوشبین و امید، اصلا معلوم نیست اتفاق بزرگ میتونه اتفاق بسیار بدی هم باشه، یعنی با توجه به اینکه برای چه کسی و در چه حدی. ولی آقای ترامپی که میشه فهمید چگونه عمل میکنه، درسته که به نظر میاد ایشون همه چیز میگن، ولی در حالی که همه چیز میگن، یه مقدار از مبانی اولیه باورها و اعتقادات و احتیاجات و انتظارات ایشون با توجه به تیپ شخصیتشون مشخصه چه هست. من عرض کردم در خصوص ایران نمیدونم، چون ایران میتونه این وضعیت رو تشدید کنه یا شرایطش رو فراهم کنه، یعنی فقط کافیست که مثلا ایران به اسرائیل حمله کنه، اون وقت دیگه هیچ دلیلی و بهانه دیگری جز حمله امریکا و اسرائیل رو نخواهد داشت. ولی اگر اون کار رو نکنه، اینکه ظاهراً چه چیزی درست کنن و یا واقعاً، خب اون موضوعی است که خیلی مشکل نیست. ضمناً در ایران تو صحبت‌های آقای پزشکیان هم چون از اخبار بود شنیدم که اولا ایشون مدعیه، اینه که از اون مواردی است که میتونه کار دسته ایران بده، مدعی پیروزی در جنگ با امریکا و اسرائیل. من نمیدونم تعریف پیروزی چیه، این که اگر دو تا کشور به ایران بیدفاع حمله کردند و تونستن ای بسا 1000-2000 نقطه رو بدون هیچ مقاومت و مخالفت مشخصی بمباران کنند و از بین ببرند، ولی نتونستن حکومت رو سرنگون کنند، ما بگیم ما پیروز شدیم. ولی اگر این تعریف پیروزیه، یه مسئله است. تعریف دوم این که ما بسیار قدرتمندیم. خب اگر مقصود از قدرت نظامی توان دفاع یا حمله هست، که خب در حدی فقط شده که سیستم فرو نپاشیده، ولی در اینجا نیست که در این جنگ فرض کنید مقایسه تلفات یا آسیب ها رو شما بگید خب 100 نفر از اینا کشتن، 100 نفر از اونها، یا 100 تا من اینجا بمباران شده، 80 تا اونجا نزدیک همن، این عددا نیست. و بعدم این که ما این توان رو داریم، خب ممکنه مردمان عادی که با موضوع آشنا نیستن اون رو بپذیرن، ولی واقعا آیا کسانی که آگاه هم در ایران خودشون هم به اینجا رسیدن که رابطه بین قدرت نظامی امریکا و ایران کمی نزدیک و شبیه همه، یا چند برابر یا چند ده برابر امریکا قویتر و نیرومندتر، مثلا با توجه به حضوری که همکنون داره، ضمناً به خاطر ماجرای تنگه هرمز و مشکلاتی که برای اقتصاد جهانی پیدا شده، یا احتمالاً مسائل مربوط به حوثی‌ها و تنگه باب البندر، مندب همه اینا مسئله دیگری رو هم مطرح میکنه که کشورهای دیگر جهان هم اگر قبلا یک نگاهی داشتن، نظری داشتن، در مسیر صلح و آرامش بودن، یا یه سمپاتی نسبت به ایران و جمهوری اسلامی و مردم داشتن، اونا به مقدار زیادی از بین رفته. یعنی تا یه حوادث اخیر دیگه دوستی به اون صورت یا طرفداری نیست. من نمیدونم آیا واقعا عربستان رو یا امارات رو یا قطر رو یا کویت رو یا بحرین رو یا حتی اردن رو میشه به نوعی همچنان حامی جمهوری اسلامی دانست یا نه، نمیدونم. اگر فکر میکنن چنینه، من که چنین چیزی رو نمیبینم. حالا در خصوص ترکیه یا فرض کنین پاکستان میشه یه نگاه و نظر کمی متفاوت داشت، ولی اونا هم به نظر من به فکر مساله و منافع خودشون هستن و دلیلی وجود نداره که بخوان اگر احساس کنن که آنچه که در اتفاق میفته به ضرر و زیان اونا هست، فقط به صرف رابطه یا نمیدونم دوستی یا سابقه از جمهوری اسلامی حمایت کنن. اینه که اوضاع به هم ریخته است. به نظر من ما در پایان امسال با اتفاقات بزرگی روبرو خواهیم بود، ولی این اتفاقات میتونه آزاردهنده، آسیب زننده و بد و خطرناک باشه. به همین جهت است که این مطلبی که عرض میکنم فقط به عنوان کسی است که کمی اوضاع امریکا رو باش آشناست، کمی ارزیابی در جهت آنچه که داره میگذره رو داره. حرفایی رو جست و گریخته از ایران میشنوه، مخصوصا با این ماجرای این که یه نوعی داره به مردم تفهیم میشه، یک ما پیروز شدیم، دو ما بسیار قدرتمندیم، سه هیچ کشور خارجی نمیتونه به ما آسیب بزنه، چهار حرفی که خب ظاهرن میتونه معنادار باشه به دو صورت. یکی این که اگر ما با مشکلی روبرو بشیم منطقه رو و خاورمیانه رو یا حتی بیش از اون رو به هر حال میتونیم با آشوب روبرو کنیم یا به آتش بکشیم، و این از یک طرف به عنوان قدرت تلقی بشه، ولی از جانب دیگه خب به صورت یه نوع شاید حتی بشه گفت خودکشی، برای که اگر قرار باشه حمله به این کشورها اون کشورها رو هم بسیج کنه. به هر حال بسیار از این کشورها درسته که شاید اون توان خاص رو نداشته باشن، ولی من فکر کنم صدها بلکه هزاران شاید درست نباشه، ولی صدها حتی هواپیمای جنگی این کشورها از امریکا دارن، خلبانان تربیت شده ای دارن. به هر حال تخریب در جهت ریختن بمب به روی یک سرزمین بی‌دفاعی خیلی کار مشکلی نخواهد بود و خب میتونه این وضعیت ادامه پیدا کنه. در این حال باز این جمله رو تکرار میکنم، در حدی که من میفهمم، من روسیه و چین رو در این معاملات و معادلات این گونه نمیبینم که حاضر به پرداخت هزینه های سنگین و یا مخالفت و درگیری با امریکا مستقیما به خاطر ایران و یا حتی منافع خودشون رو در کشورهای دیگر از جمله کشورهای ساحلی خلیج فارس به خطر بیندازن. این نکته رو عرض کنم که آقای ترامپ دلش میخواد ظرف این دو ماه آینده یه راهی برای بودن نفت باشه، حتی اینقدر که فشار نمیره در خصوص نفت ایران و چین. به نظر من به خاطر این است که به هر حال این نیاز یک جایی که برآورده بشه فشار رو روی جای دیگه کم میکنه و افزایش قیمت نفت رو موجب نمیشه. اگر افزایش قیمت نفت صورتش سنگینی نباشه ظرف دو ماه آینده که تأثیر بگذاره از نظر نارضایتی مردم، بگذاریم از اینکه خود این از طرف دیگه نارضایتی رو از جمهوری اسلامی هم افزایش میده، اگر چنین اتفاقی نیفته آقای ترامپ این دو ماه رو گذرونده. بنابراین کسی که الان داره کاملا وقت میخره امریکاست به نظر من، نه ایران. ولی خب ایران هم اگر بخواد این فرصت رو ازش استفاده کنه میتونه خودش رو سخت به خطر بیندازه، گرچه شاید اگر این کار رو نکنه سه ماه دیگه ای بسا در شرایطی ضعیفتر و بدون اینکه آقای ترامپ نگرانی از اوضاع داخلی امریکا یا حتی به نظر من جهان داشته باشه میتونه اون حملاتش رو آغاز کنه. بگذاریم از اینکه مذاکره رئیس جمهور امریکا و چین در همین امروز و فردا میتونه یه تأثیرات کوتاهی داشته باشه، مذاکره میان ایران و امریکا هم به هر حال در جریان، معلومه که این در کاملا بسته نشده، ولی تا چه اندازه این در بسته نشده راه رو برای رسیدن به یه تفاهمی و یا احتمالا در یه زمینه‌ای به یه توافقی میرسونه که این نگرانی ها برطرف بشه و ما با جنگ دیگری و ویرانی دیگری روبرو نشیم، اون رو واقعا نمیدونم.
1: تشکر. دکتر لکوی، بنابراین میشه اطمینان داشت که دونالد ترامپ این ماجرا رو نصف نیمه باقی نمیگذاره؟ یعنی این ویژگی روانیشه دیگه.
0: نه، اصلا دولت امریکا با توجه به ببینید جا میبودی آقای ترامپ، باز من جست و گریخته ارز بکنم و یکی من بگه جمله رو بگو نمیدونم، آقای ترامپ، چون از خود شما هم دیروز تو برنامه‌تون شنیدم، از دیگران هم شنیدم، آقای ترامپ دیروز در سازمان ملل نوع حرفی که میزنه که این حرف در ارتباط بین دو کشور بر اساس رعایت اصول دیپلماتیک و یا احترام متقابل و یا پذیرش یکدیگر که نیست، اصلا نبود. یعنی نوع حرف ها یه حرفی توی کسی فرصتی داره زورش هم زیاده میگه و بعدم خاطرش حاصله است که طرف مقابل احتمالاً کار خاصی نمیکنه چون توانشو نداره. البته ممکنه این اتفاق بیفته و آدم ها حاضر باشن که خودشون رو به ضرر و خطر بزرگی بیاندازن برای که مثلا پاسخ خوب باشن، ولی این طریقه گفتگو نیست جامعه میبودی. یعنی من یه تیکاشو شنیدم و تو صحبت ها عرض کردم، از دوستان شنیدم که مگر میشه در سازمان ملل متحدی که شما آمدید در مسیر جمع کشورهای دنیا برای حل مسائل دنیا برای وجود آوردن امنیت جهانی حرکت کنید، شما در مسیر مخالفت با یک کشوری تا اونجا پیش برید که بسیاری از چیزهایی که به هر حال آدم ها در کشورها، به هر حال هر کسی در کشور خودش براشون اهمیت و ارزشی داره، همه رو زیر یه بمباران کلمات و الفاظ بگذارید. ولی خب این آقای ترامپ دیگه، و همطور که میدونید شبیه این 47 رئیس جمهور قبلی امریکا نیست اصلا. ایشون اصلا از یه نوع دیگری، از یه مسیر دیگری، حتی در انتخاباتش آمده و بعدن به گونه‌ای بسیار متفاوت عمل کرده و میکنه. و امید من این است که اگر یک کسی میخواد ایشون رو ارزیابی کنه و به دنبال خیر و صلاح خودش باشه، متوجه باشه که با یه فردی بسیار متفاوت از بقیه روبروست. و این نکته‌ای که شما اشاره فرمودید با تیپ شخصیتی ایشون، نظر من تیپ شخصیتیشون بسیار مشخصه که اصلا این توان حتی کنار آمدن براش غیر قابل قبوله. اون کنار آمدن فقط در کوتاه مدت برای بردن انتخاب میکنه که در یه فرصت مناسب بیشترین بهره رو بگیره. ولی در اینجا اشکال کار این مسائل سیاسی در اینه که خودشون در جریان نیستن، جامعه بودی، یعنی خودشون مطرح نیستن، خودشون در خطری نیستن. بنابراین مثلا اگر فرض کنید بهشون گفته میشه یا اطلاعاتی که دارن این است که ما 90% برنده ایم، خب دلیل نداره که متوقف کنن. اونم کسی که اصلا تو صحنه سیاست کارش برد و باخته. من میدونم 90% برنده ام، باز کنار بکشم، تسلیم بشم، سازش کنم؟ هرگز نه. و این چیزی است که به نظر من حرفایی که ایشون میزنن از تعریفی که از نیروی نظامی میکنن، قدرت نظامی میکنن، به هر حال در سطح جهانی مطرح میکنن، قولی که به مردم ابتدای درصدی از امریکایی‌ها دادن که من دو مرتبه این کشور رو مانند گذشته که بنمیدم به کی در اشاره میکنن، دو مرتبه بزرگ خواهم کرد، به کشور مقتدر خواهم کرد، در حالی که سالهای سال به یک اعتبار امریکا چنین هست. خب یه چنین تیپی احتمالاً از این ماجرا نخواهد گذشت. اما باز تأکید میکنم که اسرائیل نمیتونه از این فرصتی که پیدا کرده که شاید یک بار برای همیشه خودشو خلاص کنه از خطری که او رو از جانب جمهوری اسلامی تهدید میکنه رو از میان ببره، اونم با داشتن همراهی و یا موافقی مانند آقای ترامپ خودداری کنه.
1: دکتر کوی، حالا گفتید اسرائیل، ببینید آخرین حمله ای که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرده ما خرداد بوده، میشه فکر میکنم 17 خرداد، 17 خرداد. ما الان در آخر شهری وارد مهریم، الان وارد مهر، روز اول مهره، یعنی ماه هاست که هیچ حرکتی علیه اسرائیل انجام نداده. و بعد از اون حمله خرداد ما، حالا سوالم از شما اینه که این ترس از واکنش اسرائیل یا اینکه اینها باز فکر میکنن چون فردا شود فکر فردا کنیم؟
0: نه، من فکر نمیکنم، اصلا عنوانشو ترس نگذارید عزیز. ما تو این مرحله ببینید، باز مسائل سیاسی و نظامی مسائل فردی و شخصی نیستن. توی محاسبه خیلی ساده شما 100 تا سرباز دارید، من 5 تا سرباز دارم، چیکار کنم؟ من چرا شما رو برانگیزم که شما من حمله کنی؟ ساکت میشین. اسمش ترس نیست، اسمش واقع بینی است و یه تصمیم عاقلانه. به همین جهت است که عرض کردم.
1: خب نه، این تصمیم از سر ناچاریه دیگه.
0: خب فرقی نمی کنه، عرض کردم من 5 تا سرباز دارم، شما 100 تا، چیکار کنم؟ بیام به جنگ شما؟ خودم از بین ببرم، اما نابود کنم، 5 تا سرباز رو من بکشتم بدم؟ خب نمی کنم. خب الان تازه قرار نیست کاری بکنم، شما در چسید برای خودتون به قول برف نون و ماستتون رو میخورید، منم همینطور. یعنی ببینید این که شما یه اشکالی وجود داره این است که ما در دنیای زندگی میکنیم که در صحنه سیاسی و نظامی اون کمیشن یعنی انجام کارهاست که مهمه، در مسائل فردی آمیشن هم هست وقتی کاری انجام نده. یعنی من اگر به عنوان پدر به فرزندم غذا ندم یا دارو ندم میتونم برم زندان، چون در اینجا کاری که باید میکردم و نکردم. اما در صحنه اجتماعی جرم عمل نیست، مخالف قانون، یعنی من باید یک کار بدی بکنم. در صحنه سیاسی و نظامی اون چیزی که مطرحه انجام کاره، ولی انجام ندادن کار من رو در شرایطی قرار میده که خب کاری نکردم، حمله ای نکردم. به نظر من جمهوری اسلامی واقع بینانه نگاه کرده که اگر به اسرائیل حمله کنه اونا میتونن چند برابر قوی تر حمله کنن، ولی یه بهانه‌ای پیدا میشه برای یک حمله بزرگ و نهایی.
1: خب ببینید فکر کنید اگر به اسرائیل حمله نکرده بود، اصلا دست از سرگوله تعرض به همه جا بر میداشت، میگفتیم خب نشستن دو تا چهار تا محاسبه کردن، متوجه شدن که این راه اینا رو به جایی نمیرسون، قدرتش ندارن در برابر همه بیسن، ولی شروع کردن به اقدام غیر عقلانی دیگری، شروع کردن حمله کردن به کویت، به عربستان سعودی، به بحرین، به عبارات، به قطر، خودشون انداختن توی مخمسه کردن، نمیدونم چجور ازش بیان بیرون. یه مشکل اینه، یعنی پس معلوم میشه در
0: این من اینجوری نمیبینم شما میبینید. من فکر کنم که اونا از این طریق فکر کردن وقتی که یه شرایطی این عرض کردم. ببینید نظر کشورهای حاشیه خلیج فارس یا تا برخی از کشورهای دیگه به این صورت مثبت و منفی، موافق و مخالف نیستن، و بنابراین ای بس اگر شما سراغ این مثلا 6 تا یا 10 تا کشور اون منطقه میرفتید میگفتید شما ترجیحتون این است که امریکا و اسرائیل حمله کنن به ایران، حالا به کجا برسن نمیدونیم، یا اینکه حمله نکنن، خیلی از نافکن صلاحشون چنینه. الان فرض کنید مشکلی که این کشور رو پیدا کردن درست از نظر مالی مسئله ای ندارن، ولی که نفتیست که فعلا این پوشن بعدن میفروشن، ولی به هر حال چرخه اقتصادیشون به مقدار زیادی به هم ریخته، اون رو نمیخواستن. بعدم جمهوری اسلامی حرفی رو که آقای خامنه ای زد و همچنان به نوعی زده میشه اینه که اگر فرض کنید کسی نفت رو، اگر شما نگذارید ما نفت رو بفروشیم، ما نمیذاریم هیچ کس نفت رو بفروشه، اگر شما برای ما امنیت رو به وجود نمیارید ما نمیذاریم هیچ کس دیگه امن باشه. بعدم عرض کردم خدمتتون اون چیزی که ایران رو با مسئله جدی روبرو کرد و میکنه بمب اتمی نیست، موشک هاست. برای که من اصلا فکر نمی کردم توان موشک ها و پهپاد ها به این صورت بشه. حتی وقتی من میشنوم که فرض بفرمایید که اوکراین حمله میکنه به روسیه و مسکو رو اینجوری میزنه و بمباران میکنه، اونم از راه دور این چنین، اونم یک کشوری که باز اونا قابل مقایسه با هم نیستن، یه دفعه منو با این واقعیت روبرو میکنه که ماجرای حمله موشکی رو نمیشه دست کم گرفت. بعدم یه فرض این بود که اگر ما 5 تا 10 تا 20 تا این همجوری عرض میکنم و که اطلاعی ندارم موشک رو به اسرائیل بفرستیم یه ده اونجا رو عرض کنید کشته بشن، ممکنه اینا به این نتیجه برسن که بیخودی برای چی با اینا به جنگیم، بذار از یه رای دیگه اینا رو مثلا از طریق فروپاشی از بین بریم، چون دنبال براندازی باشه. و جمهوری اسلامی هم به نظر من در شرایطی قرار گرفته که خب دست به هر چیزی میزنه، به قول معروف القری رو تشبسه به کل حشیش دیگه، وقتی شما در حال غرق هستید به هر خار و خاشاکی خودتون رو میچسبونید. اونا فکر میکنن از این طریق میتونن، الان هم حرفی که بسیار از اوقات میزنن این است که اگر شما ما رو مورد حمله قرار بدید، آخه ایران که نمیتونه به امریکا حمله کنه، ایران که حتی نمیتونه به یک اعتبار به صورت جدی نه از طریق موشک ها حتی به اسرائیل حمله کنه، و تازه از 10 تا موشکی که میره 9 تا شی بسا ردیابی میشه و به جایی نمیرسه، و تازه ای برسه باز عرض کردم مسئله فردی نیست که شما پسر منو دختر منو کشتی، مسئله سیاسیه. حالا 100 تا سرباز کشور من کشته شدن یا نشدن، برای کسانی که تو کار سیاستن و اصلا تصمیم میگیرن که این 1000 نفر بمیرن یا اون 1000 نفر در کشور خودشون، شما در اینجا که اصلا این مباحث معنایی به اون صورت نداره. اینی که به نظر من دولت ایران هم در یه شرایطی بود فکر کرد که ما شاید از این طریق بتونیم طرفدارانی بخریم، شاید هم ای بسا فکر کردن ممکنه روسا به کمکشون بیاد، چینی ها به کمکشون بیاد، شاید بقیه کشورها بیان. شما حتی الان صحبت هایی میشنوید فرض کنید از فرانسه یا رئیس جمهور فرانسه که به هر حال یا دودلی های درباره این موضوع داره، یا فرض کنید ترکیه یا پاکستان و یا این کشورها هم به هر حال یه نقشی دارن و یه تأثیری دارن. به همین جهت است که موضوع خیلی روشن نیست یا واقعا سیاه‌سفید که اصلا نیست، کاملا یه منطقه خاکستری است که همه جور میشه بهش نگاه کرد. بله، کی گفته که در ایران یه وحدت نظر و به یک نوع حکومتی وجود داره؟ ای بسا یه گروه اینو فکر کنن، یه گروه اونو فکر میکنن، بعد یه گروهی که یه فکر متفاوتی دارن میتونن و امکانی دارن که به قول معروف به صورت آتش به اختیار خودشون تصمیم بگیرن ما از این راه نمیخوایم بریم، و به حساب خودشون مصلحت و منفعت جمهوری اسلامی یا ایران رو در نظر میگیرن. در این گونه موارد مسائل اصلا روشن نیست. به همین جهت که اگر به شما در این گونه موارد بگن خب الان بهترین سناریویی که شما میتونید بنویسید، پرسش اینه که با چه هدفی، به نفع چه کسی، در چه شرایطی وقت میتونید اون رو تنظیم کنید. ولی این کشورها با این مقدار پدیدهای ناشناخته روبرو هستن. الان فرض کنین از نظر من در حد کمی که میدانم و احتمال خطا و اشتباهشم بسیاره، ما از 3 نوامبر یا حتی 4 نوامبر رو بگیریم بعد از انتخابات تا 3 ژانویه، به نظر من احتمال این دیگه بیش از 60-70% شاید نظر بیشتر حمله نظامی امریکا و اسرائیل وجود در علت چون پس اینجا اصلا مسئله زمانه، اینجا فقط مسئله انتخاباته، اینجا فقط مسئله نتیجه انتخابات، اونم کنگره امریکاست، یعنی مجلس سنا و مجلس نمایندگان، اونم تازه یه چیزی نیست که تعیین کننده باشه، ریاست جمهوری که نیست. بعدم آقای ترامپ که نه قرار انتخاب بشه، من میره تا 2 سال دیگه، و معلوم نیست که تغییرات و دگرگونی ها اگر الان به ضرر یا به نفع باشه، 1 سال بعد یا 2 سال بعد به ضرر یا به نفع همون گروه باشه، و یا مردم بر مبنای اون مثلا رأی بدن در جهت مجلس نمایندگان و سنا یا ریاست جمهوری در انتخابات بعدی امریکا. این مسئله در خصوص اسرائیل هم کمکی هست ولی نکنه.
1: تشکر میکنم دکتر لاکوی، ممنون از حضورتون در برنامه، کلی آبختی مثل دفعات قبل.
0: قرار نظری بود که داشتم در گفتگوهای 2-3 هفته قبلم تو همین مسیر بوده، این دکتر رو که خوشحالم هم نمی کنه باید عرض کنم روندی که من ظرف یه ماه و نیم 2 ماه اخیر، چون روند عوض شد، ما توی مسیر دیگه بودیم، عرض کنم از براندازی رفتیم به فروپاشی، این برند روند این ترندی که ظرف 2 ماه اخیره به نظر من همش همین ما رو در اینجا میبره. من فکر کنم به تدریج ما داریم به اونجا میرسیم، این که حالا چگونه آغاز بشه، چجوری ادامه پیدا کنه، چگونه تمام بشه رو واقعا نمیدونم.
1: کاملا درسته. به نظر روزای جدی همون بین سوم نواب تا سوم جابی، یعنی درست 61 روزیست که احتمالا ممکنه جنگ شخصی آقای ترامپ شروع بشه دیگه، دستش هم بازه، نتایج دیگه انتخابات هم هر چه باشه دیگه تأثیری در تصمیم اون نخواهد. دکتر لاکوی، این انتخاب آقای روبیو هم به عنوان مشاور عالی امنیت ملی تو آمریکا و اینکه دیگه نشست‌ها به ریاست روس، نشست‌های امنیت ملی، امروز اینم اتفاق خوبی بود به خاطر اینکه شخصیتش خیلی آگاه
0: نیست. نه بسیار داناست، ولی آقای ترامپ حوصله آدمای مختلفو نداره.
1: بله.
0: میدونید یعنی یه تیپیه که حرفش اینه که اگر با من موافقید بیا جزء گروه من نیستی به دنبال کارت.
1: بله.
0: آخه نگاه اصلا ایشون نگاه موافق و مخالفش نگاه خاصیه. بله. حتی ایشون اصلا تحمل هیچ نوع انتقادی نداره. یعنی میدونید تیپ شخصیتی است که معمولا گفته میشه مثل بادکنه کسی یه سوزن میتونه بتنه.
1: آیه روبیو 20 سال بالاخره تو کمیسیون امنیت ملی آمریکا بوده، خیلی اطلاعات شازی به ایران بسیار قوی است، خاورمیانه رو خوب میشناسه، خودش هم بالاخره از یک کشوری اومده که کشور بلازده ای مثل کوبا، و من فکرم میکنم در همین دوره تکلیف کوبا رو هم روشن کنه. میدونی که برق کوبا، برق شبکه از مدار خارج شد، برای چندمین بار بیچاره، یعنی مردم شبانه روز تو این گرما برق ندارن. خیلی وضعیت فجیعه در کوبا. آقای دکتر آقای تشکر میکنم از حضورتون، ممنونم. غزل معتمدی عزیز برابر به خوبی اداره کرد، ازش سپاسگزارم. تشکر میکنم که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
4: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36.
5: ویهو گریل.
6: ویهو یعنی بست هالیوود.
7: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
8: هولویت ماما لواش.
7: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
8: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
7: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
8: رفتیدم،
9: دمت گم داداش.
7: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
10: هولویت ماما لواش،
11: آخریشو بردار داداش.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
13: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
14: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
13: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
14: آخه چرا فقط من؟
15: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
16: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
17: 818-80-80-88
15: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
18: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
19: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
10: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
7: والبرسو
10: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
1: مال کجاست؟
10: اصل فرانسه.
7: والبرسو،
1: فابریک آن فرانس.
6: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنن، شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت می کند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام.
4: تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818 758
9: 2626 amiritravel.com.
11: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-1230 323-332-1230
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
20: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
21: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید

عرض سلام و ادب حضور شما نازنینان. محمود محمودی خانساری خواننده نامدار آوازها و ترانه‌های اصیل ایرانی در سال 1313 خورشیدی در خانسار اصفهان در خانواده روحانی متولد شد. داشتن صدای خوش در خانواده آنها موروثی بود. پدرش اشعار عرفانی را بسیار خوب می‌خواند. محمود نیز از کودکی شیفته موسیقی شد و همیشه آهنگ‌ها و نغمه‌های آن زمان را زمزمه می‌کرد. چنان عاشق و شیدای موسیقی بود که با شنیدن هر آواز و نغمه دلپذیری در کودکی دگرگون می‌شد و اون را به خاطر می‌سپرد و بازخوانی می‌کرد. خود او میگه خانه مادر ما در خانسار بود، بسیار زیبا بود و در کنار نهر آبی قرار داشت که مردم برای گشت و تفریح به اونجا می اومدن و اغلب گرامافون داشتن و صدای بدیزاده، ادیب خانساری و طاهرزاده رو از صفحات گرامافون مردم می شنیدم و همه اونها رو هم حفظ می کردم. ایشون میگه در اون زمان موسیقی هنر شناخته نمیشد، مخصوصا در شهر کوچک ما که اون رو عامل لهو و لعب و حرفه‌ای پست میشمردن و چون خانواده من روحانی بود این امکان برای من نبود تا به طور آشکار نزد استادی به یادگیری فنون آواز بپردازم. مدت کوتاهی نزد فردی به نام کمال دهگان با مقدمات آواز آشنا شدم، اما بیشترش رو خودم یاد گرفتم. بعد از فوت پدر به تهران رفته تا برای گذران زندگی کاری رو دست و پا بکنه و مجبور بود هر کار سختی رو بپذیره، اما لحظه ای از موسیقی و آواز و ترانه غافل نبود. در تهران با ناصر مسعودی خواننده خوش صدای گیلانی آشنا میشه و با هم به مناطق سرسبز میرن و به خوندن آواز میپردازن. کم کم با پرویز یاحقی، اکبر گلپایگانی و شاپور نیاکان آشنا میشن. در اون سالها علاوه بر رادیو تهران رادیوی دیگری به نام رادیوی نیرو هوایی وجود داشت که هر شب موسیقی های مختلف و نمایش های رادیویی رو پخش میکرد و جوانانی که شیفته خانوادگی بودن رو به صورت رایگان دعوت میکردن تا هنر خودشون رو به نمایش بگذارن. محمودی خانساری نیز همراه جوانان دیگر به اونجا رفته و آواز خوند که مورد توجه قرار گرفت. در سال 1337 به دعوت دوستی به شیراز سفر میکنه که در راه شیراز صدای ویالون دلنوازی رو که از رادیو پخش میشد رو میشنوه، حال او دگرگون میشه. فکر کرد ساز مهدی خالدیه، اما دوستش به اون گفت این ساز منوچهر بحریه که سرپرست رادیو شیرازه. ایشون منو به رادیو برد و با منوچهر بحری آشنا کرد. خب ایشون صدای مرا شنید و با دستمزد ناچیزی مرا به استخدام رادیو شیراز درآورد. پس از چند سال منوچهر بحری به تهران منتقل شد و مسئولیت موسیقی رادیو شیراز به وی محول گردید. به تدریج شهرت آواز محمودی خانساری که شباهت به هیچ کدام از خوانندگان نداشت به گوش داوود پیرنیا بنیانگذار گلهای رنگارنگ میرسه و او را به تهران دعوت میکنه. محمودی از آغاز همکاری خودش با برنامه گلها اینطوری تعریف میکنه: 36 ساله بودم که به رادیو رفتم و در آنجا اساتیدی مثل حسن کسایی، احمد عبادی و مرتضی محجوبی رو دیدم. با آنها هم نوازی کرده و آواز هم خواندم. آوازی در دستگاه سگا خوندم. اونقدر مورد استقبال قرار گرفت که
بلافاصله پیرنیا دیوان حافظ رو باز کرد و غزلی رو به من نشون داد و گفت به استدیوی کناری برید و با استاد فرهنگ شریف این غزل رو بخونید و همان روز این برنامه شد، برنامه برگ سبز شماره 56. از اون زمان به بعد رسماً وارد جرگه خوانندگان رادیو شد. محمودی میگه ورودم به برنامه گلها واقعاً یک آرزو بود و هنرمندان زیادی مشوق من بودن، مخصوصاً استاد روح الله خالقی. به نوشته ایرج یزدانپناه، از هنرمندان و هنرشناسان آگاه و با استعدادی که مدت‌ها نزد محمودی خونساری به یادگیری آواز مشغول بود، میگه وقتی محمودی خونساری به تهران اومد جوان‌ترین هنرمند گلها بود و این فرصت بسیار خوبیه که در این سن با بزرگانی مثل حسن کسایی، جلیل شهناز، علی تجویدی، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف و اسدالله ملک آشنا بشه. استاد علی تجویدی میگه محمودی درک عمیقی از شعر داشت و موقع خواندن شعر رو واقعا شعر رو خوب ادا میکرده و سعی میکرده اشعار بسیار خوبی رو برای خواندن انتخاب بکنه. مثلا از زندگانیم گله دارد جوانیم، شرمنده جوانی از این زندگانیم، گوش زمین به ناله من نیست آشنا، من طایر شکسته پر آسمانیم. این شعر رو در مایه دشتی آنچنان لطیف و دلنشین اجرا کرد که شهریار گفته بود محمودی خانساری با آواز خودش شعر منو جاودانه کرد. در 16 سالی که محمودی خانساری در اوج درخشش و شهرت بود، علی‌رغم تهی‌دستی دعوت صاحبان زر و زور را در بزمهای غیر هنری اصلا قبول نکرد و همیشه به معنویت و حرمت موسیقی وفادار بود. استاد غلام حسین بنان میگه اون که بیش از همه دوستش دارم محمودی خانساریه، نه مثل بعضی از امروزی ها سنت شکنی کرده و نه از قبال موسیقی تجارت کرده. محمودی خانساری بیشتر آواز میخونه، اما ترانه هایی را هم که اجرا کرده بی نظیره، مثل لاله پرپر، دعای دل، رنج هستی، گریه پنهان و میخانه را میتونیم نام ببریم. و بالاخره این هنرمند بسیار حساس در جوانی دچار افسردگی شد و از دوست و آشنا و هنر به گوشه انزوا پناه برد و در تنهایی و انزوا در سال 1366 با یک دنیا آرزو دنیا را ترک کرد. واقعا روح این هنرمند خوش صدا شاد. سکوت و مستی، آهنگ از اسدالله ملک، شعر از هما میرفشار، خواننده محمودی خانساری. ممنونم ماکان جان، میشنویم.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون،
2: نوش جون.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس

0: تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
1: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09. خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

خب در این قسمت میخوام تاریخچه بستنی محمد ریش رو براتون بگم و مکافات و دردسرهایی که این بستنی براش داشته رو تعریف کنم براتون.

120 سال پیش بستنی فروش مشهور تهران را به نظمیه میبرن تا بابت بستنی هاش استنتاقش بکنن. چرا؟ چون نظمیه ها معتقد بودن چیزی توی بستنی هاش میریزه که مردم شهر را پر رو میکنه. اجازه بدید یه جور دیگه تعریف کنم، از گرمای آن روزها بگم و طبی که میزنه به مغز و خطری که بستنی زعفرانی خنک خامه ای داره با پالوده ترش و شیرین شیرازی که برای مامدیش به وجود می. بستنی های مثل همون بستنی های 100 سال پیش که با ثعلب و یه رطل شکر می سازدن و توش سخاوتمندانه هل و گلاب می ریختن و با یخهای گنده دستاز خنکش می کردن و خامه های درشت و طعمدارش رو از سرشیر تازه می گرفتن، بعدم توی کاسه کنگره‌دار بلوری می ریختن و کنارش هم یه قاشق نقره کوچک می زاشتن. و دلتو نخوا، تاریخ میگه میرزا رضا کرمانی همون قاتل زخم خورده ناصرالدین شاه روز پنجشنبه 11 اردیبهشت 1275 شمسی میره دکونه چهاردهنه ی محمد ریش، تنها بستنی فروش شهر رو حسابی بستنی میخوره، یعنی درست قبل از کشتن شاه، و فرداش هم را میفته میره شاه عبدالعظیم و هفتی رو میکشه و شاه را ترور میکنه. حالا ماموران بسیار باهوش شاه محمد ریش بخت برگشته رو میگیرن، بازجوییش میکنن. خدا میدونه چرا. میدونی چرا؟ حالا همون که عرض کردم، تکلیف میرزا رضا معلومه. سالها از کامران میرزا پسر ناصرالدین شاه طلب داشته، عوض دادن طلبش او رو فلک میکنه، انداختنش زندون و پاپوش براش دوختن، زندگیشو به هر حال سیاه کردن. بعدم که از زندان در آمد

یه معلومه که تو دلش چی میگذره. خب همین که هست میره سراغ مردی که به قول خودش ریشه درخت ظلمه. میرزا رضا میخواسته یه مملکت رو نجات بده، تیر انداخته و شاه را کشته. خب حالا چرا مأمورا بستنی فروش رو میگیرن و فلک میکنن؟ جلال خالق خدا میدونه. فقط همه جای تاریخ نوشتن مأموران ممد ریش رو زدن و پرسیدن توی بستنی چی ریخته بودی که یه شال فروش بتونه شاه رو بکشه. ممد ریش بدبختم گفت من روزی 1000 تا بستنی میفروشم، اینجوری که تهران پر از قاتل میشه. حالا میگه ممد ریش سالها بعد از روزی که میرزا رضای بستنی فخرد و شاه را شکار کرد زنده بوده و بستنیاشو بین دو تا نون مخصوص معروف به نان حصیری میفروخته. ایشون یه مرد کلداری بود با محاسن سیاه که مغازه‌ای در جنوب شهر داشت و از دروازه شمیران تا تجریش هر کسی که دستش به دهنش میرسید مزه بستنیشو چشیده بود و خونده بود از اینجا تا به شمرون تا به تجریش نخوردی بستنی ممد ریش.

و اما جملاتی که دکتر محمود حسابی گفته. گفته: من از این دنیا فقط این رو دریافتم که اون کسی که بیشتر میگفت نمیدونم، قطعا بیشتر میدونست. کسی که قوی تر بود کمتر زور میگفت. کسی که راحت تر میگفت اشتباه کردم، اعتماد به نفس بالاتری داشت. کسی که صداش آرام تر بود، حرفاش نفوذ بیشتری داشت. و کسی که خودش را واقعا دوست داشت، بقیه را واقعی تر دوست داشت. و کسی که بیشتر طنز می گفت، به زندگی جدی تر نگاه می کرد. و اما می خوام دیوان حافظ را باز کنم و یه تفعلی به دیوان خواجه شیراز بزنم. ماکان جان یه موزیک مناسب. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش، و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. گفت: آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت می گردد جهان بر مردمان سخت کوش. وانگه هم در داد جامی که از فروغش بر فلک، زهره در رقص آمد و بر بد زنان می گفت نوش. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. تا نگردی آشنا زین پرد رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. گوش کن پند ای پسر، و از بحر دنیا غم مخور. گوش کن پنده پسر، و از بحر دنیا غم مخور. گفتمد چون در حدیثی گر توانی داشت خوش. در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش. ساقیا ساقیا امیده که رندی های حافظ فهم کرد، آصف صاحب قران جرم بخشه

می گفت ما زنها خوشبختیم. چرا؟ چون بلدیم خام را پخته کنیم، طعمهای بد را چشیدنی کنیم، زخمها را ببندیم، دکمه‌های افتاده را بدوزیم، لکه‌ها را ببریم، آلودگی‌ها را بشوییم، اشک‌ها را پاک کنیم، سامان بدیم به ناسامانی‌ها و منظم کنیم بی‌نظمی‌ها را، با بغض توی گلو لبخند بزنیم، با کمردرد خرید کنیم، با خواب‌آلودگی کاردستی ناتمام کودکمان را تمام کنیم، لبهامون رو رنگ شادی بزنیم و با پشت صاف و گردن افراشته توی چشمان زندگی نگاه کنیم و بگیم تو هر چقدر هم که سخت باشی زندگی، من از تو سخت‌ترم. ما زنها فقط زندگی را نمی سازیم، ما خود زندگی هستیم. زنده باشید، دمتون گرم، به قول معروف. خب در اینجا، یعنی در پایان این قسمت، ترانه ای از مهدیه محمد خانی.

شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 777 77.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
6: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
6: بدون هیچ سورپرایزی.
8: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

ماجوی کرمانی. کمال الدین ابوالعطا محمود ابن علی ابن محمود، معروف به خواجوی کرمانی، در سال 689 قمری در کرمان به دنیا آمد. او از بزرگزاده های کرمان بود که سفرهای فراوانی به حجاز و شام و بیت المقدس و عراق و مصر و بعضی بنادر خلیج فارس داشت و در این سفرها توشه های از دانش و پژوهش رو اندوخت. مجموعه ابیات خواجو در حدود 44,000 بیته. او از جمله شاعرانیه که در زمان حیاتش به جمع آوری و تدوین آثار خودش اقدام کرد. کتب متعدد وی عبارتند از دیوان قصاید، غزلیات، مقطعات، ترجیعات، ترکیبات، رباعیات و 6 مثنوی به نام سامنامه که منظومه حماسی و عشقی است، همای و همایون که مثنوی عاشقانه است، منظومه گل و نوروز، روضت الانوار، کمال نامه و گوهر نامه است. بی عشق مسخر نشود ملک حقیقت، کان چیز که جز عشق بود عین مجاز است. خواجوی کرمانی به خاطر انتساب او به فرقه مرشدیه نسبت مرشدی به او دادن. تخلص او در تمام اشعارش خواجوه. سبک شعری او به شعر حافظ خیلی نزدیکه و حافظ به شعر او بیش از شاعران دیگه توجه داشته. او در اکثر علوم مثل نجوم هیئت و حکمت و غیره متبحر بوده. از اشعار او میتوان فهمید که توانایی او در سخنوری بسیار بالا بوده. با این حال وی از پیروی استادان پیشین خود مثل سنایی، خاقانی و زهیر فاریابی ابایی نداشته و در قصائد همان سبک اونها را دنبال میکرده، به خصوص مثنوی های را که به شیوه نظامی سروده و به هیچ نحو داستان های او تکرار داستان های نظامی نیست. اما او در غزل گفتن تحت تأثیر سعدی بوده، چون در غزل های خود قافیه ها و ردیف های سخت بسیار زیادی را به کار برده. با این حال سخن او روان و دلپذیره. بسیاری از غزل های خواجو رو حافظ جواب داده و حتی تعدادی از مزامیر او رو تکرار کرده. در مجموع خواجوی کرمانی از بهترین غزل سرایان قرن هشتمه که غزل های نو و مزامین بکر در اشعار او فراوان یافت میشه. دیدگاه انتقادی او نسبت به فلسفه هستی و بی‌ثباتی دنیا در اشعار او جلب توجه میکنه. خواجوی کرمانی در سال 752 قمری درگذشت و در شیراز نزدیک دروازه قرآن به خاک سپرده شد که آرامگاه او زیارتگاه اهل دلانه. در اینجا یکی از غزل‌های زیبای خواجوی کرمانی رو تقدیم حضور شما بزرگواران. گفتا تو از کجایی کآشفته می نمایی، گفتم منم غریبی از شهر آشنایی. گفتا سر چه داری که از سر خبر نداری، گفتم بر آستانت دارم سر گدایی. گفتا کدام مرغی که از این مقام خوانی، گفتم که خوشنوایی
از باغ بینوایی. گفتا ز قید هستی رو مست شو که رستی. گفتم به می پرستی جستم ز خود رهایی. گفتا جویی نیرزی که از زهد و توبه ورزی. گفتم که توبه کردم از زهد و پارسایی. گفتا به دل ربایی ما را چگونه دیدی؟ گفتم چو خرمنی گل در بزم دل ربایی. گفتا من آن ترنجم کن در جهان نگنجم. گفتم به از ترنجی لیکن به دست نایی. گفتا چرا چو ذره با مهر عشق بازی؟ گفتم از آن کستم سرگشته ای هوایی. گفتا بگو که خواجو در چشم ما چه بیند؟ گفتا بگو که خواجو در چشم ما چه بیند؟ گفتم حدیث مستان سری بود خدایی. خب عزیزان، پایان بخش برنامه گلگشت امروز رو چون صحبتی از شیراز شد، باز هم میخواییم یک ترانه شیرازی تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. یار کازرونی با صدای بانو افسر شهیدی. انشالله که بپذیریم.

این بود برنامه امروز ما. آرزو میکنم که همیشه سالم باشید و برنامه ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا هفته آینده.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین منو امروز اخراج کردن.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: ایرانی ها، این هفته به یاد ایران تخفیف های ویژه در هولسام چویس رو از دست ندید. کیک تیتاب فقط 99 سنت، بیسکویت ساقه طلایی شیرین عسل فقط 2.99 دلار، دلستر بهنوش فقط 1.88 دلار و پیشنهاد ویژه این هفته قیمه نثار خوشمزه و مجلسی فقط 14.99 دلار. همه این محصولات طعم و حال و هوای ایران رو به یادمون میاره. این هفته به هولسام چویس سر بزنید. به یاد ایران با تخفیف های ویژه.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
9: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
10: نیپاک تعطیل میکنند.
11: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در 2 شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یکشنبه 4 اکتبر، شهبال شبپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کور آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیل بیلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
12: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو در باره نهاد یا سیستم حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: حال شما خوبه؟
0: متشکرم، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
0: من
1: از ایران زنگ میزنم. توی گیر افتادم توی زندگی. 26 سال دارم زندگی میکنم ولی دیگه یه جورایی دیگه به اون تایش رسیدم. خواستم از شما مشورت بگیرم.
0: بفرمایید، شما همسرتون چند سالتونه؟
1: من و همسرم هر دو 54 سالمونه. 26 سالم ازدواج کردم، دو تا دختر دارم، یه 25 ساله 15 ساله.
0: اون وقت شغل همسرتون چیه؟
1: هر دو بازنشسته فرنگی هستیم، هر دو بازنشسته ایم. بعد خب حالا ازدواج سنتی با هم ازدواج کردیم جانم.
0: خب حالا موضوع و مسئله یا مشکل اصلی اساسی چی بوده یا چی هست؟
1: موضوع اصلی استرس بسیار شدید همسرمه، یعنی طوری که همه ما چهار نفرم، نه سه نفر، من و دوتا دخترم دیگه تقریبا همون دوچار شدیم به بیماری. از بس که کنترل میکنه و همه چی گیر میده، همه چی، هر حرکتی که انجام میدی نه اینجاش اشتباه بود، باید اینو میگفتی. فرض کنیم داداشم کارمند یه شهری که میخوام اسمش نبرم، خب بعد من بهش میگم کارش دارم، به زنگ میزنم میگم داداش امروز اومدی فرض کنیم بهبهان، بعد میگه چرا گفتی بهبهان، بگو بانک. گفتم خب وقتی میاد بهبهان کار شغلش بانک دیگه، نمیاد که برای کاری دیگه میاد، یعنی در این حد ما رو چیز میکنه، کنترل رو اذیت میکنه.
0: خب آخه ایشون به نظر میرسه با توجه به اینکه فرمودید فرهنگیه، فکر میکنه همه جا معلم همه رو باید تصحیح کنه، هیچ کس هم چیزی نمیدونه مثل بچه ها و این گونه. به استرس نه، آخه به استرس ارتباط نداره. یه آدم کنترل کننده ایست که معمولا از استراب و نگرانی شدید میاد و یا از افسردگی و خشم و عصبانیتی که دلش میخواد همه چیز به میل او و خواسته او باشه.
1: همینطوریه.
0: خب کارش نمیتونی کنی. بعد از 26 سال شما این چیزها رو اولا باید زودتر متوجه میشید، بعدم حالا اگر به ایشون بگید که تو این مسئله و مشکل دارید، قبول میکنن که چنین آدمی هستن یا نه؟
1: نه، میگه شما ایراد دارین، شما نمیدونین کجا میرید، کجا میشینید،
0: نمیدونین. قبول قبول، ما نمیدونیم، ولی اگر قرار دیگران با آدم هی بگن چیکار بکن چیکار نکن. خب ببینید شما در گفتگو که با ایشون به جایی نمیرسید، کاری هم که نمیشه کرد. اگر ویژگی روانی و شخصیتی ایشون هست و سالهای سالی که این گونه هستند، حالا فکر میکنید مثلا راه حل این مشکل چه هست؟
1: من الان خب یعنی اینجا پنج تا بچه هم، خب از بین پنج تا بچه فقط یکی به مادرش رفته، یعنی دقیقا رفتارهایی که مادرش داشته ایشون دارن و دختر بزرگ من هم همون رفتارها رو داره. خب خود نمیدونم والا، یعنی ما دیگه تحمل کردیم ولی دیگه بعضی وقتا دست بزنم داره، مثلا چیزی به میلش نیست تحمل نمی کنه، یه دفعه از کوره در میره، اینو حالت جنون بهش دست میره، روانی میشه، دختر بزرگم حتی میزنه و دختر خودم هم دست بلند کرده. هستی. گفتم فایده ای نداری. حالا چند تا راه حل داشتیم. اصلا من یه طلاق رو گفتم، طلاق رو دیگه جدا شدم از طریق طلاق. بعدش یعنی که بعضی میگن نه بذار دو تا تو دو تا شهر مختلف خب یه منزل ایشون بشینن یه منزل شما. حالا دیگه نمیدونم یعنی شما با فرزند یه جا بشینید خب اینو جدا آخه کنید.
0: نه ببینید آخه شما نه سبقه نزید. شما روزی که مریض بشید میرید برای دکتر. شما با مردم چی کار دارید که مردم چه بیاناتی میفرمایند؟ آقا این حرف که واقع بیرون آقا بهشون گرد دوتا برید دوتا خونه دوتا شهر مختلف بشینید.
1: حالا آره میگه دوتا پیشنهاد یکی گفتیم جدا شید
0: عزیزم مردم که قرار که آگاهی ندارن که به شما پیشنهاد بدن. برای شما یه دختر 15 ساله هنوز دارید درسته؟
1: بله بله.
0: خب این چجوری میتونید که الان به فکر جدایی تب. ببینید عزیز شما درباره یه آدمی صحبت میکنی که رفتارش بده، یه آدمی که مضطرب و نگرانه، یه آدمی است که خشمگین و عصبانیه، یه آدمی است که دائما میخواد دیگران رو یا اعضای خانواده رو تصحیح کنه، ای با ایراد رو دیگران میذاره، نق میزنه، ناله داره و بقیه. خب آخر چون به این که شما دوتا دختر دارید و مقصد یکیش هم 15 سالشه و به هر حال اینا قرار است که ازدواج کنه، ماجرای جدایی و طلاق شما که مشکل و مسئله رو حل نمیکنه. یعنی اولا به این سادگی صورت نمیگیره، بعدم اگر شما جدا بشید برای دختر 15 سالتون به خاطر این جدایی مسئله است. حالا اونم نباشه به هر حال شما در جهت ارتباطتون با بقیه و یا ازدواج دخترتون با اشکال روبرو میشید. بله یه آدمی است که بد اخلاق، بد رفتار، متاسفانه عیب و ایراد داره، ولی خب شما 26 ساله که به هر حال با ایشون ازدواج کردید تو به یه جایی رسیدی تو زندگی دیگری که برای هیچ کدوم از شما وجود نداره. بنابراین تو این گونه موارد بعدم یه همچین تیپ آدمی این گونه که شما توصیفش میکنید که تغییر چندانی هم نکرده و نخواهد کرد. بنابراین تهدیدش به طلاق یا جدا زندگی کردن مسئله و مشکلی حل نمیکنه. برای همچین آدمی که شما رو رها نمیکنه که برید دو جا زندگی کنید و بعدم به هر حال هزینه زندگی شما 30-40% میره بالا. اگر الان خرجتون 10 میلیونه خب میشه 15 میلیون. این پول از کجا میارید؟
1: یه
0: سخته همیشه 100%. خب پرنابرین خب چه فایده داره شما؟ خب یه ذره سر به سرش نزد کاری به کارش نداشته باشید، بعدم تا اونجایی که ما به میلش عمل کنید، یعنی همون کوری کری لالیه دیگه.
1: خب من این دو ساله تو با همین کارو کردم، دو سال دیگه اصلا هیچ کاری به کارش ندارم. ولی برای جزئی ترین چیزا فرض کنیم خب میخوای بری بیرون، خب این یه چیز داره، یه جعبه‌ای داره همه کارتاشو توش میذاره، کارت نمیدونم جوابی نامش، کارت دو تا کارت اضافه، یه کارت ملی، چند تا کارت. بعد وقتی که باش میری بیرون خب بعد خود عادی ما داریم کارت پول ازش میگیری میری خرید میکنی، بعد فوری بدش خب بهش میدی، بعد با این همین دست پاش میلرز کردن اینا همه کارتا گم میشن، فلا میشن، بهمان میشن. چرا همچی کاری میکنی؟ بیا فهم ما خود 10 دقیقه بیشتر نمیریم بیرون تا این چند تا فروشگاه، بیا فقط اون کارت پول همراه بیار. خب حالا یه روز ما رفتیم بیرون،
0: نه نصب کنید شما اگر بهش بگید ما که نمیخوایم از کارتای دیگه استفاده کنیم، فقط کارت پول رو بیار، چرا ایشون میخواد بقیه کارتا رو با خودش بیاره؟
1: خب بعد خب این میاره، خب مثلا حال حرف منو گوش کرد، خب این مثال من حرف منو گوش کرد، باز خیلی درد سر با سختی. بعد ما اینجا رفتیم اصلا کارت اونم نیاز نمون کارت ملی اون، من کارت بانکی مربوط به خودم بود، میام گفت یه کارت جدید میخواستیم بگیریم. بعد آقای گفت که میشه یه کارمند بانک، خب گفت میشه که الان سیستم پرته نیشه کارت جدید بهتون بدم، ولی چیز فعاله، حسابتون فعاله. میام این رفی در اومد گفت میشه من الان پول خودم یه پول رو جابجا کنم که بفهمم فعال شده یا نه. بعد کارمند گفت خب کارت ملی تو بده. وای همین که کارمند اینو گفت یه دفعه در اومد گفت این خانوم منو چی کرده، کاری کرده همه کارتا رو نیارم، الان نگاه گیر افتادم. اون یه داد و فریاد جلوی
0: خیلی خب. حالا شما چرا اینقدر به این موضوع اهمیت میدید؟ اولا شما به چه مناسبت ناراحتید؟ نه صح کنید عزیزم، آخه شما قرار ما تو دنیا خودمونه که توی دردسر ننازید. اولا نشون دلش میخواد کارتاشو بیاره، به هر دلیلی نمیدونم، ای بسا میترسه خونه بذاره گم بشه، یا برای خودش داره میاره برای که میخواد همیشه داشته باشه. خب برش کن. بعدم اگر اونجا آمد و پرس کنید اون مامور بانک یا هر کی هرچی گفت، شما برای چی دخالت میکنید؟ ایشون هم برمیگرده
1: میگه نمیدونم. خب
0: آخه
1: آدم زشته خود جلوی کار من رو یه دفعه همچیش.
0: خب زشته، خب معلومه که زشته. خب عزیزم کسی که بر نمیگرده به کار ایشون درسته، ولی چی کار میتونید بکنید؟ مثل آدم ایست که فوش میده میخواد چی کار کنید؟
1: آره خب کارش
0: شما با هم شما... عزیزم ببینید، شما با یه مردی 26 ساله داری زندگی میکنید که خشمگینه، بد اخلاق، عصبانیه، ناراحت، به حرمت و حق و حدود شما هم تجاوز میکنه. من همه رو از شما میپذیرم، شما راهتون جداییه، ولی جدایی که مشکل شما رو با این همه مسائل حل نمیکنه، اونم توی کشوری مثل ایران وقتی دو دختر 15 ساله و 25 ساله دارید.
1: راهش چیه؟ دکتر بره؟ دکتر هم بره؟
0: اگر بره که
1: دارو بهش داد، بعد نمیدونم چی شد، مقاومت نشون داد بدنش تا 3 سال حدودا 4 سال خوب بود، یه مقاومت نشون داد، یا خودش دوزش الکی اورد پایین، بعد تمام رفتار دوباره تکرار شدن. یه دارو خوب. جدید دوباره خودم بهش معرفی کردم، اونو براش گرفتم، تا 3 هفته خود داشت که آثارش نشون میداد که خوب باشه، گفت نه منو میخوای چیکار کنی، چون اعتیاد پیدا کنم این دارو، اینا قرصی کنی منو، نه من این چی کارو نمی کنم، من دارو نمی خورم.
0: خب نمی خورم. ببینید عزیز
1: چی کار کنم؟
0: بری قربونتون، منم شما با قدمون میتونیم کاری بکنیم. برخی از چیزا تو زندگی است که دیگه با ما مونده. شما با یه آدمی رفتید ازدواج کردید به فرموده خودتون، ازدواج سنتی، یه آدمی که معلمه، یه آدمی است که بد اخلاقه، خشمگینه، عصبانیه، ناسزا میگه، به حریم حقوق و حرمتتون تجاوز میکنه. خب همینی که هست، گزینه دیگر شما طلاق و جدایی، یعنی این که به این سادگی ها صورت نمیگیره، انتخابتون بین بد و بدتر، ادامه این زندگی هر و شما میگه حساسیت نسبت به این چیزا نشونه، بی‌اعتنا باشید، نه به کارش کاری داشته باشید. اگرم به شما یه چیزی گفت که فرقی خیلی نمی‌کنه، خب هم کار انجام بده.
1: این حموم نرفتنش چه کار کنم؟ یعنی بلاصات بوی سگ میگیره، حموم هم نمیره دیگه اصلا هیچ، یعنی دیگه ناچار من اول هی لباسا رو مرتب به زور میفرستادم حموم، بعد جدیدن دیگه یه خسته شدم میخوام گفتم برو حموم، دیگه من هی هر دفعه یه ست لباس میدم، فقط خواهشن اینا رو بپوش، خواهشن اینا رو بپوش، یعنی در این حد.
0: خب ببینید، شما هرچی عیب و ایراد رو همسرتون بگذارید، من 3 دفعه تا حالا گفتم قبول میکنم، راهش چیه؟ هیچی، مثل بچه ایست که درس میخونه. شما 2 تا گزینه که بیشتر نداری، یکی اینه که بمونی تو این زندگی، یکی برید جنبال جدایی و طلاق، اونم تو کشوری مانند ایران با قوانین و مقرراتی که در مورد زن و مرد و اینا هست. بعدم با 2 دختر 15 و 25 ساله شما به من بگید کدامش بدتره، کناری همچه آدمی موندن که بوی سگ میده و حمام نمیره، یا زندگی بچه ها رو به هم زدن؟ خب صبر کنین، اقلا 2 دخترتون ازدواج کنن برن، بعدن من خواستید کاری بکنین، ولی آخه کاری نمیتونید بکنین. اشکال کار ازدواج در جامعه مانند ایران با توجه به شرایط و وضعیتی که وجود داره، یه انتخابی است که مثل آوردن بچه است که دیگه تو آخر عمر گیر گرفتار شید.
1: حالا خانواده من تا حالا خب همیشه سعی کردم طبق گفته شما مشکلات خونه رو تو خونه حل کنم، تا اونجایی که تونستم حل کردم، ولی دیگه گفتم دیگه واقعا دیگه گفتم، یعنی دخترم اونم دیگه خیلی اذیت کرد، مثلا دختر کوچیکم نذاشتم زیاد متوجه بشه، بعد دیدن که دیگه فهمیده چی به چی، میگه چرا اینا رفتارش اینجوریه، بیشتر نه دختر بزرگم شبیه باباش. حالا که من اومدم خونه پدرم، البته خونه پدرم خالی کسی صدام قبلا معروف شده، ولی خونش هست، اومدن نشستم اینجا، برادر خواهرش هم اومدن گفتن چی شده، حالا که جریان بهشون گفتم الان ما میریم فلان میکنیم بهمان میکنیم، بعد گفتم من که فکر نکنم کاری دست شما ساخته باشه،
0: معلوم
1: با کی میخواین صحبت کنید شما؟ فقط گفتم تنها چیزی که من میتونم بهتون بگم ببرینش دکتر دارو بگیره، وقتی مطمئن شدم مصرف میکنه بعد بالاخره بعد خانواده خودم میگن نه 6 ماه بون اینجاش ببینم یه خورده تنبیه بشه یه خورده به خودش بیاد بعدش اگه خواستی کاری کنی یا اینکه بری. خلاصه این دوتا پیشنهاد دادن، منم حالا دیگه
0: پیچور باز این پیشنهاد داری. عزیزم شما چه پیشنهادی میتونید بید؟ شما برگردید بگید که من اومدم کنار خونه پدریم نشستم، دخترای شما کجا هستن؟ پدر و پدرشونه؟
1: آره
0: ولی خب شما که زنش هستید تحملشو نداری، دو دختر 15 و 25 ساله تحمل اون پدر رو چیکار کنن تو خونه؟ یعنی میدونید اینا از اون مواردی است که متاسفانه آدم توش گیر بیفته و با توجه به شرایط اجتماعی و انتظارات و همون دخالت ها و اینایی که وجود داره کاری نمیشه کرد. یه ازدواج غلط بدی بوده اینگونه که شما میگید، من که نمیدم. یه آدم خشمگین عصبانی ناراحت به هر حال پرمدعی که به دیگران و حقشون تجاوز میکنه هست، اخلاق بدی هم داره، ولی شما در شرایطی نیستید که راه حل خوبی داشته باشید. هیچ کس جلو پای شما که راه حل خوبی نمیتونه بذاره، انتخابا بین بد و بدتره. بد و بدترتون هم در مرحله اولش یا موندن تو این زندگی یا رفتنه. ولی شما الان صبر کنید، دختراتون ازدواج کنن، حداقل بزرگه بره، بعدن یه دونه باشه، ببینید برای دختر دومتون چه کار میتونید بکنید. ای بسا فرض کنید که بره دانشگاه، بره یه جای تو دورم و خانه دانشجویان و اونا باشه، تو شهر پلو شما نباشه، حالا میتونید یه کارایی بکنید. ولی الان که کاری نمیتونید بکنید. نمیدونم تلفنتون قطع شد چون من یه صدایی شنیدم، شایدم چون از ایران بودید. به هر حال ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که برخی از اوقات برای مسائل و مشکلات دیگه هست هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
4: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
13: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
14: نیپاک تقدیم میکند.
15: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
16: یه شب خوش‌طعم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ

0: ویهو گریل،
1: امتیاز 5 ستاره از مشتریان.
0: ویهو گریل،
1: فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36.
2: ویهو گریل.
3: ویهو یعنی بست هالیوود.
4: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
5: سلام آقای دکتر.
4: سلام، بفرمایید.
5: امیدوارم حالتون عالی باشه. آقای دکتر، اول میخواستم ازتون تشکر بکنم. قطعا شما یکی از افرادی هستین که بزرگترین تاثیر رو روی من و نگام به زندگی داشته. آقای دکتر، میخواستم درباره رابطه از شما نظر بپرسم. من وارد رابطه شدم که خیلی برام خوشایند پیش میره، ولی چون با صحبت های شما کاملا آشنام.
4: شما من بیشتر چند سال، شما چند سالتون عزیز؟
5: آقای دکتر صداتون قطع و وصل میشه، نمیدونم.
4: صدای من قطع و وصل نمیشه. شما از کجا تلفن میکنین؟
5: کانادا هستم.
4: چطور ممکنه تلفن ها اینجا که مشکلی ما نداریم باشه؟
5: الان صداتون خوبه.
4: شما چند سالتون عزیز؟
5: من 34 سالم.
4: و فرزند چندم خانواده هستی؟
5: فرزند اول هستم. یه برادر دارم که 3 سال ازم کوچیک‌تره. 2 سال و نیم ازم کوچیک‌تره.
4: چه مدتی است آمدید کانادا؟
5: من 5 سال کانادا هستم.
4: تا 29 سالگی که ایران بودید چی خونده بودید و چه می‌کردید؟
5: من مهندسی خوندم، یه مدتی کار کردم مهندسی خوندم، برای دکترا اومدم و بعدش پستاک بودم در یه بیمارستان و الانم کارمند هستم توی شرکتی توی همون حوزه کار میکنم.
4: و بنابراین تصمیم تو این است که در کانادا بمونید؟
5: بله.
4: خب فردی که باهاش آشنا شدید ایشون ایرانیه یا غیر ایرانی؟
5: مشکل همینجاست دیگه، غیر ایرانی هستن، کانادایی هست.
4: کانادایی واقعا مال خود کانادا هستن، درسته؟
5: بله بله، پدر و مادرش اینجا، مادرش البته از آمریکا اومدن ولی خب پدرشون کانادایی هست.
4: نه اون که مهم نیست. چند سالشونه؟
5: 39.
4: اوکی. ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
5: ایشون مهندسی خونده ولی خب ادامه نداده دیگه بعد حالا کارشناسی، و ولی خب تو حوزه کاریش خب خیلی حرفه‌ای بوده، چند سالی سیلیکون ولی بوده و با گوگل همکاری داشته، الانم مدیر مارکتینگ یه شرکت کوچیکه توی کانادا.
4: خب اگر درآمد شما $100، درآمد ایشون چقدره؟
5: دقیق نمیدونم ولی فکر میکنم مثلا شاید 150 یا 200. 150.
4: چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟
5: تازه شروع کردیم و فکر کنم تقریبا 3 ماه شده.
4: خب حالا با چه موضوعی روبرو شدید که به خاطرش تلفن کردید عزیز؟
5: جان
4: میگم تو 3 ماه با چه موضوع و مسائلی اگر هست روبرو شدید که به خاطر تلفن کردید؟
5: بزرگترین مشکلی که دارم همین تفاوت حالا ایرانی نبودن آقای دکتر. یعنی ما اولش شروع کردیم با هم دیگه صحبت کردن و همه چی، یعنی فرایندی که با هم صحبت میکردیم، تایمی که با هم میذاریم واقعا خوشایند بوده برای من و تا الان 3 بار همون دیدی و دیت داشتیم، ولی این 3 بار اینجوری بوده که مثلا 10 ساعت 11 ساعت.
4: عزیزم تلفنتون خراب شد، صبر کنید، تلفنتون یه ذره به هم ریخت، صدا رو ما خوب نداریم، چه کردید؟
5: من کاری نکردم آقای دکتر، الان صدای منو دارین؟
4: آخه شما اگر یه جایی بودید برگردید همونجا، برای که تلفن دستیتون.
5: من صدا سکون نخوردم.
4: خب پس یه اشکالی پیدا شده. حالا به هر حال اونقدر اشکال بدی نیست. ببینید شما همش 3 دفعه این آدم رو دیدید، چه پرسشی براتون، اصلا چه معنایی داره 3 بار؟ یا عادت سب کنید، یه زن و مرد که 3 بار هم دیگر رو میبینن حتی 10 ساعت هم با هم باشن معنای خاصی پیدا نمی‌کنه که شما
5: آقای دکتر سه باری که همو دیدیم هر بارش تقریبا 10 ساعت بوده و این بینش ما هر روز 4-5 ساعت با هم صحبت میکنیم حداقل.
4: اوکی. خب حالا موضوع چیه اصلا؟ پرسشتون چیه؟ نگرانیتون چیه؟ ایشو چیه؟ چی هست مسئله؟
5: من حقیقتا اولین نگرانیم اینه که خب ایشون فارسی زبان نیستن و درسته که ما با هم تایم خوبی داریم، ولی به هر حال مشکل زبان به نظرم مشکلیه که نمیدونم چه چالشایی ایجاد میکنه و حالا من خودم بگم از نظر زبان مشکلی رو میتونم برطرف کنم، ولی خب این ارتباطی که با دوستان من و خانواده من سخت برقرار میشه، این بزرگترین چالشی که تو ذهنمه. البته خب اون فرد میگه که من تا حدی اینو میتونم حالا یاد بگیرم و براش کار میکنم، ولی خب میدونیم که
4: سب کنید آخه پرس و حرف ایشون هم چی پرت و پلایی میگه که ایشون در کانادا میخواد بره فارسی یاد بگیری که با عمه شما صحبت کنه؟ یعنی چی؟
5: مثلا
4: بعدم عمه شما به انگلیسی سب کنید عزیزم، شما اعضای خانوادتون کی در کانادا هست برای شماست؟
5: من برادرم هست.
4: فقط برادر شما که انگلیسی بلده، اگرم تو مونترال هستید فرانسه بلده، ما اونجوری که مشکل نداریم. شما پس چه مسئله برای اعضای خانواده دارید؟ برای اصلا ایشون چرا باید با اعضای خانواده شما در ارتباط باشید؟ شما پاشدید آمدید از ایران کانادا، رفتید سراغ یک مرد کانادایی، میخواید در کانادا زندگی کنید، نگرانی شما این است که با مادر بزرگتون یا با خالتون یا با داییتون زبانشون یکی نیست؟ خب نیست که نیست.
5: نه آقای دکتر، اصلا مسئله من خانواده اونجوری نیست. مثلا دوستانی که من دارم اکثرا فارسی هستن.
4: صبر کنید دوستانی که شما دارید ایرانی هستن و اونا انگلیسی بلد. بنابراین مسئله دوستانی عزیز من یه ذره آقای معقول و منطقی فکر کنید. شما خدای ناکرده تحصیل کرده اید، شما دوستانتون که بینگیز
5: آخه آقای دکتر، من چیزی که مشاهده میکنم اینجوری، مثلا اینکه دیگه از دوستانمون
4: عزیزم بفهم. شما میتونید بگید که ماجرای ازدواج یه مسئله خانوادگی فامیلی و فرهنگی است و ما تفاوت دو تا فرهنگو داریم، کاملا قابل فهم و قبول، ولی بی خودی به دوستان و فامیل و اینا چرا ارتباطش؟ شما آمدید در کانادا، شما میخواید در کانادا زندگی کنید، شما در کانادا که ایرانی نمیتونید زندگی کنید، در کانادا باید کانادایی زندگی کنید. به همین جهت هست که همسر ایرانی هم انتخاب نکردید یا سر راهتون قرار نگرفت، فعلا یه مرد کانادایی در مقابل شماست. به من میگید ای با ایراد این مسئله چیه؟ حرف من این است که تفاوت فرهنگی مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره. به همین جهت است که شما قراره یه مقایسه‌ای بکنید، در حالی که اگر شما با یه ایرانی ازدواج کنید اونا وجود نخواهد داشت. حالا برمیگره به این که این مرد شما او رو چگونه میبینید. برای شما ظرف این مدت 3 ماه و اونم درسته با هم خیلی حرف زدید، قرار نیست که به یه مرحله از تصمیم گیری برسید. وقتی تفاوت‌های فرهنگی وجود داره، حداقل آدم ها نه به خاطر فقط میزان ساعت هایی که با هم هستید، یه فرصتی هم برای تجربه و بودن با هم در نقاط مختلف در جایی مختلف باشید، تو خانواده او باشید، تو خانواده او دوستان خودتون باشید، تو محیط کارش باشید، با شبکه دوستان عذبش و مجردش که بوده باشید، نوع ورزشش، نوع تفریحاتش، نوع اوقات فراغتش، ظاهرش، مسئله رعایت اصولی که میکنه، نگاهش به خانواده، نگاهش به داشتن فرزند، ماجرای شرکت در فعالیت ها یا کارهایی که در خانه هست و بیرون. شما از 50 تا مسئله دارید که اینا باید براتون روشن بشه که در این مدت روشن نشده. شما در کلیتش به من میفرمایید که به خاطر کانادایی بودنش موضوع و مسائلی یا مشکلاتی هست یا پیدا میشه حتما، ولی به طریقی که شما ایرانش میدید معنی
5: دقیقاً همین سوالم آقای دکتر. یعنی من میخوام ببینم این وقت رو بذارم، این موضوع اونقدر مهم هست که من دیگه برای اون قضیه وقت ندارم، یا اینکه
4: ببینید عزیز، صبر کنید اولا شما تو زندگیتون قرار یه مقدار آگاهی ها و دانایی های داشته باشید و برخی از اوقات اینا با توجه به اینکه اینا منحصر به فرد از طریق تجربه به دست میاد. این شما ریه. دو، شما دختری هستید که از ایران پاشدید آمدید به کانادا. سه، حرفتون این است که میخواید در کانادا بمونید. بنابراین دوتا چویسی که یا گزینه‌ای که شما دارید، یکی ایرانی که در کاناداست دوم کانادایی که در کاناداست، شما به اولی نرسیدید، دومی رو پیدا کردید، بعد به قرارم نیست فاینال باشه. از این گذشته بدون تردید یه مقدار تجربیاتی در ارتباط با ایرانی ها داشتید و جنبه‌های مثبت و منفی حتی فرهنگ ما رو میدونید. مثال فرض بفرمایید شما اگر با یه خانواده ایرانی و یه پسر ایرانی ازدواج کنید، به راحتی اگر خانوادهش اونجا باشن یا بخوان بیان، یه موضوع و مسئله بزرگی تو زندگی شماست که خانواده ایرانیش هستن اونم در کانادا. برای که منی که توی شهری مانند لس آنجلس بیش از 49 سال 50 ساله هستم و با هزاران حتی ده ها هزار موضوع و مسئله ازدواج روبرو شدم، بزرگترین موضوع مسئله و مشکل خانواده های ایرانی که موجب جنگ و جدایی و طلاق میشه حضور خانواده است.
5: دقیقاً آقای دکتر، اصلا من رابطه قبلی که داشتم و با شما صحبت کردم، یعنی حالا با هم آشنا شدیم، به همین دلیل از این روش من گفتیم که تو آدم وابستهی به خانواده نیستی و ایشون شایدن به خانواده وابسته است، اما به مشکل خوردیم و من ادامه ندادم.
4: بسیار
5: کاملا با موافقم.
4: بنابراین اینجا پس اینجا من عزیزم آخه کی به شما مدرک لیسانس داده؟ قربونت برم دکتر. شما در اینجا با یه امریکا با یه کانادایی روبرو هستید که مشکل خانوادگی با اون نداری، اینجا میخواید باشید، پس اون موضوع به اینجا چه ارتباطی داره؟ یه آدمی بوده وابسته به خانواده، به درد شما نمیخورد، وابسته به درد هیچ کس نمیخورد، حتی به درد خودش، پس اون که حل شد، ولی اون چه ارتباطی به این داره؟ حالا شما منید با این آدم نتیجتن این که ای بسا این کانادایی بیشتر از یه ایرانی وابسته به خانواده شد، ای بسا این کانادایی مسائل و مشکلات روانی و گرفتاری های دیگری داره. به من بفرمایید ایشون فرزند چند دومن اگر نگفتید به من؟
5: بله نگفتم. فرزند اول هستش، دو تا خواهر کوچیکتر داره با اختلاف 2 سال 3 سال ازش.
4: اوکی.
5: من یه سری نکات منفی و مثبت هم دارم که اونها رو میخواستم ازتون سوال کنم.
4: خب حتما اونا رو ببینیم. به همجرد که من 3 دفعه از شما پرسیدم موضوع چست. مسئله
5: آخه من اصلا با اصل داستان میخواستم اینم که اصلا نرم واردش نشم، چون من میدونم که شما میگین که درست ممکنه
4: نباشه. نه صبر کنید، مطالعات علمی نشون میده تفاوت‌های فرهنگی، تفاوت‌های مذهب، تفاوت نوع خانواده و جایگاه اجتماعی وقتی که هست مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره. اما شما قواعد رو به هم ریختید، شما از ایران اومدید میخواید در کانادا زندگی کنی، حالا که آمدید قصه ازدواج با یک کانادایی بسیار متفاوته از اینکه در ایران بودید با یک کانادایی میخواستید ازدواج کنید یا احتمالاً میخواستید در کانادا با یک چینی ازدواج کنید. خب این دوتا گزینه ایست که برای ایرانیان خارج از ایران وجود داره، در آلمانن، یکی ایرانی که در آلمانه، یکی آلمانی که در آلمانه. خب اینا کمترین خطر و ضرر رو دارن، برای که شما با یه همچین آدمی وقتی ازدواج میکنید و میخواید در کانادا بمونید و صاحب فرزندانی میشید، فرزندان حداقل کانادایی هستن که حداقل پدرشون کانادایی، مادرشون هم اینجاست، مشکل زبان هم که نیست. ولی ما به من میگید نوع بهتر چی بود اگر ایشون رو ما میتونستیم ببریم زیر یه آب درش بیاریم ایرانیش کنیم؟ که شدنی نیست
5: واقعا.
4: بعدم شما رفتید اینو این گونه انتخاب کردید. حالا موضوعی که مطرح میشه اینه که در بقیه زمینه ها ببینید فرهنگ ایران یه ویژگی هایی داره، جنبه های مثبت و منفی داره، فرهنگ کانادا ویژگی هایی داره، جنبه مثبت و منفی داره. یه زمانی هست که شما با یه کانادایی ازدواج میکنید که ای بسا ویژگی ها و جنبه های بد و منفی فرهنگ کانادا و جامعه کانادا رو داره. خب به درد هیچ کس نمیخوره، حتی به درد کانادایی. حالا به من بفرمایید 2 تا 3 تا چیز مثبت و 2 تا 3 تا چیز منفی که در مورد ایشون تو همین مدت براتون تقریبا مشخص شده چه هست، و یا احتمالاً پرسشی که دارید چیه، برای که شما فکر بکنید تو مشکلی پیدا نکنیم. بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من انتظار دارم 2-3 تا صفت و ویژگی و یا حالات خوب ایشون و یا 2-3 تا صفت و ویژگی بد ایشون که یا شما دوست ندارید و یا در موردش سوال و مسئله دارید بگید چه هست که با هم بتونیم راجع بهش صحبت کنیم. شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
6: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
7: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
6: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
8: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group .com.
11: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
12: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
11: 818-777-777-777.
13: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
14: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
13: وامش؟ چه مشکلی داری؟
14: کوچیکه.
13: مگه وام کوچیک میشه؟
14: وام نه، وان حمام.
13: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
14: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
13: اگر مشکل وام با کو هم باشه مبارک باشه،
14: به شرطی که وانش جادار باشه.
15: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
16: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
17: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
18: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
19: این بار با آنالی تراول به پاناما سرزمین شگفتی ها سفر کنید. از عظمت کانال پاناما و عبور کشتی های غولپیکر تا طبیعت استوایی جزیره میمون ها، آشنایی با فرهنگ بومیان آمریکای مرکزی، لباس های رنگ و رنگ، موسیقی و رقص های زیبای سنتی همراه ما خواهید بود. به ارتفاعات سرسبز بوکته، سرزمین قهوه های معروف، آبشارهای تماشایی، پل های معلق و باغ های زیبای گل. 8 روز و 7 شب، 2 تا 9 دسامبر، پرواز از لس آنجلس، هتل های عالی و گشت های کامل. پاناما، تجربه متفاوت با آنالی تراول. تلفن رزرو و اطلاعات 818 245 1944، 818 245 1944. با آنالی تراول هیچ مقصدی رؤیا نیست. www.analytravel.com.
20: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال.org.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با آن شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خب آقای دکتر، من فرمودیم یه سری نکات مثبت و منفی رو بگم. برای نکات مثبت میتونم بگم که واقعا مهمترین چیز اینه که ما خیلی از نظر فکری به هم نزدیکیم، جهان بینیمون، برنامه‌ای که برای آینده داریم، نگاهی که به خانواده و دنیا داریم. چیز دیگه‌ای که برام جالبه که ما خیلی با هم دیگه می‌خندیم و از بحث‌های خیلی پیچیده تا بحث‌های خیلی ساده واقعا خیلی راحت بینمون جریان داره. بعد سبک زندگیامون شباهت زیادی به هم داره. آدمی که توجه میکنه و حالا اصطلاح کرینگ بودن، حالا تایم زیادی با هم نبودیم ولی من توی مدت درم جالب بوده، و آدمی که اهل تلاش، نظم داره، برنامه ریزی داره. اینا چیزاییه که به چشم اومده که برام جالب بوده. بخوام نقاط منفی رو بگم، یک ذره قدش کوتاهه، این یه ذره برام نقطه منفی حساب میشه.
0: از شما کوتاه‌تر یا نیست؟
1: نه، تقریبا هم قدی، یک کم بلندتر، یک کوچولو.
0: اوکی.
1: بعد آخه من خانوادم قد بلندن، حالا نمیدونم. من یه ذره فکر میکنم آدم مضطربیه، یعنی تعریفم که میکنه تو خانوادش، مامانش همیشه تاکید میکرد که میخوام بهترین باشی. یه اضطراب و رقابتی بودن رو تو توش و تو محیط کارش حالا متوجه میشم که داره. نکته منفی دیگه ای که هست، داستانی که برام تعریف میکرد، اون سالهایی که تو سیلیکون ولی بود، حالا تو رقابت ها و مسابقه های مختلف بودن، ادرال مصرف میکردن برای چند سال و تا 100 میلی گرم، که بعدش دیگه گفته که مثلا این چه وضعی و زندگی نمیشه کرد، که حالا اصلا 7-8 سالی هست که اون.
0: آیا هیچ چیزی درباره کم بوده توجه و تمرکز داشته یا حدس میزده که ادرال مصرف میکرده؟
1: درباره این با هم صحبت کردیم. آره، مثل این که ADHD رو داشت، داره، یعنی میگه که داره دیگه، ولی خودش میگه، میگه به این دوزی که مصرف میکردیم ارتباطی نداره. یعنی ما این دوز رو میخوردیم که 3 روز مسابقات داشتیم و شبانه میخوابیدیم، و خب میگه که این اصلا روند درست
0: نبود. آقا چیز خاصی نگفتی. شما ببینید عزیز، این که بیشون توی خانواده‌ای بوده که به هر حال رقابتی بوده و به خاطر اون استراب داره، یه زمینه ای بس ها پرفکشنیزم و کمال پرستی داره، خب همون سبب شده که شما جزو جنبه های مثبتش، کوشا بودنش، مرتب و منظم و در حقیقت فعال بودنش رو مطرح میکنید. ماجرای خوردن ادرال، اونم برای کسی که ای بس ها مسائلی از این قبیل داره، اونم در یه محیط های خاص بسیار بسیار رقابتی و رقابت های کشنده، یعنی رقابت های نابود کننده هست، به نظر من چه جنبه اونقدر منفی و بزرگی نداره. بعدم اگر الان استفاده نمیکنه که نمیکنه، ولی پیشنهاد من این است که یه تست تووا رو بگیرید که خاطرتون آسوده باشه، ADD و ADHD و گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو داره یا نداره، با یه تست که در حقیقت امواج مغزیش رو اندازه میگیرن به مقدار زیادی، یعنی اعتبار و روایی کامل رو از تستینگ داره، اونم سبب میشه که اگر خواستید اون مسئله و مشکل رو به طریق درستش یا از طریق مثلا نورو فیدبک اصلا معالجه کنند و این مسئله رو از بین ببرند که بعدا هم مسئله به وجود نیاره. چون برخی از اوقات وقتی که شما دچار کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیت اینا هستید، اینا میتونه بعدا در بزرگسالی کمی از سن که بگذاره به افسردگی تبدیل بشه.
1: مورد دیگه که آقای دکتر هست، داستان هایی که از این مسیر حالا استارتاپ و تو اون فضایی بوده که تعریف کرده، من اینو، این ترند رو توش میبینم که کارا رو با انرژی زیادی شروع میکنه و بعد چند سال مسیر رو تغییر میده. حالا استارتاپ خب فرایندش اینه که تغییر ایجاد میشه، ولی به هر حال این آدم توی این مسیر بوده و این خب یه ذره با این با این حالت هیجانی بودنش و اینا خب میخونه، ولی نمیدونم چقدر تو رابطه بلند مدت و این استیبل بودن این میتونه مهم باشه.
0: چه مدتی است که در از سیلیکون ولی بیرون آمده؟
1: تقریبا 5 سال، 6 سال.
0: خب تو این مدت یک کار نسبتا ثابتی در یه محیط مشخصی داشته یا جا به جا شده و تغییراتی رو به وجود آورده.
1: یه کاری داشته که میگفته که خیلی موفق پیش میرفته و کووید که اومده چون بیزینسش در ارتباط با افراد و حالا مارکتینگ و اینا بوده بیزینسشون از هم میپاشه و الان دوباره توی یه شرکت دیگه هست که 2 سال اینجاست و دیگه اینجا چیزی که همه انرژیشو داره میذاره و خیلی بهش علاقه داره، داره میره جلو. این
0: خب من بس جایی برای نگرانی به خاطر اینکه زمینه های روانیش مقدار اشکال و اختلال تو کاراش به وجود بیاره وجود نداره عزیز. یعنی اینا چیزایی هستن که به هر حال تو زندگی جوونا به ویژه وقتی که در یه محیط رقابتی مصرفی سرمایه‌داری قرار میگیرن عادیست و بنابراین اون چیزی که چه در دورانی که در سیلیکون ولی بوده یا هرانی که اینجا هست و بعدم به خاطر کووید مجبور شدن که شرکت رو تغییر بدن یا به هر حال از اونجا بیرون بیاد کار دیگه بکنه، هیچ کدوم از اینا نشانه یه مقدار به هم ریختگی و آشفتگی و بیقراریش نیست. نتیجتا ممکنه یه زمینه خفیفی برای استراب که شما گفتید داشته باشه، ولی خب اونم یک با آشنایی وضعیت طرف یا با مراجعه به یه روانشناس چند جلسه صحبت متوجه میشن که اگر موضوع جدی هست براش یه کاری باید بکنن میشه کرد، در حالی که استراب و یا استرس شایع ترین بیماری است که داریم در جهان، ولی خوشبختانه ساده ترین بیماری قابل معالجه و یا کنترل.
1: فکر میکنم استراب، یعنی من فکر میکنم ناخونهاشو میخوره، یعنی حالا یعنی کندن اینو فکر میکنم داره.
0: خب اون سنگین خونشو میده که اولا تثبیت دهانی داره، برمیگرده به در حقیقت 14 ماه اول زندگیش. شما میدونید چه مدتی به هر حال مادر به او شیر داده؟
1: نرسته.
0: اوکی. ولی شما اگر اشتباه نکنم گفتید 2 خواهر کوچکتر داره، نه؟
1: بله 2 خواهر کوچکتر. خب و چیزی که میدونم یک برادر ناتنی هم داره، ولی گفته که من پدر و مادرم از کودکی من با هم زندگی کردیم و توی خونه بودیم و اون برادرم با مادرش جدا زندگی میکردن. من جزئیات بیشتری نمیدونم.
0: نه خب اون مهمه که چه خبره، ولی ببینید همینقدر که 2 خواهر کوچکتر داره یه دلیلی که میتونه با برخوردی یه مقدار خوب با شما داشته باشه از اون آموزشی و یا آموخته است که در دوران زندگی با پدر و مادر داشته. من در مجموعه‌ای که شما من گفتید چیزی عیب و ایرادی نمی‌بینم. تنها توصیه من این است که به خاطر اینکه کانادایی است و به اصطلاح ما ایرانی ها خارجی است، حداقل به خودتون یه 6 ماه وقت بدید و او رو در زمینه‌ها و شرایط مختلف امتحان کنید. بعدم با اطلاعاتی که شما من دادید فکر نمی‌کنم مسئله خاصی داشته باشید، فقط باید بدونید که اگر تو این 6 ماه باید به یه نتیجهی برسید و بعدم اگر تصمیم برای ازدواج گرفتید باید مطمئن باشید که برنامه‌ای برای داشتن فرزند یا 2 تا فرزندتون که احتمالاً بهترین انتخابه باید هرچه زودتر اون انجام بشه.
1: بله تو این زمینه مشابه، فقط من 2-3 تا مشکل دیگه هم از شما بپرسم. آقای دکتر یه زمینه‌ای برای اینکه داستان سرایی کنه یا یه چیزی رو به نظر مثلا بزرگ نمایی بکنه تو گفتمانش داره، حالا وقتی خوش اصلاح میکنه، ولی از اصطلاحات این بهترینه، این اولینه، اینا زیاد استفاده میکنه برای چیزی که براش مهمه. و
0: خب اون برمیگرده به اون استراب و کنترل مادرش عزیز. یعنی این ریشش در انتظاری است که مادر از او داشته و بنابراین او قراره هم به دنبال بهترین یا برترین و بالاترین باشه یا با صفت عالی استفادهش کنه، یا حداقل وقتی توضیح میده برای که فکر کنه در اون حدی که میتونسته یا شده قابل قبوله اون صفات رو به کار بره. نه اون چیزی رو اونقدر نشون نمیده، مثلا اگر اینو درباره همه چیز داره، ولی اگر درباره موضوعی مربوط به خودش اونو یه ذره بزرگ نمایی میکنه ناشی از اینه که حداقل در یه زمینای خیلی احساس خوبی راجع به خودش نداره. اون 2 تا خواهرش
1: خودش رو بزرگ نمیکنه، ولی افراد منتسب به خودش یا محیطی که توش بوده رو بزرگ میکنه زیاد.
0: خب فاصله تحصیلیتون چی؟ نه اینکه بگم خیلیه، ولی به هر حال شما خودتون اون رو چگونه میبینید؟
1: اینم یه ذره حقیقتا اذیتم میکنه، نمیدونم ولی اشکال از منه که اذیتم میکنه یا اینکه، ولی خب
0: نه، مهم اینه که درآمدتون چقدره. به هر حال ببینید هر روی شما اومدی تو محیط صنعتی یا به هر حال اندستری دارید کار میکنید، یه درسته؟ شما که تو اکادمی
1: بله
0: نیستید.
1: خب من تازه از دانشگاه اومدم بیرون و مطمئنن یعنی خودم یکم سرعت درآمدم آوردم پایین، چون تا قبل از این درآمد خیلی بیشتری داشتم، من که خواستم وقت بذارم روی رابطه، درآمد اون از من بیشتر فکر کنم خواهد بود، ولی کلا تفاوت تحصیلاتمون خب خیلی زیاده دیگه.
0: ولی خب آخر چند اندازه فکر کنید از نظر دانش و آگاهی علمی با هم فاصله دارید؟ این فکر کنید در حد و سطح
1: نه، خیلی آگاهیش زیاده. ما همه مدت درباره صحبت های مختلف فیزیک و شیمی و زیست مدام صحبت اینجوری داریم و خیلی آگاهیش درباره خاورمیانه، شرایط ایران کاملا آگاهی کامل داره.
0: من با توجه به اطلاعاتی که من میدید من اصلا ای با ایرادی نمیبینم. بعدم دقت شما و یا توجه به یه نکاتی که بهش اشاره کردید نشون میده نه آدم هم واقع بین هستید هم میمکنید خودتون رو فریب بدید. و توصیه من این است که چند ماهی صبر کنید که خاطرتون آسوده باشه. این امواج احساسی هیجانی هر دوی شما یه جوری به یه ثبات و قراری میرسه که حالا در اونجا فکر میکنید به هم میخورید و به درد هم میخورید. نه من ای با ایراد نمیرم و دلیلی هم نمیرم که رابطه رو، اصلا دلیل نمیدونم که رابطه رو کم کنید یا قطع کنید یا به دنبال کسی دیگه باشید.
1: یه مشکل دیگه ببخشید، من یکی دو بار همینجوری خیلی به صورت عادی بدون اینکه اصلا هیچ اشاره بکنم به مامانم گفتم که خب من نمیتونم کسی رو پیدا کنم، شاید بخوام با کانادایی ها ارتباط بگیرم، و مامانم واکنش یهویی زیادی داشته که تو رو خود اصلا این کارا رو نکن. نمیدونم اینم چقدر میتونه، حالا
0: بهترین کار اینه که برای مادرم یه شوهر کانادایی پیدا کنم. ببینید باز گیر اشکالات وابستگی و مهرطلبی ایرانیتون زد بالا.
1: ولی نه، مشکل ایجاد نکنه
0: ماما. نه ما خوب بکنه، شما قرار اونو اداره کنید. معلومه که شما وقتی که میاد به یه خانواده غیر ایرانی ازدواج میکنید بدون تردید بسیاری از اعضای خانواده خوشحال نیستن و ترجیحشون این است که شما هم با ایرانی باشید هم در خود ایران باشید، که هیچ کنونش هم عیبی نداره. ولی وقتی که عملا شدنی نیست و یا شما تصمیمتون رو گرفتید یا به هر حال به نوعی به اینجا آمدید یا به اینجا پرتاب شدید، چه دیگه کار نمیتونید بکنید از این.
1: و آقای دکتر، من خودم یک زمینه های خفیفی از ADHD رو دارم و یه سری تستا رو دادم، ولی خب دکتر گفته اونقدر زیاد نیست که واقعا دارو بخوری. حالا سوال من اینه اگر ایشون ADHD داره و میزانش بالا باشه و من میزان کمی داشته باشم، بعدش برای فرزند حالا مشکلات اندام ADHD بود؟
0: نه، عامل ارسی در ADHD هست، نه اینکه نیست، ولی نه اونقدر شدید. و دوم باید معالجش کنید عزیز، یعنی معالجش هم از طریق نورو فیدبکه که مثلا 50 جلسه اگر شما اگر دارید و ایشون برید اون مشکل رو هم حل میکنید و با حلش به نظر میرسه که احتمال داره که اون زمینه ارسی انتقال به بچه هم کم باشه. علاوه خوشبختانه ماجرای ADHD و اینها امروز مادام که تشخیص داده بشه و از طریق نورو فیدبک معالجه بشه یا در بزرگسالی از طریق دارو کنترل بشه، به عنوان یه مسئله جدی تلقی نمیشه.
1: و آقای دکتر، این اختلاف زبانی که ما داریم، حالا من هر چقدر زبانم رو خوب کنم به هر حال تفاوتایی هست در سن بالا و حالا پیری و اینا، اون تنهایی
0: اصلا اونجا اصلا معنایی نه. شما اگه میخواید بمونید در کانادا میمونید، اگر خنگول نباشید که نیستید، در سال دیگه از این بابت ما مسئله و مشکلی ندارید. نه، خودتون رو گرفتار نکنید. ببینید متاسفانه یا خوشبختانه شما هر کسی رو که انتخاب کنید با موضوع و موارد و مسائلی روبرو هست، ولی در اینجا با توجه به اینکه گفتم شما گرفته 60-70% مسئله و مشکل ازدواج به یک کانادایی رو از بین بردید، روزی که میخواید در کانادا زندگی کنید و اینجا اومدید، اگر میگفتید بخوام برگردم ایران، خب اصلا قصه دیگری بود.
1: و آقای دکتر، سال آخر، من یک بار قدیم ها با شما صحبت کردم و با همه شناخت که از من داشتین، شما گفتین اگر شرایطی باشه که فردی باشه که مهندسی باشه، جنبه هنری داشته باشه و خواهر داشته باشه، برای تو گزینه خوبیه. ولی الان این ویژگی ها وجود داره، ولی این فرزند اول بودن و من فرزند اول هستم
0: خب اون یه ذره شاخ به شاخ میتونید بشید، ولی به هر حال الان هم علائمش پیداست، یه مقدار سرسختی شما از اونجا میاد، ولی به نظر میرسه که او با داشتن دو تا خواهر که بزرگترین شانس شماست برای اینکه ایشون خیلی از حالاتش رو به نوعی تصحیح کرده یا تغییر داده، به خاطر اون خواهر است که اون اصلا دست کم نگیره.
1: آره من خیلی حالاته، یعنی تو بحث که حالا نه تو صحبت یک داشتیم نظر مخالفی داشتیم، خیلی موضع راه بیا داره، ولی خب به هر حال فرزند اول با اونم فرزند
0: به هر حال ما بهتر از این برات نمیتونیم پیدا کنیم. 34 سالته همینو فعلا بچسب از دست نده ببینیم چی میشه. خب ببینیم.
1: متشکرم.
0: نه من ای بو ایرادی واقعا در کلیاتش نمیبینم، با دو تا گفتم با فرض اینکه ایرانی هستید که در کانادایی و میخواید در کانادا زندگی کنید، من فکر نمی کنم موضوع مسئله باشه. برحال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم عزیز.
1: آقای رسول متشکرم ازتون بابت همه صحبت های خوبی که داشتیم، متشکرم. لطف داری ممنونم.
0: لطف داری، خدا نگه دارید عزیز. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعتی داری نونا رو ورق میزنی، چی میخوای داداش؟
7: هول ویت ماما لواش.
6: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
7: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفت دیدم.
6: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
8: آخریشو بردار داداش.
9: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
10: عصرتون بخیر. آقای دکتر قبل از اینکه سوالم از خدمتتون بگم ازتون تشکر کنم، هم از خودتون هم از تمام همکاراتون در رادیو خوبتون که انقدر به ما کمک میکنید.
0: لطف دارید. بفرمایید.
10: آقای دکتر من یه سوال دارم در رابطه با خودم، در رابطه با این اتفاقاتی که توی ایران افتاده از چند ماه گذشته و همه ما رو به هر حال تحت تاثیر قرار داده. من میدونم همه کسایی که واقعا عشق به مردم ایران دارن و ایران تحت تاثیر قرار گرفتیم، ولی راستش من همین الانم که میخوام از شما سوال کنم بازم واقعا یادم میفته اون اتفاقاتی که برای مردم و اون بچه ها افتاده و مادر و پدرای اونا که الان دارن تحمل میکنن خیلی اذیت میکنه. تو این مدت من خیلی اذیتم آقای دکتر، نمیدونم چجوری با این قضیه کنار بیام. زندگیمو میکنم، تمام برنامه های زندگیم هم دارم، ولی همیشه این خشم، میتونم بهتون بگم خشم، این خشم همیشه توی وجود منه و این چیزی که بیشتر من اذیت میکنه اینه که حالا تو حالت عادی که با دوستای خودم و اعضای فامیل خودم هستم، اگر کسی چیزی بگه، حالا خیلی با اونا بحث میکنم یا حرفمو میزنم، ولی خیلی اون اذیت کننده نیست. تا اینکه مثلا میبینم که در جامعه ما، چه داخل ایران چه مایی که خارج از ایرانیم، ایرانی ها چقدر این سلبریتی هامون، ورزشکار هامون، هنرمند هامون، که همه ما یه جوری به اینا اعتماد داشتیم، یه جوری دوستشون داشتیم، از هنرشون استفاده میکردیم، از حرفشون استفاده میکردیم، الان همشون یکی یکی دارن یه جوری رفتار میکنن که اصلا دیگه هیچ شخص خود من هیچ اعتماد دیگه نمیتونم باش. و اینا منو اذیت میکنه تو زندگی. نمیتونم مثلا میگم به عنوان مثال یه هنرمندی، یه بازیگری رو که از قبل خیلی دوست داشتم، دیگه اصلا نمیتونم فیلمایی که بازی میکنه نگاه بکنم.
0: ببینید، نه نه، صبر کنید. چون یه ذره درستم منم حرفی بزنید اسمی ببرید. ببینید عزیز،
10: نه اسم نمیبرم.
0: من و شما در دنیای زندگی میکنیم که اگر یه کسی برگرده بگه من نمیدونم فیزیک دانم، یا برگرده بگه من شناگرم، یا برگرده من خواننده‌ام، بعد به شما توصیه میکنم این ماشین رو بخرید. خب من و شما باید بدونیم داریم بازیچه یه ذهنیتی میشیم که اگر یه کسی در یه زمینه خوبه یا مورد قبوله یا ما از او خوشمون میاد یا دوستش داریم، حالا نظرش درباره یه موضوعی که اصلا به کار اون و حرفه اون و تخصص اون مرتبط نیستم درسته، خب نباید این کار کرد. یعنی این همون چیزیست که استفاده تبلیغاتی که میکنن که برای فروش ماشین هست، ساعت هست، نمیدونم خونه هست، هر جا هست، از مواردی و موضوعی استفاده کنم. برای من چه اهمیت داره که هنرپیشه ها یا هنرمندان یا حالا دانشمندان درباره موضوعی مانند مسئله ایران همون سمتی هستن که من هستم یا شما هستید یا سمت دیگری؟ یعنی بعدم این چه ارتباط داره که اینا رو به هم مرتبط کنیم؟ اگر یک کسی هنرمند خوبیه، نمون پس کنید بازیگر خوبیه، خواننده خوبیه، خب ما اونو در حد خوانندگی و بازیگریش قراره مورد توجه قرار بدیم. این که من بگید وقتی میبینم حرفاش یا کاراش خیلی متفاوته، اون احساس خوب راجبش ندارم، خب نداشته باشید، ولی دلیل نداره که نظرتون رو در این باره عوض کنید. من چرا برخی از اوقات رو خط رادیو نظرم رو درباره موضوعی از این قبیل به صراحتی که دوست دارم و دلم میخواد بیان نمیکنم، برای که عده‌ای آزرده میشن و بعدم فکر میکنم اگر فرقی نمیکنه و فایده‌ای نداره و نتیجه‌ای نداره چرا این کارو بکنم. این که شما به من یک میگید من احساس بدی میکنم، این احساس بدتون خوبه. چرا؟ برای که نشون میده درد دیگران درد مشترکه. این نشون دهنده این است که شما سرتون رو پایین انداختید، فقط به خودتون و مسائل خودتون نگاه کنید. دوم، به من میفرمایید یک کسانی یه حرفایی میزنن، یه کارایی میکنن که شما وقتی اونا رو میشنوید تازه واقعیت داشته باشه، چون خیلی از اوقاتم متاسفانه اینا میتونه یه شایعه باشه، اذیتتون میکنه. خب اونم میشه فهمید. یعنی من و شما قرار همطور که اگر یه چیزی تو دهنمون میذاریم شیرین، احساس شیرینیش کنیم، تلخیشو بکنیم، ما که قرار نیست در زندگیمون یه تصمیم برای آدما بگیریم که اگر این هنرپیشه خوبیست یا خواننده خوبیست پس باید باورها و اعتقادات و رفتارش هم آنگونه باشه که من دوست دارم و یا درست میدونم. اینه که میفهمم قسمت اول ناراحتیتون رو، میفهمم اینکه انتظارتون این بود که ای بسا اونا هم مانند شما یا کنار شما باشن، ولی اینا واقعیت دنیای امروزه که من شما قراره با شناختی که از محیط اجتماعی و شرایط و وضعیت داریم باش راحت باشیم. حالا چه چیز به خصوصی هم نقصدم اسمه شما رو واقعا آزار میده، اذیت میکنه؟
10: آقای دکتر میدونین، من میگم که ما اگر همه مردم با هم متحد نشیم، خب نمیتونیم کاری ازش بریم. من این ناراحتم میکنه که اینایی که عذر میخوام، من میگم اونایی که داخل ایرانن اوکی، اصلا بهشون چیز نیست، چون واقعا داخل ایرانن، خب شرایطشون اصلا خیلی فرق میکنه. من میگم ماهایی که اینجاییم، امریکاییم، خارج از ایرانیم، اروپاییم، هر جا، ما دستمون بازتره، ما بهتر میتونیم به هم کمک کنیم. ببینید این که میگم، من خودم میدونم شرایط رادیو چطوره، نه اسم میارم نه هیچی، ولی
0: نه مقصودتون از کمک یعنی چیه؟
10: همینو میخوام بگم خدمتتون. خود من شخصا الان از زمانی که این اتفاق افتاده در تمام جاهایی که میتونم فعال باشم به نفع مردم دارم انجام میدم. حالا اگه شده پتیشنی بخوام امضا کنم، اگر شده بخوام ایمیلی بدم به سناتوری، اگر شده تجمعاتو که حتما هر هفته میرم، حتی از راه دور چون نوع حرفم یه چیزی شغلی هست که میتونم کمک کنم، حتی از همینجا راه دور من توی پیج پابلیکم اعلام کردم که هر کمکی از دست من بیاد میتونید بیاد به من پیام بده. منظورم اینه که یعنی این کارا رو میکنم که هم کمکی کرده باشم، همین که واقعا بدونم کاری کردم و درون خودم هم آروم کنم. خب حالا من میگم مثلا هنرمند یا خواننده یا بازیگری که خیلی خیلی بیشتر از من فالوور داره، خیلی بیشتر از من طرفدار داره، خب وقتی طرف مردم باشه کار بیشتری از پیش میبره.
0: کار نیست،
10: میدونین منظورم اینه؟
0: آخه نیست، اگر نیست نیست.
10: بله.
0: ببینید من شما توی شرایطی هستیم که میتونیم امیدوار باشیم، دلمون بخواد هرچی بخواید اسمشو بگذارید، ولی واقعیت هست که واقعیته. به همین جهت است که شما اگر من میفرمایید برخی اصلا براشون موضوع مهم نیست، برخی اصلا در جهت عکس و مخالف اون چیزی هستن که شما فکر میکنید خوب و درسته یا طرف محرومه، خب این واقعیته. این چی کارش میشه کرد؟ بنابراین ببینید ما در دنیایی هستیم که تفاوت عقاید و نظریات مثلا وقتی به منافع و مساله فردی میرسه، به سابقه تاریخی میرسه، به سابقه خانوادگیمون میرسه، اهمیتی که تو زندگیمون داره، فایده و سودی که از یک سیستم یا مجموعه بردیم، ضرر و آسیبی که از یه جای دیگه خوردیم، خب معلومه همه اینا سبب میشه که یده در این سمت یده در اون سمت باشن و برخی از اوقات در شرایط سخت و سنگین ماجرا به سیاه و سفید تبدیل میشه و خاکستری کمی داره، اما مسائل سیاسی و اجتماعی یه مقدار خاکستریشون همچنان زیاده. دوم اینکه چه کار بکنیم که مفید و مؤثر باشه، برای هر کسی یه معنای خاصی داره و ضمناً امکانات متفاوتی رو داره. ولی اون چیزی که شما میگید، ولی چون یه کمی تو لغت قبلیتون که جمعتون به خاطر دخالت من یه ذره به هم ریخ، ببینید عزیز، ماجرای حرکت‌های اجتماعی یه موردش ائتلافه. ائتلاف یعنی ما در یه هدفی یا احتمالاً یه راهی کنار هم قرار میگیریم ولی هیچ جای دیگه نیستیم، یعنی کولیشن. اتحاد وقتی است که ما در خیلی موارد شبیه و مانند همیم و اون یونیتی رو داریم و بنابراین کنار هم قرار میگیریم. شرایط سنگین ترش وقتی است که به یه وحدتی میرسیم، یعنی یه واننسی، یه یگانگی که در اون صورت تقریبا مانند یه حزب متشکلی که 20 تا فرض کنید جهت و هدف داره یا 20 تا شعار داره، ما همه و همه مانند در اینجا هستیم. جوامع از نظر حرکت‌های اجتماعی در مرحله ائتلاف، اتحاد و وحدت هستند و به همین جهت است که هر جامعه نگاه کنید درباره هر موضوعی در سراسر جهان شما می‌بینید که یک گروهی در چارچوب ائتلاف هستند، میتونن با یه چیزی مخالف باشن یا یه چیزی رو دوست نداشته باشن ولی بالاتر از اون حرکت نمی‌کنن. و بعدم در بسیاری از جوامع در دنیای امروز درصد آدمای فعال که مقدار وقت و انرژی رو برای مسائل سیاسی میذارن در بسیاری از جوامع تا به 10% هم نمیرسه. بنابراین خب اگر شما درباره این که واقعیت چیه و اینو دوست نداری، درست نمیدونید، میتونم بفهمم. در این که دلتون چی میخواد، امیدتون چیه، اونم متوجه هستم، ولی متاسفانه در این گونه موارد اون چیزی که تعیین کننده و تصمیم گیرنده است واقعیت است یا به هر حال اون میدان نیست که همه این چیزا داره برش اتفاق میفته.
10: بله، خیلی ممنونم آقای دکتر، صحبتاتون آرومم کرد و من میخوام دوست دارم کسایی که سوالای به قول معروف مهمتری دارن حالا روی خط بیان و من خیلی وقت نگیرم. فقط خواستم ازتون مجدد تشکر کنم به خاطر برنامه‌ای که با آقای دکتر مشکی هم دارید. من اون برنامه رو خیلی گوش میدم، به خود جناب دکترم، جناب دکتر مشکی هم گفتم که چقدر برنامه رو دوست دارم و امیدوارم از این برنامه‌ها بیشتر داشته باشید. و یه سوء استفاده دیگه هم اگه اجازه بدید من امروز بکنم آقای دکتر، چون امروز روز تولد همسرم هم هست، می‌خواستم بهتون بگم، حالا همه میان از شما سوالات زناشویی و روانشناسی اینا می‌کنن، من می‌خواستم از همینجا بگم که همسر من بسیار بسیار بسیار مرد خوبی، از هم مردای خوبی که شما همیشه
0: میگید. خب بنابراین اینقدر تبلیغ نکنیم، میان میدوزن میبرنشا اگر اسم و آدرس و اینا بدید یه دفعه میبینید.
10: نه ندار آقای دکتر، بسیار تلاش میکنه برای زندگی، من قدردانشم واقعا، بسیار زحمت میکشه، بسیار مهربون و بسیار همسر خوبیه.
0: مطمئنم شما هم همینطورید عزیز. به هر حال امیدوارم هر دو خوب و خوشحال باشید و ممنونم از تلفنتون. خدا نگهدارتون عزیز.
10: سر همه ایرانی‌ها باشه. من و همسرم هم خیلی حرفاتون رو گوش میدیم، خیلی دوستتون داریم و همیشه براتون آرزوی سلامتی میکنیم.
0: لطف و محبت دارید. ممنون.
10: قربان شما. متشکرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
0: شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
8: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
11: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته ی صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
12: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: سلام، من زیبا شیرازی
4: و من مهداد عربی
3: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
5: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
6: دستی تو تا سفر.
3: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
4: به روایت مامان شمسی.
7: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260. 818-640-8260. ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.
8: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.

0: قبلا هم خدمتتون عرض کردم من خودم یکی از رشته‌های مهندسی خوندم، اما هم موزیسینم به صورت جدی کار موسیقی میکنم و در واقع تدریس هم میکنم. بعد طبق در واقع فرمایش شما، چون من مشورتی هم با شما کردم در مورد رشته روانشناسی که گفتم به شدت علاقه‌مندم و در واقع دنبال میکنم خیلی ساله، شما فرمودی که خب مشکلی نیست، این شما میتونی رشته روانشناسی هم بخونی. حالا من آقای دکتر یه سوالی که داشتم اینه که چون من در حال حاضر به خاطر حالا شرایط موسیقی و این چیزا الان مثلا خودم دارم در واقع توی این تاکسی اینترنتی کار میکنم توی اسنپ و اینا، میخواستم ببینم که حالا به هر حال به خاطر موضوع رابطه و اینکه حالا من بخوام به هر حال یه روزی ازدواج بکنم، یکی از مسائل خیلی مهم اینه که بتونم رو اون درآمده حساب بکنم. ببینین الان کاری هم که دارم میکنم میشه رو درآمدش حساب کرد، اما در حال یک شغل دائمی که آدم مثلا فرض بفرمایید که آدم بخواد وام بگیره مثلا رو اون مبلغ قسط بتونه حساب باز بکنه، خیلی اونطوری نیست. اما من خودم حقیقتش اینه که با این موضوع مشکلی ندارم، یعنی همین کارا از لحاظی دوست دارم و اون لحاظی که دوست دارم اینه که برای آزادی عمل دارم، تحت فشار نیستم، چون من قبلا خودم مثلا کار اداری کردم مرتبط با رشتم هم بوده، اما خب تو اون زمینه خیلی همیشه مثلا انرژیم پایین بوده، خسته بودم، اصلا به ساعت نگاه میکردم که کی مثلا تایم اداری تموم میشه بیام خونه، چون چیزی که من خودم برداشت کردم اینه که مطابق با چیز من نیست، یعنی با شخصیت من خیلی کار اداری نمیخونه، من بیشتر تمایل دارم کاری باشه که کار در واقع دست خودم باشه، حالا چه تایمش، یعنی تحت یک فشاری نباشم که حتما یه ساعتی پاشم یه ساعتی بیام یه ساعتی برم. میخواستم ببینم که نظر شما.
1: من اصلا ببینید عزیز، آخه این حرفایی که شما من میزنید چون قضاوت تندیه، ولی نشون دهنده اینه که شما حاضر نیستید سختی و تلخی برخی از کارها رو که به هر حال در مسیریست طبیعت که حتی درد و رنج داره، مسار مشکلاتی جلویش هست، اونا رو قبول کنید. یعنی چی؟ من فرض کنید فکر میکنید که اگر شما بخواید برید سر کار حوصله‌تون یا چیز همیشه، مگر کارا برای در مسیر شادی و لذت و رضایت، آمارا رو نگاه کنید در کشورهای مختلف بین 60-95% مردم اصلا بلشون نمیخواد کار بکنن، های حقوقشون رو بهشون بدید، این چیزی نیست که مربوط به شما باشه. بعدم شما چرا فکر میکنید مثلا این رشته رو میتونید به این راحتی بخونید؟ شما سنتون 40 ساله، شما الان هیچ مدرک دانشگاهی دارید از طریق موسیقی یا هر چیز دیگه یا مهندسی یا نه؟
0: بله مهندسی که در واقع مدرک دارم، مدرک لیسانس دارم. موسیقی من به صورت خیلی جدی دارم.
1: نه اون مسئله نیست، نه مدرک دانشگاه. خب شما برید ببینید که امتحان میتونید برید فوق لیسانس یه دانشکده‌ای که برای روانشناسی انتخاب میشید یا نه قبول میشید یا نه. بعدش هم یه چیز دوره 5-7-8 ساله دارید که بتونید مدرکی بگیرید باش کار کنید. شما همچین فرصتی دارید؟ آمادگی دارید؟
0: والا فرصت آمادگیشو که آقای دکتر دارم، یعنی چون که به شدتم علاقه‌مندم، یعنی فکر میکنم.
1: آخه عزیزم شما دو دفعه میگید علاقه‌مند. علاقه‌مند به چی روانشناسی هستی؟ به عنوان یه علم؟ علم که را علاقه مندی به اون صورت نه. ببینید عزیز، نمیخوام اذیتتون کنم، ولی چون این حرفای شما رو خیلی هم میزنم، ببینید در ایران دو تا فیلمی آمد، دکتر بن کیسی یا کیلدر یادم نیست، اون زمانی که من در ایران بودم قبل از انقلابه، که اینا پزشک بودن و بیمارستان رو نشون میدن، اما در بیمارستان ها صبح تا غروب خانمای بسیار زیبا بود که علاقمند به اونا می شدند و کارهایی که به هر حال تحریک کننده و برانگیزنده بود و نشون می داد. من یادم اون زمان

0: در دانشگاه درس میدادم، عرضم این بود که تمایل مردم به این که برن پزشکی بخونن 10 برابر شد. برای که مردم فکر کنن من اگر برم پزشک بشم تو چه محیطی در چه شرایط و وضعیتی قرار میگیرم که دیگه شادی است و لذت است و چیزای پر از هیجانه، در حالی که بیمارستان یه معنی است که آدم ها میان یه درصدشون هم میمیره، بعدم با درد و رنج و خطرات و مسائل و مشکلات مختلفی همراهه. بنابراین پزشکی اون چیزی نیست که تو اون دوتا فیلمشون میدادن. شما من نمیدونم روانشناسی رو برای چی میخواید، چون بسیار از اوقات من مثلا فکر میکنم من اگر یه همچین روانشناس باشم یه چنین فرصت هایی رو دارم. ای بسا شما برید سراغ بسیاری از دوستان روانشناس در ایران، فرض کنید دفعه متوجه میشید که ای بسا مشکلات جدی مالی دارن، برای که هفته 5 ساعت هم مراجعه یا مریض نداره، بعدم درآمدی نداره، بعدم راهی برای اینکه یه جایگاه خاصی پیدا کنن وجود نداره. این درست مثل این است که فرض بفرمایید در ایران یا در الان لس آنجلس حالا 100 تا 500 تا حالا بس به اینکه کجا باشی خواننده وجود داره، اما یکی دوتاشون اوضاعشون خوبه و موفقن، اونم تو شرایط عادی نه الان، ولی اینکه من فکر کنم من مانند اونا میشم اینا از کجا ساخه؟ این علاقه شما و نمیدونم اگر به رشته خودتون بخونید مطالعه هم بکنید و پیش برید، ولی اگر میخواید باش کار بکنید باید چی کار بکنید؟ بعدم یه دوره داره مثلا 6 ساله 8 ساله که این دوره رو باید بگذرونید و بعد از اون برید سراغ کسانی که همکنون هستن، ببینید بازار کار چگونه است، درآمدشون چگونه است، علاوه اون آدم ها چه مزایا و امتیازاتی دارن، برای شما لیسانستون فوق لیسانستون که این رشته نبوده، شما دارید از مدرک لیسانستون استفاده میکنید وارد دانشکده میشید، ولی مثلا در امریکا هیچ دانشگاه خوبی شما رو قبول نمیکنه، دانشگاهی که تجاری هستن قبول میکنن، ولی اونا از شما مثلا میخوان به جای یه دوره 3 ساله‌ای که فوق لیسانس بگیرید 5 سال بخونید، یعنی این کار سالها ادامه پیدا میکنه. برای شما باید ببینید که علت علاقمندیتون به این موضوع واقعا کجاست، یعنی اون 5 تا دلیلی که شما دارید برای علاقمند شدن به این رشته کجاست. خیلی از اوقات عرض کردم این داستان اون فیلم ها ماجرای محیط کار و شرایطی که ارائه میدن هست، یا مثلا شما این دفعه متوجه میشید مثلا وسط 10,000 تا این بسا روانشناسی که در ایران 10 تاشون شناخته شده هستن، اگر برای شما مثلا شهرت و معروفیت مطرحه، 9,990 تاشون رو کسی نمیشناسه، ولی شما خودتون جز اون 1% اون 10 نفر میگیرید توی 10,000. یعنی اون علل و عوامل رو بهش نگاه کنی. به همینجاست که من بسیار از اوقات وقتی دوستان میفرمایند که من به همچی رشته های علاقه مند هستم، همچنان این است که خب یه ذره بشین فکر کن ببون چه چیزایی تو رو به این سمت و سو رسونده. یه زمانی است که شما حرفتون این است که این دانش روانشناسی برای من جالب، بسیار عالی. اولا این دانش بیشتر اوقات به خاطر شناخت خودمونه و بعد از خوندن ای بسا 50 جلد کتاب یا کار کردن با یه تراپیستی 2 سال مثلا 100 ساعت رفتن، در حقیقت اون نیاز برآورده میشه، چون این نیاز در حدی است که مبتنی بر کم بوده. یعنی من وقتی تشنه هستم یه لیوان آب میتونم بخورم، 2 تا 25 تا لیوان آب که نمیتونم بخورم، ولی من فکر کنم همینجوری لیوان آب بخورم و از خوردن آب لذت میبرم. بعدم شما فرزند ششمید، معلومه که یه حالتهای دوگانه ای دارید، از یه طرف احساس میکنید نمیدونید و نمیتونید، از جانب دیگه میخواید در جهت عکس شرکت کنید. بعدم به من میفرمایید رفتید رشته مهندسی خوندید اما کارتون مثلا تو زمینه هنریه، حالا اگر اون کارتون نیست به هر حال هابی شماست، بسیار عالی، ولی اگر از اون طریق میخواید زندگی کنید، خب این در یه جامعه مانند ایران آیا انتخاب درستی که من برم تو کار هنری که اونگونه درآمدی نداره و تازه با اون همه موانع و محدودیت ها همراهه؟ چون تو این گونه موارد مسئله اصلی و اساسی واقع بینیه و الا معلومه. منم وقتی که یه هنرمندی رو می‌بینم مانند شما که توی یه کنسرتی آنچنان می‌نوازه اون حال و هیجان رو داره، آرزو می‌کنم که ای کاش منم می‌تونستم یه سازی بنوازم، ولی اگر من گفتم برای یه همچه کاری باید 5,000 ساعت تمرین کنی، تمرین سخت بکنی، یا 10,000 ساعت باید بگذرونی تا به اینجا برسی، خب من حاضر نیستم یه همچین هزینه رو بدم، یه همچین وقتی رو بذارم که بتونم مانند شما سازی بزن بازم.
1: آقای دوست، حالا من مشورتی که میخواستم از شما بگیرم، چون واقعا واقع بینانه سعی کردم به موضوع نگاه بکنم، اینه که من حالا علاقه مندیم بیشتر یک فکر میکنم چیز ریشه‌ای هست، یعنی اینجوری نیست که فقط همینجوری حالا یه جایی دیده باشم خوشم اومده باشه بگم روانشناسی، مثلا با موانع و محدودیت ها و سختی شاشته هستم، منطقه چون من به شدت اصلا تحلیل رفتار آدم ها، بررسی شخصیت آدم ها هم در خودم هم در دیگران، یعنی یک چیز دائمی در من، اصلا یکی از علاقه مندی های منه که بشم کتاب بخونم، رفتار آدم ها تحلیل بکنم، ببینم حالا اتفاقاتی که میفته اصلا این از
0: من اصلا از شما قبول میکنم. ببینید عزیز، من خدمتتون گفتم که شما برید چراییشو پیدا کنید، شما میفرمایید من چراییشو پیدا کردم، بسیار ریشه ایست، برمیگرده به ویژه روانی و شخصیتی من، منم که عرض کردم بیاد برید دوره فوق لیسانس بگیرید.
1: بله
0: دری به روی شما که بسته نیست، شما میتونید برید فوق لیسانستون رو بگیرید، دکتراتون رو بگیرید، ولی باید آماده باشید برای یه مدتی که باید کارهای دیگر رو کم کنید، هزینه هایی رو دارید، از درآمد های بگذارید اگر میتونید، چرا که نه؟
1: بله همین، میخواستم همین رو از خدمتون بپرسم. چون ببین آقای دکتر یه مقداری ریسک داره دیگه، من الان اگه مثلا بخوام برم سر یه کار اداری، خب همه اینا رو باید بذارم کنار، اما خب دیگه یک کار ثابتیه، اما من بیشتر نظرم روی این موضوع بود که حالا همین کاری ها که دارم میکنم که یه درآمدی هم داره برای زندگیم ادامه بدن، در کنارش بتونم هم در واقع موضوع روانشناسی رو پیش بگیرم، هم موسیقی که به هر حال به قول معروف خون دل براش خوردم و سالیان ساله که دارم برای زحمت میکشم و از خیلی چیزها در واقع برای این موضوع زدم، اینه که گفتم در واقع این دوتا رو هم موازی ببرم، یعنی هم
0: منم عرض کردم اون در به روتون بازه، چرا پرسیدم لیسانس دارید یا نه، بنابراین چک کنید ببینید در شهر و منطقه شما دانشکده‌ای که شما با اون لیسانسی که دارید میتونید برید امتحان ورودی فوق لیسانس رو بدید کدامه، برید و بشینید ببینید چه میکنید. بله این چیزی نیست که تصمیم برای همه عمر باشه، تصمیم میگیرید یه ماه میرید، سه ماه میرید، شش ماه میرید، اینجوری مطابق میلتون در اون مسیری حرکت میکنید که شما درست میدونید و دوست دارید میمونید اگر نکنه.
1: بله خیلی متشکرم. آیا تو یه سوال دیگه هم داشتم اگه وقت باشه؟
0: درباره چی هست؟ خب باید روی خط
1: همین دو دوگان
0: نه سوال روی خط باشید عزیز، بذارید پیام ها رو بشنیم. بله. هر گردیم گفته گوره دانیم روی خط باشید شنگان اجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما هم یه سایزو داریم، بفرمایی شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: مهرخان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم. باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
9: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
9: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
10: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر سلام مجدد.
0: سلام عزیز.
1: آقای دکتر سوالی که خدمتتون داشتم اینه که ببین همین دوگانگی که شما اشاره فرمودین خیلی جالبه که من تو مسائل مختلف دارم و حالا یه موضوعی که بیشتر ذهنم رو درگیر کرده اینه که یعنی میخواستم ببینم این از نظر شما کار درستی یا کار غلطیه. من مثلا موقعی که میخوام وارد یه رابطه ای بشم و به هر حال یک آپشنایی برای خودم دارم، مخصوصا اون جنبه زیبایی که خب میدونم خیلی مقوله مهمی، اما چیزی که احساس میکنم توی ناخودآگاه هم هست، یعنی خیلی وقتا ظاهر قضیه اینه که اون حس اولیه اینه که آقا تو میتونی، برو پیشنهاد بده، انجام شدنیه، و احساس میکنم که یه چیزی پس ناخودآگاه هم همون جنبه بچه آخر بودن است که میگه آقا نمیشه و اون چیزیه که میخوای به دست نمیاری. برای همینم من مثلا اون رابطه‌ای که دلخواهم هست وقتی اتفاق نمیفته یا پیدا نمی‌کنم، یه مدت طولانی که میگذره، حالا به دلیل اون تنهایی و نیاز و این چیزایی که هست، خیلی وقتا در واقع وارد یه رابطه‌ای میشم که نه رابطه بد یا غلطی باشه، اما اون رابطه‌ای که در واقع از نظر من مثلا فرض بفرمایید باید 100 باشه، این رابطه مثلا عدد مثلا 60ه 50ه، اما به دلیل اون نیاز تنهایی یا اون حسه من وارد اون رابطه میشم و همین هم شاید منجر میشه که هیچ موقع به عشق و این چیزا تبدیل نمیشه، یعنی یه رابطه دوستانه یه و ادامه پیدا میکنه. آیا دکتر من باید وارد این رابطه ها بشم یا اینکه نه باید اینقدر صبر بکنم تا در واقع اون رابطه یا پیدا بکنم که از نظر من اوکیه، مخصوصا اون جنبه زیبایی و در واقع شخصیت طرف مقابله؟
0: آخه ببینید عزیز، این موضوع در گونه‌ای که شما مطرحش میکنید بیشتر نشون دهنده زمینه ذهنی و رویایی و تخیلی شماست. ما در دنیای هستیم، دنیای واقعیت. دنیای واقعیت اولا به شما میگه که تو به دنبال، فرض کنید یه دختر خانم زیبایی هستی بر اساس ملاکای خودت، ولی اگر بهتون بگن 100 تا دختر رو تو دیدی ظرف یک سال و دو سال گذشته، چند تاشون جز اون گروه قرار میگرفتن؟ اگر تعداد اینا کمه، نشون میده شما واقع بین نیستید. ولی که ما نداریم، شما قرار بود از این 100 تا دختر خانمی که ظرف دو سال گذشته باشون در ارتباط بودید، بقیلا 20-30 تاشون رو به نظر مناسب به نظرتون میدون. دوم، این کسانی که به نظر شما مناسب میان کسانی هستن که با توجه به بقیه آنچه شما هستید، حتی از خود ظاهر و زیبایی و بدنتون، خانوادتون، درآمدتون، تحصیلاتتون، هر چیز دیگه‌ای که شما فکر میکنید مهمه، آیا در اون حدی هست که وقتی که چون داری میری سراغ یه رابطه بلند مدتی که میخواید از توش عشق در بیارید و خانواده تشکیل بدید، آیا فکر کنید یه چنین چیزی شدنیه؟ من بسیاری از اوقات با دوستانی روبرو شدم که انتظار و توقعی از زن یا مردی در زندگی داشتن که اولا ما خیلی کم داریم، دوم اونایی که اصلا همچین گروهی رو که اون آدم جزوش هست رو اصلا نمیخوان، بهش توجهی هم نمیکنن. یعنی اینجا چیزی نیست که شما در دنیای ذهن و خیالتون بگید این میشه یا نمیشه، مهم اینه که واقعیت چی میگه. اگر فرض بفرمایید شما با دختر خانمی آشنا شدید که علاوه بر جنبه ظاهر و زیبایی مثلا تحصیلاتی داره، بعدا در یه خانواده بزرگ شده که مثلا همینجوری عرض میکنم هزینه اون خانواده مایی 50 میلیون تومانه، شما میخواید این دختر بیارید توی خونه 5 میلیونی زندگی کنید؟ خب نمیاد، بچه بیارید. بنابراین واقعیت ها وقتی گفته میشه، اونا هست که انتخاب میکنه من کجا دارم هستم. به همجاست که من سر کلاس عشق و ازدواج یکی از حرفایی که اون جلسه اول میزنم یه ذره برای دوستان تکون دهنده است، ولی بعدا در واقعیت این حرف این است که خانم و آقایون، ما زن خوب مرد خوب نداریم، همین آدمایی مثل خود شما پر از عیب و ایراد داریم، یکی رو انتخاب کنید تو برید. همونجور دیدم بسیاری به خودشون میان که من چیزی که در ذهن و خیالم دارم اینو به من نمیدن، یا من همچه آدمی رو پیدا نمی کنم. بنابراین وقتی شما من میگید که من یه دوگانگی دارم در جهت این رابطه، شما قراره میخواید برید در ارتباط با کسی قرار بگیرید باش ازدواج کنید، بسیار عالی. شما 10 تا 15 تا مسئله اصلی و اساسی دارید که این رو باید اون خانم داشته باشه. بعدم باید مطمئن بشید که در حد و سطح شماست. اگر در حد و سطح شما نیست در ازدواجی که در یه جامعه مانند ایران، اگر شما بگید 5 تا طبقه داریم که من در ایران درسشو میدارم، طبقه بالا، طبقه متوسط رو به بالا، طبقه متوسط، طبقه متوسط یعنی کمتر از متوسط و پایین، شما در ازدواج میبینید خانم ها حتما یعنی بیشترشون، بیش از شاید 90% میرن با کسی ازدواج میکنن که در یه لایه و طبقه بالاتری قرار بگیرن، نه مساوی نه پایین تر. خب در اینجا من توی این 5 طبقه اجتماعی، حالا 7 طبقه میتونیم بگیم، مثلا توی کدام طبقه؟ خب من یه دختر خانومی رو باید پیدا کنم که تو هم طبقه من و یا یه طبقه پایین تر از من باشه، ولی اون که بالاتر که با من کاری نخواهد داشت. ولی وقتی نگاه میکنم اینم از 100 تا ازدواج 95 تا شینگونه است، یعنی خانم ها از طریق ازدواج میخوان برن جایگاه بهتر و برتری پیدا کنن. خب بنابراین یه دفعه ببینم من اصلا دارم در یه منطقه از شهر میگردم که اون آدمایی که اونجا هستن، نوع زندگی که دارند، حتی تحصیلاتی که دارن، درآمد و ثروتی که دارن، فرد مناسب من اونجا نیست. من یه جای دیگه این شهر باید برم، اگر یه شهریست که اینقدر بزرگه که گروه های مختلف در جای متفاوتی هستن. مثلا فرض کنید در شهر لس آنجلس به راحتی میشه گفت مثلا 20 تا تیکه داره که در یه تیکه هایی شما میتونید همسر مناسب رو پیدا کنید، تو 19 تا دیگه نه. این حتی میتونید به دلایل مختلف باشه که یه جای فقط چینی ها هستن یا کره ای ها هستن، شما اونجا که دنبال زن نمیتونید بگردید. یک شما چینی یا کره‌ای نیستی. چیزی که برای من در آغازم بهتون اشاره کردم از نوع حرفاتتون حتی در جهت روانشناسی و موسیقیتون پیداست، یه مقداری زمینه تخیلی و رویایی شماست که قرار روش یه دقتی بکنید که درباره موضوعی مهم و اساسی مسئله اصلی واقعیت، نه امید، نه آرزو، نه خیال، نه رویا. بعدم شما یه استانداردهایی برای خودتون دارید قبول. آیا ببینید با این استانداردها، فرض کنید شما 40 سالتونه، آیا در یه جامعه مانند ایران چه فاصله سنی هم درسته هم دختری حاضره با شما زندگی کنه؟ خب یه دفعه متوجه میشید احتمالاً یه دختر 18 ساله حتما مناسب شما نیست و جز در شرایط استثنایی که دختری اگر آسیب ندیده باشه دنبال یه مردی با یه همچی فاصله سنی میره. پس بنابراین اگر با دختری آشنا شدید 18 ساله که شما نباید دنبالش را بیفتید، ولی که بعداً در عمل و در واقعیت و وقتی خانواده و دوستان و فامیل درگیر بشن او را از این کار منع میکنه، حتی اگر خود او به هر دلیلی توجهی به شما یا کششی به سمت شما داشته باشه. این موضوع بسیار بسیار موضوع واقع بینانه ایه، ولی ما وقتی در دنیای خیال و رویاهامون هستیم یا از کودکی اونو این گونه پرورش دادیم، همیشه در این خطر هستیم که یه جایی باشیم که جای ما نیست و در نتیجه چیزی رو که میخوایم نتونیم پیدا کنیم. به همین جهت است که اینو به این صورت نگاه نکنید که من اگر یه رابطه دیدم دنبالش برم یا نره. اگر رابطه رو در حدی که می‌بینید یک واقعی است، دو ممکنه سراغش برید. اول باید باشه و دوم ممکن باشه. ولی اگر واقعی نیست شما دور براتون نگاه می‌کنید کسی نیست، یا اگر با وجودی که واقعی ممکن نیست برای که این تیپ آدما با یک گروه خاصی حاضر هستن دوستی برقرار کنن و ازدواج کنن، یا خانواده ها با دخالتشون در حقیقت مانع پسر یا دخترشون میشن که با کسی یا کسانی ازدواج کنن، خب مثلا وارد اون حوزه و حریم نباید بشن. درست مثل اینکه شما میخواید یه خونه بخرید نمیدونم 100 میلیون ولی 20 میلیون دارید، خب شما که نمیتونید برید خونه رو بخرید. باید بدونید شما الان وقت خرید خونه‌تون نیست، یا خونه 100 میلیونی خونه شما نیست. اشکال کار فرزند ششم بودن این است که شما میتونید مشکل جدی اعتماد به نفس و حرمت نفس هر دو رو داشته باشید، ولی حالا در جهت برآوردنش به اصطلاح کوشش میکنید که به نوعی عکس اون عمل کنید. یعنی اگر یه احساس ضعفی که معمولا بچه آخر میکنه برای که بینه 5 تا خواهر برادرش، هزاران کار میکنن، حرف میزنن، راه میرن، دوچرخ سواری میکنن، می نویسن، می خونن، اون نمی تونه، ما رو به اینجا می رسونه که من از بقیه کمترم یا پایینترم یا بدترم، ولی بعد از یه آشنایی با واقعیت ها متوجه بشم نه، من جایگاه خودم رو دارم، من 2 سالمه، اون برادرم 12 سالشه، اصلا ما هیچ شباهتی به هم نداریم. اینکه او چه کارهایی می تونه بکنه یا نکنه اصلا مهم نیست، مهم اینه که من کارهای اون رو نمیتونم بکنم، ولی وقتی به 12 سالگی برسم میتونم مانند او یا حتی بهتر از او باشم، ولی نه الان. به همین جهت وقتی شما فرزند آخرید، مطالعات نشون میده فرزند آخر یه زمینه ای داره به این که من نمیدونم، نمیتونم، نمیشه، ولی بعضیاشون کاملا اوور اچیورن، یعنی فکر کنن تمام عمرشون باید بدون تا به همه ثابت کنن من از همه برترم. این منی که اون احساس بد رو در کودکی 5000 بار 7000 بار تجربه کردم که از بقیه خواهر برادرم کمترم، باید به اونا ثابت کنم که از همه اونا برترم و این کاملا در من ناآگاهه. برای این چی کار میکنم؟ میرم دنبال یه شغل و کاری که توجه خاصی رو بگیره، دنبال همسری میگردم که کنار او بودن به من یه اعتباری میده که من نشون میده من از خیلی ها یا از اونا که خواهر برادرم اصلا برترم، و اینو با چیزیست باید مواظبش بود. به همین جد است که من بارها عرض کردم 26 ساله و کمی بیشتر رو خط رادیو تلویزیونم با بیش از 40,000 نفر حرف زدم به یک دلیل و فقط یک دلیل، واقعیت. واقعیت من چقدر پول تو جیبم دارم، میخوام برم چی بخرم. اون جنس اگر یه قیمتی داره که با پولی که من دارم که حاضرم اون پولو بدم اونو بگیرم همراهی من میتونم برم اون جنسو بخرم. فعلا نه، به همین سادگی خیلی من اون جنسو میخوام. خب بخوام، درک این واقعیته. به همین جنس که اصلا اصل سلامت روانی دو چیزه، درک واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت. من اولا درکی از واقعیت داشت باشم، بعد با توجه به این واقعیت مسئولیتم رو بپذیرم، به عنوان پدر، به عنوان معلم، به عنوان همکار، به عنوان هر چی. یعنی حالا مسئولیتم رو بپذیرم. شرط سلامت روانی اینه، برای من جهان واقعیت رو زیر پا بذارم، در دنیای ذهن و خیال حرکت کنم. چرا من مثال بیمارستان رو در دو تا فیلمی که در ایران بسیار معمول بود و خیلی هم مورد توجه و علاقه بود، اون موقع درس میدادم تو دانشگاه را جایی صحبت میکردم. چرا؟ برای که اون فیلم آمده بود یه تصوری از محیط بیمارستان داده بود که اصلا اینجا مهمترین مرکز علاقه و محبت و عشق و نمیدونم رابطه جنسی است. همچی چیزی نیست. بیمارستان یه محلی است که بیش از هر ساختمان دیگه آدم ها توش بیرن و میبینن. به همین جهت است که وقتی یک کسی برمیگرده میگه من میبینم یه هنرمندی در هنر نمایی میکنه، آرزو میکنم جای شما باشم. ولی وقتی به من میگن 10,000 ساعت باید زحمت بکشی و کار بکنی، میگم من 10 ساعتش هم گیرم. خب من اونجا جایگاه نیست، دلم میخواد خب بخواد. ما به چیزایی که آرزو میکنیم میخوایم که نمیرسیم، ما فقط به هدفمون میرسیم، اونم مشروط بر این که هدف واقعی باشه، ممکن باشه، و بعدا تمام راههای رسیدن به اون هدف رو ما بتونیم محقق کنیم و انجام بدیم. من اگر میخوام یه خورشت فسنجون داشته باشم، تمام اون 10 تا قدم کالایی که یا موادی که قراره در این خورشت باشه رو باید داشته باشم. تازه اگر همش هم داشته باشم روی دیگی توی دیگی نگذارم، اجاق رو روشن نکنم، زور که میام غذایی برای خوردن ندارم. به همین جهت است که من تو CD راز رمز موفقیت اینو که عرض کردم که مسئله انسان اینه که کار رو شروع کنه تا آخر آخرش بره، و انسان فقط به هدفاش میرسه. انسان اصلا به خواسته هاش نمیرسه، اصلا به آرزوهاش نمیرسه. اول آرزوها به صورت تصادفی ممکنه من بلیط پرواز میبرم. تازه مطالعات علمی نشون میده وقتی شما هدف رو به درستی انتخاب میکنید، همه این کارهای لازم رو برای انجامش میدید، در مواردی که در محیط اجتماعی مثل امریکاست 75% موفق میشید، تازه 25% بازم نمیشید. هدف درست انتخاب شده، همه این کارها رو براش کردید، ولی به اونجا نمیرسید. تازه این وقتی است که به خود شما مرتبط. یعنی من میتونم تصمیم بگیرم صبح باشم یا نشم، کتاب بخونم یا نخونم، ولی اگر بخوام در ارتباط با کسی دیگه باشم، خب اون میتونه با خواستن یا نخواستن من همه رو به هم بزنه. بنابراین من تازه این انتخاب رو در جهت آنچه که مربوط به فقط خودمه میتونم انجام بدم، نه در ارتباط با دیگران. به همین جاست که من صدها بار در کار روان درمانی و تراپی شاهد بودم که یه زن و شوهری، یک نفر با تمام وجودش همه کارها، همه کوشش ها، همه تغییرات انجام میده که زندگیشو نگه داره، یک کسی دیگه با یه جمله نه، یا به خاطر یه توهمی یا تصوری یا تحریکی یا هر چیزی زندگی رو به هم میزنه میره. یعنی من با صدها مورد رو بشم که فقط و فقط و تنها و تنها مسئول طلاق یه نفر و دیگری هیچ گناهی تقصیری در این زمینه نداره. هیچ. این که میگن با تقصیر دوتاشونه، یکی از اون حرفای مزخرف بیمان نیست. و اینجا تست مهمه چه اندازه. علت این که من این حرفا رو به شما میزنم این است که بسیاری از ما متاسفانه به دلایل بسیار که چند تا دلیلش رو میشناسیم در دنیای واقعیت زندگی نمی کنیم. به همین جهت که من وقتی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، یه درسی رو که قبول کردم بعد از اینکه با بچه‌ها آشنا شدم و دیدم اینا بیشترشون از رشته‌های ادبی و اینا میان، آمار در علوم اجتماعی بود و بعدم روش‌های تحقیق بود، و حرف من در جلسه اول این بود که ما با واقعیت کار داریم و خوشبختانه واقعیت در بسیاری از اوقات با عدد تکلیفش روشن میشه، میگه این 4 این 5 این 6. شما در جهت اینکه چیزی رو اینقدر می‌خوام یا اینقدر می‌خوام یا اونقدر می‌خوام عدد ندارید، ولی ما در دنیایی هستیم که میشه اون رو تبدیل به عدد کرد که من ببینم 4 رو می‌خوام یا 8 رو می‌خوام یا 16 رو می‌خوام، بعد متوجه میشم 4 و 8 ممکنه داشته باشم، چهارم میتونم داشته باشم، هشتم با تلاش، ولی هرگز به 16 نمیرسه. و بپذیرم من اونجا جام نیست، اینکه من دلم میخواد اصلا میانبری در کار نیست. باز جمله رو تکرار میکنم، من تمام تلاشم این بوده که آدما به آرزوشون، به خواستشون، به احتیاجشون، به حقشون نمیرسن. آدما ممکنه به هدفشون برسن که پدیده تعریب شده است وقتی همین شرایط انجام میده. یعنی من به شما میگم فردا ساعت 2 در این محل ما با هم یه قراری داریم، همه میفهمن در چه ساعتی کجا کی ما قرار داریم، حالا هدف مشخصه، ولی به صرف این که من میخوام یه دنیایی داشته باشم یه جور دیگه که هدف تعریف شده نیست. چرا خدمتون گفتم شما برید با 4 تا روانشناس وقت بگیرید، حتی به صورت دوست، من میخوام این کارو بکنم، ببینید نظر ایشون چیه، ازشون بخواید واقعیت رو در حدی که ممکنه برای شما توضیح بدن. ای بس یه دفعه متوجه میشید که اصلا این کار شما نیست. یعنی ممکنه برگردن بگن که من در یه جامعه مانند ایران مثلا در یه روز 5 نفر مراجعه دارم، 3 تاشون اینقدر گیرند و گرفتارند و بدبختن که اصلا شب خواب هم نمیبرن. و شما یه دفعه متوجه میشید این چه شغلیست که بخواید شما داشته باشید. بلکه تیپ روانی شما کسی نیست که با اینا بتونه کنار بیاد. برای یه کسی دیگه میتونه عادی باشه، ولی برای شما نه. بنابراین تو این زمینه یه دقتی بکنید. امیدوارم در باره مسئله ازدواج هم هجوری که خیر و صلاحتون پیش بیاد. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردین، استفاده کردم، متشکرم.
0: خدا نگهدار.
1: موفق باشید.
0: شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
15: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
16: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
17: بیا اینم کارت وکیل.
18: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
19: درصد کمتری می گیره.
20: برو پیش
19: اون. نه اون بهتره،
20: اون یکی ارزون تره،
19: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
21: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
15: اصل کاری چیه؟
21: فقط و فقط یدیدی.
22: یدیدی یدیدی،
23: این حواسش خیلی جمعه.
22: یدیدی یدیدی،
14: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
24: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
25: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
26: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
25: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
26: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
25: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
26: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
27: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
28: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
29: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
27: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
28: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
29: حلوا کیک صدف.
27: همین امروز امتحانش کنی.
30: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
31: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
30: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: قابل توجه وکلای گرامی،
2: پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

جهان در هفته‌ای که گذشت. شنوندگان ارجمند، درود بر شما. با یکی دیگر از برنامه‌های جهان در هفته‌ای که گذشت با شما همراه خواهیم بود. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای هفته گذشته ایران، آمریکا و جهان. از شما دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید. نخست مروری بر مهمترین خبرهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته.

0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده است فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی تجاری ایران از روز چهارشنبه 23 سپتامبر اول مهر در سطح جهانی متوقف خواهد شد. بسنت روز دوشنبه 21 سپتامبر در گفتگو با شبکه CNBC گفت از 23 سپتامبر همه خطوط هوایی ایران در سراسر جهان تعطیل خواهند شد. او گفت این اقدام بخشی از تحریم‌های ثانویه گسترده واشنگتن برای منزوی کردن شبکه هوانوردی غیر نظامی جمهوری اسلامی است. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد فرودگاه‌ها و مراکز بین‌المللی که به هواپیماهای ایرانی خدمات ارائه کنند ممکن است به طور کامل از دسترسی به نظام بانکی آمریکا محروم شوند. به گفته او، اپراتورهای خارجی نمی‌توانند به هواپیماهای ایرانی سوخت رسانی کنند، امکان فرود فراهم کنند یا بلیت مسافری بفروشند بدون آنکه خطر دسترسی به تسویه دلاری را بپذیرند. در حال حاضر مقام‌های جمهوری اسلامی به این اعلام تازه واشنگتن واکنشی نشان ندادند. این محدودیت هوانوردی در حالی اعلام می‌شود که آمریکا فشارهای اقتصادی علیه تهران را در میانه جنگ ایران افزایش داده است. این جنگ به اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز، تبادل‌های موشکی منطقه‌ای و فشار بیشتر بر مسیرهای تجاری و مالی جمهوری اسلامی منجر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که در مورد جنگ ایران وارد مرحله حساس از تصمیم گیری شده است. او در روز یک شنبه 29 شهریور در گفتگو با شبکه آمریکایی فاکس نیوز تأکید کرد که اگر تهران در رفتار خود تغییری ایجاد نکند، تحولات مهمی رخ خواهد داد. ترامپ در تشریح رویکرد خود نسبت به این جنگ گفت: سوال من این است که آیا و چه زمانی کل کشور را نابود کنم؟ بهتر است آنها رفتارشان را اصلاح کنند. رئیس جمهور آمریکا که میگوید پیش روی خود گزینه‌های نابود کردن کامل این کشور، فروپاشی اقتصادی آن یا دستیابی به توافق با آن را دارد، افزود در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی رخ خواهد داد. پس از کشته شدن یک شهرک نشین اسرائیلی، نیروهای اسرائیل به زادگاه مظنون فلسطینی در کرانه باختری حمله کردند. مقام‌های محلی از بازداشت ده‌ها جوان و تفتیش خانه‌ها خبر دادند. مقام‌های محلی اعلام کردند نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه 21 سپتامبر به زادگاه مردی فلسطینی یورش بردند که مظنون است روز گذشته یک شهرک نشین اسرائیلی را در کرانه باختری با شلیک گلوله کشته باشد. تیراندازی روز یک شنبه در نزدیکی شهرک اسرائیلی خلمیش در شمال رام الله و در آستانه عید یوم کیپور یهودیان رخ داد. سربازان اسرائیلی پس از یافتن مظنون به تیراندازی در بیمارستان او را بازداشت کردند. ارتش اسرائیل دیروز یک شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که نیروهایش به خانه خانواده فرد مهاجم در روستای فلسطینی بدو واقع در شمال غرب اورشلیم در کرانه باختری یورش بردند. استانداری قدس، نهاد محلی فلسطینی مسئول این منطقه، اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی سپس سحرگاه دوشنبه به روستای بدو حمله کردند و کارزار گسترده‌ای برای بازداشت ده‌ها جوان به راه انداختند. این نهاد محلی افزود این حمله با تفتیش خانه‌ها، تخریب و شکستن وسایل در شماری از منازل و همچنین ضرب و شتم چند تن از ساکنان همراه بود. به گفته این نهاد فلسطینی عملیات همچنان ادامه داشت. ارتش اسرائیل در پاسخ به پرسش خبرنگاری فرانسه اعلام کرد که در حال بررسی این گزارش هاست. یک عکاس خبرگزاری فرانسه نیز بامداد دوشنبه نیروهای اسرائیلی را در این روستا مشاهده کرده است. به گزارش فاکس نیوز، دست کم یک فروند ایرباس A330 متعلق به شرکت هواپیمای ایرفلوت پیشتر برای تعمیر و نگهداری به تهران منتقل شده بود. سه شرکت ایرانی نیز بعداً مجوز روسیه را برای انجام کار روی هواپیماهای شرکت‌های روسی دریافت کردند. اما ظاهراً قرار بوده همکاری روسیه و ایران در صنعت هوانوردی یک گام مهم دیگر هم فراتر برود و شرکت‌های ایرانی قطعات هواپیماهای روسی را نیز تولید کنند. شبکه فاکس نیوز این موضوع را با استناد به یک سند داخلی دولت روسیه عنوان کرده که به گفته خود نسخه از آن را به دست آورده و بررسی کرده است. به گزارش این شبکه آمریکایی، طرح 44 صفحه‌ای همکاری روسیه و ایران برای سال‌های 2024 تا 2026 در سپتامبر 2024 به تایید طرف روسی رسیده است. این طرح حوزه‌های اقتصادی متعددی را در بر می‌گیرد و برای صنعت هوانوردی دستورالعمل‌های مشخصی دارد. رئیس سازمان هوایی روسیه پیشتر در فوریه 2025 اعلام کرده بود که 3 شرکت ایرانی برای انجام تعمیرات و اقداماتی با هدف حفظ صلاحیت پروازی هواپیماهای شرکت‌های روسی مجوز دریافت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل خود را بانی و مبشر صلح خواند و گفت: در حالی که دیگران صحبت کرده اند، من اقدام کرده ام. رئیس جمهور آمریکا در ادامه با تاکید مجدد بر اینکه هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت: سال گذشته پس از ورود به کاخ سفید مذاکرات با ایران را آغاز کردم و در ازای پایان دادن به برنامه هسته‌ای و حمایت از تروریسم، پیشنهاد همکاری اقتصادی کامل با این کشور را دادم، اما آنها این پیشنهاد را رد کردند. او این را اشتباه بزرگ ایران توصیف کرد. ترامپ با طرح این ادعا که جمهوری اسلامی موشکی ساخته که قادر به هدف قرار دادن اروپا است و به داشتن آن بسیار افتخار می کند، ابراز امیدواری کرد که اروپایی ها این موضوع را درک کنند. در ماه‌های گذشته عدم همراهی اروپا در جنگ 40 روزه و خودداری از کمک‌های نظامی برای باز کردن تنگه هرمز باعث تنش و اختلاف میان دو سوی اقیانوس بوده است و ترامپ پیوسته کشورهای اروپایی را به عدم توجه به تهدیدات علیه امنیت خود و تلاش ناکافی در این راستا متهم کرده است. او بدون آنکه وارد جزئیات شود به طور قاطعانه پیش بینی کرد که بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا با ایران به توافق خواهیم رسید، چون منطقی نیست که آنها چنین توافقی نکنند. یک مقام ارشد ایرانی روز سه‌شنبه 22 سپتامبر به خبرگزاری رویترز گفت که در صورت کاهش فشارهای نظامی ایالات متحده و لغو محاصره بنادر ایران، تهران می تواند ظرف 7 روز تنگه هرمز را بازگشایی کند. این مقام ارشد ایرانی گفت ایالات متحده باید رسماً اعلام کند که مایل به حل دیپلماتیک مسئله است و سپس روی یک جدول زمانی برای نحوه پیشبرد این روند توافق کند. او افزود که هیئت اعزامی ایران به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور دارد و از اختیارات کامل برای احیای دیپلماسی با ایالات متحده برخوردار است. از سوی دیگر مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، گفته است که رئیس جمهور این کشور برای دیدار با پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل آمادگی دارد. والتز در ادامه تأکید کرد که آمریکا روند طرد اقتصادی را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد. خبرگزاری رویترز در ادامه خبر خود به نقل از مقام ایرانی می نویسد جزئیات مربوط به توافق برای پایان دادن به خصومت‌ها با واشنگتن می تواند از طریق میانجی‌ها در نیویورک بررسی شود. به گفته این مقام ایرانی، پیشنهاد تهران 16 سپتامبر از طریق میانجی‌ها به دست آمریکا رسیده است. این مقام گفت مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی طلایی برای ایالات متحده است تا به مسیر دیپلماسی بازگردد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد فرانسه با هماهنگی ایالات متحده تدوین پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل را آغاز کرده است که هدف آن ایجاد یک مأموریت بین‌المللی برای از سرگیری تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش که سه‌شنبه 31 شهریور منتشر شد، اقدام تازه پاریس پس از دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت می‌گیرد. مکرون پس از دیدار دوشنبه شب خود با ترامپ در برج ترامپ گفت طرفین چند گزینه را بررسی کردند و افزود در ساعات آینده تلاش برای یافتن راه حل‌های دیپلماتیک ادامه خواهد یافت. او گفت این تلاش‌ها ممکن است حتی بدون دستیابی به یک توافق جامع، امکان عبور شمار بیشتری از کشتی‌های کانتینری و نفتکش‌ها از تنگه هرمز را فراهم کند. دیپلمات‌ها به رویترز گفتند فرانسه امیدوار است پیشنویس قطعنامه را به زودی در اختیار اعضای شورای امنیت قرار دهد، اما زمان مشخصی برای این کار اعلام نکردند. در این گزارش به ملیت دیپلمات‌ها و جزئیات دیگری درباره منابع اشاره نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در نخستین روز 81مین نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرد و بخش قابل توجهی از اظهارات خود را به ایران اختصاص داد. او ساعتی بعد در جریان دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به خبرنگاران گفت مقام‌های آمریکایی و ایرانی در سازمان ملل مذاکراتی سازنده داشتند. در همین حال شبکه سعودی العربیه خبر داد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان ویژه دونالد ترامپ با هیئت ایرانی در نیویورک دیدار کردند. رئیس جمهور ایالات متحده کمی پیش از آن در دیدار با اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام کرد که ایران و آمریکا با یکدیگر در حال گفتگو هستند و او معتقد است دو کشور در مقطعی به توافق خواهند رسید. ترامپ افزود ما نمی توانیم اجازه دهیم آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. خودشان هم این را درک می کنند. در همین حال وبسایت اکسیوس روز سه‌شنبه گزارش داد چند کشور عربی که میان آمریکا و جمهوری اسلامی میانجیگری می کنند در حال رایزنی با دو طرف برای برگزاری یک دیدار سطح بالا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هستند. رئیس جمهور آمریکا سخنرانی روز سه‌شنبه خود را با تأکید بر قدرت بی‌نظیر کشورش در 250مین سال استقلال شروع کرد و گفت اقتصاد آمریکا در نهایت قدرت است. میزان جرم و جنایت در این کشور به پایین‌ترین حد رسیده. صنعت توریسم و رستورانداری در اوج است و طی ماه‌های اخیر ورود مهاجران غیرقانونی هم تقریباً به صفر رسیده است. او تأکید کرد که قدرت نظامی این کشور هم به بالاترین میزان رشد کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه 22 سپتامبر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد. او پیش از پرواز ضمن تأکید بر اینکه با قدرت از مواضع جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی دفاع خواهد کرد گفت پیام ملت ایران را به جهانیان خواهد رساند. پزشکیان افزود در دیدار با سیاستمداران، نمایندگان جریان‌های مختلف، مراکز فرهنگی و رسانه‌ها مظلومیت و اقتدار خود را بیان خواهیم کرد. به گفته او جمهوری اسلامی چندین بار پای میز مذاکره رفت و توافق‌هایی را امضا کرد، اما طرف مقابل به تعهدات عمل نکرده و نوشته‌ها زیر پا گذاشته شد. رئیس جمهور ایران قرار است روز چهارشنبه به نمایندگی از جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. او بلند پایه ترین مقام جمهوری اسلامی است که از زمان آغاز جنگ خاورمیانه در پی حملات آمریکا و اسرائیل وارد خاک آمریکا می شود.
1: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
5: سلام
6: آقای وکیل.
5: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494

فراهم کرد و گفت تا زمانی که امنیت ایران تهدید شود، تهران قدرت دفاعی خود را حفظ خواهد کرد. پزشکیان در آغاز سخنان خود به اظهارات دونالد ترامپ اشاره کرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود ایران را تروریست خوانده، در حالی که ایران قربانی تروریسم است. او مستقیماً به سخنان روز گذشته رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد که تأکید کرده بود واشنگتن اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و تهران را به حمله دوباره در صورت تلاش برای احیای تأسیسات هسته‌ای خود تهدید کرده بود. او اضافه کرد که حکومت ایران آماده ی گفتگوست، اما زبان زور را نمی‌پذیرد و متجاوزان را پشیمان می‌کند. رئیس جمهور ایران افزود که ایران انحصار دانش هسته‌ای در دست چند کشور را نمی‌پذیرد و در حالی که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، نمی‌پذیرد که از دانش هسته‌ای محروم باشد. پزشکیان با انتقاد از رویکرد آمریکا و متحدانش در قبال برنامه هسته‌ای ایران گفت این یک تراژدی است که بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران. اسرائیل دست به کشتار می‌زند اما ایران تحریم می‌شود. وی افزود تحریم‌ها در نهایت فقرا، بیماران و مردم بیگناه را هدف قرار می‌دهد. پزشکیان گفت هیچ کس در این منطقه به تنهایی امنیت نخواهد داشت، یا امنیت را با همدیگر خواهیم ساخت یا ناامنی را با یکدیگر تحمل خواهیم کرد. او افزود کسانی که تروریستند و تروریست تربیت می‌کنند به ما می‌گویند تروریست. ما از خود دفاع می‌کنیم، تروریست نیستیم. او آمریکا و اسرائیل را به دلیل آنچه حمله به زیرساخت‌های ایران نامید و نیز به دلیل کشتن غیر نظامیان نکوهش کرد و مدعی شد که ما در پاسخ به حملات متجاوزان از خود دفاع کردیم. ما مردم عادی را نزدیم. رئیس جمهوری ایران گفت تهران به دنبال قدرت است، زیرا به گفته او ملتی که نتواند از خودش دفاع کند در جهان امروز زیر فشار قرار می‌گیرد. ایران در 200 سال گذشته به هیچ کشوری حمله نکرده و همواره در موضع دفاع بوده است. قدرت می‌خواهیم تا از خودمان دفاع کنیم. قدرت نمی‌خواهیم که تجاوز کنیم. ما برای دفاع از کشورمان از هیچ کس اجازه نمی‌گیریم. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا چهارشنبه اول مهر اندکی پس از سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس دولت در جمهوری اسلامی به تندی به اظهارات او درباره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد و گفت جمهوری اسلامی صلاحیت اظهار نظر درباره قواعد بین‌المللی و موعظه دیگران را ندارد. او در نشستی خبری در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاسخ به سؤالی درباره قلدر خواندن ترامپ و مغایر بودن سخنرانی او در روز سه‌شنبه 31 شهریور در مجمع عمومی سازمان ملل با منشور این سازمان از سوی پزشکیان گفت حکومتی که مردم خود را قتل عام می‌کند و به حاکمیت ملی، مناطق غیر نظامی و زیرساخت‌های انرژی همسایگان خود حمله می‌کند و منشور سازمان ملل متحد را زیر پا می‌گذارد، صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین‌المللی و موعظه دیگران را ندارد. روبیو در جریان این نشست خبری بارها در پاسخ به سوالات مربوط به تحولات خاورمیانه انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی گرفت و گفت همه چیز در خاورمیانه به نیروهای شرور وابسته به جمهوری اسلامی برمی‌گردد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتقاد از مواضع دونالد ترامپ گفت پیش از باز شدن تنگه هرمز شروط ایران باید اجرا شود و طرف مقابل باید اعتماد سازی کند. او تضمین را نکته دوم در دیپلماسی تازه ایران دانست و گفت تنگه هرمز برای تهران اقتدار و ابزار دستیابی ایران به حقوق ملت خودش است. او تاکید کرد که در مواضع تهران تغییری ایجاد نشده و به گفته او دیپلماسی تازه ایران با قدرت در حال پیشرفتن است. رضایی افزود ایران 7 شرط دارد و این شروط به درخواست میانجی ها به صورت مکتوب ارائه شده است. وی گفت شروط مکتوب تهران در اختیار پاکستان و قطر قرار دارد. رضایی همچنین به دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با استیو ویتکاف نماینده دولت ترامپ اشاره کرد و گفت در جلسه‌ای با مسعود پزشکیان و عراقچی تصمیم گرفته شد شروط ایران در آمریکا ابلاغ شود.

0: اسوسییتد پرس گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه اول مهر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرنگاران گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان آماده دستیابی به توافقی با تهران است که اجازه دهد ایران آن چیزی باشد که باید باشد، یعنی کشوری با عظمت و مرفه. روبیو گفت اصرار جمهوری اسلامی بر تمایل به دستیابی به سلاح هسته‌ای و حمایت از تروریسم مانع دستیابی به چنین توافقی است. او افزود اگر این روند ادامه یابد، ترامپ گزینه‌های متعددی از جمله اقدام نظامی بیشتر در اختیار دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت واشنگتن نمیتواند به سادگی جنگ با جمهوری اسلامی را رها و اعلام پیروزی کند. باید اطمینان حاصل کند که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. روبیو گفت اینکه بزرگترین حامی تروریست در جهان به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. او گفت تلاش‌های ترامپ برای مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به بمباران تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در سال گذشته محدود نمی‌شود و رئیس جمهوری آمریکا به نسل بعدی فکر می‌کند. او همچنین تأکید کرد تنگه هرمز باید باز و آزاد بماند و کشتی‌ها بدون خطر حمله از آن عبور کنند. اسکات بسنت در گفتگو با فاکس نیوز که بامداد پنجشنبه دوم مهر به وقت ایران منتشر شد، به توقف پرواز برخی هواپیماهای ایرانی به دنبال اعمال تحریم‌ها بر آنها اشاره کرد و گفت امروز می توانم بگویم که احتمالاً بیش از 80 یا 90 درصد پروازهای خارجی ایران متوقف شده است. مطمئن نیستم نمایندگان ایران در سازمان ملل چگونه قرار است به کشورشان بازگردند. وزیر خزانه داری آمریکا در بخش دیگری از اظهارات تازه خود با هشدار به شرکای تجاری ایران گفت ما به وضوح به تمام دنیا، چه تامین کنندگان مالی، چه کسانی که تجارت می کنند و چه کسانی که به ایرانی ها کالا می رسانند، اعلام کرده ایم که شما را می شناسیم و خودتان هم می دانید که چه کسانی هستید. ما هر روز و هر هفته شرکت ها و حساب های بانکی شما را هدف اقدامات تنبیهی و قانونی قرار خواهیم داد. اسکات بسنت در پاسخ به سؤالی درباره عدم تحریم بانک‌های چینی همکار با ایران گفت ما گفتگوهای بسیار خوبی با چینی‌ها داشته ایم. در مورد برخی کشورها بهتر است به جای نمایش‌های علنی گفتگوهای خصوصی انجام شود. او در این زمینه به همکاری مقام‌های امارات و ترکیه اشاره کرد و گفت شرکای ما در امارات بسیار عالی عمل کردند. آنها به ما کمک کردند تا شعبه های دومین بانک بزرگ مصر را که 1.8 میلیارد دلار جابجا کرده بود تعطیل کنیم. ما با همکاری شرکای ترکیه خود 30 بانک بزرگ ترکیه را که میلیاردها دلار به رژیم می رساند تعطیل کردیم و همینطور دومین بانک بزرگ روسیه را. وزیر خزانه داری آمریکا به توافق اسلام آباد و فروپاشی آن اشاره کرد و گفت ما در 3 جون تفاهم نامه را امضا کردیم، اما چند هفته بعد ایرانی ها شروع به تیراندازی به کشتی ها در تنگه کردند و رفتاری بسیار تهاجمی در پیش گرفتند. با این حال تضمین می کنم که اگر این بار توافقی حاصل شود آنها به آن پایبند خواهند ماند. مقام‌های جمهوری اسلامی با رد این موضوع خواستار بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شده و اعلام کرده‌اند در صورت پذیرش شروط آنها از سوی آمریکا حاضر به باز کردن تنگه هرمز هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با وجود شکست در دیوان عالی این کشور همچنان می‌خواهد امکان دریافت تابعیت آمریکا از طریق تولد در این کشور را محدود کند. دولت آمریکا در مناقشه بر سر حق تابعیت بر اساس تولد در ایالات متحده اکنون گام دیگری برداشته و از اعمال محدودیت‌های ویزایی جدید خبر داده است. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد صدور ویزا برای افرادی که به عنوان گردشگری زایمان هستند محدود خواهد شد. طبق اعلام وزارت خارجه آمریکا افراد مشمول این محدودیت کسانی خواهند بود که نوعی کسب و کار مرتبط با سفر زنان باردار به راه انداختند تا از این طریق زنان باردار فرزند خود را در خاک آمریکا به دنیا بیاورند و کودک تابعیت این کشور را دریافت کند. بر اساس قانون اساسی این کشور اگر نوزادی در آمریکا به دنیا بیاید به طور خودکار شهروند آمریکا محسوب می شود. این موضوع مدت هاست که مورد مخالفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد. با این حال پیشتر از این ترامپ در اجرای برنامه‌های خود در دیوان عالی آمریکا ناکام ماند. آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین با انتشار پستی در شبکه ایکس از دیدار با عباس عراقچی همتای ایرانی خود خبر داد. این ملاقات در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد و آنگونه که وزیر خارجه اوکراین در پیام خود ذکر کرده، ادامه تماس تلفنی او با عراقچی در ماه جولای سال جاری میلادی به منظور تلاش‌های متقابل تهران و کیف برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها میان دو کشور بوده است. سیبیها در پیام خود در ایکس تصریح کرد دیپلماسی به معنای گفتگوی مستقیم است، حتی در شرایطی دشوار. او با اشاره به دیدار تازه خود با عراقچی افزود گفتگوی ما بر اقدامات متقابل برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش میان دو کشور متمرکز بود. توافق کردیم کانال‌های ارتباطی موجود را باز نگه داریم. به گفته وزیر خارجه اوکراین، وضعیت خاورمیانه و اروپا و روندهای مختلف تلاش‌های جاری برای برقراری صلح از موضوعاتی بود که در دیدار و تبادل نظر او با وزیر خارجه جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفت. سیبیها اضافه کرد که در صحبت با عراقچی بار دیگر بر موضع اوکراین در حمایت از بازگشت هرچه سریع‌تر صلح و ثبات به هر دو منطقه تأکید کرده است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین عصر چهارشنبه به وقت محلی وارد آمریکا شد و دونالد ترامپ در پای هواپیمای او در پایگاه اندروز از وی استقبال کرد. این نخستین بار در 11 سال گذشته است که یک رئیس جمهور آمریکا برای استقبال از یک رهبر خارجی به این پایگاه می رود. موضوعی که نشانه ای از احترام ویژه دونالد ترامپ به همتای چینیش به شمار می رود. شی جین پینگ در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت چین و آمریکا هر دو کشورهای بزرگی هستند و مسئولیت دارند برای پیشرفت بشریت تلاش کنند. او گفت برای انتقال پیام دوستی و گسترش همکاری به آمریکا آمده و آماده است با ترامپ برای هدایت روابط دو کشور همکاری کند. شی بر گفتگوی صادقانه، عمیق و مستمر برای افزایش اعتماد متقابل تأکید کرد و گفت زمینه گسترده‌ای برای همکاری در دیپلماسی، تجارت، اقتصاد، اجرای قانون و مبارزه با مواد مخدر وجود دارد. رئیس جمهوری چین گفت منافع چین و آمریکا به شدت در هم تنیده است و زمینه‌های فراوانی برای همکاری میان ما وجود دارد. همکاری چین و آمریکا شاید نتواند همه مشکلات جهان را حل کند، اما بدون همکاری ما حل بسیاری از مشکلات جهان دشوار خواهد بود. او افزود درهای چین به روی شرکت‌های آمریکایی باز است و ابراز امیدواری کرد با شرکت‌های چینی در آمریکا نیز عادلانه رفتار شود. شی همچنین گفت رقابت دو کشور باید سالم و در چارچوبی مشخص باشد و دو طرف باید از درگیری و تقابل پرهیز کنند.
1: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلک بیایید تا تفاوت، لکشری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده اید اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.

0: و اینک مروری بر خبرهای روز جمعه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه 24 سپتامبر در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حمله به ایران را یکی از آسان‌ترین تصمیم‌های زندگیش خواند. او سخنانش را با بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز کرد و گفت مانع از آن شده است که ایران جهان را تهدید کند. نخست وزیر اسرائیل با دشوار خواندن ویران کردن تأسیسات هسته‌ای ایران افزود، اما برای من این یکی از آسان‌ترین تصمیم‌هایی بود که در مقام نخست وزیر گرفتم. اگر این کار را نکرده بودم، مرده بودیم. نتانیاهو گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی ده‌ها هزار شهروند ایرانی را سلاخی کردند. او اظهار داشت که دیر یا زود در ایران اتفاقی شگفت‌انگیز رو خواهد داد و قدرت مردم بر حاکمان قدرت غلبه خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند شد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که دیکتاتورهای تهران بیش از هر چیز از مردم شجاع ایران واهمه دارند. او سپس با نشان دادن تجهیزات استارلینک گفت جمهوری اسلامی از اینکه مردمش به اینترنت و استارلینک دسترسی داشته باشند وحشت دارد. نتانیاهو گفت روزی نچندان دور این رژیم خبیث سقوط خواهد کرد و ما آن روز را جشن خواهیم گرفت. زمانی که نتانیاهو به جایگاه سخنرانی می رفت، ده‌ها تن از نمایندگان کشورها و دیپلمات‌های کشورهای عربی از سالن خارج شدند. نخست وزیر اسرائیل با انتقاد از نمایندگان کشورهایی که سالن را ترک کرده بودند، آنها را بزدلان اخلاقی توصیف کرد و گفت اسرائیل با دفاع از خود از بسیاری از کشورهایی نیز که نمایندگانشان همین حالا این سالن را ترک کردند، دفاع می‌کند. او با ریاکارانه خواندن این رفتار ادامه داد در واقع می‌خواهم بدانید که بسیاری از رهبران آنها حتی در محافل خصوصی از ما بابت از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای ایران تشکر می‌کنند. وزارت امور خارجه کولومبیا اعلام کرد این کشور روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرده است. بوگوتا نگرانی‌های امنیتی، ارتباطات ادعایی تهران با گروه‌های تروریستی، نقض حقوق بشر و اقدامات حکومت ایران در منطقه و پرونده هسته‌ای را از دلایل این تصمیم برشمرد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای به تاریخ 24 سپتامبر 2026 اعلام کرد قطع رسمی روابط از 19 سپتامبر اجرایی شده، اما روابط کنسولی دو کشور ادامه خواهد یافت. دولت کولومبیا این تصمیم را در راستای اصول سیاست خارجی خود در زمینه امنیت ملی، امنیت نیمکره و مبارزه با جرایم فراملی توصیف کرد. وزارت امور خارجه کولومبیا همچنین نقض مستند حقوق بشر در داخل ایران و حملات تایید شده علیه کشورهایی که طرف درگیری در خاورمیانه نیستند را از دلایل دیگر قطع روابط عنوان کرد. انسداد تنگه هرمز و ممانعت مقام‌های ایرانی از فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی دامنه برنامه هسته‌ای ایران نیز در این بیانیه ذکر شده است. به گفته وزارت امور خارجه کولومبیا، مجموعه این موارد اعتماد بوگوتا به دولت جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است. دولت کولومبیا در پایان دفاع از حاکمیت ملی را رکن ضروری سیاست خارجی خود خواند و بر حفاظت از مرزها، رد هر گونه مداخله خارجی و دفاع از شهروندان و منافع این کشور در عرصه بین المللی تاکید کرد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، پنجشنبه در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست، اما در صورت ادامه حملات به ایران قاطعانه پاسخ خواهد داد. پزشکیان گفت ما به دنبال جنگ نیستیم. هر زمان که آنها به ما حمله کنند مجبوریم از خود دفاع کنیم. او درباره مذاکرات با آمریکا نیز گفت آنچه جمهوری اسلامی بر سر آن مذاکره می کند در چارچوب قوانین بین المللی حق این کشور است و تهران به دنبال دستیابی به توافق است. پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره تحلیل اورانیوم غنی شده 60% گفت در چارچوب توافق بین المللی و بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هر کاری که قرار است انجام دهیم انجام می‌دهیم. او همچنین گفت جمهوری اسلامی هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده است. رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره حوثی‌ها گفت آنها مسئول اقدامات خود هستند و دستور مستقیم از تهران دریافت نمی‌کنند. او افزود جمهوری اسلامی با حوثی‌ها ارتباط دارد اما این رابطه سیستماتیک نیست. او اعتراضات دیماه را تلاشی برای کودتا توصیف کرد و گفت شمار نیروهای امنیتی کشته شده در این اعتراضات بی سابقه بوده است. رئیس دولت جمهوری اسلامی در بخش دیگری از مصاحبه گفت هر فردی در ایران حق اعتراض دارد اما مسلحانه کردن اعتراضات موضوع متفاوتی است. محمد مخبر، دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی، با انتشار پیامی در شبکه ایکس با اشاره به اعمال تحریم و محدودیت برای پروازهای ایرانی از سوی آمریکا گفت همسویی با آمریکا در اجرای سیاست‌های خصمانه در خاطر ملت ایران ماندگار خواهد بود. او با تهدید ضمنی کشورهایی که با تحریم‌های جدید همراهی کرده اند تأکید کرد راهبرد ایران در این زمینه مشخص است. پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. وی هشدار داد اگر ایران امکان پرواز و دریافت خدمات فرودگاهی نداشته باشد، کشورهای دیگر منطقه نیز از چنین امکانی برخوردار نخواهند بود. همزمان رئیس کمیسیون عمران مجلس هشدار داد در صورت توقف پروازهای ایرانی یا خودداری کشورهای منطقه از ارائه خدمات لازم به هواپیماهای ایران، تهران نیز میتواند محدودیت‌های متقابل علیه پروازهای آنها اعمال کند. رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد در چنین شرایطی هیچ پروازی از هیچ کشور همسایه‌ای در ایران انجام نخواهد شد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، پنجشنبه دوم مهر ماه اعلام کرد که دولتش آماده است پیش از آن که آمریکایی‌ها در نوامبر امسال پای صندوق‌های رای بروند برای پایان دادن به جنگ با آمریکا به توافق برسد. پزشکیان در نشستی کوتاه با NBC نیوز و چند رسانه دیگر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت: نمی‌خواهیم کار به انتخابات میان دوره‌ای بکشد. می‌خواهیم آمریکایی‌ها پیش از انتخابات میان دوره‌ای به تفاهم نامه بازگردند. این توافق که در ماه خرداد امضا شده بود، سرانجام پس از حمله سپاه به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز از هم پاشید. محمد معتمدی‌زاده، عضو هیئت رئیسی کمیسیون اصل 90 مجلس، جمعه 3 مهر در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت اعلام کرد اگر تهدیدهای آمریکا ادامه پیدا کند، خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد. عضو هیئت رئیسی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت این تهدیدها بیش از هر چیز نشان دهنده استیصال طرف مقابل است. این نماینده مجلس همچنین افزود در برابر تهدید نباید ضعف نشان داد، چرا که طرف مقابل از تهدید برای سوء استفاده و دستیابی به اهداف خود استفاده می‌کند. دیوید پردو، سفیر ایالات متحده آمریکا در چین، گفت دونالد ترامپ در جریان گفتگوهای خود با شی جین پینگ در کاخ سفید حمایت چین از ایران را غیر قابل قبول خوانده است. وی گفت ترامپ در دیدار با رئیس جمهور چین مواضع آمریکا را برای همکاری پکن با تهران روشن کرده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که وال استریت جورنال پیش از این گزارش داده بود چین از ابتدای سال جاری تا پایان ماه جولای حدود 1300 محموله هوایی شامل قطعات دو کاربردی برای پهپادها و موشک‌ها به وزارت دفاع جمهوری اسلامی ارسال کرده است. بر اساس این گزارش این قطعات می‌توانند کاربرد غیر نظامی و نظامی داشته باشند و به همین دلیل در دسته اقلام دو کاربردی قرار می‌گیرند. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاواروف و عباس عراقچی در دیدار پنجشنبه دوم مهر خود در نیویورک بر ضرورت حل و فصل دیپلماتیک بحران ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران تاکید کردند. به گزارش رویترز این وزارتخانه پس از دیدار وزیران خارجه دو کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت هیچ جایگزینی برای راه حل دیپلماتیک وجود ندارد و اقدامات آمریکا و اسرائیل را غیرقانونی خواند. روسیه و جمهوری اسلامی در سال 2025 توافق مشارکت راهبردی امضا کردند که همکاری دفاعی نزدیکتر را پیش بینی می کند، اما شامل تعهد دفاع متقابل نیست. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان قرار است در نشستی اضطراری با حضور فرماندهان نظامی خود درباره حمایت از ریاض پس از حملات حوثی‌های یمن گفتگو کنند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عربستان سعودی، این نشست با هدف بررسی حمایت از حق ریاض برای دفاع از خود و در چارچوب توافق دفاعی مشترک میان سه کشور برگزار خواهد شد. این نشست در حالی برنامه ریزی شده که توان اجرایی توافق نظامی موسوم به پیمان مکه و میزان تعهد عملی طرفها به آن با تردیدهایی از سوی تحلیلگران روبروست. حدود 80 کشور روز پنجشنبه دوم مهر ماه در بیانیه‌ای مشترک خواستار بازگشایی فوری و کامل تنگه هرمز شدند و همچنین حملات حکومت ایران و حوثی‌های متحد آن در منطقه و اخلال در تجارت بین‌المللی و امنیت انرژی را محکوم کردند. به گزارش رویترز، عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر امور خارجه بحرین این بیانیه را در سازمان ملل قرائت کرد. کشورهای عربی خلیج فارس و قدرت‌های بزرگ غربی از جمله حامیان آن بودند. در این بیانیه آمده است اقدامات حکومت ایران در تنگه هرمز همچنان امنیت بین‌المللی و حقوق و آزادی‌های کشتیرانی را تهدید می‌کند. اد ملیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، پنجشنبه 24 سپتامبر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با عباس عراقچی، همتای ایرانی خود، دیدار و گفتگو کرد. او تصریح کرد که بریتانیا ارعاب، تهدید یا فعالیت‌های خصمانه در خاک بریتانیا را تحمل نخواهد کرد. طبق اعلام وزارت امور خارجه بریتانیا، ملیبند در دیدار با عراقچی بر عزم راسخ بریتانیا برای مقابله با تهدیدهای گروه‌های مرتبط با ایران در خاک این کشور، از جمله حملات علیه جامعه یهودیان بریتانیا تاکید کرده است. جنگ در خاورمیانه و همچنین زوج بریتانیایی که در ایران همچنان در بازداشت به سر می‌برند، از دیگر موضوعاتی بوده اند که در این دیدار مورد بحث قرار گرفتند. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.
1: خانم، شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
2: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
1: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
2: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
3: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818 777 77 77.
6: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
7: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسیه که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
6: دکتر مهران منش، تجربه، دانش تخصص دقت manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
8: شما صبحا چی میخورین؟
9: یک هم نون و ماست.
8: زهرا چی؟
9: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
8: اون وقت شب جای مزه با شام
9: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
8: این که همش شد ماست.
9: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
0: نوش جون.
11: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
0: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 canoniadvisorygroup.com
11: بدون هیچ سورپرایزی.
12: اگر در زنجیره استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.

0: میدونی ساعت چنده؟ ببخشید
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling.
1: مرسی
0: مرسی خوشحالم
1: مرسی.
2: چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای

بعضی وقتا از خیابان‌ها که عبور می‌کنیم، کافه‌ها را که می‌بینیم و مردمی که در پیاده رو قدم می‌زنند، دست در دست عبور می‌کنند، از خیابان عبور می‌کنند و با هم گرم صحبتند، یک موسیقی دلنوازی از نچندان دوردست قلب ما را می‌رباید. این موسیقی را نوازنده‌ای که در خیابان نشسته است برای شما می‌نوازد. او فقط یک نوازنده نیست که موسیقی بنوازد، او یک تاریخی را برای شما روایت می‌کند، از صدها سال پیش تا امروز. کاری که او می‌کند شبیه به یه سرگرمی، یه سینما و یک تئاتر است. سابقه نوازنده خیابان دستکم به یونان و روم باستان برمی‌گردد، یعنی بیش از 2000 سال پیش، زمانی که موسیقیدانان و نمایشگران و خنیاگران البته در میدانها و بازارهای شهر برای مردم موسیقی می نواختند. اما دوران طلایی این سنت را قرون وسطا و آغاز رنسانس در اروپا می دانند. در این دوره هنرمندان دورگردی که تروبادور یا مینسترل نامیده می شدند، در شهرهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و انگلستان سفر می کردند و با سازهایی که می نواختند مردم را به حیرت وامی داشتند. آنها هم ساز می زدند هم برنامه اجرا می کردند. اما در دوره رنسانس و باروک، با گسترش شهرهای بزرگ و شکلگیری سالن‌های موسیقی، آهسته آهسته این فعالیت به فضاهای رسمی تر مثل سالن‌های موسیقی و تئاتر منتقل شد. اما موسیقی خیابانی همچنان پابرجا بود. پاریس و لندن از مشخص‌ترین شهرهایی بودند که نوازنده‌های خیابانی در آنجا مکان‌های مشهوری برای نواختن در این مراکز داشتند. به این جهت است که تاریخ نگاران موسیقی خیابان را نخستین و قدیمی‌ترین صحنه اجرا در کار موسیقی می‌دانستند. اما جالب اینجاست که اوج نوازندگی خیابانی حدوداً بین قرن 12 تا 16 میلادی بوده، یعنی پیش از اون که اپراها و سالن‌های کنسرت و دربارهای سلطنتی به مرکز اصلی اجرای موسیقی تبدیل شوند. در آن زمان فرانسه، شمال ایتالیا، اسپانیا و انگلستان از مهمترین مراکز این سنت بودند. اگر نوازنده خیابانی دیدید، بدونید که او سنت بزرگی رو که صدها سال ریشه دارد رو برای شما اجرا میکند. او می نوازد و تئاتر گونه شما را مدهوش موسیقی خود میکند.

شما مهمان زیبایی های جهان هستید در کافی 100 سال کهنه. من هم کنار شما هستم، ساعتی تنها با یه گیتار در کافه کلاش. شما هم میتونید خاطرات و عاشقانه های خودتون رو به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOLAJ

دریا بر دوش، خشکسالی چشمهای شما را شفا خواهد داد. او نزدیک است و ما را از دلواپسی دریا به کرانه آرام کلمات خواهد رساند. این آخرین خلاص ما از ملال منتظر ماندگان مردد است. آن روز رویابین بزرگ ما را بشارت خواهد داد. تمام خواهد شد.

0: درود بر شما که مهمان کافه کلاش هستید. یکی از آخرین ترانه‌هایی که من اجرا کرده بودم همین آهنگ بود به نام خمار که در همه پلتفرم ها در دسترس هست. خمار.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
12: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدی و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم پا باد بهار آخر شد. باورم نیست زبط عهدی ایام

در سفری به شمال ایران به ارتفاع املش میرسیم و به روستایی برمیخوریم به نام تمیجان یا تماجان. در گویش های محلی این اسم تلفظ های متفاوتی دارد. روستای تماجان یکی از مهمترین گورستان های باستانی شمال ایران است، محوطه ای که قدمت آن به هزاره نخست پیش از میلاد و عصر آهن میرسد. باستانشناسان معتقدند این منطقه در حدود 3000 سال پیش محل زندگی و استقرار اقوامی بوده است که در کوهستان‌های گیلان سکونت داشتند و تمدنی پیشرفته را تجربه می‌کردند. نخستین کاوش علمی در تماجان سال 1334 انجام شد که در آن اطلاعات و گنجینه‌های ارزشمندی به دست آمد.

در میان این یافته ها ظروف سفالی، سلاح‌هایی مثل قمه، ابزاری چون دهنه اسب، زیورالات مفرقی، گوشواره، آویزه های مفرقی و مهرهای شیشه‌ای دیده میشند. آثاری که نشان میدهد مردمان این منطقه تنها یک جامعه روستایی ساده نبودند، بلکه از مهارت های فلزکاری، جنگاوری و هنرهای تزئینی نیز بهره برده بودند. تأسف‌وار اینکه بخش بزرگی از گورستان تماجان در شمال ایران بر اثر حفاری های غیر مجاز آسیب دیده و غارت شده است. این غارت کار را برای کاوش علمی و بازیافتن آنچه در هزارهای دور پیشینیان ما در آن میزیستند را بسیار مشکل کرده است. از نقاط جالب این که در گورستان مشهور تماجان بسیاری از مردگان را همراه با سلاح و اشیای شخصی دفن کردند و این نشان می‌دهد هنوز در شمال ایران به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشتند و وسایل ارزشمند فرد را همراه او به خاک می‌سپردند.

امروز وقتی که ما از روستای آرام تماجان عبور می کنیم، تصورش به شدت سخت است که زیر این خاک، در این کوهستان سبز، ردپای مردمی نهفته است که هزاران سال پیش هنرمند بودند، کارهای دستی می ساختند و جامعه بسیار متمدنی داشتند. باورهای مذهبی آنها در آثار ساخته شده آنان چون زیورآلات و روش دفن مردگان به یادگار مانده است.

درود بر شما که مهمان کافه کلاش هستید یا به اتفاق از این حوالی میگذارید. شما مهمان کافه کلاش هستید، کافه 100 سال کهنه، و من هم کنار شما هستم، ساعتی با گیتار. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOLAJ

0: happen to come my way.
1: من خوب میدانم که چه وقت میتوان از سرشاخه های روشن ستاره بالا رفت، به باغ های هماغوش آینه رسید و از طعم عجیب میوه طوبا ترانه چید. شاید به همین دلیل است که ماه بی جهت به خواب هر کسی از این کوچه نمی آید. می گویند ستاره‌ای که گاه بالای بام خانه ما می آید روح غمگین همان قاصدکی است که شبی از ترس باد پشت به جنوب و رو به جایی دور گذاشت و رفت و دیگر به خواب هیچ بوته‌ای نیامد.

من در کنج کافه خیلی کهنه نشستم، جایی که عکس‌های قدیمی و دیوارهای کهنه تمام اطراف من رو احاطه کرده است. ساعتی کنار شما هستم و با شما زندگی می‌کنم در کافه کلاژ.

0: سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
3: یدیدی.
4: شما صبحا چی میخورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
15: درود بر شما که کنار من هستید در کافه‌ای 100 سال کهنه. کافه کلاژ. به روزهای اول مدرسه سری میزنیم. چه مکافاتی بود.

مدرسه نگاهبان خاطرات ما بود و خیلی از خاطرات ما در دورانی ثبت شد که خیلی کوچیک بودیم و روزهای اول مدرسه بود. اصلا نمی‌دونستیم ماجرا چیه، اصلا داستان چی هست، مدرسه چرا باید رفت، چرا باید اینقدر پاک کرد، نوشت، مکافات کشید و تا سال بعد، سال بعد و سال بعد آخرش که چی میشه. ولی خوب بود، چون این سوال ها نبود در اون هیاهو، در اون ازدحام وحشتناک مدرسه که پر از سر صدا بود، خوش هم میگذشت، خاطرات زیبایی هم در ذهن ما باقی میموند.

روزی رو بیاد میارم وقتی که مدرسه میرفتیم ورسه هدف، از شاید 5-6 صبح شروع کرد برف باریدن، ولی هرچی ما رادیو رو موجش رو چرخوندیم ببینیم آیا مدرسه تعطیل یا نه، خلاصه اصلا مدرسه تعطیل نشد و ما رو با مکافات به مدرسه بردن. خیلی غمگین بودیم، همه بچه ها دوست داشتیم خب تعطیل باشه، ما اون روز تو خونه باشیم. در دوره ابتدایی یه معلم داشتیم و اون روز نیومده بود و ناظر مدرسه هم تا چیزی حدود 11:30-12 ظهر ما رو نگه داشت و نمیذاشت بریم خونه، و وقتی که میخواستن ما رو تعطیل کنن از ما خواستن که به خونه زنگ بزنیم تا بیان دنبالمون، و تقریبا یک برف سنگینی هم در حال باریدن بود. و وقتی داشتیم از در مدرسه میومدیم بیرون تا برگردیم به خونه، دلمون خوش بود که 2-3 ساعت زودتر خانم معلم رو دیدیم با چه شتابی داشت میومد تا بیا تو مدرسه و درس امروز رو شروع کنه. ولی خوشبختانه ما از در مدرسه بیرون اومده بودیم و تو کوچه بودیم، به نظر می رسید حواسش نبود، خیلی در شتاب بود، تو برف داشت می اومد. فکر می کنم ماهارم ندید. اون روز به خیر گذشت، ولی ای کاش از سر صبح اعلام می کردن که مدارس به علت برف بسیار زیاد امروز تعطیل است.

در کهنگی یک کافه بسیار قدیمی با این همه عکس و این صندلی‌های کهنه، این همه بی‌نظیر ساعت‌هایی که ایستادند و هر کدوم یک زمان رو نشون میدن، ما به تک تک این عکس‌ها، به این آدم‌ها، به این روزگاری که پشت سر گذاشتن سری می‌زنیم و می‌بینیم چه خبر بوده دهه‌های گذشته در ایران، در خیابان‌های تهران چه می‌گذشته، مردم چه می‌کردند و چگونه عکس می‌گرفتند و محتوای عکس‌ها روایت کننده چه روزگاری بوده است. شما مهمان کافه کلاش هستید.

ما در یک خیابانی هستیم که حقیقتاً توصیف این خیابان خیلی ترسناکه، برای اینکه مردی که با یک چرخ دستی که انگار به یک موتورسیکلت وصله و پر از وسایل خونه است، مثل جارو، پارچه، کفگیر، رنده، آنچه که شما فکر کنید، قیف، پیت نفت و تناب، هرچی که فکر کنید، ایشون روی این سه چرخه داره و بسته به یک موتوری و داره میره و از روبرو هم ماشینا دارن میان و این بابا هم داره دست راست نگاه میکنه. این امیدوارم بعد از گرفتن این عکس ایشون به سلامت به مقصد رسیده باشه، ولی فکر نمیکنم، چون روبروش پر از ماشینی که دارن به طرف ایشون با سرعت میان و ایشون اصلا اون ور داره نگاه میکنه، خلاف جهت داره میره و کنار ایشون هم یک اتومبیل آبی رنگ متالیک پارک کرده، بسیار زیباست. پشت این اتومبیل هم گاردی که دو نفر با هم صحبت میکنن یا منتظر تاکسی هن. چند متر اون طرفتر هم کسی میخواد از خیابون رد بشه و به این مرد مستعصل با این همه لوازم داره نگاه میکنه. حالا اینا با هم دوستن یا به چیزی دارن به هم میگن مشخص نیست، ولی این آقا داره میره و امیدوارم با این همه بار و تشکیلات به مقصد رسیده باشه. یک روز آفتابی در تهران اواخر دهه 40. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن، مقدمش یارب مبارک باد بر سرو سمن. خوش به جای خیشتن بود این نشست خسروی، تا نشیند هر کسی اکنون به جای خیشتن. خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت، کسم اعظم کرد از او کوتاه دست اهرمن. و تا آخر که حافظ می فرماید مشورت با عقل کردم، گفت حافظ می بنوش، ساقیا می ده به قول مستشار مؤتمن. ای صبا بر ساقی بزم اتابک عرضه دار، تا از آن جام زرافشان جرعه‌ای بخشد به من.

0: گذشته خواب بود انگار.
1: کافه کلاش
2: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری های قانونی.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
6: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار
9: مهدوی. نیپاک تقدیم می‌کند.
10: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
11: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت

0: به دماوند خوشمزه و به چسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
7: بی مثل بهرام
6: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
8: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
6: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
9: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
10: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
9: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
10: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
9: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.

0: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
1: کی بود؟
0: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود.
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشون میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو.
4: تلفن 949-768-0122.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
3: شما صبحات چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
5: نوش جون.

0: ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضای گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36. ویهو گریل،
1: ویهو یعنی بست هالیوود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

اگر سخنی صدای من باش، برخان غزلی نوای من باش، برخیز و نسیم در هواریز با سبزه بیا صفای من باش. من زندگیم برای دل بود، تو نیز دلا برای من باش. از ادب و احترام دارم به شما امیران. امروز آدینه است، 25 سپتامبر 2026، سوم مهر ماه 1405. حال دنیا که اصلا هیچ خوب نیست. به نظرم جراحی در خاورمیانه هم قراره این بار ادامه پیدا بکنه به زودی زود، طور که از شواهد برمی. خانم فرودی عزیز برنامه رو ادایت میکنه، ازش سپاس گذارم. آقای شی در اینجا بود، حالا باید ببینیم که به چه توافقاتی رسیدن با ایالات متحده آمریکا. حرف آقای شی جی پینگ رهبر چین اونجا که تاکید میکنه که منافع ایالات متحده آمریکا و منافع چین به شدت به هم تنیده، به نظرم نکته بسیار درستی رو بیان میکنه و نشون میده که آمریکا و چین هیچ چاره‌ای ندارن مگر اینکه بر سر برخی مسائل جهانی که الان تبدیل شده به تنش و بحران بین اونها به توافق برسن. یکی در زمین مسائل خاورمیانه است، تنگی هرمز، خود جمهوری اسلامی است، کمسخایی است که چینی ها در تمامی مدت به جمهوری اسلامی کردن و من تصور میکنم چینی ها به اینجا رسیدن که باید با آمریکا کنار بیان. دیروزم خدمتتون گفتم که بالاخره مشخص شد، یعنی هر دو کشور متوجه شدن هر کس در قلمرو هوشواره یا هوش مصنوعی جلو بیفته اون برنده هستی. دو کشور نمیتونن با هم در قلمرو هوش مصنوعی در روی سکو بری، نمیشه. یکی از دیگری وقتی سبقت بگیره و کار برای دومی زار خواهد. خب نکته خیلی مهم اینه که عراق آسمان خودش رو به روی رژیم ایران بسته. خبر خیلی مهمی است، خبر منطقی است. حتی آسمان نجف هم به روی نیروی هوایی جمهوری اسلامی بسته شده، یعنی ناوگان هوایی جمهوری اسلامی. خبرگزاری سپار نوشته که بستن 4 فرودگاه کشور عراق به روی خطوط هوایی ایران به دستور شخص نخست وزیر صورت گرفت، یعنی آقای الزیتی. مسافرانی که از دبی رای ایران بودند، خبر امروز، به علت بسته شدن راه هوایی امارات به ایران ساعت‌ها برای معطل شدن. از دبی رفتن استانبول برای که برن به ایران، از دبی رفتن به استانبول. فکر کن یه نفر که قراره بره بندر عباس باید بره استانبول، از اونجا برگرده بره تهران، از تهران بره بندر عباس. خب خود اینا نشون میده که رژیم ایران حتی از سوی کوچکترین و ضعیفترین همسایگانش هم به نحوی باور نکردنی داره تحقیر میشه و کاری هم از دستش بر نمیاد. و در ایران شماری از هم در حوزه های علمیه، یعنی در قم و به ویژه در مشهد، هم در دستگاه قضایی، هم در سپاه پاسداران، اینا واقعا دچار ترس شدن که مبادا طیفی در ایران بالاخره موفق بشه با آمریکا کنار بیاد. یعنی سیستم عصبی اینا به هم ریخته، چون میدونن اگه چنین اتفاقی بیفته اونا قربانی شما دیگه کن. آخوندهای حوزه قضات، ببینید قضات بعدمون که حکم اعدام اینها صادر کردن و خیلی هم معروفن، همینطور سپاهیانی که متهمن به مشارکت در پروژه‌های تروریستی و در فهرست سیاه تحریم ها قرار دارن، اینا بیشترین نگرانی را از این بابت دارن. ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس و وابسته به یکی از همین طیف هاست، میگه اون کسانی که اصرار بر مذاکره دارن نفوذی هستند. یعنی کار به کجا رسیده؟ نفوذ، یعنی هر کس بگه میره مذاکره کنیم یا مصالحه کنیم متهم میشه به اینکه نفوذی است و داره حرفهای دشمن رو در ایران تکرار میکنه. و ابوترابی میگه این دشمن بود که این نفوذی ها رو تربیت کرد. در تهران شماری از بزن بهادرهای تجمعات شبانه حکومت رفتن به مقابل محل اقامت حسن روحانی
و خواهان محاکمه شدن، شعار میدادن علیش و خواهان اون شدن که اون محاکمه بشه. متهمش کردن که از آمریکا و اسرائیل خواسته که یک رده دیگه از عوامل حکومت ایران رو حذف کنه تا مانعی که در راه او وجود داره برای رسیدن به قدرت برداشته بشه. یعنی تهمت خیلی خیلی سنگینه. همیانانه و اما خبر دیگر این که کولومبیا، کشوری که حزب الله لبنان سپاه خود جای پای خودش رو در اونجا خیلی محکم کرده بودن، تصمیم گرفت از فرصت استفاده کنه به روابط خودش با رژیم ایران پایان بده. آبلارودلا اسپریلا رئیس جمهور کولومبیاست، قطع رابطه دیپلماتیک با تهران رو تایید کرد. بوگوتا رژیم ایران رو مسبب نگرانی های امنیتی میدونه، همینطور فعالیت های تروریستی، قاچاق مواد مخدر، روی موضوع هم تاکید کردن، پایمالی حقوق بشر و برهم خوردن امنیت در تنگه هرمز. و یکی دیگه از دلایل پشت کردن کولومبیا به رژیم ایران پروژه هسته‌ای ایرانه. پیش از اینم که خبر داشتید امارات رابطه خودش با رژیم ایران قطع کرد و سفارت خودش در تهران تعطیل کرد و تمامی مبادلات تجاری و مالی با ایران رو به حالت تعلیق درآورد.

یه در شبکه های اجتماعی خونه پست بود، میگه ترسناکترین قشر توی یک جامعه مدرکدارهای بیشرافت هست. مدرکدارهایی که شرافت ندارن، از راه خونشویی ارتزاق میکنن، قرص نان خودشون رو در کاسه خونخیز میکنن، به نیش میکشن. با شکستن دل یک مادر داغ دیده اسباب زندگی برای خودشون فراهم میکنن، با لبخند زدن به یک آدم خار کراوات میزنن و با بوسیدن دست های آلوده یک جنایتکار سفره خودشون رو رنگین میکنن. شب گذشته در محل اقامت هیئت رژیم در نیویورک با حضور مسعود پزشکیان، تریتا پارسی دوباره، فرناز مصدهی فسیحی میگم مصدهی فرناز، نگار مرتضوی، رابرت مالی مشاور امنیت ملی آقای جو بایدن، اینا گرد آمده بودن، دیدار داشتن با پزشکیان. از تحلیلگران اندیشکده های آمریکایی هم برای شرکت در این نشست دعوت شده بود. برخی از دعوت شدگان میگن هیچ کس دوست نداره با چنین هیئتی دیده بشه. روی هم 20 تن فقط به این نشست رفته بودن، قبلا تا 500 نفر هم میرفتم دوره احمدی نژاد، حتی بیشتر از 700-800 نفر. یک کارشناس به والستریت ژورنال میگه که هیچ کس نمیخواهد حتی در حال رفتن به آنجا دیده شود. در دوره های پیشین حکومت موفق میشد، به ویژه بچه های نیویورکی آقای محمد جواد ظریف، مدار درسه آقای تریتا پاسی در نیویورک، اینها اینا دست کم 500 تنی رو جفت جور میکردن، از آمریکا و کانادا میفرستن به این نشست ها در نیویورک. اما این بار خیلی از بازرگان ها، خیلی از دانشگاهی ها، خیلی از تکنوکرات ها، بانکی ها که در نشست های پیشین شرکت داشتن حاضر به قبول دعوت نشدن، نرفتن.

دست دست. قطع پروازهای جمهوری اسلامی به فرودگاه نجف و بغداد بدترین ضربه بود که بر هواداران رژیم در ایران وارد آمد. اونها مطمئن شدند که حکومتی که توان مقابله با ضربات پیاپی از سوی کشورهای منطقه رو نداره، حتی قادر به دفاع از خودش نیست، حتی قادر نیست تلافی کنه. محمود در تهران یادداشت فرستاده برای من، میگه همه باور کردن که حکومت دیگه نیروی دفاعی نداره، قافیه رو به طور آشکاری باخته. محمود نوشته که حکومت از ریخ افتاده، توی ادارات دیگه هیچکی به هیچکی نیست، نظام بیدر و پیکر شده، هیچ پروژه اجرایی نمیشه، در ادارات دولتی کاری برای انجام دادن نیست. اگر بخوای دولت و حکومت و قدرتش رو ببینید، باید برید شبها به یکی از این تجمعات شبانه. به همه بسیجی ها مبلغ شده که بچه های کوچک رو هم با خودشون بیارند. وقتی ترکیب افراد رو برانداز میکنید، بی اختیار خندتون میگیره، یعنی کمدی شده، کمدی الهی. همینان خب، در برنامه امروز همینانم چندین میهمان داریم، میهمانان نازنین. در منزل نخست با سکا خانم فرزان حریتیم، آقای شهبال شبپری عزیز با ما خواهد بودم، تو آقای محمد خدادادی. در منزل بعد با آقای دکتر مسعود نقره کار خواهیم بود در اولاندو. در قسمت سوم میریم به سان دیگو با آقای دکتر بهرام قدیری. دکتر بهرام قدیری امروز قرار مال به تور ببرن. به کجا؟ به یکی از شهرهای او، یکی از مناطق باستانی ایران، به انشان ما رو میبرن. انشان هم محل تولد کوروش ها، کوروش در اونجا به دنیا آمد، همین خوزستان اینجا. امروز خلاصه تور داریم، تور سفر. خودتون آماده کنید برای که مسافرت دوردست در شیب. واقعا نمیدونم، حیرت، شکوه تاریخ ایران. و در منزل پایانی برنامه آقای دکتر بیات خواهیم بود. دکتر قاسم بیات کارشناس نفت و گاز. دیگه که پمپ بنزین یه جاهای قیمت بنزین تا 7 دلار هم رفته بود، 7 تا اندی، 7 و 9 آخرش. خب از بازار آگهی عبور می‌کنیم، برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین منو امروز اخراج کردن.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
3: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: خب آماده این؟
7: بله.
6: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
7: Retirement planning.
6: سرمایه‌گذاری.
7: Investment.
6: مالیات بر ارث.
7: Estate tax.
6: پسانداز تحصیلی.
7: College saving.
6: برنامه‌ریزی مالیاتی.
7: Tax planning.
6: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
7: Transfer of wealth to next generation.
6: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
8: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
6: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
11: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
12: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
13: 310-628-5505.
14: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: خب امیرنا شهبال عزیز خوش آمدید، درود بر شما.
1: با درود خدمت شما آقای مهبودی. ببخشید صدای من یه ذره گرفته است، یه مقدار

0: من لذت میبرم که یه کسایی دارن چقدر از زمان، از عمرشون، عمر که ماها، وقتی من خودم سنم رفته بالا الان میفهمم که عمر یعنی چی. تازه عمر یعنی یه چیز کوتاه، بسیار کوتاه، که قبل از اینکه بفهمی کجاش رسیدی تموم شده اصلا. و الان میبینم که این خانوما، به خصوص خانوما، البته همیشه من اینو گفتم، من یه فمینیست هستم دیگه، خانوما رو بیشتر قبول دارم همیشه زندگی، و میبینم که چه کار دارن میکنن و خیلی خوشحالم که هر دفعه، هر چند وقت یه دفعه، یعنی هر چند سال یه دفعه این شانس رو پیدا میکنم که با گروه جدیدی بتونم توی نیپاک برنامه مهرگان باشم.
1: نیپاک به این علت که امسال جشن مهرگان رو برگزار میکنه به مدت دو روز در اورنج کانتی، سال گذشته برگزار کردن با خیلی با موفقیت، با نمادهای ایران که ساختن، خیلی عظیم هم ساختن. امسال هم که حتما اون کار رو ادامه میده. با کی هستیم؟ خانمی که اشاره کردید، فرزانه خانم حریت اینجا هستن، خسته نباشه.
2: متشکرم.
1: فرزانه خانم درود بر شما.
2: درود بر شما شهبال عزیز، فرهوده نازنین و شنوندگان محترم. ممنون. و ممنون از دعوتتون.
1: ممنونم. الان ترانه که پخش کردیم، سه تا دختر خانم ما رو گروه بلک کت بودن اجرا می‌کردن. جمع دخترایی که تو بلک کت بودن 9 نفر بودن، همه شوهر کردن، شوهر هر 9 نفرشون پزشک. آره همه شون پزشک کردن.
0: من گفتم من با یه سازمان شوهریابی درست کنم. بیشتر
2: پس شهبال جون من می‌خوام بیام برای شما بخونم.
1: خب محمد خدادادی هم با ماست، خورمند عزیز و نازنین، اهل بوشه. الان نگاه کنین بخش بزرگی از مساحت ایران تو این استودیو، عراج،
2: شیراز،
1: بوشهر، شیراز، یزد، تهران، الان تو این استودیو هست، همه تو این استودیو. محمد جان درود بر تو.
3: عرض ادب و احترام، ممنون از دعوتتون. خیلی خیلی خوشحالم که بخشی از این برنامه خواهم بود. یادمون نره این سنت ایران رو، واقعا به خاطر زحمات ایرانیاست که به ما رسیده و مهرگان یکی از میتونم بگم زیباترینه دیگه. مهر آیین ایزد پیمان بوده، دوستی، روشنایی، چیزی که تو آیین ایرانی خیلی بر ما قوی، و زمانی که اسم روز و ماه هر دو مهر میشده ما اینو جشن میگرفتیم، و این مدیون واقعا کسایی هستیم که این آتیش رو دست به دست کردن، زیر خاکستر در واقع به ما رسوندن، و در این همه بیلطفی که به ما شده توی تاریخ، این آینای زیبا به ما رسیده. و واقعا جا داره که بگم مؤسسین برنامه نیپاک این امکان رو در اختیار ما ایرانی ها قرار دادن که این شعله رو بیرون از ایران تو شرایطی که نمیتونیم تو ایرانی کار رو بکنیم روشن نگه داشتن.
1: خب تو چیه ترجمه سلیس مهرگان هم میانونم این فکر کنید ماها، پدر جد و پدر بزرگا و مادر بزرگای ما در 2000-3000 سال پیش روز عشق داشت. مهرگان یعنی روز عشق. خیلی ساده، روز عشق.
2: و پیام ما مهر و عشق، و تمام داوطلبای ما برنامه مهرگان همه داوطلب هستن. و وقتی که وارد سرگ میشه
1: چند نفر؟
2: داوطلبات نزدیک 300 نفر.
1: 300 داد؟
2: بله 300 نفر.
1: پس یه پروژه عظیمه.
2: یه پروژه عظیمه که میتونم بگم به درستی 6 ماه شب و روز کار میکنیم. بله. و وقتی که وارد سایت میشین همه داوطلبای ما تیشرتی که پوشیدن پشتش نوشته امبسادور آف مهر، و این پیامو به همه میخواییم بدیم. ما امسال سال امید و اتحاده و وقتی که وارد مهرگان میشن خیلی واقعا برامون اهمیت داره امسال آقای میبودی، چون همینجور که گفتید واقعا هممون ناراحتیم، دل شکسته ایم، بیقراریم، و احتیاج داریم که همه یک جایی دور هم جمع بشیم که بتونیم به ریشه هامون برگردیم، بتونیم برگردیم به اون سرزمینمون، که به فرهنگمون، به سنت هامون، به آیین ایرانیمون، که بدونیم از کجا اومدیم. و هیچ جایی بهتر از مهرگان نیستش که با بچه هامون، با خانه

0: خانوادهمون، با پدر و مادرامون، پدر بزرگ و مادر بزرگ بیایم و همه یک جای جمع بشیم که هر گوشه و کناری که نگاه میکنیم
1: ایران
0: کوچیک رو میبینیم، ایران زیبا رو میبینیم، با از غذا گرفته که غذاهای متنوع ایرانی، از چایخونه سنتی ایرانی، از ما وقتی که از پارکینگ، دوستان وقتی که ماشین رو پارک میکنن وارد یک تونلی میشن که تونل ایرانه، با چیزهایی که برای واقعا ایرانی ها اهمیت داره، از پرسپولیس گرفته تا تاریخ ایران، سعی کردیم در اون تونل ورودی اونجا ایران کوچک رو براشون بیاریم. بله. و بعد وقتی که وارد ایران میشیم یک سفری در دل ایران داریم که ما بهش میگیم مسیر امید و اتحاد، که در آخرش میدان شهیاد یا اون آزادی وجود داره.
1: بله.
0: اول از یک میدان
1: میدانو.
0: بله همه منومنتای بزرگ زیبا. میدان شهیاد و پارسال داشتیم ولی امسال برای دوستان یک سورپرایز جدید، چون ما آرامگاه کوروش رو داریم، منشور کوروش رو داریم، میدان آزادی رو داریم و امسال نقشه ایران بزرگ و دریای خزر
1: روی زمین،
0: روی زمین
1: بزرگ، یعنی عظیم.
0: بله عظیم و زیبا. دلمون میخواد بچه هایی که اینجا بزرگ شدن، بچه هایی که ایران نبودن، بیان و تجربه کنن با تمام وجودشون.
1: بله بچه ها خیلی مهم.
0: بله نمیخوایم که تو تلویزیون ببینن، نمیخوایم که توی یه اسکرین ببینن ایران چیه. دلمون میخواد وقتی اونجا میاد با شنیدن موزیک، انواع موزیکای ایرانی، موزیک پاپ، موزیک کالچرال، موزیک زیبای جنوبی، با اون ساز و دوحل، با انواع آلت های موسیقی که ما واقعا بهترین ها رو در این دو روز جمع کردیم، از دوستانی که میان موزیک های مختلف ایران، رقص های زیبای ایران، مناطق مختلف، اینو بیاریم که بچه ها با همه وجودشون حس کنن و افتخار کنن به ایرانی بودنش.
1: چقدر جالب، عالی. خسته نباشید،
0: متشکرم.
1: دو روز گفتید، شنبه آینده و یک شنبه،
0: شنبه سوم اکتبر و یک شنبه چهارم اکتبر، از ساعت 2 تا 10 شب. آه. پارکینگ رایگان. بله پارکینگ رایگان، بچه های زیر 12 سال رایگان و بلیت $40. روی سایت nipoc.org nipoc.org میتونن تهیه کنن.
1: متاسفانه تلفن
0: حتما 949-273-65-43.
1: یعنی هر که الان زنگ بزنه میتونه صحبت کنه.
0: بله بله بچه ها در آفیس. بله 949-273-65-43 هست. nipoc.org هست که حتی روی گوگل هم سرچ کنن همه اطلاعات هست. تیکت رو فقط و فقط از سایت میتونیم بخرین. خواهش میکنم اینو زودتر تهیه کنین که ما بتونیم بدونیم که چند نفر میان و بهترین ها رو بهشون ارائه بدیم. و روز تیکت الان $40 به اضافه یه فی که خود اونجا میگیرن برای چارج، سرویس چارج.
1: ولی پارک مجانی،
0: پارکینگ مجانی، بچه های زیر 12 سال مجانی. این دوتا واقعا ما دلمون میخواد که همه با بچه هاشون بیان. بله و فقط خواهش میکنم که روی سایت بریم و تیکتاتون رو الان تهیه کنین، چون روز ایونت هر دو روز گرونتر هست.
1: ممنونم، تشکر. محمد خردادی عزیز، ما رو ببره به الان گفت در خلیج فارس، ما رو ببره به خلیج، یه چیز بوشهری لطفا، هر چی دلت خواست.
2: والا نیمبون که یه خورده آماده سازی داره ولی
1: غافلگیر شد ها.
2: پس یه لحظه اگر اجازه بدیم شهبال جان صحبت کنن، من یه سازی رو آماده کنم.
1: بسیار عالی،
2: جنوب باشه.
3: باز من انداخت در جنوب.
0: شهبال جان لطفا بگین که از سال اول شما با ما بودید.
3: بله.
0: الان 32 سال هست از اولین سالی که ما مهرگان رو داشتیم. ما همه گروه های بلک کتس رو داشتیم و چه افتخاری واقعا که شما با ما هستید.
3: من همین رو گفتم اول.
0: مرسی.
1: شالیه مرسال بوده.
0: بله شالیه زمردی عزیز، نه تنها خودش، بچه هاش دارن پرفورم میکنن، بوک ساینینگ داره خودش.
1: آفره.
0: و داوطلبانه هر دو روز پا به پای ما هست.
1: آفره. آفره. بله. خب شهبار جان شما چی داری اونجا اجرا میکنید؟
3: والا ما خبو کاره این 70 سال رو میکنید
1: برای این بلکست اونجا خواهد.
3: بله بله. ببینید من از بعد از کرونا تصمیم گرفتم بلکست رو به خاطر گروه دیگه نگه ندارم، خودم باشم و این چانس رو بدم به جوانای خارج از وطن که بتونن بیان و زیر این اسم، بالاخره این اسم شناخته شده است و
1: اونا ادامه بدن
3: و همین کار کردم و الان هر بار میبینم این جوانا قوی تر، خوش صدا تر، بهتر و وارد ترن. اینه که الان خیالم راحته. حالا این شانس من افتاده که این دفعه تو نیپاک من دارم میام دوباره بعد از این چند سال در برنامه چهار ما
0: بله اکتبر چهارم پس چهارم. یک شنبه بله
3: اکتبر چهارم اونجایی خیلی برنامه های قشنگی گذاشتیم فرزانه جان، خیلی برنامه ها قشنگی
1: خسته باقا خسته خیلی
3: ولی ما قسمت خودمونو خود من این بار فقط به خاطر برنامه مهرگان که واقعا همینجوری که آقای میبودی گفت یعنی عشق عشقه، عشق قیمت نداره، ما واسه عشق پول نمیگیریم.
0: بله
3: بله ما از این کار نمی کنیم، فقط واسه امور فنیش پول میگیریم.
0: دقیقا همینطوره. دقیقا ما واقعا تشکر میکنیم از همه هنرمندا، از اسپانسرامون، از داوطلبانمون که همه با عشق و بدون واقعا این برنامه رو نمیتونیم ارزش بذاریم، قیمت بذاریم رو کاری که ارائه میشه.
3: به همین دلیل من خودم یه سورپرایز دارم هم برای شما هم برای کسایی که دارم میونجا، هم محمد خان
1: آمده ای ببینید.
3: من یه چیزی راجع به محمد خردادی بگم، من تا حالا نه با ایشون صحبتی کردم یا اگر کردم این حافظم ضعیف بوده یادم نمیاد، ولی یک چیزی راجع به ایشون میگم اصلا خارج از همه چیزهای دیگه ای که مردم صحبت میکنن، نه خیلی خالصانه از این حرف که این شخص، راست دارم میگم، هر سابجکتی رو که من دیدم میاد پیام میذاره، هر سابجکت زیر یک سابجکت میاد و صحبت میکنه، نه از این سابجکت بیرون میره نه چیزی اضافه میکنه بهش و بسیار عالی توضیح میده و همیشه من دیدم اصولا گوش به همه نمیکنم، نه وقتشو دارم نه هیچی، یک بار دو بار گوش کردم هی دیدم نه دوست دارم بازم گوش کنم و به همین جا از الان اینجا فرصتی شد هم ازش تشکر کنم هم بهش بگم عوض نشو، یعنی نه با حرف زدن های خوب مردم نه با حرف زدن های بدشون، تو همین جایی که وایسادی
1: همینجا وایسا
3: راست دارم.
1: خب میریم و برمیگردیم.
2: خب برمیتون برم.

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانی‌ها تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
6: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده‌های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
5: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
6: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
5: 818-818-0707. حیدری لا گروپ.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: سلام، من زیبا شیرازی
9: و من مهداد عربی
8: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
10: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
11: دستی تو تا سفر.
8: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
9: به روایت مامان شمسی.
12: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260. 818-640-8260. ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
13: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویزهال.org

0: Tik eder mi? Rekon çeceşti
1: kar. Robin Bezze.
2: آی خدا دادی این سازه
1: خسته نباشی خیلی عالی بود خیلی خوب بود
3: قربونتون برم من فقط یه استفاده بکنم از فرصت چون من هر وقت یکی از اهالی موسیقی لس آنجلس رو میبینم وظیفه خودم میدونم که از طرف شاید میلیون ها نفر یه حرفی رو بزنم آقای میبودی شما میدونید من تو جنگ بزرگ شدم تو جنوب متولد 58 هم دهه 60 خب ما یه چیزای انگار یادمون رفته دهه 60 و 70 مخصوصا 60 خیلی دوره سیاهی بود یعنی این پدیده های طبیعی عشق و دوست داشتن دیگری و دختر همسایه و اینا اصلا ممنوع بود و یک گرد مرگی انگار رو جامعه پاشیده بودن تلویزیون هر کانالی میگرفتی یا یه آخوندی داشت حرف میزد یا صدای چیزای مذهبی بود مدرسه مدام مرگ بر این مرگ بر اون جنازه شهید میآوردن و فلان تنها چیزی که یک نقطه رنگی برای نسل ما تو دهه 60 روشن کرد موسیقی لس آنجلس بود یعنی یه پدیده‌ای بود که یه خورده فضای سیاه ما رو رنگی کرد یعنی یادمون نرفت که موضوعی به نام عشق وجود داره مسائل طبیعی و وقتی میبینم یکی از بزرگانش مثل شهبال اینجا نشسته وظیفه خودم میدونم یعنی این حرف من تنها شاید نیست شاید حرف خدا نوره شاید حرف تمام نسلیه که ضربه خوردیم از جمهوری اسلامی و جنگ و این نکبتی که تو جونمون انداخت و وظیفه همیشه گفتم این وظیفه نسل ماست که تشکر بکنیم از موسیقی که به نحو درجه یک کار خودش رو رسالت تاریخی خودش رو انجام داد و واقعا باید دست اینا رو بوسید امثال شهبال و کسانی که برای موسیقی لس آنجلس زحمت کشیدن
2: خیلی ممنونم مرسی
1: خب گفتید که نقشه ایران روی زمین
4: نقشه ایران روی
1: زمین یعنی آبم دریا هم واقعا
4: بله
1: یعنی آبگیری دارید الان میکنید
4: بله
1: راست میگی
4: بله دارن میسازن
3: پس هفته دیگه آقا من میرم بوشهر دیگه هفته دیگه
4: بله من که فکر میکنم شما با موزیکتون ما رو میبریم به بوشهر بخواهم
3: من فقط یه چیزی رو باید بگم تا یه تبلیغی هم بشه ما هر دو روز رو با مراسم سنج و دمام شروع خواهیم کرد مراسم سنج و دمام و از همینجا میخوام بگم تمام کسایی که میان اگر دف میزنن ساز کوبهی میزنن با خودشون بیارن و من تعداد زیادی دمام دارم میارم و سنج که در اختیار مردم قرار میدن که این گروه این در واقع گروه موسیقی رو همونجا با مردم تشکیل میدیم و میزنیم
4: چقدر عالی بعد من در ادامه صحبت ایشون دو تا مسئله رو بگم اول اینکه ما هر دو روز در از ساعت 2 باز میشه برنامه ها از 2 درست شروع میشه ولی ساعت 4:30 تا 5 ما یه برنامه گراند اوپنینگ داریم به چه صورت اینه که ما یک ویدیو خیلی زیبایی از ایران که واقعا آدمو یه حالی میکنه من هر دفعه که نگاش میکنم عشق به چشمم میاد چون خیلی خیلی زیباست از همه جای ایران تهیه کردیم ببخشید اونو میذاریم بعد شالی جون میان روی ما سه تا استیج داریم سه جا برنامه است استیج بچه ها هست استیج کالچرال هست و مین استیج اصلی که برای عصر هستش ما شالی جون میان روی اون استیج و دو تا کامرامن آماده وایستادن که با موزیک محلی ما 8 استان داریم 6 تا تابلوهای درست کردیم که اقوامهای مختلف ایران رو نشوندن ولی 8 تا غرفه داریم که استانهای مختلف ایرانن با اون موزیک اون استان میریم به سراغشون که ببینیم چه چیزی در اونجا هست بعد با لباس محلی اون استان میان با شالی جون میان کنار اوشون بعد سراغ تک تک اون استانها میریم محمد جان عزیز با گروهشون که فکر میکنم نزدیک 40 نفرن و دوستانی که دف و تنبک و سرنا میزنن با تمام بچه های داوطلبمون و بچه های کوچیک که پرچم ایران دستشونه همه یک جا جمع میشیم و همه میریم به مسیر امید و اتحاد از میدان همبستگی شروع میکنیم به طرف میدان فرهنگ که همون استانهامون هستن میریم، بعد میریم به سراغ سفره مهر. یه رژه هست که با موزیک، با رقص، با عده زیادی که این رژه رو داریم انجام میدیم، میریم به طرف سفره مهر که همون مهر و همبستگی و همکاری رو نشون میده. بعد میریم به میدان دادخواهی، آرامگاه کوروش، که به ما تمدن کهن ایران رو و ارزش‌های عدالت و کرامت انسانی رو نشون میده. میریم به اون طرف، بعد میریم به طرف منشور کوروش، به میدان آزادی، و از اونجا همه میریم به طرف استیج اصلی. اون بالا گروه دف آماده هستن، گروه الی دف اونجا هستن که با همدیگه و محمد جان و موزیک خیلی خیلی زیبا و تکان دهنده میریم سرود ای ایران رو با هم بله اجرا میکنیم و بعدم سرود امریکا. خیلی این برنامه زیباست. پارسال واقعا ما یه جور دیگه اوپنینگ داشتیم، ولی تقریبا همین یه رژه بودش که همه میگفتن واقعا ما رو بردین به یک ایران و سرزمین‌های مختلف ایران. ولی
1: پارسال 10,000 نفر اومده بود.
4: بله بله
1: 10,000 نفر. خب من اولین چیزی که همیشه من نگران میکنه هواس دیگه. الان نگاه کردم هوا عالیه. 83 84 حد اکثر.
2: به
1: به. درشه هوا هم خیلی خوب، آفتابیست
4: غذاهای متنوع ایرانی داریم. حالا یه پارتی بازی هم برای دوستای شمالیمون میکنیم که در چایخونه سنتی ما غذای گیلانی داریم. بنابراین حتما اونجا یه سری بزنیم.
2: باقالی قاطق
4: باقالی قاطق و دیگه چی داریم؟
2: هفته بیجارو
4: چی؟ میرزا قاسمی. بله باقالی قاطق و میرزا قاسمی در انتظارتون است و انواع کباب ها و غذاهای متنوع ایرانی.
1: آش شیرازی چی نه؟ آش کارده؟
4: آش شیرازی رو من که خیلی دلم میخواد باشه، ولی نمیدونم کسی داره. ولی میدونم پارسال آش داشتیم.
1: قلیه ماهی چی؟ امان بوشه قلیه ماهی.
4: اونو باید یک نفر رو پیدا کنیم. قلیه ماهی شما دارین. من الان گرسنم هم هست و این حرفایی که میزنی واقعا حوست میکنم. ولی نه واقعا دوستان فقط بیان. ایشون گفتن که دف و اینا رو بیارین. دوستان اگه میخواین که متاسفانه اونجا اجازه نمیدن که کیف بزرگ همراهتون باشه، باید اگه حتی کیف میخواین بیارین به اندازه فقط یه سلفون، کیفای کوچیک یا کیفایی که کلیر هستش میتونن توشو ببینن، یعنی یک کیف چیز هست. اگر احیانا دارین میان و دف میارین، تنبک میارین یا سرنا، هر چیزی میخواین همراهتون بیارین، خواهش میکنم اینو از قبل به ما بگین، یه هماهنگی کنین، یا اینکه به غرفه نیپا که بیرون از ورودی هستش بگین که ما شما رو از یه در دیگه بتونیم بیاریم، چون متاسفانه اجازه نمیدن. خواهشن کیف بزرگ نیارین. اگه ژاکتی چیزی هستش دستتون بگیرین یا کیفای بیارین که کلیر هستش. متاسفانه پت اجازه نمیدن. خواهش میکنم حیوانات خانگیتون رو نیارین، ولی فقط بدونین که پارکینگ رایگان، بچه های زیر 12 سال رایگان، و تیکت الان ارزون تر از اینه که دم در. همه رو باید آنلاین بخرن ولی الان ارزون تر هست.
1: سگا ناراحت نشد خوره گربه های شیران.
4: متاسفانه
1: گربه های یزدی خیلی ناراحت.
4: بله ولی جای بسیار زیباییه. یعنی فرهود جون دوستان همه بودن. استیجی که اونجا داریم آقای اصلا یکی از زیباترین استیج هاست که سمفونی ارکسترا اونجا برنامه اجرا میکنه و خیلی زیباست. خیلی
1: خب محمد جان لطفا یه بار دیگه اون توضیحی که داری درباره اون چیزایی که با خودشون باید بیارن، سازایی که میتونن بیارن، یه بار دیگه توضیح بده. جالب بود.
3: ببینید گروه سنج و دمام در واقع کاربردش توی جنوب یه بخشیش این بوده که خبررسانی، چون اون موقع بلنگو اینا نبوده، با مراسم سنج و دمام اعلام میکردن که مثلا فلان مراسم شروع شده، از معلای دیگه میخواست در واقع برن اونجا. ما این مراسم میخوایم اجرا بکنیم و در واقع خبر، حالت خبررسانیه که این برنامه مهرگان با این شروع میشه. و به خاطر همین دوستانی که ساز کوبه ای میزنن، همونجور که توضیح دادن، حالا از قبل اعلام بکنن که از در دیگه وارد شن. که اینا من حدود 10 دقیقه 15 دقیقه باشون یه خورده صحبت میکنم، یه آموزش کوچیک در مورد ریتم، چون چیز ساده یه همه میتونن بزنن و دمام زنا و سازهای مختلف هم هی عوض میشن. من دوست دارم که مردم تو این مشارکت داشته
2: باشن. خدا رحم کنه واسه که ایرانی دستم بلد نیست بزنه زنده ظرف دست بزنه. وای به حالت، وای به حال بابا.
4: ولی چه سعادتی که ما ایشون رو هر دو روز داریم. فکر بکنید غیر از برنامه خودشون که روز شنبه بره
2: من نجاتتون میده.
4: بله بله، یعنی برنامه خودشون روز شنبه هستش، ولی این دو روز هم با ما هستن که واقعا چه افتخاری.
1: تشکر میکنم ممنونم فرزانه جان.
4: من میتونم اجازه دارم که برنامه همونو بگم؟ ما روز شنبه حامد نیکپی عزیز و پژمان حدادی عزیز رو داریم، خانم ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی عزیز هستن روز شنبه. بله خانم ماندانا دارن از واشنگتن دی سی میان. آقای محمد خدادادی رو داریم روز شنبه، سپهر سام عزیز، گروه الی دف و بشکن اکادمی دنس که از میتونم بگم سال سوم یا چهارم با ما بودن. و روز دوم شهبال عزیز رو داریم با گروه بلک هست که چه افتخاری واقعا. ادریس فروغی عزیز رو با گروه کورش داریم. نوید کندلوسی روز دوم، غیر از اینه که محمد جان عزیز با ما هستن، نوید هم برنامه خودشو داره، هم ویالون زیباشو اجرا میکنه و هم با سرود ایران رو میخواد بزنه. یعنی فکر کنین چه حالی آدم داره وقتی که اون ویالون رو میزنن. گروه کوبان که واقعا بی صبرانه منتظرشون هستیم. الی دف و گروه بشکن، سه تا دیجی داریم، دیجی محسن، دیجی جلیس، دیجی تاها و شالی زمردی عزیز. دوستان با بچه هاتون بیایم. قسمت بچه ها انقدر برنامه های متنوع دارن. و یک چیز زیبایی دیگر هم بگم آقای میبودی عزیز، هم قسمت بچه ها هم قسمت کالچرال، ما ماکت های درست کردیم با لباس های سنتی که بچه ها میرن صورتشون رو میذارن اونجا، عکس میگیرن، فوتو اپورتونیتی، حالا فیس پینتینگ، میشینن نقشه ایران رو درست میکنن. خلاصه خیلی زیباست. هنرمندای عزیزمون اونجا هستن، نقاشا، خطاطا، که بتونن برای بچه ها اسماشون رو بنویسن. هر جایی نگاه کنید
1: فوق‌العاده
4: است. و ممنون از اسپانسرای عزیزمون که این برنامه رادیو همراه عزیز شما و بقیه اسپانسرای عزیزمون، آقای فرخ شکوه، سان پی کانسترکشن، که این برنامه ها بدون اونا امکان پذیر نبود. ممنونم واقعا، متشکر از همه. آقای یدیدی، آقای کنعانی و کایزر، بانک اف امریکا، بانک ما چهار تا بانک، اینا همه اسپانسرامونن که واقعا ازشون ممنونیم. مرسی فرخ جون، ممنون شهبا جون و ممنون آقای میبودی.
1: رفتی خلیج فارس رو دیدید؟ اونجا میشه دید ولی ماهیگیری ممنوع.
4: nipoc.org nipoc.org. مرسی،
2: خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
2: خورشت قرمه سبزی. اون بالا دستم نمیرسه.
1: این همه خورشت تو طبقات پایینه. چرا فقط حالا اون یکی؟
2: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
1: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
3: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
3: بدون
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: با شهامت
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
7: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
14: این 100 دلاری مال کیه؟
15: ببینم، واسه منه.
16: فکر کنم مال منه.
14: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
17: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
18: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
17: چند صد دلار؟
18: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
17: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟

0: این پست رو امروز خوندم توی شبکه‌های اجتماعی. ترسناک‌ترین قشر توی یک جامعه مدرکدارهای بی‌شرافت، اینا که جمع شدن با کسی اجتماع کردن در نیویورک که رفت پشت تریبون سازمان ملل و در مجمع عمومی گفت ما هرگز در ایران کسی رو نکشتیم، و اونها بودن که مسلح بودن برای کشتن ما. با آقای دکتر مسعود نقره‌کار عزیز هستیم، نویسنده رمان نویس در اولاندو همینان و پژوهشگر سرشناس. آقای دکتر نقره‌کار، درود بر شما.
1: درود و سلام دارم برای شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
0: چقدر حرفای پزشکان دردناک بود آقای، میتونید؟
1: بله
0: خیلی دردناک. یعنی محمود احمدی نژاد و روحانی تو این درجه از بی‌شرافتی جلو نرفته بودن، یه جایی بالاخره حرف خودشون هم می‌زدن، ولی این دیگه تمام قد از جنایت حمایت و پشتیبانی کرد.
1: بله خب البته این مجمع سالانه یا مجمع عمومی سالانه سازمان ملل، واقعیتش جناب میبودی از نگاه من اصلا صحنه ایست که نشون میده، البته بخشی از رهبران جهان نشون میدن که چگونه سیاست با دروغ و عوام فریبی گره خورده. این رو واقعا هر ساله میشه در این مجمع عمومی و از پشت این تریبوناشون شنید و دید. امسال هم همینطور، هم دروغ هم عوام فریبی هم فرافکنی مشکلات بر سر یکدیگر. خب یکی از این نمونه ها آقای پزشکیان هست که بهش اشاره کردید در میان نمونه های متعدد. خب ایشون البته قبلن هم آقای احمدی نژاد یا رئیسی و دیگرانی هم که اومده بودن، واقعیتش یه بخش سخنانشون ارشاد و آموزش اخلاقی و اینو بحثا بود. حالا آقای احمدی نژاد اسمش رو آوردید، همراه کرده بود با اون حاله نور و با اون به هر حال فضای روان پریشانهی که از سخنرانیش داد. ولی سخنرانی آقای پزشکیان خب همونطوری که گفتید تمام مشکلات رو سعی کرد فرافکنی بکنه به دیگران و در واقع نقش خودشون رو، خودشو و یا جنایت هایی که در داخل اون کشور کردن رو اصلا ندیده گرفت و در این حال اصلا لاپوشانی کرد. خب متاسفانه همین گونه که شما هم اشاره کردید خب پیش رفت. آقای پزشکیان خب اشاره داشت برای نمونه به کشتار دانش آموزان در میناب که خب واقعی بود، تلخ و فاجعه بار، ولی باید به یاد بیاره که حکومت اسلامی یعنی حکومت خودش، حالا فاجعه میناب در جنگ بوده و به هر حال منظورم این نیست که قابل توجیه باشه، به قول خود اینا از طرف بیگانه و دشمن اتفاق افتاده، ولی اینها خودشون تو اون جامعه همین جنایت ها رو کردن. برای نمونه من به ذهنم اومد، چون هی میگن دانش آموز دانش آموز، و باز تأکید میکنم از نگاه منم فاجعه مینا بسیار تلخ و دردناک بوده، ولی اینها در خود ایران، حالا من نمونه میگم، در قتل‌های زنجیره‌ای درست شب اول ماه مهر که فرداش مدرسه ها باز میشه، یک پدر نویسنده و شاعر دبیر رو همراه با پسر 9 سالش درست شب اول ماه مهر قتل، یعنی نمیدونم چجوری بگم، به شکل بسیار فجیع به قتل رسوندن تو همون سلسله قتل‌های زنجیره‌ای سال 77. کارون فقط 9 سالش بود و پدرشو با 27 ضربه کارد و کارون 9 ساله رو باید نمیدونم 16 یا 14 ضربه کارد به قلب رسوندن و بعدم اصلا دیگه این جنایت. خب آقای حمید حاجی زاده شاعر و پژوهشگر سرشناسی بودن، لاغر در کرمان تلاش های فرهنگی بسیار خوبی داشت، شاعری که شعرهای بسیار خوب و دفاتر شعر متعدد، کارهای پژوهشی ارزشمند داشت. خب ایشون رو به اون شکل با فرزند 9 سالش در شبی که فرداش باید هر دو به مدرسه و دبیرستان میرفتن برای درس دادن و درس خوندن به قتل رسوندن. یعنی خود حکومت اسلامی از این نوع جنایت ها کم نکرده و خب طبیعیه که وقتی رئیس جمهوری مملکتی که این یه نمونه جنایت بود که من بهش اشاره کردم، اینا 10 تا کشتار از دگراندیشان و مملکت کردن، 10-11 کشتار بزرگ که خب آخرینش دیماه بود، آخرین که نه، تا حکومت اسلامی هست اصلا نمیشه گفت آخرین، اینا تا هستن کشتار و قتل عام میکنن. یک رئیس جمهوری همچین مملکتی در واقع میاد و بحثایی رو میکنه که خب شنوندش اگر با تاریخ اون مملکت و وضعیت اون مملکت آشنا باشه بلافاصله میگه خودتونم دست کمی از اون کسایی که بهشون انتقاد میکنید ندارید. همونطور که گفتم لااقل خود شما میگین دشمن اومده این کار رو تو مملکت ما کرده، شما که خودتون در واقع خودتون رو صاحب اون مملکت میدونید، با عزیزان در اون مملکت کشور همین کار رو کردید. و خب شما تصور بکنید مثلا همین کارون رو، بسیار از این نوع جنایت ها حکومت اسلامی مرتکب شده. ولی من میگم الان یادم افتاد چون اول ما مثلا روزای آغازین مدرسه هست و این پدر و پسر، یکی به عنوان دبیر شاعر پژوهشگر و یه بچه 9 ساله به شکل فجیع به قتل میرسونن و اصلا قضیه هم فی الواقع پیگیری هم میشه ولی نتیجه نمیده. خواستم فقط به این اشاره بکنم که تو این مجامع بین الملل به ویژه این مجمعی که بزرگترینه و تأثیرگذارترین، به هر حال ما شاهد یعنی رو در رو میشیم با رهبران سیاسی جهان که در واقع خودشون در کشورهای خودشون جنایت میکنن ولی از پشت این تریبون مردمان دیگر رو یا رهبران دیگر رو درس های اخلاقی و نمیدونم برای آموزش میدن.
0: تشکر میکنم آقای دوشنرخ. این تجمعات شبانه چه دیگه آخری شد دیدیم دیگه در اوج، اونم تمام لاتلوتا رو ارده بودن و دیدم که ادامه پیدا کرده. یک یادداشت داشتم از محمود دوست روزنامه نگارمون که نوشته بود که دیگه تقریبا اگر یه اتفاق برای شما بیفته هیچ جایی نیست، هیچ اداره کلانتری، هیچ کس به هیچ کاری رسیدگی نمی کنه. یعنی عملا همه چی تعطیل شده، خود نظم اداری مملکت هم به هم ریخته. یعنی مردم به این رو احساس ترس عجیب رسیدن. وقتی علی خامنه‌ای بود میگفتن تازه مملکت بی صاحبه، بکنید الان به کجا رسیده. بفرمایید.
1: بله خب ببینید الان یک نوع آنارشیه، شاید تقریبا پوشیده، حالا خیلی هنوز اوریان نشده، توی اون جامعه هست، تو ساختارهای مختلفش، خود حالا ساختار حکومتی و سیاسیشو بگیری تا عرصه‌های دیگه. الان همین باز شدن مدارس و سر کلاس رفتن میلیون‌ها دانش آموز و دانشجو، خبرایی که از ایران تو این رابطه هست، خب نشون میده که چقدر وضعیت تو همین، حالا ما عرصه‌های دیگه رو نریم، تو رابطه با همین عرصه آموزش، آموزش پرورش الان چه وضعیت اسفناکی هست. یک نوع همین عدم هماهنگی که اشاره کردید رو از تو خود وزارت آموزش پرورش میشه دید تا تو خود مدارس و دانشگاه ها. و خود مدارس الان گزارش هایی که از ظرف همین یکی دو روز یا هفته قبل که خیلی از دانش آموزان، اولا خیلی از کسانی که باید مدرسه میرفتن به خاطر وضعیت اقتصادی و مالی و شرایطی که هست فعلا نتونستن برن مدرسه. واقعا یکی از کسانی که از شیراز با من صحبت میکرد، حالا شیراز هم یه شهر فقیری نیست، میگفت تو بعضی از مناطق خب بعضی خانواده ها بچه هاشون رو نتونستن بفرستن مدرسه برای اینکه امکانات تهیه وسایل مورد نیاز اون رو نداشتن و یا امکانات که بتونن برای نقل و انتقال اون دانش آموز استفاده بکنن. خیلی خانواده ها هستن همون لوازم تحریر، همون لوازم اولیه تحریر و دفترچه و کتاب و مداد و اینا رو الان میگویند که نمیتونن تهیه کنن. الان همین تشکل صنفی معلمان در ایران که واقعا یکی از تشکل‌های واقعا میشه گفت قابل ستایش که هم در حال مبارزه صنفی است، هم در حال اینکه به هر حال به نوعی مبارزه سیاسی با حکومت، اینها بخشی از تلاششون اینه که دارن سعی میکنن که برای خیلی از بچه ها لوازم تحریر اولیه رو تهیه بکنن که این بچه ها بتونن برن مدرسه. این فقط یه نمونه است. حالا عرصه های مهمتر، هم من دفعه قبل مسئله دارو و بهداشت و درمان رو مثال زدم، الان وضعیت دارو و کمبودش و گرانی سرسام‌آورش خب باعث شده که یکی از دوستان برای من تعریف میکرد که یکی از عزیزانش در راه اصفهان پشت اتومبیل فوت کرده برای اینکه آسم داشته و الان توی ایران این اسپری‌های برای آسم که گاهی بسیار مهمه موقعی که حمله آسم به در واقع به طرف دست میده، خود این اینهیلرها یا این اسپری‌ها میتونه نجات دهنده باشه، این نداشته تهیه بکنه و فوت کرده و الان میگن یکی از داروهایی هم که کمه تو ایران همین اینهیلر و یا این اسپری آسم و تنگی نفسه. یعنی میخوام بگم هر جایشو که دست میذاریم جدا از اون عدم هماهنگی که میگید یک نوع آنارشی که خیلی جا هست، فقط تو دستگاه کشتارشون نیست، البته یعنی تو دستگاه قضایی و کشتار و سرکوبشون کمتره، تو بقیه عرصه ها هست. خب من بدون نمونش خدمتتون اشاره کردم، یکی هم عرصه آموزش پرورش و همین یکی هم عرصه بهداشت درمان که چه وضعیت تلخ و دردناکی رو الان ما شاهد هستیم.
0: مدام یک جایی پستی گذاشته بود، یه پدری برای فرض رفت بود لوازم تحریر گرفت بود، چند قلم لوازم تحریر معمولی دفتر و قلم و از این چیزا بود، 1,200,000 تومان. بعد خود مقامات رسمی اعلام کردن قیمت لوازم تحریر 300% افزایش پیدا کرد. خیلی طبیعیش که خیلی خانواده دیگه نمیتونه بچه هاش رو برسن مدرسه، بسیاری از نیمکت ها خالی هم دیگه، یعنی بچه هایی که دیگه امکان بازگشت مدرسه ندارن و متاسفانه نمیدونم چی میشه، چه سرنوشتی اینا.
1: حالا اینا رقم کمی هم نیست جناب میبودی، میلیون ها دانش آموز تو اون مملکت باید اول مهر میرفتن سری کلاس یا رفتن، دانش آموزی نتونه وسایل اولیه تحریر تهیه بکنه، کارشون تهیه بکنه. خب ببینید، هم اگر هم مدرسه بره خب قطعا تو هم با مشکلات و به هر حال موانعی بر سر آموزشش هستن، قرار میگیره و اصلا نمیتونه درسشو بخونه درست. حالا میگم این یه نمونه تو عرصه آموزش پرورش خود بهداشت درمان که با جان مردم سر و کار دارن، مخصوصا مسئله دارو، مسئله لوازم پزشکی، بیمارستان ها. الان من مثال زدم، اینا واقعا چیزاییست که دوستان از ایران میگن بدون اغراق. خبرهای دولتی یا بعضی از شبکه ها نیست که آدم بگی دستکاری کردن،
0: درست.
1: خود مردم دارن میگن. خب بسیار وضع اسفناکیست و اینگونه که پیش میره روز به روز به نظر میاد و از بدتر خواهد شد.
0: تشکر میکنم دکتر مسعود لغری‌کار عزیز، سپاسگزار از حضور شما.
1: منم از شما.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
2: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
3: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته 100 صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
4: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: Take my hand.
6: خیلی ساده.
5: Take my whole life too.
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را
5: خیلی ساده.
6: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.

برسن که 800 سال، 1000 سال، 2000 سال با ما فاصله دارن، ولی ما درکشون میکنیم، اونا رو میفهمیم، حرفایی که زدن به درد امروز هم میخوره، آموزه هاشون هم شکیه، آدم هایی هستم از بغل دست ما بور میکنن، اونا رو نمیفهمیم. افراد زنده بین ما هستن که قرنها پیش مردن. علی خامنه یکی از سرشناس‌ترین مردگان دوران ما بود، افکارش، اندیشه‌هاش، توهماتش، رهنمودها، هیچ کدام مربوط به دوران ما نبود، مربوط به دوره دیگری در تاریخ بود. آیا آدم هایی هستن مثل گاندی، کوروش، رضا شاه، واسلاو هاول، ویلی برانت، نسل زن، زندگی، آزادی، همه اون بچه هایی که ما دیدیم، نسل دیما، اینا ماندگارن، همیشگیان، زبانشون زبان امروزه، نگاهشون به انسان فراتر از مذهبه، فراتر از نژاده، فراتر از ملیته. کسی مثل آبراهام لینکلن بردهداری لغو کرده، همین مادر ترزا برحال مسیحی بوده دیگه، ولی به کسانی خدمت میکرد که ممکن مسلمان باشن، ممکن بودایی باشن، تو غیر توی محلات وقت کاری نداشت. به کسانی که بهشون داره خدمت میکنه به چه نژادی تعلق دارن، مذهبشون چیه، ثروتشون چیه، پولی از اونها نمیخواست. اینه دیگه دنیای بعدم نگاه که امروز حرف های واقعا از این از روزی که این 81 نشست مجمع عمومی شروع شده حرفا رو گوش میکنم، میگم واقعا مونولوگ به من تکگوییه، یعنی یه نفر رفته اونجا حرفا خودشو میزنه، کاری نداره که تو جامعه بشری داره چه میگذره. فقط دو نفر بودن که از ایرانی ها یاد کردن، ملت ایران، ملت ایران رو ستودن، آرزوی آزادیش رو کردن، همین برای من کافیست، برای من کافیست، برای بسیاری از ایرانی ها. بقیه همه توی دارایی فلسفه قدرت گیر کرده بودن، مطلق گرا، اون چه که قدرت اونها رو چارمیخه کنه مجازه، خواستنیست، جمهوری اسلامی قبولش میکنن، سیاه چال مخوفه توجیه پذیر برای اونها، میگه آقا برای که قدرتون حفظ کنیم باید زندان تأسیس بکنیم، ما باید بمب شیمیا

0: و حضور پزشکیان بود در سازمان ملل که واقعا حضور نفرت انگیز، مردی که حرفاش هیچ ارتباطی به جامعه ایران نداشت. نه، او به نام دیگه از طرف فلسطین در مجمع عمومی شرکت کرده بود.
1: خب ببینید جناب مهبودی، ما دو تا مسئله داریم. یکی پزشکیانه که در سازمان ملل حضور پیدا میکنه و اونجا نشون میده که نماینده ملت ایران نیست، نماینده مردم ایران نیست، بلکه نماینده سپاه پاسدارانه، نماینده باندهای قدرته و اساسا محسن رضایی هم صحبت میکنه و توضیح میده و میگه که ما به پزشکیان گفتیم اونجا بره و شروط ما رو ابلاغ کنه. پس بنابراین ایشون فقط یه نامه رسونه و در حد یک نامه رسان انجام وظیفه میکنه. هیچ میبینیم در اونجا هیچ صحبتی از کشتار مردم نمیشه، کشتار مردم در دی ماه که هزاران نفر رو به زعم خودشون، خامنه ای اعتراف کرد بیش از 3000 نفر کشتن و خودشون نام بیش از 3000 نفر رو اعلام کردن که کشتن در عرض چند ساعت. و بعد این رو توجه داشته باشید که اونجا تنها چیزی که حضور نداره همین کشتار دی ماه و همین بیرحمی که اینها به خرج دادن، ولی میاد اونجا روزه میناب و نمیدونم لامرد و نمیدونم فلان و اینها رو هم میخونه و چجوری سعی میکنه صحنه رو وارونه جلوه بده. در واقع اونجایی که رژیم کشتار وحشیانه کرده هیچ جایی در صحبتهای او نداره، ولی کن روزه تفلان مسلم میخونه. این نکته اصلیه که مردم ایران به خوبی دریافتن و در فضای مجازی میبینید و در رسانه ها اومده که اساساً مردم به همین صحبتهای پزشکیان میپردازن و او رو نماینده خودشون و نماینده مردم ایران نمیدونن و نمیشناسن. نکته بعدی، شما میبینید که یک جوان ایرانی از طریق یک سازمان غیر دولتی امکان پیدا میکنه آقای دانیال عوضی بیاد اونجا صحبت. ایشون از کشتار میگه، از سرکوب میگه، از جنایتهای رژیم میگه، اما برای رژیم مهم نیست چون خودش گفته چند هزار نفر کشتیم. ولی به محض اینکه نام شاهزاده رضا پهلوی رو میاره، میبینید هیئت نمایندگی رژیم چجوری براشفته میشه و سعی میکنه صحبت او رو قطع کنه، ولی قادر به انجام این کار نمیشه. این نشون میده که برای ملت ایران در واقع شاهزاده رضا پهلوی مهمه و رژیم هم این رو میفهمه و در اونجایی که نام شاهزاده رضا پهلوی میاد واکنش نشون میده، نه در مقابل جنایات. ببینید که رژیم انجام داده. اگر در همون ابتدا اعتراض رو میکرد، بود این اعتراض معمولیه که خب حالا دیکتاتوری ها مطرح میکنن و نمیخوان جنایاتشون از پرده بیرون بیفته، ولی از اونجایی که این مسئله روشنه تا اینجاش مشکلی ندارن. ولی با شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر انقلاب شیرین خوشی ملت ایران مشکل دارن و اینجا میفهمید همه اونایی که دشمنی میکنن با شاهزاده رضا پهلوی و در همین روزا دارن سعی میکنن چهرهایی رو مطرح کنن. از یه دفعه میبینید سی ان ان میاد یه گفتگویی با خانم نرگس محمدی ترتیب میده و در اونجا تاکید میکنن که راجب انقلاب شیرین خوشی، راجب جنبش دی ماه صحبتی نشه. چرا؟ چون نام شاهزاده رضا پهلوی اون وقت مطرح میشه. اینجا نشون میده. و بعد میبینیم آقای تایزاده به مرخصی میان، حالا آقای عبدالکریم سروش نامه نوشته خطاب به ایشون و خواستار این شده که این مرخصی به آزادی ایشون منجر بشه. ولی نکته جالب توجه نوشته سروش، سروش ادعا میکنه که ادبیات میدونه، حافظ میدونه، مولانا میدونه، ولی اینا همه سوریه و اینها به نظر من بماند که سروش اساسا سوادی در این زمینه ها نداره. از کجا اینو میفهمیم؟ اتفاقا توی نامه‌ای که نوشته یه نکته ای اشاره میکنه به آقای تاج‌زاده، میخواد جلوه بده که گویا شرایط در ایران تغییر کرده، همون حرفای پرت و پلایی که محسن نامجو هم به نوع دیگه میزنه، سروش هم این طرف همون روزه رو داره میخونه. ولی میاد میگه چی؟ میگه کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. خب این مشخصه که آقای سروش سواد رو نداره و نمیفهمه و در واقع نمیدونه چی میگه. اول از که خب کشتیبان را سیاستی دیگر آمد اساسا معنی نداره. این شعر زیبای منوچهری دامغانیست که میگه کشتنیان را سیاستی دگر آمد، کشتیبان را سیاستی دگر آمد که

0: وطنی نداره. حالا چرا این اشتباه در عامه مطرح شده و بعضی هامونو تکرار میکنن؟ چرا؟ به علت این که این در نوشته ایست که زنده یاد قوام السلطنه متنی رو نوشته بود برای رادیو و در اونجا نوشته بود کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. خب میدونیم ایشون کسی بود که ادیب بود و میدونست و ادبیات میدونست و کسی است که فرمان مشروطیت رو نوشته و خب اون میدونست چی داره میگه و چی میفهمه، میفهمید چی میگه، ولی مجری رادیو خب اینو نتونسته بود بخونه و بعد مثلا کشتنیان را سیاستی دیگر آمد، این نمیفهمید چیه، خون کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. شما فکر کنید سروشی که حالا مدعی ادبیات نمیدونه این رو و اساسا نمیشناسه آقای شاعر بزرگ ایرانی منوچهری دانقانی رو، خب معلومه کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. سیاست هم یعنی تنبیه، یعنی مجازات. کشتنیان رو میخواستن بکشنشون، منتها دستور اومد که یه سیاست دیگه ای اینجا به خرج بدید، مجازات دیگه ای یعنی تنبیه دیگه ای براشون مقرر کنید، اینا رو شلاقشون بزنید یا تبعیدشون بفرستید یا زندانشون بکنید، حبسشون بکنید، بند بکشینشون، نکشینشون. کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. خب شما فکر کنید یه آدمی مثل سروش حتی اینو نمیدونه ولی ادعا میکنه که خیلی میفهمه و ادعا میکنه که چه میدونم این دانای کل است و ادبیات میدونه، در حالی که این گونه نیست. حالا نکته بعدی برمیگردیم به شاهزاده رضا پهلوی. ببینید شاهزاده رضا پهلوی بعد از اون سخنانی که در تورنتو داشتن و در اونجا صحبت‌های بسیار بسیار گویایی داشتن، خط سیر آینده رو ترسیم کردن و بعد هم یک گفتگوی داشتن شاهزاده رضا پهلوی با فاکس نیوز. در فاکس نیوز شاهزاده رضا پهلوی در ارتباط با سیاست درستی که میبایستی در ارتباط با رژیم دولت‌های جهانی به خصوص اروپا و امریکا اتخاذ کنن را طرح کرد. شاهزاده رضا پهلوی گفتن ما خواهان این نیستیم که شما حمله نظامی به ایران بکنید مشخصا، و تاکید کردن ما از نظر ما boots on the ground یعنی سربازی که میخواد تو اونجا پیاده بشه، گفت کیه؟ گفت ملت ایران هم. مردم ایران boots on the ground هم. یعنی اون کسایی هست که قراره در واقع در ایران نقش مهم رو در سرنگونی رژیم بازی کنن، ملت ایران هم. مردم ایران هم که اینا boots on the ground هم. این تعبیری است که در جهان سیاست برای نیرویی که میخواد برای اشغال یک کشور یا سرنگونی یه دولت اقدام کنه میگن boots on the ground. خب یعنی نیرویی که میاد و همه جای محافل یا مراکز دولتی رو اشغال میکنه یا تسخیر میکنه. پس ایشون گفتن برای این ماجرا، شاهزاده رضا پهلوی گفتن صدها میلیون دلار سرمایه ملت ایران الان تحریم و در اختیار شماست و شما اینها رو متوقف کردید، شما میتونید این پول رو صرف کنید برای تجهیز ملت ایران. چرا؟ چون در جریان انقلاب شیر و خورشید هزاران نفر به خاک و خون کشیده شدند در تظاهرات های میلیونی و عملا نشون داده شد که رژیم رژیمی نیست که با یک تظاهرات، با صد تا تظاهرات یا با تظاهرات میلیونی سراسری سقوط کنه، بلکه این رژیم و مراکزش رو بایستی تسخیر کرد و برای به زیر کشیدن این رژیم میبایستی مردم تجهیز بشن. شاهزاده رضا پهلوی این رو تاکید کردن و بعد خبرنگار دوباره تاکید کرد یعنی شما میخواهید که این سلاح ها رو سلاح به دست ملت ایران برسونید و این از چه طریقه و به چه شکل میخواهید این کار صورت بگیره؟ شاهزاده رضا پهلوی گفتن اینجا جای این صحبت ها نیست و جای این حرف ها نیست که من بخوام راجع به این موضوعات صحبت کنم و به شما این رو در اختیار شما بذارم. ببینید این کاملا درسته، منطقیه. شرایط آینده، روزهایی که ما خواهیم داشت و شرایط حساس آینده اقتضا میکنه که چنین کاری صورت بگیره. شکلش چجوریه هیچ کدوم از ما نمیدونیم، به چه ترتیب قراره این عمل بشه باز نمیدونیم، شرایطی که تعیین میکنه و این شرایطی است که بایستی جناب میبودی باید به این مسئله پرداخته بشه. نکته ای که هست اینه که دشمنان شاهزاده رضا پهلوی من دیدم در فضای مجازی اینجا و اونجا، حالا اینا راه افتادن که آی میخوان آشوب کنن، آی میخوان نمیدونم خط قرمزها رو رد کردن. چی شده؟ شاهزاده رضا پهلوی راهکار دارن برای سقوط رژیم، برای به زیر کشیدن رژیم، و تردیدی در این نیست که هیچ راه حلی وجود نداره برای این ماجرا. و اینها فکر میکنن رژیم با فوت میفته، اینا فکر میکنن بر یک روز آفتابی میریم رأی میدیم بعد رژیم میفته. نه خیر، نشون داده انقلاب شیر خورشید که چنین چیزی امکان پذیر نیست. ولی نکته جالب توجه اینه، شما فکر کنید تمام کسایی که تو فضای مجازی هستن بیا مشتشون طرفدارای این گروه های چپ و کمونیست‌ها و اینها هستن. خیلی جالبه، شما فکرشو بکنید سازمان چریک های فدایی خلق که امروز در اکثریت انواع اقسامشون حزب چپ و اقلیت انواع اقسامشون هستن، اینا همه افتخارشون در 19 بهمن سالگرد سیاهکل ازش به عنوان حماسه یاد میکنن که حمله کردن به یک پای به یک پستای ژاندارمری در ده سیاهکل و اونجا چند تا سرباز و گروهبان و اینا کشته شده. این شده حماسه سیاهکل و همچنان روش تاکید میکنن و توسط مردم دستگیر شدن و در دست همون روستایی ها. این یه نکته داشته باشید، هنوز که هنوزه از فرخ نگهدار تا بقیه که برای رژیم دارن فعالیت میکنن سینه سپر میکنن به این نیسله افتخار میکنن. از اون طرف بیژن جزنی در درون زندان اینو نقد کرد، اینو ماجراجویی خوند. اما بیژن جزنی چی میگفت؟ میگفت مبارزه مسلحانه چگونه توده‌ای میشود. کتاب داره بیژن جزنی، مبارزه مسلحانه چگونه توده‌ای میشود. ولی وقتی شاهزاده رضا پهلوی از این حرف بزنن، از این صحبت بکنن، یهو میشه یک در واقع اقدامی که آی شورش، آی خط قرمز، آی فلان. نکته بعدیش شما میرید نگاه میکنید میبینید سازمان مجاهدینن، حالا چه در قبل است، و اینا تازه میگفتن چی؟ محاصره شهرها از طریق روستاها. فکرشو بکنید در جایی که انقلاب شده، در جایی که انقلاب سفید شده، در جایی که روستاییان به زمین رسیدن، در جایی که تحولات مثبتی در روستاها صورت گرفته یا در شهرها طبقه کارگر داره متشکل میشه، داره به وجود میاد، اینا رفتن دنبال این تئوریا. جدای از این مجاهدین هم با همه اون ماجراهاشون و بعدها میبینید میرن در عراق، در دوران جنگ در عراق میرن تسلیح میشن، پادگان میگیرن، آموزش میبینن، پول دارن، پول بهشون میدن، امکانات مختلف بهشون میدن و بعد حملاتی رو هم متوجه نیروهای رژیم میکنن. اینا هیچ اشکالی نداره به محصی که شاهزاده میگن واو چی میشه. ببینید تو خود فرانسه شما ملاحظه میکنید تمام کسانی که با افتخار اگه هر کدومشون زنده باشن، من که لاغر 20 سال 30 سال پیش در فرانسه با خیلی ها صحبت میکردم که میفهمیدم طرف با افتخار میگفت من رزمنده دوران جنگ هستم و اینا کاملا حمایت میشدن از طریق متفقین، از طریق جنرال دوگل که در انگلستان بود و در نورماندی. ما میدونیم چه بمباران‌های وسیعی رو متفقین کردن و چه کشتاری صورت گرفت و اینا. خب موضوعاتی است که اینا همه چشمشون رو روش می‌بندن. و گروه های کردی رو شما نگاه میکنید میبینید هنوزم میگن ما پیشمرگه داریم، هنوزم میگن ما مسلحیم، هنوزم تهدید میکنن فردا اگه ما با حق حقوقمون نرسیم که حق حقوق عشیرتیه یا فئودالیشونه، میگن ما سلاح میکشیم، میگن ما جنگ میکنیم، میگن جنگ داخلی میکنیم. اینا دارن میگن. ولی شاهزاده رضا پهلوی تا میگن واو چه اتفاقاتی و چه جوری دی رگ گردنشون میزنه بیرون. ولی واقعیت اینه که جناب میمودی جلو چش هممون هست. میخواید رژیم تا ابد بمونه؟ میخواید رژیم همچنان به جنایاتش ادامه بده؟ میخواید رژیم این کشتار رو بکنه؟ اینا دلشون نمیسوزه رژیم تو چند روز چند هزار نفر رو کشت، اصلا اونو نمیبینن، اصلا اون کشتار رو نمیبینن. اما اگر همین مردم با این رژیم در بیفتن اون وقت مشکله. ببینید جناب میبودی، من اساسا نمیگم یه عده برن الان گروه چریکی درست کنن، گروه نظامی درست کنن، برن فلان کنن. من اساسا این کارا رو نادرست میدونم، این کارا رو غلط میدونم، این کارا رو بی اثر میدونم، برای که اینا ماجراجویی تهش رژیم استفاده میبره. من تجربه اینو دارم، من دهه 60 رو میدونم، این کارا رو میدونم. باعث میشه یه عده فقط جدا بشن، باعث میشه یه عده نخبه نه به عنوان که کسی خیلی میفهمه ها، به عنوان برگزیده یه تعداد محدودی برگزیده بشن، بعد رژیم راحت میتونه محاصرهشون کنه، رژیم راحت میتونه باشون برخورد کنه، رژیم راحت میتونه اینا رو سرکوب بکنه. اینا چیزایی نیست که من معتقد بهش باشم، کاملا باهاش مخالفم.
1: خب بس تو همینجا لطفا نگه دارید، تو بشه تو کجا اومدیم همین الان داریم با آقای ایرج مستقی گفتگو میکنیم، اجازه از بازار آگهی هور کنیم و برگردیم.

0: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: این بار با آنالی تراول به پاناما، سرزمین شگفتی ها سفر کنید. از عظمت کانال پاناما و عبور کشتی های غول‌پیکر تا طبیعت استوایی جزیره میمون ها، آشنایی با فرهنگ بومیان آمریکای مرکزی، لباس های رنگ و رنگ، موسیقی و رقص های زیبای سنتی همراه ما خواهید بود. به ارتفاعات سرسبز بوکته، سرزمین قهوه های معروف، آبشارهای تماشایی، پل های معلق و باغ های زیبای گل. 8 روز و 7 شب، 2 تا 9 دسامبر، پرواز از لس آنجلس، هتل‌های عالی و گشت‌های کامل. پاناما، تجربه‌ای متفاوت با آنالی تراول. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944. با آنالی تراول هیچ مقصدی رؤیا نیست. www.analitravel.com.
6: خب برگشتیم جناب مستقی سراپا گوشیم.
7: حرفی هم که شاهزاده رضا پهلوی میزنن مطلقا چنین کارهایی نیست، تا اونجایی که من میفهمم. ولی ماجرا اینه که اینا به همه چیز میپردازن. شاهزاده رضا پهلوی به درستی در تورنتو وقتی که به دی شعار میدادن میگفتن که جاوید شاه، شاهزاده رضا پهلوی با لبخندی که زدن به خطاب به اونها گفتن شما اینو، این شعاراتون رو رای بکنید تو صندوق رای. یعنی در واقع چیزی که خیلی خاص دموکراتیکیه. شاهزاده رضا پهلوی صحبتاشون وجود داره، ایشون تاکید میکنن، صحبتاشون دقیقاً میگن من بی‌طرفم، من طرف هیچ گزینه‌ای نیستم. برای اینکه گذار رو بتونیم اداره کنیم من باید بی‌طرف باشم، برای اینکه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هم بپذیرن و برای اینکه عده‌ای که مثلا جمهوری‌خواهن، عده‌ای که نگاه دیگری دارن، اونها خودشون رو بر کنار نبینن، من بایستی بی‌طرف باشم و صندوق رأی و فردا هر کسی میتونه رأی خودش رو در صندوق رأی بندازه. خب شاهزاده رضا پهلوی غیر از این چی میتونن بگن؟ شاهزاده یعنی یه آدم دموکرات وقتی ادعی دارن جاوید شاه میگن چی میتونه بگه؟ بگه آقا شما نظر دارین، بسیار خوب، نظرتون فردا در صندوق رأی یه رأی صندوق انداخته میشه، نتیجهش هم هر چی بشه همه ما بایستی بهش گردن بذاریم. ولی این حضرات ظاهرا فقط مدل خودشون رو دوست دارن. اگه یه مدل دیگه ای شد، اگه مردم نظر دیگه یا متفاوتی دادن، یا مردم نمیفهمن، یا مردم مزدورن، یا مردم نمیدونن پول گرفتن، یا نمیدونن مردم نمیفهمن، خب این که نمیشه که. میبینیم شاهزاده رضا پهلوی حتی مواقعی که از نظر من دموکراتیک ترین مواضع رو میگیرن، صحبت ها رو میکنن، باز این دشمنی ها میشه، باز این صحبت ها مطرح میشه. ولی خب امروز پاسخ رژیم چیه؟ شما برید صحبت های محسن رضایی رو بکنیم. محسن رضایی داره به صراحت عنوان میکنه اگه ما نتونیم پرواز کنیم، اگه هواپیماهای ما نتونن پرواز کنن، فرودگاه های غیر نظامی منطقه رو خواهیم زد، پرواز رو برای اونها هم ناامن خواهیم کرد. به صراحت داره میگه. رحیم صفوی به صراحت داره عنوان میکنه که ما دایره جنگ رو گسترش میدیم به مناطق دیگه و از جمله به اقیانوس هند، یعنی میریم تا جزیره دیگو گارسیا. و اینها حرفایی است که اینا میزنن. اینا هیچ کدومشون اینا رو خطرناک نمیبینن. اینا هیچ کدومشون هیچ نقدی به این صحبت ها، هیچ نقدی به این موازه ندارن. و شما ملاحظه میکنید که اینا حتی هیچ نقدی به پزشکیان ندارن و به صحبت های جنگ افروزانه اون ندارن. میدونید که امریکایی ها این امکان رو فراهم کردن، گفتن باشه گفتگو، چون میدونید امریکایی تا اونجایی که ممکن باشه فرهنگشون هست که آقا اگر از طریق غیر زور میشه چه خوب، چرا که نه. میبینیم که در آذر ماه 1404، یعنی 9 ماه پیش، ترامپ گفتگوی تلفنی داشت با مادرو. آخرین صحبت ها رو به مادرو کرد، آخرین ماجراها رو بهش گفت، آخرین مواضع امریکا رو براش روشن گفت. من یادمه رسانه های رژیم گفتن گفتگوی صمیمانه، ولی دیدی ماه بعدش بود دستگیرش کردن، با قول و زنجیر بردنش تو آمریکا. بنابراین خود مادرو میتونست بپذیره، مثل این خانم رئیس جمهوری که امروز هست معاون خودش بوده، بیاد با ترامپ عکس یادگاری هم بگیره، ولی نکرد. اینو مسیر دیگه ای رو رفت، راه دیگه ای رو رفت، نتیجهش هم دید. حالا امریکایی ها دارن صحبتاشون رو میکنن، موازهشون رو میگن، آمادگیشون رو اعلام میکنن. نتانیاهو هم امشب داره میاد به امریکا، قطعا صحبت شده سازمان ملل خواهد کرد و گفته سورپرایز داره. و یه نکته ای هم که نتانیاهو تاکید کرده روش، ببینید همون کلیپی که درست کردن، صحبتهای قبلی که نتانیاهو کرده و اجرا کرد، تمام وعده و وعیدهایی که نتانیاهو تو سازمان ملل داد و بعداً اجراش کردن، امروز نتانیاهو اینو کلیپ کردن دادن. ظاهراً صحبت‌های دیگه‌ای رو هم نتانیاهو امروز به عنوان سورپرایزی که گفته در سازمان ملل خواهد کرد. این اینو نوید میده که ببینید ما قبلاً که گفتیم اجرا کردیم، الانم اگه من حرفی میام تو سازمان ملل میزنم، فردا اجرا میکنم. خب ببینید ما در عرصه سیاسی ممدانی رو هم داریم. دیدید چه صحبتهایی رو اومد کرد، چه تهدیداتی رو اومد کرد که بعد دستگیر میکنیم. بر چه اساس دستگیر میکنیم؟ تو چی کاره هستی؟ اگر حکم دادگاه کیفری بین‌المللی هم هست که اساسا امریکا پشیزی قائل ارزش قائل نیست، تمام قضاتش رو تحریم کرده، از کردیت کارتشون نمیتونن استفاده کنن، از هیچ یک از ارتباطات دلاری حتی نمیتونن استفاده کنن. امریکا، خود ترامپ اومده تو صحبت کرده، تو همین صحبت اخیرش از همه کشورهای دنیا خواسته اونایی که عضو دادگاه کیفری بین‌المللی هستن از دادگاه کیفری بین‌المللی بیان بیرون. بعد شما فکرش کنید ممدانی بعد میومد اون پرت و پلاها رو میگفت، خب معلومه که اجرا نمیشه. من قبلا هم گفتم، گفتم آقای نتانیاهو میاد ببینیم این ممدانی چجوری میخواد تهدیدش رو عملی کنه. خب اینا حرفای یامفته، اینا برای اینکه عده احمق رو فریب بده، کما اینکه در نیویورک فریب هم داد، رأی هم گرفت، ولی نتیجه چی؟ خب امروز نتانیاهو میاد و میره. حالا جالبه، من باستابو میدیدم، تابناکو میگم، باستابو تابناکو میدیدم، خندم گرفته بود. ادعا میکردن نتانیاهو ترسیده یه شب بیشتر که مبادا بگیرنش، یه شب بیشتر در چیستش در نیویورک نیستش. خب بگو قربونت، اگه قرار شه کسی رو بگیرن، مثل حمید نوری میگیرنش، تو هواپیما گرفتنش، حتی اجازه ندادن از تو هواپیما بیرون بیاد، جلوی همه مسافرین تو هواپیما رفتن گرفتن و بردنش بیرون. اگه قرارش کسی رو بگیرن، اینجوری میگیرن. اگه کسی رأیش نافذه، اینجوری رأیش نافذه، حکمش نافذه، فرمانش نافذه. ببینید برای اینکه اینا حرفاییه که یه عده برای فریبکاری میزنن، ولی پاش عمل نخوابیده ها، اینه عرض میکنم. خب برن اجرا کنن، ما وایسادیم نگاه میکنیم. من که چند ماه پیش گفتم، همون موقع که این گفتم آقا سپتامبر میشه نتانیاهو هم میاد، ما ببینیم ممدانی راست میگه یا نتانیاهو راست میگه. خب الان امروز کاملا مشخص شده دیگه.
6: تشکر آقای میثاقی عزیز. چند روز پیش داشتم یک گفتگو رو گوش میکردم، گفتگو رادیویی بود با یک نفر که تصادفاً در نزدیکی شما میده استاد دانشگاه در حوزه جامعه شناسی معرفی میکردن. بعد ایشون سلطنت طلب ها رو دائما هم گفت سلطنت طلب رو متهم میکرد به این که خشونت طلبند، طرفدار جنگند و با بردن طناب دار به تجمعات خودشون در کشورهای مختلف عملا دارن اعلام میکنن که ما اگه بیایم سر کار همه رو دار میزنیم، همه عوامل حکومت از جمله آخوندها و پاسدارها و اینا. بعد پرسیدن ازش که خب راه شما چی؟ گفت مبارزه مدنی بکنیم. یعنی من احساس میکردم که اینا بیچاره ها، یعنی اینا کسانی بودن که به قول شما امثال فلاح رو کشتن، سرمایه‌دار، یک کارخانه دار، یک آدم خدمتگزار تو امریکا، تو پاسبان کشتن، جاندار کشتن. الان اشاره کردید در سیاه کرد، افتخارم میکردن، نگهبان بانک رو میکشتن، افتخار میکردن و به کمتر از جنگ مسلحانه هم رضایت نمیدادن. عملیات چیلی که شهری، جنگ مسلحانه، پیامبرانشون هم که مشخص بود کیا هستن، در گوش و کنار دنیا پیامبران خودشون داشتن، چه گورا بگیرید در آمریکای لاتین تا کارلوس تا بقیه، آقای جورج حبش نمیدونم و بالاخر قذافی هم که قهرمانشون بود، رفتن ازش پول میگرفتن. من با آقای موسوی صحبت کردم که آقای شما از قذافی پول گرفتی؟ گفتم پرگفتم چرا رفتید به لیبی؟ دیدار داشتن با جلود معاون قذافی. خب من رفتم پول گرفتن و حالا اینا حالا که رستم به اینجا متوجه شدم که یا اینا اون چی که الان دارن میگن و نمیدونم چی بگن از روی حسادته، یعنی واقعا دارن حسادت میکنن. هر چقدر این شاهزاده رضا پهلوی بیشتر مطرح میشه و جنبش به اصطلاح جنبش درخشانی که امروز با شاید فعالیتاش در سطح جهان هستیم گسترده تر میشه، اینا عصبی تر میشن. پیشنهاداتی هم که میدن نشانه عصبیتشونه، نشون میدن که دست پاچه شدن، نمیدونن چی بگن. پیشنهاد مبارزه مدنی در برابر یک حکومت تا دندان مسلح، یک حکومت توحش، حکومت بربر، یک حکومتی که در 48 ساعت چیزی حدود 50,000 نفر رو کشته کف خیابان، اینا پیشنهاد مبارزه مدنی میدن و پادشاهی خان رو متهم میکنن به تونزوی. یا حسادت شخصیست یا یک تکبر و نخوت ایدئولوژی که میترسن به شکست خودشون اعتراف بکنن، به شکست نگرانن، یا این که از یک اتاق فکر دارن الهام میگیرن. مورد شق سوم وجود نداره. بفرم
7: ببینید جناب نموده اسمی من این موضوع رو فهم کنم. احتمالا اون فردی که شما دارید میگید آقای مهرداد درویشوره که تو سوئد و از این صحبت ها زیاد کرد. ایشون خودش رو نه، واقعیتش هم اینه که ایشون عضو پیکار بوده، سازمان پیکار. حالا جالبه شما برید اطلاعیه پیکار رو پس از کشتن آقای حبیب الغانیان، آقای حبیب الغانیان یک سرمایه گذار ایرانیه که در خارج از کشور بود، اومد ایران، میتونست تو خارج باشه ولی اومد و گرفتن و بیرحمانه الغانیان رو کشتن. شما نمیدونید، اطلاعیه سازمان پیکار رو بخونید ببینید چه اطلاعیه جنایتکارانه ایه. و نکته جالب توجه، یه سازمان مارکسیستی لنینیستی از فرعون و فرعونیان یاد کرده، فکر کنید این ماجراست. حالا نکته بعدیش رو خدمتتون بگم، همینشون چون مطمئن پیکارن من بهتون میگم. همین آدم ببینید نشریه پیکار دیما بهمن ماه 1359، نشریه پیکار بهمن 1359، یعنی 2 سال از انقلاب گذشته، جنایات رژیم هم دیدن، با افتخار نوشته، با افتخار تو صفحه اوله با افتخار نوشتن در پشتار ماموران ساواک در رشت تأکید کردن که اینا پیرنشون و زیر پیرنیشون رو به عنوان پرچم سفید در آوردن و نوشته مردم رفتن اونجا و نوشته رفقای ما هم بودن. گزارش تو پیکاره، رفقای پیکاری در مقابل ماموران ساواک که زیر پیرنیشون رو سفید رنگ رو در آوردن، نوشته اونها رو قطعه قطعه کردن، دستشون و پیکرشون رو دست قطع کردن به درخت آویزون کردن، عکسش هم انداختن. این نشریه پیکار. اینا کسایی هستند که ادعا میکنن اینا خشونت پرهیزن. آقای میبودی یک گفتگوی مسعود رجوی داره با آقای ضیا صدقی، تاریخ شفاهی، از اول تا آخرش دروغ میگه، ایشون هم به روش نمیاره یا موقع نمیدونسته. ادامه شب اولو میگه، میگه زنگ زدن ما رو خواستن، میگه ما رو خواستن، خود ایشون میره، مسعود رجوی میره، محمد حیاتی میره، موسی خیابانی میره، میرن اونجا. خب حالا نکته جالب، میگه بعد دیدی واسه شروع خلوق آخونده میاد فلان میره، بعد شروع کنه میپیچونه به هم دیگه که آره نمیدونم معلوم نبود چجوریه، نمیدونم فلانه، بعدم توضیح میده بله آیین دادرسی، بعدم نمیدونم فلان، بعدم نمیدونم حق وکیل مدافع، تمام اینا دروغه. آقای میبودی من الان خدمتتون میگم، من چون این اطلاعیه مجاهدین برای همون اعدام همون شب اولو دارم و من بگم بهتون که اتفاقا همون شب اول اینایی که میگه دروغه، ببینید چی میگه به خمینی بلافاصله بعد از اون کشتار: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، مجاهد اعظم حضرت آیت الله خمینی، مجاهدین خلق ایران و عموم فرزندان انقلابی شما در این میهن با قلبی سرشار از احترام، فرمان قاطع شما را مبنی بر محاکمه و مجازات فوری، میگه آینه دادرسی، چهار تن از عناصر جنایتکار و خیانت پیشه رژیم پیشین دریافت داشتند. این اقدام متحورانه و انقلابی را که روشنایی بخش چشمان و تسلای قلوب تمام مردم محروم این سرزمین به ویژه خانواده های داغدار شهدا و شکنجه دیدگان است، به شما و تمام مردم قهرمان کشورمان تبریک و تهنیت میگوییم. باشد که دیگر در این کشور کسی به کشتار و شکنجه و آزار مردم بیپناه و فرزندان پیشتاز آنها دست نیابد. حضرت آیت الله، شما با این فرمان انقلابی پرتاب دیگری از چهره راستین مکتب توحید و ایدئولوژی ما اسلام به جهانیان عرضه کردید. لذا باز هم مشتاقانه امیدواریم که بدون کمترین توجه به برخی پادرمیانی های شرکامیز سازشگارانه و به گونه هرچه سریعتر داد این خلق مظلوم و شکنجه دیده ما تا آخرین نفر از بقیه عناصر ضد انقلابی نیست باز ستانده شود. ببینید اتفاقا همه میگه به ما زنگ زدنم دروغ میگه. کی زنگ زد؟ سنابرق زاهدی الان رئیس کمیسیون امور قضاییه شورای ملی مقاومت، این یه آخوندی بود الان دکتر میگن بهش، این وردست خلخالی بود، عضو مجاهدین وردست خلخالی، کسی که این احکامو داد. ببینید ماجرا خیلی روشنه، اینایی که این حرفا رو میزنن کارنامه بسیار سیاهی دارن از این بابت، برای خجالت بکشین لاغل بگی من اون روز اشتباه کردم. اتفاقا همینا، خود همین آقای مسعود رجوی در مجاهده شماره 3 در تیر ماه 1358 یک مقاله بلندبالاست به نام دادگاه خلق، برید بخونید، بزنید مجاهده شماره 3 تو اینترنت پیدا میکنید. در اونجا میگه پیغمبر وقتی فرمان قتل عام یهود بنی قریظه رو داد و علی ابن ابی طالب 700 یهود بنی قریظه رو از دم تیغ گذران، میگه پیغمبر میدونست حکم همه اینا اعدام نیست، اما چرا حکم اعدام داد؟ چرا گفت همه رو بکشید؟ برای اینکه باید سر مار رو کوبید. آقای میبودی با همین فرمان بود که کشتار 67 رو دادن و نسل ما رو قتل عام کردن و اینا همه توش دست داشتن، اینا زمینه سازش بودن. ولی مگه گردن میگیرن؟ حالا که میرسه همشون چنان دست و رو شسته هستن و چنان دم از عدم خشونت و نمیدونم وای نمیدونم این اینجوری گفت اون اونجوری گفت همشون میان به میدون در حالی که یک کدومشون مسئولیت همه کارهایی که کردن به عهده نمیگیره.
6: تشکر میکنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتماد
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیستم یا نهاد حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشین. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. شما صدای منو دارین؟
0: من صداتون دارم، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من دختر 27 ساله هستم، 7 سال آلمان زندگی میکنم و به خاطر درس اومدم آلمان. من پزشکی شروع کردم اینجا خوندن و همیشه از نظر درسی و کاری هدف داشتم و واقعا همه چی هم در این زمینه خوب پیش رفته. تنها مشکلی که همیشه از 15-16 سالگی مشکل دارم در روابط و روابط دوستی ها با پسرها و حالا الان که دیگه داره موضوع جدی تر میشه در واقع ازدواج هستش و من احساس میکنم که سالیان سال دارم با آدم های مختلفی در ارتباطم، حالا این روابط یا جدی هن یا نسبتا جدی هن، و همیشه یه الگوی اشتباه رو انتخاب میکنم. یعنی من با آخرین نفری هم که دوست بودم شاید مثلا 2-3 ماه طول کشید که این آدم، اینا اکثر این آدما به من نمیخوردن. از نظر سطح اجتماعی یا خانوادگی و یا حتی شغلی آینده خیلی از من پایین تر بودن و من همیشه این، یعنی این روند همش تکرار میشه و میخوام ببینم این الگوی اشتباه من به خاطر چیه و چه جوری میتونم اینو حلش کنم.
0: اصلا چه اهمیتی داره که به خاطر سب ببخشید عزیز، شما میخواید یه چیزی رو بخرید که 10 یورو میرید یه جایی که اصلا کالای زیر 100 یورو ندارن، یا درست برعکس میخواید یه چیزی بخرید که فکر میکنید حداقل باید 100 یورو باشه، اینجا فقط کالاهای تا 10 یورو دارن. خب برای چی اونجا میرید؟ این چیزی نیست که چراییشو چی کار دارید. اولا شما میگید در 20 سالگی آمدید به آلمان و خواستید پزشکی بخونید و رفتید دانشکده پزشکی. حالا من نمیدونم چطور شده در آلمان شما این راحت میتونید به دانشکده پزشکی، ولی از این بابت خوشحالم. شما الان درگیر یه درسی هستید که معمولا در رشته‌های پزشکی دنیا، در حدی که من میدونم احتمالاً هم آلمان چنینه، شما روزی هفته 60-70 ساعت باید وقت برای این کار بگذارید و ضمناً دانشجوی هستید که الان وقت ازدواجتون نیست. شما در 22 سالگی نمیدونم سال دوم و سوم دانشگاه هستید، فکر ازدواج دارید و انتخاب میکنید. اگه قصدتون این است که یه دوستی داشته باشید، چه پسر چه دختر، که به هر حال ایامی رو با او بگذرونی، در صبر کنید. در اونجا که ملاک ملاک ازدواج نیست که شما آدمای عوضی رو انتخاب کنید. بعد آدمای عوضی رو انتخاب نکنید. شما روزی که یه آدم میبینید سنش به شما نمیخورید، تحصیلاتی مثلا نداره، جهت و هدفی نداره، اولا من نمیدونم ایرانی انتخاب کنید یا آلمانی. خب اگر اینا به شما نمیخورند، شما چطور میتونید بگید که من انتخاب میکنم؟ خودم هم نمیفهمم چرا این کارو میکنم، اصلا معنی داره؟ من برگردم بگم رفتم یه دو جور میوه گذاشتن اونجا، یه میوه سالم و تازه است و یه میوه گندیده، ولی دوتا قیمتش یکیه. من نمیدونم چرا گندیده رو انتخاب میکنم. چرا برای خودتون داستان درست میکنید که من انتخاب غلطی میکنم؟ احتمالاً یه چیزی رو شما از خودتون دارید پنهان میکنید، خودتون رو به نوعی دارید فریب میدید، یا اصولاً یه همچین چیزی رو که میگید غلطه رو به دلایل بسیار ترجیح میدید. مثال یه موردشو میگم، در حالی چند یا چندین مورد است. شما خودتون اصلا لایق هیچی نمیدونید، یه موجوده، یه دختر بی ارزشی میدونید، از نظر ظاهرتون، زیباییتون یا توانایی هاتون یا به هر حال خانوادتون، هر چیزی که متاسفانه به غلط به این نتیجه رسید که من هیچم به درد نمیخورم. پس یک، کسی که خوب باشه به درد من نمیخوره، با من نمیاد، ای بیاد با من نمیمونه. میتونه یه دلیلش اصلا به همین سادگی این باشه، یعنی اون احساس بدی که شما راجع به خودتون دارید. بنابراین اولین سوال من از شما اینه که شما چند تا خواهر برادر دارید و چندومی هستید؟
1: من بچه اول هستم و یه خواهر کوچیکتر دارم، 6 سال از خودم کوچیکتره، که همه ایران، یعنی خانواده من ایرانم هم.
0: بسیار خوب. بنابراین شما معلومه مادریتون رو کردید و معمولا یه چنین یه نگاه کلی میگم بیشتر کسانی که شرایطی مثل شما دارن با فاصله 6 سال از ازدواج و بچه بدشون میاد. به همین سادگی
1: بله، دلیلش این است که پس
0: بنابراین اگر من نمیخوام یه چیزی رو بخرم، اگر میرم تو مغازه معلومه یه چیزایی رو انتخاب میکنم که بعدم نخرم، از اونجا بیام بیرون. خود شما به همین را، ولی این چه اهمیتی داره عزیز؟ ببینید، ما تو دنیا میتونیم یه دلایلی برای برخی از حالات و احساسات و اعتقاداتمون داشته باشیم، این قبول، ولی این بسیار متفاوته با این که یه کاری که بد و غلط بقیه هم میبینن انجام بدیم. شما با یه پسری برید بیرون که این پسر با توجه به شناختی که شما ازش دارید در حقیقت اصلا تیپ شما نیست، به شما نمیخوره، نمیتونه همسر آینده شما باشه، چون به چه مناسبت رابطه با این آدم برقرار میکنی؟ برای چی؟ برای که بعد از این مدتی به این نتیجه برسید که اینم به درد نمیخوره؟ خب که از اول میدونستید. جان؟
1: خب سوال من اصلا اینه که من آخه این حسی که دقیقا میگین رو خیلی داشتم که اصلا من نمیخوام بذار، یعنی من اینو خیلی به وضوح همیشه میگفتم و خب من بابا میخندیدن میگفتن الان بزرگ میشی بهتر میشه.
0: حالا اصلا چه همیه داره با ما تو میخند؟ خب الان نمیخواید الان ازدواج کنید، هیچ اشکالی هم نداره، ولی دلیل نداره که فکر کنید من میرم انتخاب غلط میکنم. شما اصلا نمیخواید بخرید عزیزم، شما میخواید 1,000,000 دلار یا 1,000,000 یورو برید خونه بخرید، ولی این خونهایی که شما میبینید 10,000,000 یوروییه. خب برای چی میرید دنبالش بگردید خونه پیدا کنید وقتی میدونید پولیشو ندارید نمیخواید؟ بنابراین این چیزی نیست که مسئله شما باشه، برای چی برای خودتون مسئله میسازید؟ شما یه دختری هستید که معلومه یه ویژگی روانی خاص دارید، وارد بحثش نمیخوام، شما تو اینکه پاشید برید آلمان پزشکی بخونید، ولی با اون کاری ندارم. جایگاهتونم به عنوان دو تا فرزند بچه اول با یه فاصله رو متوجه هستم. بنابراین شما یه ویژگی روانی دارید که برای خودتون داستان و مسئله بسازید و بعدم مثلا فکر میکنی حالا که یه کسی آمده بذار یه مدتی هم با این مشغول باشیم بعدم بندازیمش دور. یعنی به همجد است که حرفتون این است که من با یه کسان رابطه دارم، یا میگه طولانی ترینش مثلا یا چیزی در این زمینه گفتید 2 ماه. خب معلومه انتخاب نخواستید بکنید. شما وارد یه شهری شدید که میخواید 5 روز 10 روز بمونید، بعد به دوستتون میگید من میخوام ببینم قیمت خونه اینجا چیه، شاید خونه اینجا خریدم، نه پولشو دارید نمیخواید خونه بخرید، نمیخواید اونجا بمونید، معلومه میرید برای خودتون میگردید میرید. یعنی فقط یه نگاه سرسری به این موضوع دارید و دنبال بازی و بهانه میگردید، ولی اینکه تبدیل بشه به یه مسئله ای که برای شما پرسش برانگیز باشه اصلا به نظر من یه بازیه شما، یعنی کاملا بیروس. یا مثلا گفتگویی که میگه با پدر مادرم میکردم، خب بچه 3 ساله و 7 ساله و 10 ساله و 14 ساله یه حرفی درباره یه مقدار مسائل بزرگسالی میزنه، پدر و مادرم یه جوابی میدن، حالا کاری ندارم این جواب درستش میتونه چه باشه، شما هم اونو مبنا قرار دادید که به من گفتن در بزرگسالی خود دلت میخواد بری ازدواج کنی، بعد الان شما حس و احساس داخلیتون به هر دلیلی که من نمیدونم چی هست این هست که نمیخوام ازدواج کنم. پس بنابراین چی کار میکنم؟ میرم یه آدم عوضی پیدا میکنم که هم او هم من و هم هر دو مطمئنیم به ازدواج منجر نمیشه. من بارها رو همین خط رادیو این نکته رو عرض کردم که با صدها نفر اگر نه هزاران نفر در طول کارم روبرو شدم که شرط اول اصلی و تنها شرطی که با یک کسی رابطه برقرار میکرده این بود که مطمئن بودن با این ازدواج نمیکنه. پس بنابراین من درگیر یه رابطه موقتی میخوام بشم، نمیخوام اونجا هزینه کنم، نمیخوام علاقه من بشم، نمیخوام به اون فرصت بدم که از من استفاده و سوء استفاده کنه یا من آسیب بزنه. یه زمانی هم که دلم نخواست چون هیچ وقت اهمیت و ارزشی ننداخته نداشته میندازمش تو. حالا ما به پیام ها رسیدیم، اگر فکر کنید هنوز حرفی برای گفتن هست در این زمینه یا هر موضوع دیگری میتونیم اونو بشنویم و گفتگو رو ادامه بدیم. اگر فکر کنید حرفامون رو با هم زدیم خدافظی کنیم، هر جور میل شماست.
1: یه دو تا سوال دیگه داشتم، خیلی ممنون.
0: روی خط باشید شنگانه، من بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845. با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: شنوندگان شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
12: خیلی ممنون آقای دکتر. من میخواستم دو تا سوال کوچیک بپرسم. یکی این که با توجه مدل شخصیتی که من دارم، آیا شما اصلا میتونید بگین که آیا من آدمی هستم که بتونم ازدواج کنم؟ چون من امسال تموم میشه درسم و واقعا به این فکر میکنم که آیا من میتونم دنبال آدم درستی بگردم یا نه. و سوال دومم اینه که آیا ازدواج با ملیت دیگه اصلا به طور کلی به نظر شما امکان داره، درسته یا نه؟
11: ببینید عزیز، چرا مسائل آشکار که درست و غلط و خوب و بدش مشخصه رو تبدیل میکنید به مسئله در مقابل خودتون قرار میدید؟ بنابراین موضوعی که مطرح هست این است که شما اصلا نگاهتون به انسان چگونه است، یعنی انسان رو چگونه موجودی میبینید. همه ما یه تعریفی داریم درباره همه چیز، درباره کتاب داریم، درباره صندلی داریم، درباره میکروب هم داریم. چقدر این نگاه و نظر شما به واقعیت نزدیک؟ دوم، چند اندازه ماجرای تشکیل خانواده و زندگی زناشویی برای شما به عنوان یک باید یا حتی یه بهتر است که در زندگیتون باشه، یا باید و بهتر نیست و نبودم نبوده، که معمولا بیشتر مردم در مسیری هستن که خب تشکیل خانواده میدن برای که فایدهش، سودش خیلی خیلی بیشتر و بهتر. همه مطالعات هم نشون میده که آدمایی که ازدواج کردن از یه ثبات و قراری و یه امنیت و آرامش بیشتری در بلندای زندگی از اون برخوردارن، بعدم تشکیل خانواده به زندگی جهت میده، هدف میده، حتی بالاتر میتونه معنا و مقصودی برای زندگی و زنده بودن به وجود بیاره. برای اینا سوالاتی است که شما از خودتون که یعنی چی؟ مگر اینکه شما، من که هیچ شناختی از ویژگی روانی و شخصیتی شما ندارم، من فقط میدونم که شما فرزند اولی با فاصله 6 سال، دستگون رو پدر مادر انجام دادن. چرا این همه اصرار دارم که فاصله بچه ها 20 تا 35 ماه باشه؟ حتی لغت 35 رو میگم که به 3 سال نرسه. چرا؟ برای که روزی که از 3 سال میذاره، خواهر و برادر یا دو تا برادر یا دو تا خواهری تر خانواده هستن، به دو تا گروهی تعلق دارن که آسیبای فراوونی به هم دیگه بدونی که قصدی داشته باشن میزنن. پدر مادر هم این کار رو میکنه. این درست مثل این است که دو تا بچه رو هر دو تا با وجود که 3 سال مثلا فاصله دارن یا 6 سال فاصله دارن توی یک کلاس مدرسه بذارن. خب معلوم هر دو تاشون آسیب میزنن، چه اونی که بالاتره چه اونی که پایینتره. یعنی اشتباهات از اونجا میاد. ولی بعدن شما یه تیپ روانی داشتید که آمدید درس خوندید، بنابراین مهم اینه که اصلا ازدواج رو چگونه میبینید. شما با توجه به نگاهی که به برادرتون دارید، نگاه به برادرتون نگاه به مرد نیست. برادر شما برادر شماست، یک مرد در حالی که هست، ولی مردی نیست که در چارچوب ذهنی شما به عنوان همسر باشه. حتی بعدا اگر فرزند پسری داشتید پسر باشه، اما شما رو اون ایده ها ثابت موندید. معلومه به مقدار زیادی درس خوندید، ولی بعدا نمیدونم چرا در ایران نخواستید دانشگاه برید، آمدید. و برای منم یه تعجبی هست که چطور آدم ها میتونن به راحتی بیان توی کشوری مثل آلمان برن دانشگاه پزشکی. برای اینکه شما در ایران از هر 1000 نفری که به دنبال دانشگاه پزشکی، نمیدونم همین گونه دارم عدد درس کنم، یه نفر میتونه بره. چرا من بارها دوستانی میشنوم که آمدن رفتن دانشگاه پزشکی، یعنی اینا یه حد اقلانی نمیخوان، رقابتی در جهت ورود به این دانشگاه ها نیست، یا یه نوع خاصی از دانشگاه هستن که نمیخوام الان این بحث بکنم. ولی برای من یه سواله که چطور این چنین چیزی ممکنه. حالا اونو بذاریمش بکنم. بعدم شما قرار هست که با یک خانم روانشناس صحبت کنید، ببینید که یک باورها و اعتقادات شما اونا رو چک کنید، چون ممکنه باور و اعتقاد شما این است که مرد بده، باور و اعتقاد شما این است که رابطه جنسی یک نوع سوء استفاده، استفاده بهره برداری مرد از زنه، ازدواج یعنی قید و بند و محرومیت. اگر در زندگی زناشویی بین پدر و مادرتون اختلاف بوده یعنی جنگ، و ای بسا بهتر که همچین زندگی نباشه. شما یه دلایلی دارید، این دلایل تبدیل به دو چیز شده، یکی باورها و اعتقادات شما و یک احساسات و هیجانات شما. از جانب دیگه نتیجه این دو شما رو به دو جا رسونده، یکی در جهت نتیجه گیری که ازدواج اصلا خوبه یا بده، یا چند روز خوبه یا چند روز بده، و دوم تصمیم گیری.

درست مانند کسی که ممکنه فیزیک بدونه، شیمی بدونه، اما تاریخ ندونه. خب به تاریخ که میرسه شما سرتون نمیشه. یعنی نوری که از علمی که شما دارید به هر حال براتون به وجود آمده، پرتو اون همه جا نمیفته، توی منطقه محدودی میفته، ولی جای دیگه همچنان تاریکه، مثل اتومبیلی که شب داره حرکت. حالا بریم سراغ سوال دومتون که چیز خیلی عادی و طبیعی است، که من با گروه های دیگه، مردمان دیگه ازدواج بکنم. ازدواج یه کاری است که آدم ها با همکاری هم، با توافق، با رضایت، با کنار هم بودن انجام میدن. شما اگر رفتی سراغ یه فرهنگ دیگه، یه مردمی از یه منطقه دیگه، شما از موسیقی اونا گرفته، از غذای اونا گرفته، از پوشششون گرفته، از روابط خانوادگی گرفته، از روابط اجتماعی گرفته، از محل زندگی در این کشور یا اون کشور، همه متفاوتید. یعنی شما بگید من با یک کسی بهش گفتم برو، بدونی که بدونه من قد و قوارم چیه، یه لباس هم برای من بخر، خب ممکنه این لباس اصلا تن شما نره یا دو برابر اندازه شما باشه، اطلاعاتی نیست. بنابراین کی میاد بره تو ازدواج سراغ کسی که مال فرهنگ دیگه، مذهب دیگه است، ازدواج کنه؟ برای که ازدواج که فقط یه ازدواج نیست که ما بگیم دو تا از 10 تا انگشتمون دو تاش به هم میخوره. بسیار خوب، ولی اون 8 تا دیگه چی؟ اون 8 تا دیگه در جنگن. به همجاست که همه مطالعات نشون میده ازدواج با خارج از فرهنگ، با خارج از مذهب، حتی با خارج از اون جایگاه اجتماعی سوشال استاتس که ترکیب درآمد و مقام و مثلا تحصیلات نشون میده، وقتی اینا با هم متفاوتا در بسره. و باز به همین جهته که من برای اینکه این مسئله تو ذهن جا بیفته گفتم ازدواج در دنیای امروز یه اتومبیل چهارچرخ است که دو تا چرخ، یه سمتی زنه، یکی سمتش مرد. یک، اندازه این چرخا باید یکی باشه و الا چپ میکنه. دو، سرعتشون باید یکی باشه، برای دوره که اون سرعتش کمه میچرد. خب در یه چنین چیزی مسئله ازدواج چی میشه؟ مسئله ازدواج میشه ازدواج میان دو تا آدم شبیه مانند که در زمینه های مختلف یکی هستن و وضعیتی به وجود میاره که بینشون مهر و محبتی به وجود میاد، به دلیل شباهت های شخصیتی و فرهنگی کامیونیکیشن ارتباطشون درسته، در کلیات توافق دارن، نه اینکه سر هر موضوعی به هم بجنگن. بنابراین فلسفه شون، جهانبینی شون، احتیاجاتشون، جدول ترجیحاتشون، انتخابهاشون، ارتباط با خانوادهشون، ارتباط با دوستان و همکارانشون، نوع زندگی فردی و اجتماعیشون، خب معلومه یه امریکایی با یه آلمانی با یه ایرانی متفاوته. خب بنابراین وقتی من میخوام برم یه جایی که موضوع اصلی و اساسی اینه که کمتر گفتگو و اختلاف و دعوا و گرفتاری داشته باشم، خب معلومه من همیشه عرض کردم برای کسانی که خارج از ایران هستن، ایرانیان رو عرض میکنم و میخوان اونجا بمونن، دو تا احتمال و انتخاب مناسب دارن. یک، با ایرانی که همکنون در اونجاست، نه اینکه ایرانی رو به صورت صادرات وارد کنه، برن از ایران زن بگیرن شوهر کنن، یعنی اینجا یه ایرانی که اونم 7 سال 10 سال 15 سال تو آلمانه. دو، اگر میریم سراغ یک آلمانی بریم که در آلمانه، که حالا حداقل خانواده ما یه خانواده آلمانی است، زن یا شوهر آلمانی هست، بچه ها تکلیفشون روشنه، از آغاز معلوم زبانشون، اون ویژگی روانی و شخصیتشون به اونجا متعلقه، پس به اونجا تعلق داره، یعنی به خاک آلمان یا به خاک امریکا. پس ما انتخاب اون یا با یه ایرانی است که مدتی است مانند ما در خارجه، و یا دوم یه آدمی که به دلیل مدت‌ها ارتباط به اینجا رسیدیم، ما شباهت بسیار به هم داریم، در کلیاتی با هم یکسانیم، در هدف‌هامون، در جهت‌هامون، در راه‌هایی که برای انتخاب هدف هست، در نوع برخوردی که با مسائل مادی داریم، با برخوردی که با مسائل خانوادگی داریم، شبکه دوستان داریم، اوقات فراغت داریم، نوع تفریحات و سرگرمی‌ها داریم. خب اینجا وقتی با هم توافق داریم، میتونیم به نظری برسیم که کنار هم خوب و خوش با هم باشیم و به نوعی متمم و مکمل هم باشیم، نه اینکه مزاحم هم باشیم. به همین جاست که اختلافات

0: اختلافات متمم و مکمل، مثل همون رابطه جنسی که زن و مرد متفاوتن ولی متمم و مکمل هستن، یا اختلافاتی که میان مردمان دو تا فرهنگ. بنابراین شما اگر در ایران بودید قرار بود با ایرانی ازدواج کنید، حالا که تو آلمانی اگر باید تو آلمان بمونید شما میتونید یه ایرانی که در آلمانی و یا یه آلمانی، ولی این که برید سراغ یه بیرفه یه هندی یا یه ژاپنی که کار درستی نیست، ولی که اونم خودش مهاجر است و درگیری های خودشو داره و بعدا با ازدواج با او مسائل بسیاری هر دو پیدا میکنین، از اون گذشته بچه هاتون این وسط کاملا گیر و گرفتار میشن. بنابراین کلیات مسئله روشنه و این چیزی نیست که شما اینجوری وانمود کنید که من از ارزش بیخبرم. به علاوه این همه منابعی وجود داره که به شما میگن آمادگی برای ازدواج. من خودم تو یه صحبتی مثلا به 20 تا یا 30 تا آمادگی و ملاک‌های انتخاب همسر اشاره کردم. این 30 تا 40 تا اصل رو باید رعایت کرد. درست مثل اینکه شما بخواید برید یه ماشین بخرید، اول بهتون میگن که چقدر پول دارید و ماشین نو میخواید یا دست دوم، و ضمناً چه جور اتومبیلی میخواید، کوچک بزرگ، بر مبنای اون بعد آخر کار شما تصمیم میگیرید. بعد میشه بین این سه گروه اتومبیل، بعدم حالا رنگ مشکی میخواید یا سفید. خب آخر کار شما به یه نتیجه‌ای میرسید که وسط هزار و خورده نوع اتومبیلی که همکنون وجود داره شما یکی رو انتخاب میکنید. ولی خب اینا همه تکنیکاش مشخصه. شما حتی در جهت خریدی که میخواید بکنید معلومه چه جور مغازه ای میری. چون میخواید کفش بخرید که تو مغازه خاربار فروشی نمیری که استدلالتون این باشه که اینجا هم شیر میفروشن، بعد این شیر همون چرم گاوه، از همون چرم گاوه که کفش درست میکنن، پس این اگر دنبال کفش میگردم میتونم تو خاربار فروشی برم. استدلال های عجیب و غریب که نمیشه کرد. ولی زمینه چرا خودتون به اون راه میزنید عزیز؟ یعنی شما بسیاری از پرسش هایی که دارید خودتون خیلی بیشتر و بهتر از بقیه میدونید، همینقدر که بهش فکر کنید. علاوه این همه منابع علمی، کارهای علمی و تحقیقاتی در همه این زمینه ها شده، چه به زبان فارسی میتونید پیدا کنید چه به زبان آلمانی یا هر زبان دیگری. خب این مقدار آدم خودشو با اونا آشنا میکنه. من به حساب خودم تو 217 سی دی و میشه گفت یو اس بی در حقیقت درباره 22 تا موضوع مهم زندگی حرفامو زدم. یکیش فرض کنید درباره همین ازدواج، یکی چرا ازدواج، چرا طلاق، چرا آدم ها ازدواج کنن به دلال درست، چرا آدم ها ازدواج کنن به دلال غلط، چرا آدم ها ازدواج میکنن ازدواج نمیکنن، چرا این علل و عواملش چیه. دوم چرا آدم ها طلاق میگیرن به دلال غلط، چرا آدم ها چاره جز طلاق ندارن، چرا آدم ها با وجود که باید طلاق بگیرن طلاق نمیگیرن. تو 8 ساعت آمده اقلا به 90 یا 100 تا نکته اشاره کردم. خب همه اینا چراغاییست که تکلیف منو برای ازدواج و طلاق روشن میکنه. حتی ازدواج برای مسئله طلاق، طلاق هم برای ازدواج. یا 50 باید نباید در زندگی زناشویی، 25 تا باید، 25 تا نباید. من این 25 تا باید رو باید انجام بدم برای انتخاب همسر و ادامه زندگی، و این 25 تا رو نباید انجام بدم. خب بیش از این چه میشه کرد؟ بعد چون یه موضوع فوق العاده مهم مسئله عشق، تو 14 ساعت یه بحثی درباره انسان و عشق، یعنی از 6 نفر بهترین متخصصین این کار خواهش کردم که در گفتگویی که ما 7 نفر با هم داشتیم تو 14 ساعت موضوع عشق رو بشکافن که از این سوء تفاهمات بیخودی مردم دور بشه. خب شما حتی به همین راحتی یه 14 ساعت، یه 8 ساعت، یه 4 ساعت روی هم بذارید، روی هم میشه 26 ساعت. با 26 ساعت مطلبی که یه بار یا دو بار اگر بخواید بشنوید که میشه 50 ساعت، از نظر من نصف سوالات شما حتما بهش جواب داده شده و مسائل جنبه‌های مثبت و منفی که شما باید رعایت کنید رو براتون مشخص و معین کرد. خب کار به همین سادگی.
1: خیلی ممنون آقای دکتر از وقتی که گذاشتین.
0: بنابراین مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: خیلی ممنون. خدا
0: حافظ. تمام نمکم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. به حال با یکی صحبت کنید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه، چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
3: داریم فرود میایم. چرخا بازه و باند آماده است. موفق باشید.
4: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
6: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
7: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
6: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
7: آخه چرا فقط من؟
8: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: نیپاک تقدیم میکنن
12: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندارا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
13: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
14: ویهو گریل.
15: ویهو یعنی بست هالیوود.
16: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سن پیترو با رویال کاریبین به مکسیکن ریویرا و دیدار از سه بندر و شهر بسیار زیبای ساحلی مکزیک، کابو، پورتو وایاترا و مازاتلان، که این از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. کریسمس رو روی عرشه و کشتی خواهیم بود، برنامه های مفصل کشتی مثلا در این ایام خواهد بود، در این حال برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده، من هم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با چند صد نفر از دوستان در فصل بسیار مناسب عازم مکزیکن ریویرا بشید، با کامرشنال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484. این نکته را عرض کنم که احتمالا از اول اکتبر یه مقدار قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین اگر مایلید در این سفر که براتون فوق العاده و جالب خواهد بود شرکت کنید، لطفا از همکتون اقدام بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام دکتر لکوی.
0: سلام، بفرمایید.
1: من اول موضوع کلی رو خدمتتون عرض میکنم، بعد که دلیل تماسم چی بوده، بعد سلسله وار شروع میکنم به نکات مهمی که اگه سوالی هست اینو بهتون بگم. من حدود 5 سالی که ازدواج کردم، 6 سال، و یک ماه اخیر متاسفانه من یه سکچتی داشتم با یه خانم دیگه این تو ایران و خانمم چتای من خوند و متوجه شد.
0: شما صبر کنید، شما چند سالتون عزیز؟
1: من 37 سالمه.
0: و همسرتون چند سالشون؟
1: 32 سالش.
0: ایرانی هستن دیگه؟
1: بله.
0: شما از کجا تلفن میکنی؟
1: من از کانادا.
0: چه مدتی از کانادا هستی؟
1: ما 5 سال فکر کانادا.
0: آیا فرزندی هم از این ازدواج داری؟
1: نه.
0: خب داستان صحبت کردن شما چی بوده؟ چجور گفتگوی بوده یا چتی بوده؟
1: خب سیکس چت بوده دیگه، یعنی
0: خب برای چی این کار کردی؟
1: نمیدونم حقیقتا، اگه بخواه اجازه بدی من یکم از گذشتم بگم، شاید این قضیه بیشتر روشن شه واسهتون. من پسر وسط یه خانواده 5 نفری هم که فاصله سنی با داداش بزرگترم 4 ساله و با داداش کوچکترم 8 ساله. بعد قبل اینکه من کلا به دنیا بیام، یعنی چند ماه قبل از اینکه به دنیا بیام، مادرم دو تا از برادرش رو اعدام میکنه و وقتی به دنیا اومدم خیلی مادرم بیشتر حالت پرخاشگران و عصبی و اینها داشت و کلا تو دوران کوچیکیم آدمی بودم که خیلی تو خودم بودم، خیال پرداز بودم، دوست خاصی نداشتم، تنها بودم بیشتر. بعد خیلی آدم خجالتی هم، اعتماد به نفس اصلا ندارم به هیچ وجه و خیلی از مسائل دیگه، مثلا نمیتونم هیچ وقت مشکلاتم رو ابراز کنم، ولی تو مثلا تو حرف زدن خیلی مشکل دارم، ولی مثلا تو نوشتن و این چیزا مشکلی ندارم. من دوران دانشجوییم یا دوران قبل ازدواجم یه مدتی بود که این کار انجام میدادم، ولی خب اینجور نبود که بگم مثلا معتاد بودم یا مثلا اعتیاد، نمیدونم اسمشو میتونم اعتیاد بذارم، ولی زمانایی که خیلی مثلا استرس شدید داشتم، از خودم مثلا خیلی ناراحت بودم، عصبی بودم، یا مثلا یه امتحان خیلی سختی داشتم، اینا یه جوری بود که مثلا انگار بعد این کار انجام میدادم، بعد مثلا میرفتم سراغ کارم. نمیدونم چه حالتی، چه حسی بود، واقعا نمیدونم چی جوری باید بگم.
0: آخه عزیزم سب کنین شما چی خوندی؟ رشته تحصیلیتون چی؟
1: من فوق لیسانس خوندم فاینانس.
0: ببینید شما دارید یه چیزی رو توضیح و توجیه میکنید که به نظرتون با گزارشی که میدید شما رو به اینجا میرسونه که خب قرار اینجا باشید و همین کارا رو بکنید. یعنی درست مثل این که من به شما برگردم بگم توی تصادفی دستم شکست و پام شکست و سرم هم شکست و نمیدونم دنده هم هم شکست و الان خب 40 ساله که من با این دست و پای شکست و دنده شکسته میگم خب چرا نرفتی درستش کنی؟
1: درست.
0: شما اون اتفاقات در کودکیتون افتاده، بعدن تبدیل به یه آدمی شدید با گزارش که خودتون درباره خودتون میدید که حالا خیلی هم دقیق نیست ولی به هر حال هست، خیلی آسیب دیده. شما مثل کسی اونه که حالا که من این مسئله مشکل رو دارم خب میرم هروئینی میشه، چون هروئین بکشم یا کوکائین بکشم من آروم میکنه. خب حرف درستیه ولی آیا این راه حله؟ خب یعنی چی؟ من خجالتی هم، من چنینم، چون برای میشم چت سکس میکنم با دیگران و از این طریق تخلیه روانی میکنم. خب این هیچ فرقی نمیکنه با کشیدن سیگار یا خوردن مشروب یا مواد مخدر، برای که این ماده مخدر شماست. ولی وقتی که اومدید ازدواج کردید حالا یک کسی دیگه مطرحه. اگر همسرتون هم چه کاری که میگرد شما باش راحت بودی؟ شما چرا فکر می‌کنید اگر چرایی رو توضیح بدید یا علت رو توضیح بدید بعدن شما میتونید به نوعی تجربه بسیار محاکمه نشید و یا
1: نه آقای دکتر، اصلا بحث من این نیست که بخوام خودم رو توضیح کنم، اتفاقا مسئولیت کارم هم میپذیرم. من
0: چرا نفسی خودتون درست کنید؟
1: اتفاقا برای اون چرایی واسهتون با شما تماس میگیرم که چرا این اتفاق
0: چرا؟ مثل هر کس دیگری که درد رو نمیخوام بکشم، تحمل درد رو ندارم، واقعیت رو نمیخوام بپذیرم، میرم مشروب که حس و احساس دیگری پیدا کنم و با این حس و احساس دیگری هم اون حس و احساس بد رو ندارم هم حس و احساس خوب رو دارم. جواب همه عادت‌ها و اعتیادات بد و مضر از همینجا میاد، هیچ فرقی نمیکنه، همش ریشتن یک. و شما با این رفتن سراغ گذشتتون فکر کنید میتونید حالا بگید شما قرار بوده برید دکتر. من به میزانی که فکر کنم علاوه بر این که دستم شکسته پامم شکسته، علاوه بر دست و پام نمیدونم دنده های منم شکسته، که رفتن من به دکتر بیشتر باید باشه تا کمتر. و شما برای خودتون یه استدلالی رو درست کردید و بعد به خودتون به قول معروف پناه بردید، بعد یه راهی هم پیدا کرد. این راه حل نمیدونم تخیلی بودن تونه پدرتون مثلا با یه زن بشینید حرفای سکسی بزنید و از این طریق مثلا یه احساس لذتی بکنید یا قدرتی بکنید یا به هر حال با یه چیزای غیر عادی روبرو بشید، یه جهانی برای خودتون درست کنید که نیست. ببینید عزیز، مواد مخدر خاصیت اولش چیه؟ حس و عوض میکنه، مثل بچهای کوچیکی دور خودشو میچرخن سرشون گیج میره برای که دیواراشون میگن پایین و بالا رفتن. یکی از اون چیزایی که برای انسان بسیار مهمه تغییر حسه. مشروب و سیگار و مواد مخدر و همین گفتگویی که شما دارید همه اینا حس رو عوض میکنن، به دنبال اون احساس رو هم عوض میکنن، یعنی حالی که داریم رو. یعنی ما رو از غم بیرون میارن، ما رو از نگرانی بیرون میارن، به ما یه مقدار چراغ روشن میکنن، جهت و هدف میدن. به همین جاست که شما میدید آدمی که مثلا مشروب میخوره مسته یه جوری عمل میکنه، برای که سیستم موانع و محدودیت های ذهنشون این هبیشن ها میریزه، دیوارا میریزه، حالا هجور که دلش بخواد حرف میزنه، میگن حالا مستیه بنابراین راستیه، سوالم ازش بکنین جواب درست میده، چون اون نگرانی ها رو به اون صورت نره. خب مال شما دقیقا همینه، یعنی یه نوعی از عادت و اعتیادیست که شما درگیرش بودید و قرار بوده برید معالجه کنید بیماریتون، نه اینکه این رو توضیح بدید و توجیه کنید بگید من این کار کردم. بعدم رفتید شما ازدواج کردید، بعد همچنان با یک کسی میشین مثلا با یه زن، اصلا شما فکرشو بکنید آدم بشینه با یک کسی این پرت و پلاها رو بگه و این حرفا رو بزنه و بعد احساس کنه که این مثلا کمکش میکنه. خب معلومه کمک میکنه، حس رو تغییر میده، احساس رو تغییر میده، ولی خب چه تفاوتی میکنه با کشیدن ماده مخدر؟ هیچ. اونم حس رو عوض میکنه، احساس رو عوض میکنه.
1: بعد الان بود برای اینکه بخوام درمان شروع کنم یا مثلا به روانشناس مراجعه کنم، پیشنهادتون اینه که پیش روانشناس برم یا
0: شما روانشناس باید؟ شما مشکل روانپزشکی باید روانشناس بخواید. آخه ببینید عزیز، شما یه سری حرفایی میزنید. اولا ما در دنیایی هستیم که قرار نیست بریم تو دنیای تخیلمون. وقتی که فرض کنید شعار رادیو همراه چی است و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. این اصل. پس باید بیره نه تخیل، نه احساس، نه اعتقاد. نکته دومی که وجود داره این است که دنیا یه قواعدی داره، یه روالی داره برای انجام کاراش. خب باید از همون مسیر حرکت کرد. برامانی من روزی که از یه چیزی رنج میبرم، اذیتم میکنه، باید اون رو از بین ببرم، نه اینکه برم دنبال یک کار دیگری که تازه تعریف شده است. یا مثلا شما برمیگردید به من یه چیزی میگید، خب معلومه نمیدونید، من اصلا اعتماد به نفس ندارم، معنی نمیده. شما تحصیلات دارید، معلومه اعتماد به نفس مثبت رو دارید. اولا همه آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط یه عده اعتماد به نفس مثبت دارن، میگن میدونم و میتونم، میتونم زبان یاد بگیرم، میتونم مهندس بشم، میتونم پیانو بزنم. یه عده اعتماد به نفس منفی دارن، میگن من درس بخون نیستم، زبان یاد بگیر نیستم، پیانیست نمیشم. برای همه آدم ها اعتماد به نفس دارن. شما مشکلتون سر سلف استیم و حرمت نفسه. در حرمت نفس دو تا اصل اساسیه. یک، من خوبم. شما قبول ندارید خوبی، پس حق دارید کار بد بکنید، چون آدم ها به میزانی که فکر میکنن خوب نیستن راحتر کار بد میکنن. دوم، از آنچه که هستم و دارم خجالت میکشم، یعنی نمیتونم آنچه که هستم رو ارائه بدم. به همینجاست که ساکتید، به همینجاست که گوشه نشینید، به همینجاست که در جمع نمیتونید خودی نشون بدید. تنها کاری که میتونید بکنید در پنهانی با یه غریبه پای تلفن یا حرف بزنید یا چت کنید، یه جوری باز پنهان باشید، دیده نشید. چرا؟ برای که شما خودتون خوب نمیدونید، خودتون خواستنی یا دوست داشتنی نمیدونید. از آنچه که هستید و از آنچه که دارید خجالت میکشید، از آنچه که هستید، از آنچه که حتی دارید. ای بسا این خجالت نسبت به نوع برخورد پدرتون توی مهمونی هم دارید که یه چیزایی میگه آبروی آدمو میبره. به همین سادگی. و اینا مسائل شناخته شده است که روش کار کردن، تقسیم بندی کردن، به آدما کمک میکنن که از این حال و وضعیت بیرون بیان. بسیاری از اوقات هم این موضوع موضوعی ساده است که فقط با یه چرخشه. یعنی چی؟ یعنی من در زندگیم اتومبیل دارم، رانندگی بلدم، بنزین دارم، پول دارم، آدرس گم کردم. برای فقط کسی کافیست من آدرس رو بدم. در نتیجه اگه با آدرس برات نباشی معلومه 5 سالم تو این شهر میگردید، به اونجایی که باید برید نمیرسید. ولی اگه آدرس داشته باشید ای بسا باید از 5 دقیقه یا 50 دقیقه برسید. ولی طریقه ای که شما میخواستید صحبت ها رو با من بکنید درست مثل آدمی است که اصلا مثل این که به یه نتیجه رسیده، یه کشفی کرده و حالا بر اساس اون کشف با در من کنه. ولی حرفایی که شما من زدید که من یکی 2 دفعه خواستم صحبتتون رو یه کمی تغییر بدم و نخواستید، فقط خواستم اوضاع شما رو ارزیابی بکنم، دیدم که شما برای خودتون سوال رو طرح کردید، جواب رو دارید، مسئله رو به وجود آوردید، خودتون حلش کردید یا حلش نکردید یا وانمود کردید حل شده و ادامه دارید. حالا ما میریم پیام ها رو میشنیم، برمیگردیم، از اون بگذاریم. به من درباره خودتونم تکلیف روشنه. شما احتیاج به یه آقای روانشناس دارید، بعدم به دلیل توانایی هایی که دارید یه مقدار زیادی میتونید خودتون مطلب بخونید، مطلب بشنوید و این مسائل و مشکلات رو حل کنید. یعنی اینا چیزایی نیست که فکر کنید یه نوع معالجه مشخصی خواهد داشت، نه. اون ریشه های مسئله برمیگرده به مسئله اون احساسی که بدی که راجع به خودتون دارید، اون احساس شرم و خجالتی که از خودتون دارید، اون بعدن به حساب خودتون یه زرنگی که کردید، یه میان بری زدید و تونستید از یه طریقی کارایی رو برای خودتون درست کنید که اون هزینه رو یا اون درد سر نداره. ولی شما الان متأهل هستید و همسری دارید و زندگی او رو به نوعی به خودتون پیوند زدید و حالا آمدید. بنابراین هر جور که دلتون میخواد بعد از پیام ها به من بگید مایل هستید موضوع رو از چه راهی از چه طریقی با هم گفتگو کنیم و ادامه بدیم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروفترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر 818 758 2626 amiritravel.com.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010
5: sorudivision.com. وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با آن شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: دکتر من یه سوال دیگه هم داشتم خدمتتون. من کارم خیلی کار پر استرسیه و خیلی هم آدمی هم که عصبی میشم، ولی عصبانیتم خیلی فرو میخورم و نوشخوار فکری میکنم بعد از اون.
0: نه کارتون پر استرسه یعنی چی عزیز؟ کارتون پر استرسه یعنی چی؟
1: من ترید میکنم و کار فایننس و اینا یکم.
0: نه سب کنیم همجا بیستید. ترید؟ شما الان 10 تا کتاب 10 تا مطالعه راجب ترید خوندی. ترید فقط مال آدم ایست که تو هواست و دیر یا زود هم زمین میخوره. این شد زندگی که من بدون هیچ اطلاعی بشینم یه چیزایی بخرم، فرضی دارم، اطلاعاتی دارم، به نظرم میرسه که این مثلا فردا یا هفته دیگه یا دو سال دیگه میره بالا، بعد نه
1: کلا کارم مثلا تو شرکتی که کارم میکردم تو ایرانم بودم همین بوده، یعنی کار
0: ببین باز دو مرتبه رفتی سراغ عزیز دل. شما چرا اینجوری به موضوع نگاه میکنی؟ چرا فکر میکنید بحث واقعیت رو با علیت میشه اشتباه کرد؟ در ایران هم بوده، خب اونجا هم غلط و بد بوده، اونجا که بیشتر غلط و بد بوده.
1: خب یعنی
0: اصلا این که کار زندگی نیست عزیزم، این درست مثل توجیه
1: نیست کار من هم، یعنی چجوری بهتونه درسی که خوندم اصلا همینه، یعنی
0: شاخهایی که
1: کارمو
0: بعد عوض کنم چون مثلا صاحب کنید عزیزم، بفرمایید کدوم دانشکده شما رفتید که به شما تریدینگ یاد داده؟
1: نه من دانشگاه تهران درس خوندم.
0: کدوم دانشکده؟
1: دانشکده مدیریت.
0: در دانشکده مدیریت شما حتی یه دونه درس هم درباره تریدینگ نداشتی؟
1: نه این یه شاخه از
0: چه شاخه چه گول میزنی؟ یعنی عزیز من این چه شاخه؟ مثل این است که من برگردم بگم من تو کار حمل و نقلم، بنابراین میرم دزدی از خونه مردم کالاشون رو میبرم این ور. خب حمل و نقل رو من خوندم عزیزم. شما الان در دانشگاه امریکا برید یه درسی باشه، صحبتی باشه، کوتاهیست برای این کار که این کار رو نکنین. تریدینگ یعنی چی؟ تریدینگ یعنی بدون پایه و مایه شما درگیر یه قمار دولتی خطرناک میشید. اگه با پول خودتون هستید که از بین میرید، اگه پول دیگران هست که دیگر گول زدید که استرس داره. شما من رو گفتید در قسمت اول صحبتون فایننس یه کار معقول منطقی واقع بینانه مبتنی بر عدد و رقمیست که به شما میگه چی کار بکنید، ولی شما اومدید وسط کار فایننس رفتید سراغ تریدینگ. هیچ معلوم از فادر میاد برنامه نشون دهنده یه دنیای رویایی و خیالی است. ببینید عزیز، اشکال کار اینه که اینا میانبرهایی است که هرگز جواب نمیده. ما تو همچین دنیای زندگی نمی کنیم. یه دنیایی است که انقدر دقیق و مرتب و منظمه که از اینجا میتونن یک موشک بفرستن بره تو کره ما. یه هواپیما از لس آنجلس بلند میشه با دستگاه اتوماتیک میتونه بره تو لندن، تو فرودگاه لندن بشینه. جهان اینجا این مرتب و منظم که هپل هیپوی نیست که یه عده بیان از یه فرصت های استفاده کنن، از یه آدمایی استفاده کنن. اشکال کار اینه که 5 دفعه 10 دفعه ممکنه برنده بشید، ولی معمولا اون بار 11 که برنده نمیشید همه اون فواید 10 برد قبلیتون هم از دست میدید. یه قمار دولتیست، اونم تازه این قماری نیست که اصلا تایید بکنن. گفتم من خوشحال میشم یه کسی من بگه در کدام دانشگاه اقتصاد، نمیدونم فایننس، امور مالی، بیزینس، هر چی که هست اصلا یه درسی وجود داره که یه استادی میاد درس میده که چگونه تریدینگ رو انجام بدید. برحال من با کریکولم این دانشگاه ها آشنا هستم که بیان به من شما بگن این استادی داره تدریس میکنه که چگونه کار ترید رو انجام بدید. شما بعد نگاه کنید به مطالعاتی که شده، ببینید چقدر مطالعات در این است که اصلا پایان خوب و خوشی نداره. یعنی فقط کافیست یک دفعه اشتباه بزرگ بگه این همه چیز از بین میره، ولی برمیگره به همون زمینه ذهنی تخیلی شما. شما اصلا در دنیای واقعیت نیستید. شما به جای اینکه یک ارتباط صمیمانه، صادقانه، مهربانانه، ای بسا عاشقانه با یه زن داشته باشید، دلتون خوشه با یه زن چرت و پرتای جنسی میگید و اون با یه تصورات و تخیلاتی یه حرف مفتی میزنه شما همینطور، بعدن شما رو به یه نوع حال و هیجانی میاره.